שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס. היא רוצה לטוס, בוא דן לטס, בא לטוויוז, אלך בייבי פייס. ועכשיו את ג'וס, נא להתרכז.

0: כיף לא נשבר סתם, עננים לא בוחים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
3: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מנדלוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ ומגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
1: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס. אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: ובגזרה הצפונית, על רקע פעילות צה"ל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
2: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצה"ל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזהרני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צה"ל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צה"ל גם ברכס עלי טאהר, שם פועלים כוחות צה"ל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצה"ל ממשיכים לפעול במרחב האבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
0: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ו-20 מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו. מדווח כתב חצות הספורט בן גולדפריינד.
3: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: FM. קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

0: חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. רדיו השנייה לשבוע, זה בוקר יום שני דלת אלול תשפב, 17 באוגוסט 2026, מזג האוויר דומה. יהיה בהיר, חם, קיצי, 31 מעלות צפויות בירושלים, כמו אתמול, כמו מחר אגב גם. חוץ 20 מעלות טרם מתבהר, עכשיו הכי נעים שיהיה לכם במשך היום. גם לקראת ערב הופך להיות נעים בירושלים בעיקר. אז השמיים עדיין מעוננים, ממש. קח עוד כמה דקות והם יתבהרו, אולי קצת יותר. אנחנו כאן עד 8:01, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו אחרים על ה... ביצוע טכני, אני רויטל דהן כאן באולפן עם אתרי החדשות, נביא לכם מתוכם עוד מעט את הכותרות, אם בא לכם לתקשר איתנו, להתקן אותי מה קורה שם בחוץ, שלחו לי וואטסאפים, 0502-555-101, כרגיל אנחנו כאן בוקר בוקר, בימים א' עדי, 101 FM ו-89.5, 89.5 רלוונטי אם אתם מתקלים בבעיות קליטה, אם אתם לא שומעים אותי היטב, זוכרים? 89.5, גם אם אתם מתרחקים מירושלים, בוקר טוב נס ציונה, בוקר טוב נתניה, בוקר טוב ראשון לציון, בוקר טוב גבעתיים, בוקר טוב מבשרת ציון, בוקר טוב אופרה, בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים שלנו גם מהמקומות הללו, האזורים האלה, מה קורה באדם, עדכנו אותנו, מחכים לעדכונים, יוצאים לדרך עם מוסיקה, בין הכותרות שנביא בהמשך על הפריימריז בליכוד היום. על פריצה למוזיאון וגניבת יצירות מתקופת הרנסנס, זה בסיציליה. ועל האנטישמיות גם בברצלונה, אלה ועוד בין הידיעות והכותרות שנעסוק בהן בהמשך, יוצאים לדרך עם השינה. בבקשה מכם, סו בזהירות רבה, נזכיר לא לשכוח אף אחד חס וחלילה ברכב. עדיף לא להשאיר מקורות מים בבתים, בחצרות, בגינות, גם מעט מים בגיגית מסוכנים לקטנים. ונתפלל.
1: זה יום סגריר.
0: לטובת הלוחמים שישובו לשלום.

0: משינה, אנחנו עם הכותרות באתרי החדשות עוסקים בעניין הפריימריז בליכוד היום, יום דרמטי למפלגה, מתפקדי הליכוד יגיעו לקלפי היום כדי להרכיב את הרשימה לכנסת, כשברקע שאלה מרכזית אחת, לאן פני המפלגה? נתניהו זקוק יותר מתמיד לרשימה מהודקת, ממושמעת, נאמנה, ואם אפשר גם ממלכתית, עסקים כאן גם במבחן המשוריינים, מול סופת הגוטליביזם, הבחירים שנתניהו מחפש להדיח, והרשימה שהיה רוצה לראות זה כאן ב... וויינט הבוקר, גוטליביזם. כן, טלי גוטליב, כמובן. עוד עוסקים כאן במה שקרה בברצלונה, רוצחי תינוקות, אתם לא רצויים כאן. כך קראו לעבר יהודים שם, שבעה יהודים מצרפת, סיפרו לראשונה על ההמון שהקיף אותם בנמל שם בברצלונה, ועל ההשפלות שספגו במשך כ-40 דקות, כולל יריקות, כך מספרים. בוויינט הבוקר. מספרים גם על הפריצה למוזיאון בסיציליה. פרצו למוזיאון, גנבו יצירות מתקופת הרנסנס. התושבים חגגו בזמן שהגנבים פרצו. 4 יצירות אומנות מהמאה ה-15 בשווי מיליונים נגנבו מהמוזיאון בסיציליה. בהודו עמוד חשמל נפל במקדש בצפון מזרח המדינה. 7 בני אדם נהרגו, יש גם פצועים. הדיווח הוא כי עמוד חשמל נפל במקום שהיה עמוס אנשים, ואנשים התחשמלו, מה שהוביל למצב של מנוסה מבוהלת, והשוטר שהגיע למקום, קצין המשטרה, אומר, נוכל לדעת מה הסיבה המדויקת, רק לאחר שנאמת את כל הפרטים. בדרום קוריאה, אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו במפולת, בעיר גאוג'ה, בדרום קוריאה. כן... דרום קוריאה, כך לפי דיווחים בתקשורת המקומית, בצל גשמים עזים שפקדו את האזור. סוכנות הידיעות כתבה שהמפולת פגעה בבניין דירות מגורים וקברה את הקומה הראשונה כולה. קושנר הגיע אלינו, ברוך הבא, הוא החתן והשליח של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, ונחת כאן לקראת פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. היום גם על כך בוויינט, וויינט גם כותב על כך שצומצם באופן משמעותי מעבר הספינות במיצר הורמוז בסוף השבוע. זה עולה מנתונים שפורסמו על ידי חברת המעקב קפלר, שלפיהם 5 ספינות מסע עברו דרך המיצר ביום שבת, ואף לא אחת ביום ראשון. זאת לעומת 31 ספינות בסוף השבוע שעבר. בין הספינות שכן נכנסו למיצר ביום שבת הייתה אוניית נפט גולמי ריקה תחת דגל הודי, שהשתמשה בנתיב האיראני. בנוסף, גם מחלית קטנה עמוסה בדלק איראני שיצאה מאותו המסלול. כך מעדכן וויינט הבוקר על התנועה הדלילה במיצר הורמוז. וואלה, כותב, היום שיקבע איך תיראה מפלגת הליכוד. הם משנים כאן כעת את הכותרת. המסר לנתניהו לפני פגישת הפסגה, מסכימים על היעד הסופי. אמרנו, פגישת פסגה, אז קושנר. גם בלר ומלדנו ויפגשו עם ראש הממשלה ובחירים נוספים בניסיון לקדם את התוכנית של טראמפ. במועצת השלום אומרים שאין פערים מהותיים. כאן המסר לנתניהו, מסכימים על היעד הסופי. טלי גוטליב נכנסה בינון מגל בלי חשבון. האלוהים מזמן לא מאמין בך או בך. בוא נראה. חברת הכנסת מליקות תקפה בחריפות את איש התקשורת בעקבות דיווח שפרסם, ולפיו בלשכת ראש הממשלה התקיים דיון חירום בחשד כי היא ומאי גולן מנהלות מגעים למעבר לעוצמה יהודית. אז כן, האלוהים שאתה מאמין בו מזמן לא מאמין בך. כך טלי גוטליב מתפוצצת על אינון מגל בשידור. מה עוד כאן בוואלה בוקר? קפץ לנו אתר וחזר. הנה, עוסקים כאן גם במנכ״ל. אותו מנכ״ל שפיטר 900 עובדים בזום. הוא אגב קיבל עונש מושלם, צדק פואטי, קוראים לזה כאן. קוראים לו וישאל גרג, הוא מייסד חברה שנודע בשל פיטורי 900 עובדים בזום, והוא הודח מתפקידו כמנכ״ל, הוא טוען כי נפל קורבן לתרגיל הונאה מצד חבר דירקטוריון, וכעת לאחר צניחה נוספת במניה של החברה, הוא מהם להשתמש ברוב זכויות ההצבעה שלו ודורש לחזור לתפקיד. הודח בעצמו, אם כן, אותו מנכ״ל שפיטר 900 עובדים בזום. בזום. בוואלה, אלה הכותרות. בישראל היום עכשיו, מרחץ דמים על 15 מקומות, הליכוד הולך לפריימריז הדרמטיים היום, כאן מדברים על הדרמה. 140 אלף מתפקדים יקבעו את רשימת הליכוד לכנסת. אגב, ועד עובדי אלעל השמיט את רגב מרשימת המומלצים בפריימריז. וכאן מנסים להסביר את הסיבה למהלך הזה של הוועד. יושב ראש ועד עובדי אלעל הפיץ לעובדים רשימת מועמדים שבהם הוא ממליץ לתמוך בבחירות במרכז הליכוד, שמה של שרת התחבורה אם כן נהדר. ברקע המאבק החריף של עובדי חברות התעופה הישראליות נגד הכוונה להקים בישראל בסיס של וויזר. זו הסיבה המרכזית כאן בישראל היום הפרטים. כותבים כאן גם על השרה והגשם ומזג האוויר. כן, גם גשם באמצע אוגוסט זה עניין שחווינו כבר. מעריב כותב, רגע האמת בליכוד, 31 חברי כנסת ושרים נלחמים על 17 מקומות, מי יישאר בחוץ? כן, פריימריז. תמי דן הרמזים, רשימת המומלצים של נתניהו ואלה שהוא פועל למחוק מהתיתוך ודל המקלות והגזרים, ראש הממשלה החליט להפסיק לעבוד מתחת לשולחן והבהיר בדיוק את מי הוא רוצה לראות ברשימה, גם את מי הוא מנסה לדחוק החוצה בכל מחיר, כאן הפרטים. בעניין הזה, בגלל הפאניקה מאיראן, האמריקאים עוצרים את הלחימה והמחבלים מנצלים זאת, כותב אבי אשכנזי. הוא מפרט כאן שארצות הברית רוצה הרי לצמצם את הלחימה בעזה ובלבנון כדי להתמקד בעימות עם איראן ובמשבר מיצר הורמוז. במקביל, ישראל מנסה לשמור על ההישגים הצבאיים ולפעול נגד איומים בלי להוביל להסלמה. רחבה לחץ אמריקאי שיגיע עד אמברגו נשק. ככה חשש כאן בישראל, אבי אשכנזי מתרכז בעניין הזה. והארץ כותב, ביחד אבל מאחור, בנט מנסה לקרוץ למאוכזבי הליכוד ולבדל את עצמו מאיזנקוט, בלי לתקוף ישירות את נתניהו. האיחוד, אם יש עתיד, לא הוכיח את עצמו בינתיים, ובנט כבר אינו המועמד המוביל בגוש השינוי. כעת הוא מבקש לפעס את מאוכזבי הליכוד בתקווה שיעברו אליו, ובה בעת מתחדד הפער בינו ובין אנשי יש עתיד שמתחזקים נוכחות נפרדת. ממנו יותן ליס מפרשן את המפלגה, וגם כאן על הפריימריז בליכוד היום, 140 אלף המתפקדים שיבחרו את הרשימה לכנסת. גם בעיתונים מדברים בהרחבה על העניין הזה, הפריימריז. קרב הישרדות בליכוד קורא לזה ידיעות אחרונות. לתפוס מקומות, זו הכותרת בגדול, על רקע הרשימה של המועמדים כולם. תוכנית אייזנקוט לשיקום יישובי גבול הצפון, גם היא מובאת כאן הבוקר. גם על מקטע חדש של פרויקט אופנידן, שמאפשר רכיבה מהרצליה לרחוב רוקח בתל אביב. 45 קילומטרים כבר נסללו בפרויקט הזה, שיאפשר נסיעה רציפה כמעט. ספרים גם על אחד שנפצע ב-1994, חיים וייס. הוא לוחם בצנחנים בהתקלות ליד סוג'ו, הוא נפצע. עכשיו הוא יושב ליד מיטת הבן שלו, הצעיר, שנפצע מרחפה נפץ. גם אותי הוא מספר, פינו במסוק לרמב״ם, והנה אני שוב כאן, סיפור המשפחה הזו, הבן שנפצע בלבנון 32 שנים אחרי אבא באותו מקום. פעם שנייה ברציפות, נבחרת ישראל זכתה במדלת הזהב באליפות אירופה בברנינגהם, ושהשואה היה לה סיים את הריצה המפרכת עם מדליית ארד אישית. כאן מביאים את הפרטים על ההישג הנפלא הזה. מעריב כותב, סוגרים רשימות, גם דבר על הפריימריז בליכוד, 140 אלף המתפקדים שיבחרו את הרשימה לכנסת הבאה. מדברים על הפגישה בין נתניהו לשליחיו של טראמפ למזרח התיכון. אתמול הם נפגשו עם בחירי חמאס במטרה לקדם את שלב ב' ברצועה ואת מסירת הנשק על ידי חמאס. באישור ראש הממשלה, צהל גם חיסל שני מחבלים בעזה, וגם על כך מדברים הבוקר במעריב. מדברים כאן גם על המעצר של מוסלי, ראש ארגון הפשיעה, שנעצר לאחר שאדם נדקר מחוץ לביתו בסביון, ואובססיבי לגביה, אז אמר שמעון בוסקילה, חשוד כי הטריד את בת זוגו לשעבר. כל הרשעה כולה כעשן תכלה, כותב המבשר, ומדבר על האנטישמיות ברומא שהולכת ומתגברת. רב קשיש הותקף, ותייר יהודי הותקף פעמיים. כאן מתארים את המקרים המצערים שם, ובכותרת המרכזית עוסקים בלחץ האמריקאי הכבד על איראן לקראת פגישת קושנר ונתניהו, לא רק על איראן, גם על ישראל. טראמפ מצפה שישראל תעמוד בהתחייבויות שלה למתווה. כך כותבים כאן. גם את עד נאמן כותב על הלחץ חסרת תקדים שמפעילה ארצות הברית על איראן, הסנקציות המשמעותיות בבית הלבן מכינים צעדים כלכליים חדשים במטרה להעמיק את הפגיעה במשטר האיראני, כותב העיתון ומפרט. ויש כאן גם מידע על קושנר שנחת במצרים ונפגש לראשונה עם חמאס, הוא הגיע גם אלינו אתמול. בעזה החל האוויר תקף שני מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי וחיסל אותם, הם שניהם קידמו אגב מתווה טרור והותקפו כדי להסיר את האיום, כך לפי העדכון כאן הבוקר. אלה הכותרות הרבות, מעט פרסומות ושווים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב
1: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לשעה הזו. יש עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון המחסום, מחסום חיזמה, גם במחסום עצמו. יש תנועה די ערה הבוקר ועד עמוסה. גם בדרך יש כמה קשיים. ממש באזור היציאה מאדם, שם טיפה פקוק. המשך זה משתחרר ומתחיל שוב לפי מה שהבנו מההסבר המפורט של שריף. יש עומס תנועה במחסום עצמו מהכפר לכיוון המחסום. אחת המאזינות כותבת על עומס בבגין, אבל לא כתב צפון, דרום. אז אנחנו לא יכולים לעדכן בצורה מדויקת לגמרי, נבדוק את זה ונמשיך ונעדכן גם בעניין בגין. כן, אנחנו עם... אנחנו צריכים לשמוע... עוד חסות אחת, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. הנה החסות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אז נעיין בעיתונים, עיתוני הבוקר, נפתח את מעריב. העיתון כמובן פותח עם מדיניות החיסולים המאושרים. מתקפה דיפלומטית במזרח התיכון, זו הכותרת. החיל האוויר חיסל אתמול בתוך שעה שני מחבלים בנוסירת ובחאן יונס, כאשר בשני המקרים נדרש אישורו הישיר של ראש הממשלה. משלחת אמריקאית בראשות ויטקוף וקושנר נפגשה במצרים עם הנשיא הסיסי, גם עם ראש החמאס אל חיה. זאת במטרה להציל את תוכנית השלום של טראמפ. שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות כבר פרסמו הצהרה משותפת שתוקפת את הסירוב הישראלי להכיר במסמך 15 הנקודות. מתקפה דיפלומטית במזרח התיכון, עכשיו אפשר להבין למה הכותרת מתייחסת. שמונה המדינות הערביות שתוקפות. עוסקים כאן גם בתוכנית של החמאס, לפי ה-2000 מחבלי נוח'בה פושטים מלבנון על ישראל. זו הייתה עוד תוכנית אחת שלהם שנחשפה ממסמכי שלל של חמאס שנתפסו על ידי צהל בעזה, והם חושפים כיצד בנה ארגון הטרור במשך שנים תשתית צבאית בלבנון כחלק מתוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת מול ישראל. מעריב מביא את הפרטים ומפרט בעניין הזה. עוד אפשר לקרוא כאן על האימותים בין פלסטינים למתנחלים בחברון, לפי דיווחים של הפלסטינים. בתקרית נפצעו 10, 2 מהם ירי. באירוע נפגעו גם 2 ישראלים. נבדק חשד לניסיון חטיפת נשק של לוחם. ובאירוע נוסף באזור נפצעו כ-20 פלסטינים לטענתם כתוצאה מאלימות מתנחלים. כאן מפרטים על האלימות באיוש שנמשכת, אימותים בין פלסטינים למתנחלים בחברון. איחוד האמירויות מחדשת את הטיסות שלה מעל שמי איראן, הם חוזרים שם לשגרה, וישראל מזהים סימנים להפשרה בין אבו דאבי לטהרן, ובראשם חידוש הטיסות של פליי דובאי ואמירייטס מעל שמי איראן לראשונה זה חודשים ארוכים. בעמודו האחורי של עיתון המבאסר מספרים על רעידת האדמה הקשה באינדונזיה. 53 הרוגים בינתיים ברעידת האדמה הזו. יש אלפי תושבים שפונו מבתיהם, ויש גם קרוב ל-1,000 רעידות משנה שנרשמו שם מאז הרעש שהיה בעוצמה 7.7. היו שם מפולות שחסמו כבישים והקשו על הגעה לכפרים מבודדים. יותר מ-3,500 חיילים ושוטרים משתתפים במבצעי החילוץ שם באינדונזיה אחרי רעידת האדמה. יש כאן מידע על שערה בברלין בשל דירות ומשרדים שיבנו מעל שרידי בונקר נאצי. זו תוכנית בנייה בלב הבנייה הגרמנית שמאיימת על אחד השרידים האחרונים שנותרו ממתחם לשכת הרייך של המשטר הנאצי. העירייה כמובן מצדדת בפרויקט בשל מצוקת דיור, בעוד גופי שימור דורשים להפוך את הבונקר למרכז תיעוד. זה גורם לשערה שם בברלין. יתד נאמן כותב על שני הילדים שהושפזו, הם אכלו פרלין שוקולד שהכיל פטריות הזיה. סיפור הזיה לגמרי. שני ילדים ל5.5 ו6 הושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי לגליל בנהריה בשל הפרלינים הללו. תושבי המרכז שהובלו בשעות הבוקר למלרד ילדים כשהם סובלים מאישונים מורחבים מאוד ומהזיות פעילות. וואו, מבחינה נשימתית, מצבם היה יציב, הצוות הרפואי העניק להם טיפול ראשוני, וזיהה כי הם סובלים מתסמינים נוירולוגיים. וואו. הרעלה מפטריות מסוג פסילוסיב או פנאולוס. זו הרעלה, בכאן מפרטים. זה ביתד נאמן שגם מדבר על הקשמים האלה שידענו בשבת, קשמים עזים ושיטפונות שפקדו את נחלי מדבר יהודה, אירוע חריג, כותב העיתון, באמצע הקיץ, הופעה נדירה יחסית לתקופה, קשמים עזרים שירדו באזור ים המלח, מדבר יהודה, והתפתחו במרוצת שעות לכדי שיטפונות בנחלי המדבר, קטע מכביש 90 אף נחסם לתנועה במשך שעות אחדות עד שנפתח מחדש בשעות הערב, ואנחנו באוגוסט.

0: נשכח. איתי לוי, כן, העומס שהיה הוא כבר יחסית אחרינו כבר, הוא בבגין לדרום, כן, בשל רכב תקוע, המנהרה הייתה סגורה שם על בגין דרום, יש תנועה עירה כעת. תודה גם ליוני שהתקן אותנו על העומס. יש כאן סיפור על ישראלי שנעצר בקריטים, למה? הוא חשוד בגרימת שריפה בשל שימוש במנגל. חוקרי השריפה שפרצה בערב שבת בדרום האי הגיעו למסקנה שמקור האש בווילה שבה שהו ישראלי וחבריו ועיכבו אותו לחקירה. שמעון בוסקילה נעצר בחשד להטרדת בת זוגו לשעבר, הזמר נעצר אתמול בחשד לאיומים והטרדה במשך תקופה ארוכה לאחר שהשניים נפרדו, שלח ככל הנראה הודעות לטלפון שלה שמהן הסתמן כי הוא לא מוכן לוותר על הקשר. בשבוע שעבר התלוננה בת הזוג לשעבר נגדו על הטרדה ואיומים. ביום שישי האחרון הוא זומן לחקירה במרחב ירקון, במהלך אף אומת עם המתלוננת. במהלך האימות אישר הזמר כי שלח הודעות לבת זוגו, אולם לטענתו לא היה מדובר בהטרדה ובאיומים. מחקירת המשטרה עולה כי בהודעות כתב לה לא אעזוב אותך, ובכך נראה כי מי שלא מוכן להכיר בפרידה ביניהם ולוותר על הקשר. שמעון בוסקילה. יש כאן גם מידע על החשוד ברצח עורך הדין. הוא ערך מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן. בית המשפט בראשון לציון העריך מעצרו בתשעה ימים. אחמד אל רגוב שמו החשוד ברצח עורך הדין פלדמן במשרדו בראשון לציון. השופטת קבע כי מאז הערכת המעצר הקודמת התחזק החשד נגדו, והיא הורתה כי היא שלח בתוך 24 שעות גם לבדיקה של רופא, בעקבות טענות סנגורו בדבר מצבו הנפשי. כן, רופא מבריאות הנפש. יש לנו זמן לשמוע את שיר השבוע.
1: ועכשיו,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: דקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים, אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות, מיד נשוב גם עם החדשות הכלכליות. בעיתוני הבוקר מדברים על סופר אל ניניו, בעוד מזג האוויר אתמול הוסיף להיות חם מהרגיל, נמשך החשש משיטפונות בנחלים אחרי שיא הגשם שנשברו באזור ירושלים בסוף השבוע. מדברים כאן על מזג האוויר היום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ותורגש הקלה בעומס החום, ותחנו גשמים מקומיים, בעיקר במזרח הארץ, כך במעריב על הסופר אל ניניו שהגיע גם אלינו בסוף השבוע. פרסומת ושווים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עש.
3: הבא בתור.
6: מי זה?
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

יובל, יש כאן ציפורו של השף היהודי שהחליט לעלות לישראל, זה בידיעות אחרונות. אני כבר לא יוצא עם מגן דוד בלונדון. ג'ושוע הלמר הוא מוכר ברשת כפלמר. הוא בכלל רצה לצלם סרטוני אוכל. אלא שאחרי 7 באוקטובר התגובות האנטישמיות והאיומים הפכו את המטבח שלו לזירה אחרת לגמרי. ובראיון ל-All Cups, זו תוכנית אקטואליה של ויינט גלובל בהובלת ניצן הדרשן ליידנר, הוא מספר על הפחד ברחובות לונדון וההחלטה שלו לעשות עלייה. השף היהודי שהחליט לעלות ארצה, סיפורו אם כן בידיעות אחרונות. בעיתון ישראל היום עוקבים בהרחבה אחר זריקות ההרזיה, הם לפני שבוע בערך אלו כתבה שיש כ-250 אלף משתמשים בזריקות האלה. היום הם מעלים כתבה שהתיאבון מוריד ווליום בשל הזריקות האלה, אבל לא רק התיאבון אלא גם המחשבות. כל החיים הם חשבו שככה כולם חיים, עד שתרופות ההרזיה השתיקו את רעש האוכל על הארוחה הבאה, החשקים והדחף לנשנש. אחרי שנים של דיאטות, אשמה ומאבק יומיומי, קרן זיתוני ואביטל ברויטמן ליטמן מתארות כאן הבוקר בישראל היום את השינוי שחוללו הזריקות. יש לי כבר שקט בראש. תיאבון שמוריד ווליום, סיפורן של נשים שלפני עידן הזריקות כל הזמן חשבו על אוכל, מה אני אוכל, מה המנה הבאה וכו', והזריקות מטשטשות גם את התיאבון בראש. כתבה מעניינת בישראל היום הבוקר. 250 אלף משתמשים בזריקות בישראל בשלב הזה, אולי כבר יותר. בעיתוני הבוקר עוסקים בענייני כלכלה גם. ישראל היום כותב על החמרת הרגולציה באירופה, חשש מעיכובים בכניסת רובולות לישראל, תחילת פעילות הבנק הדיגיטלי שאמור להכניס תחרות בסכנה. הסיבה, קצב השקת המוצרים לא מדביק את קצב התפתחות מערכי הניהול של הסיכונים והבקרה, ומסתמן שהחמרת הרגולציה תחרסם בעיתון המרכזי של הבנק, כך בישראל היום הבוקר, חשש מעיכובים בכניסת הרובולות לישראל, רבולות. אולי לא בדיוק הגיתי נכון את השם. בממון על רשתות הסטוק שהשתלטו על שליש משוק החזרה ללימודים. בכלל זה שוק אדיר בגודלו, תכף אני אספר לכם לאן הוא מגיע. 1 בספטמבר מתקרב, אם בעבר כמעט רק רשתות הציוד וכלי הכתיבה נהנו מהשוק הצומח, בשנים האחרונות נכנסו לתמונה רשתות הסטוק שמחזיקות כבר ב-35% מהפעילות. כאן מפרטים איך זה בכלל משפיע על המחירים. מדברים גם על מלחמת הקניונים שמגיעה לתחום האטרקציות, מתחם פאדל ממוזג ייפתח בגלילות, כן, כדי להלהיב אתכם. ביתד נאמן מספרים על העניין הזה של שוק החזרה לבית הספר שמגלגל כ-420 מיליון שקלים. סל ממוצע של מוצרי חזרה לבית ספר נעמד אגב בכ-480 שקלים. זה ביתד נאמן. במעריב יש כותרות כלכליות, קשה למצוא. הנה, שוק ציוד החזרה לבית ספר גם כאן. הוא יגדל השנה ב-3% ל-421 מיליון שקלים. גלובס עוסקים בנתוני צמיחה מפתיעים לטובה בישראל, לצד תלות גוברת באינווידיה. המשק הישראלי עיקה את החזיות התמיכה ברבעון השני, קצב שנתי של 15% ו-4 עשיריות, אלא שכלכלנים מזהירים שהנתון הרשמי לא מספר את כל הסיפור, וחלק משמעותי מהקפיצה מיוחס לייצוא חברות גלובליות שמייצרות בחול, ובראשן אנווידיה. אז כן, נתוני צמיחה מפתיעים לטובה לצד התלות הגוברת באנווידיה, כך בגלובס הבוקר. ועד כאן הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה יחד, נשתמע אחרי החדשות של 7. שו בזהירות בבקשה.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
8: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
7: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
8: זה מישהו אחר.
7: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לאזן ניקולאי מלאדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
2: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
1: ובצפון, על רקע פעילות צהל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזערני חוסל אבו חסן אלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכס עלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
1: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו עופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. הוא מסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. מיד בהמשך המשדר, רעיון מיוחד עם השרה מירי רגב מהליכוד. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: ברדיו ירושלים.
12: בוקר טוב. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
11: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
13: ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני, שעה שנייה. ד' באלול, תשפ"ב, 17 באוגוסט 2026, מזג האוויר חם. ברור שיהיה חם, גם היום חם. לא חם מדי, לא יותר מדי חם. 31 מעלות זה בהחלט נסבל, בטח באוגוסט, בחוץ כעת 21 מעלות, טרם התבהרו השמיים. חשבנו שזה עניין של דקות, לא. ויקח עוד קצת זמן, הבוקר השמיים עדיין מעוננים. יהיה בהיר וחם, מחר די דומה, טמפרטורות יחסית רגילות לעונה. אנחנו כאן עד 8:01, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM, 89.5 התדרים. בקרו באתר רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, אם יוצא שילחו לי וואטסאפים גם ממה שקורה בכבישים. 0502-555-101, זה המספר לעדכונים שלכם, שילחו לי וואטסאפים כמובן לא בשעת נהיגה. דבר בשעה הזו על הביקור של קושנר כאן בישראל, על הפריימריז בליכוד היום, על התוכנית של אייזנקוט לשיקום יישובי גבול הצפון, הקאמבק של אברהם בורג, אירועי אלף לילה ולילה במגדל דוד בירושלים, וגם מיזם בצפון שמזמין אליו ילדי מילואים ניקים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. כרגלנו נפתח עם מוסיקה. נקרא לכם כרגיל לנסוע בזהירות רבה. בבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב. הורים גם לא רצוי, לא כדאי להשאיר מקורות מים בחצרות הבתים, בגינות, במרפסות, גם לא בחדרי האמבטיה, גם מעט מים בדלי. מסוכנים להקטנטנים שלכם, גם בתחילת השעה השנייה. נתפלל להצלחת הלוחמים כולם והלוחמות שמוצבים בגבולות השונים, בכל הזירות, בכל החזיתות, מגנים על ביטחון המדינה, באוויר, בים וביבשה. נתפלל להצלחתם ושובם לשלום, ונזכיר גם את הפצועים שאנחנו מתפללים לרפואתם המלאה. והשלמה, הנה מתחילים, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.

תגידי לו, אנחנו קוראים את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים, רוב האתרים עוסקים בפריימריז, בליכוד, מול סופת הגוטליביזם, הבחירים שנתניהו מחפש להדיח, הרשימה שהיה רוצה לראות, כך בכתבה של מורן אזולאי כאן בוויינט הבוקר, היא עוסקת במתפקדי הליכוד, שהגיעו היום לקלפי כדי להרכיב את הרשימה לכנסת, כשברקע שאלה מרכזית אחת, לאן? פני המפלגה, נתניהו זקוק יותר מתמיד לרשימה מהודקת, ממושמעת, נאמנה, ואם אפשר גם ממלכתית, עוסקים כאן גם במבחן המשוריינים, מספרים על המועמדת של נתניהו למשבצת של האישה החדשה בליכוד, מביאים את רשימות החיסול, את הדילים, את ההדחות הדרמטיות, קרבות הפריימריז רגע לפני הבחירות, היום הפריימריז בליכוד. אגב, נתניהו מסרב להיפגש עם ניר ברקת ואומר שאין צורך. לכך. פריימריז בליכוד, זו הכותרת המרכזית כאן בוויינט הבוקר. מדברים כאן על השחקנית שהלכה לעולמה, איידן פיינטייר, מגיבורים, היא מתה בגיל 36, היא פרצה לתודעה כקלר בנט בגיבורים, וכיכבה גם בנשוויל ובצעקה. יחל לעולמה, נסיבות המוות טרם ידועות, דבר מותה פרוסם בשעה האחרונה. תאונות הדרכים לצערנו נמשכו גם הלילה, גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח קשה בתאונה ליד מחלף משה דיין בראשון לציון. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון. החמאס התקן כי ביקש ממועצת השלום לכפות על ישראל להסכים למסמך 15 הנקודות, הוא הודיע כי זו הבקשה שלו מהמועצה, מועצת השלום, הודעת ארגון הטרור פורסמה, אחרי שנציגיו נועדו במצרים עם ג'רד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, ושוחחו איתו על הנושא, קושנר כבר הגיע לכאן, הוא צפוי להיפגש גם עם נתניהו. היום מדברים על צמצום ספינות משמעותי במעבר ספינות במיצר הורמוז בסוף השבוע, הרוג בגשמים עזים בדרום קוריאה, בשל קומה ראשונה שנפלה ונקברה במפולת, ובארצות הברית הרוג וארבעה פצועים מירי בקנטקי. זה גם הלילה. מביאים גם את דבריו של טראמפ כאן הבוקר. הנשיא האמריקאי כתב ברשת שלו True Social, כי שאל את נשיא דרום קוריאה אם הוא מעוניין להצטרף אליו לפירוז איראן, וזה אמר לו לא תודה. אותו ציוץ צייץ, כי בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און מצפון קוריאה, אני לא מרוצה מהעובדה שארצות הברית משתתפת בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה. הם יקרים ושולחים מסר בלתי הולם ועוין למדינה, שכל עוד אני הנשיא שלה הייתה לי לא מאיימת ומכבדת. הוריתי לצמצם משמעותית את התרגילים המשותפים, כך הנשיא האמריקאי אחרי שדרום קוריאה לא מצטרף איתו לפירוז איראן. הוא לא אוהב שלא עושים מה שהוא אומר, בדרך כלל. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על המסר נתניהו לפני פגישת הפסגה, מסכימים על היעד הסופי, זה בעניין פגישת נתניהו. קושנר, מדברים על ערוץ 14 שחשף במרכאות את הפצרית לשעבר, רק חבל שזו לא הייתה היא, פדיחת השבוע של הערוץ, הוא כתב שזו הפצרית שמתחמקת, אבל זאת לא היא. הם כל הפדיחות, ערוץ 14 שידר תיעוד מיוחד, וטען שרואים בו את הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, שכביכול מתחמקת משאלות תחקירן הערוץ, אבל האישה בצילום בכלל לא הייתה. תומר ירושלמי ככה להפדיחה של הערוץ כאן הבוקר. הליכוד מהם לעתור נגד ישר בעקבות שלט קמפיין. מפלגתו של גדי איזנקוט ערכה את השלט של הליכוד ושינתה את המסר להם רוצים שצהל יקרוס, אל תיתנו לנתניהו לנצח. בליכוד דורשים להסיר את הפרסומים מהרשתות החברתיות עד מחר בצהריים וטוענים לתעמולת בחירות אסורה. אם הדרישה לא תענה במפלגה, מהימים לפנות ליושב ראש עצמו? מה הכוונה ליושב ראש? זה מה שכתוב כאן. אבי סולמון ואורי סלע מביאים את הפרטים כאן בוואלה הבוקר, ושוב אלימות בימית 2000, מביאים כאן את האלימות שהייתה שם בפארק, פארק המים, ממש אלימות מכוערת בנשים, גברים, וילדים שמסתכלים מהצד ולומדים.
רוסיה בהלם, אחת המתקפות הגדולות של אוקראינה בלב המדינה, 6 הרוגים, ככה למלחמה הלא נגמרת הזו בין שתי המדינות. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על הפריימריז בליכוד, מרחץ דמים על 15 מקומות, הליכוד הולך לפריימריז דרמטיים, 140 אלף מתפקדים יקבעו את רשימת הליכוד לכנסת, כותב גם ישראל היום, שגם מעדכן על ועד עובדי אל על, שהשמיט את רגב מרשימת המומלצים בפריימריז, גם כאן על השחקנית שהלכה לעולמה בגיל 36, היידן פיינטר, שהלכה לעולמה במעריב, עוסקים בכותרת המרכזית, גם בעניין הפחד מאמברגו אמריקאי, כאן אבי אשכנזי על ההוראה הדרמטית של נתניהו לצהל שנחשפת, ארצות הברית הרי רוצה לצמצם את הלחימה בעזה ובלבנון כדי להתמקד באימות עם איראן ובמשבר במיצר הורמוז, ובמקביל ישראל היא מנסה לשמור על ההישגים הצבאיים ולפעול נגד איומים בלי להוביל להסלמה רחבה. ראינו את זה עם הודעת אישור ראש הממשלה את שני הסיכולים אתמול בעזה, זו תוספת שלנו. רשימת החיסול של נתניהו ורשימת המומלצים נחשפת כאן הבוקר, והמהלך הסודי של ישראל מול אוקראינה נחשף, הקשרים הביטחוניים עם קייב, ההצבעות נגד רוסיה באום והתמיכה בשלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה, מצביעים על מגמה שנמשכת כבר יותר מעשור גם בקייב ובמוסקבה, מזהים את הכיוון שאליו הולכת ממשלת נתניהו, כיפת ברזל, יצור משותף, מהלך סודי של ישראל מול אוקראינה, שנחשף כאן הבוקר. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על בנט ביחד אבל מאחור, אולי מאחור, כן. בנט מנסה לקרוץ למאוכזבי הליכוד ולבדל את עצמו מאזנקוט. האיחוד עם יש עתיד לא הוכיח את עצמו בינתיים, ובנט כבר לא המועמד המוביל בגוש השינוי. כעת הוא מבקש לפייס את מאוכזבי הליכוד בתקווה שיעברו אליו, ובה בעת מתחדד הפער בינו ובין אנשי יש עתיד, שמתחזקים נוכחות נפרדת ממנו ככה. בכתבה של יונתן ליס, גם כאן מעדכנים על הפריימריז בליכוד, 140 אלף המתפקדים שיבחרו את הרשימה לכנסת, העיתונים עצמם גם עוסקים בפריימריז בהרחבה. נחום ברנע כותב מאמר שכותרתו רק ביבי, מבט על רשימת המועמדים, גם על המשוריינים, חושף את האדמה החרוכה שנתניהו הולך עליה. האם המדינה תפסיד משהו אם מאי גולן תסיים את הקריירה הפוליטית? ניר ברקת, אביחי בוארון, משה סעדה, ניסים וטורי, בועז ביסמוט, ישראל כץ. האם הימין יפסיד משהו? היציבות של גוש נתניהו לאורך שנים הולידה למעשה מפלגה אחת, מקשה אחת. כהניסט יכול להרגיש בה בבית, חרדי יכול להרגיש בה בבית. מי שמתקשה להרגיש בה בבית הוא הימין הישן, כותב ברנע. ועמי רייטינגר כותב על הפריימריז בליכוד, המתפקדים מול הבוחרים. נתניהו סבור כי אם הרשימה הנוכחית לא מנצחים בחירות, וחושש כי בחירת מתפקדי הליכוד תבריח את המצביעים בבחירות הכלליות. מבחינתו הקמפיין רק מתחיל. קבוצת המתפקדים היא קבוצת הייחוס החשובה ביותר לחברי הכנסת ולשרי הליכוד, בעוד קבוצת הבוחרים, המונה מעל מיליון איש בפוטנציה, היא קבוצת הייחוס החשובה ביותר לנתניהו. אמיר רטינגר על המתפקדים מול הבוחרים לקראת הפריימריז בליכוד היום. נמשיך עם בן צור עכשיו, יש לי חלום.

0: בן צעור, בסוף הכל יגיע אליי. אנחנו ממשיכים להן עוד טיפה בעיתונים, עיתוני הבוקר, אמרנו, הם פותחים עם הפריימריז בליכוד. הנה הכותרת, בידיעות מביאים חמישה דברים שצריך לדעת לקראת הפריימריז בליכוד, כש-31 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על 17 מקומות ריאליים בלבד, כשרק ל-3 מתוך 8 אנשים המכהנות יש סיכוי להתברג, וכשטלי גוטליב צפויה על פי התחזיות לזנק מהמקום ה-25 לצמר את הרשימה, לא מפתיע שהמתח אצל המתמודדים מודדים בסי, ושרשימת החיסול הפוליטית כבר נשלפת. שיושב ראש המפלגה נתניהו עדיין לא הכריז על כל המשוריינים שלו שעתידים לדחוק עוד יותר את המועמדים, הקרב על כל היום צפוי להיות קשוח. במיוחד כאן מנסים לעשות סדר, 140 אלף בעלי זכות הצבעה, יש שני תפסי הצבעה, נעדכן, יש 124 מתמודדים, יש רשימה מלאה כאן הבוקר, 79 מתמודדים ברשימה הארצית ו-45 במחוזות, יש שם לבחירה לכל מחוז בתופס המחוזות, ו-12 שמות לבחירה בתופס לרשימה הארצית. אז אלה הדברים המרכזיים לגבי הבחירות היום, הפריימריז בליכוד, מפלגת השלטון מגיעה לאחד מרגעי המכריעים קביעת הרכב לכנסת הבאה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת ושווים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: זה מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה
2: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. קיץ חם ברדיו ירושלים.
0: רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.
5: כן, אז העיתונים אמרנו נפתחים עם הפריימריז בליכוד, הנה גם עיתון ישראל היום פותח וכותב שאחרי הסערות והעתירות, נתניהו מעוניין ברשימה נאמנה, ללא הפתעות, דברים שכותב ביני אשכנזי, הפריימריז של המפלגה הגדולה בישראל יוצאים לדרך, ואתמול הופצו רשימות מומלצים של בעלי מפקדים לקראת ההצבעה. ראש הממשלה פועל כדי למנוע תרחיש של עזיבה במקרה שלא יוכל להרכיב ממשלה. כאן מפרטים מי בדילים, מי עשוי למצוא עצמו בחוץ, מי הם השריונים, באיזה מקומות יהיו השריונים. אז כן, הוא שריין כבר את ישראל כץ ואת גדעון סער, ויש שריונים נוספים, שישה במספר, שיריתה ויתן כהן כותבת שמדובר במרחץ דמים פוליטי לצד דמוקרטיה במטבה, ושי גולדן כותב על בן גביר שמנסה לקבוע איך תיראה מפלגת הליכוד בכנסת, מושך בחוטים, הוא לא חבר מפלגה, אבל מסמן למתפקדים במי לבחור, מפרסם רשימת מומלצים, ואף טוען ששרים וחברי כנסת ביקשו ממנו שריון. יושב ראש עוצמה יהודית לא צריך להיות בפריימריז, אבל מזהה תהליך, הוא מנסה להעיץ אותו, כותב גולדן בעניין הזה כאן הבוקר. כותבים כאן שלראשונה נתוני ההצבעה לפי קלפי מסרו לציבור במהלך יום הבחירות. זה עוד עניין שלקראת הבחירות הקרבות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה אתמול את בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטה שלו, שאוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. בשם השקיפות ותואר הבחירות, אם אסרו לציבור נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות, המידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. זו קביעת השופט סולברג, אם כן, שמובאת כאן הבוקר. אגב, הליכוד, הוא דורש גם לעצור את המיזם הזה להטסת ישראלים מחול כדי להצביע. למה? Fly and Vote, זה המיזם שבליכוד לא ממש אוהבים. זה מיזם שמעודד טיסות לישראל של ישראלים בחול כדי להגיע להצביע. בליכוד מבקשים לעצור את המיזם הזה. עוד מגלים לנו בבוקר הזה על תוכנית של אייזנקורט לשיקום יישובי גבול הצפון, כן, יש לו תוכנית כזו והוא מציע אותה לקראת הבחירות, יושב ראש מפלגת ישר יחשוף את המיזם הזה, השקעה של 15 מיליארד שקלים לשיקום הצפון. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, הוא מעמד בהרשימה, טוען כי המימון של הפרויקט יגיע מביטול כספים קואליציוניים, כמו הסתת 7-9 מיליארד שקלים מגופים משתמטים, שמסרבים לקחת חלק בגיוס לכולם, יוזמה לפיתוח האזור שנפגע מהחיזבאללה, יוזמה של מועמד, אם כן, אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, מיזם השקעה של 15 מיליארד שקלים לשיקום יישובי גבול הצפון. ועכשיו פרסומת, כן, מה הייתם עושים? תקשיבו, איזה סרט מדהים. מה הייתם עושים? אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בחפיל, תחשבו על זה. את התשובה אולי תצליחו למצוא בסרט האחד והיחיד שלי, דרמת המסתורין הישראלית החדשה של דוד טאובר, בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. מכירת הכרטיסים לסרט פתוחה עכשיו בקופות בתי הקולנוע בכל הארץ, ממליצה בחום ללכת לראות.

כן, אנחנו עם העיתונים ממשיכים לעיין, אתם יודעים מי עושה קאמבק 22 שנים אחרי שעזב את החיים הפוליטיים, אברהם בורג. זוכרים? הוא מנסה לחזור לכנסת, הוא מצטרף למפלגה היהודית ערבית, מקום לכולנו. כן, בשבוע שהכנסת לשעבר, אברהם בורג מנסה לעשות את הקאמבק הזה אחרי שעזב את החיים הפוליטיים, ואתמול הודיע על הצטרפותו למפלגה היהודית ערבית החדשה, ועל כוונתו לקחת חלק בהתמודדות שלה בבחירות הקרובות. לכנסת גם יוסף חדד רוצה להיכנס לפוליטיקה, מעוניין להתמודד לכנסת. הוא רשם מפלגה מטעמו בשם ישראל אמיצה. אגב, במקביל הוא נמצא במגעים עם אופר וינטר, אז ייתכן שגם איתו יושתף פעולה, פעילה הסברה, יוסף חדד נערך לקראת ההתמודדות לכנסת. הוא רוצה גם. עוד עוסקים בכל העיתונים בביקור של קושנר כאן בישראל, החתן של טראמפ מגיע לכאן לביקור, כבר נחת כאן, הוא מגיע לביקור רגיש יחד עם בחירי מועצת השלום, והיום תתקיים פגישתו עם נתניהו. השליח האמריקאי ייפגש עם ראש הממשלה במטרה להתניע את מתווה סיום הלחימה בעזה. לפי גורמים המעורים בנושא, בוושינגטון מרגישים שישראל משחקת משחקים, וקושנר הוא מגיע לכאן נחוש לסגור עניינים. אתמול הוא נועד במצרים עם נציגי חמאס והמתווכות, ויש דיווח סעודי שבפגישה גם נדחתה הצעת ארגון הטרור לאחסון אמל"ח, והאמריקאים עמדו על הוצאת הנשק מהרצועה, ממש בדומה לדרישה הישראלית. בעניין הזה הם איתנו, עזה על השולחן, כך בידיעות האחרונות על רקע ביקורו של קושנר והפגישה היום עם נתניהו כאן בישראל. אתם יודעים, בואו נדבר על רחפני הנפץ והסלמה בלבנון שדיברנו עליה אתמול. אתם יודעים שצהל בחן יותר מ-100 פתרונות לאיום רחפני הנפץ? נקווה שכבר יגיע פתרון יעיל וטוב. פגיעת הרחפן של חיזבאללה בסוף השבוע שבה נפצעו קצין ושני לוחמים החזירה למוקד את אחד האיומים המרכזיים שאיתם מתמודדים הכוחות בדרום לבנון. מאז תחילת חודש מרס הודיע חיזבאללה על יותר מ-70 תקיפות באמצעות רחפני נפץ. כאן מעדכנים על צהל שבוחן יותר מ-100, כבר בחן יותר מ-100 פתרונות לאיום הרחפנים מהחיזבאללה. נחזור לעיתון מעריב, כאן מספרים לנו על התוכנית הזו שנחשפה של החמאס, ש-200 מחבלי נוחבה יפשטו מלבנון על ישראל. זה עולה ממסמכים של החמאס שנתפסו בידי צהל בעזה, ובידיעות ובמעריב מפרטים בעניין הזה. מביאים גם את המידע על הספר שתוכלו למצוא ביריד ספרים של איסטנבול, ספרו של יחיא סינואר, שגריר ארצות הברית בדוחה. העניק חסות ליריד הספרים הערבי הבינלאומי ה-11, הוא נפתח בשבת האחרונה, מוצגים בו אגב גם ספרים שמכחישים את השואה, ומצאו בו גם את הספר של יחיא סינואר, יריד הספרים הערבי הבינלאומי, נפתח שם בשבת, והפך לבמה לפעילות של הציר האיסלאמיסטי, ולשיתוף הפעולה הקטרי-טורקי בסוגיה הפלסטינית. נמכר אם כן ביריד הזה הספר של מנהיג החמאס יחיא סינואר. היריד יימשך עד 23 באוגוסט, מעדכן מעריב כאן הבוקר. מעריב גם מדבר על איראן, כן, זוכרים את איראן? איראן דורשת טריליוני דולרים לשיקום החופים שלה בעקבות זיהום נפט באי בשם קשם. טוענת איראן כי סוגיית הפיצויים על הנזקים גם תיכלל בכל הסדר עתידי, רוצה פיצויים. באתר אקסיוס דווח כי ארצות הברית יצרה ערוץ הידברות ישיר עם איראן, וכי שיחות ישירות לא התקיימו בין הצדדים בשל חשש מישראל, אבל כן, איראן דורשת בשיחות טריליוני דולרים לשיקום החופים שלה. איך לדעתכם נראית תעלומה מדברית בת 2,000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר. תערוכת מגילת ישעיהו השלמה, מסע חווייתי לכל המשפחה, בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכים לכם שם בתערוכה ענקית של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש מיוחדות לילדים שלכם. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז כדאי לשריין לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: חביבות ומתוקות, פרסומת קצרה ונשוב עם עוד מידע מהעיתונים. וגם עם השיר הזה.
3: מגדל דוד, בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט,
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
14: בא בטוב.
15: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
19: כן, אז יש. מה להתקן? לבאים ממילה עמוס בחיכר צהל בגלל רכב תקוע. ליוצאים מרמת שלמה גם תנועה ערה עד עמוסה לכיוון כביש בגין על דרך חברון עמוס בשל העבודות, בעיקר באזור חטיבת ירושלים, מנבון זה מתחיל. ליוצאים את הרחומה תנועה ערה דרך שתי היציאות, הרמפה של כביש 16 זו שמובילה ליציאה לתל אביב עמוסה, גם על בגין לדרום תנועה ערה עוד ממחלף ידין, זה לכיוון

0: נראית ליפת העמוס גם על גולדה לכיוון החוצבים בכניסה לעיר, התנועה לעומת זאת זורמת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, הרבה תודה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים. אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר. עיתון ידיעות נותן מקום לבנות, ישנן בנות אך לא מספיק, הוא כותב. בחירה במגמה בתיכון המשלבת מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב היא המקפצה לתפקידים נחשקים בצבא ולקריירה בהייטק. למרות הרווחים הברורים, לא מספיק בנות בוחרות במסלול הזה. הרקע לכך מתחיל כבר בגן, שהעם שולחים אותן לשחק בבוקר. רובוט, לא ברובוטים. אולם גם בבתי הספר נכשלים בעברת מסר של מסוגלות. מומחיות לחינוך ותלמידות שבכל זאת נענו לאתגר, מספרות כאן בידיעות אחרונות, מה צריך לקרות כדי שעוד בנות יצטרפו לעולמות הטכנולוגיה. כתבה מאלפת ומעניינת כאן הבוקר בידיעות אחרונות בתחום החינוך. עיתון מעריב מספר על ניסיונות פישינג לעיתונים ישראליים, כן, עלייה בניסיונות השבק ומערב, מערך הסייבר הלאומי מזהירים. במסגרת פעילות משולבת של השב"כ ומערך הסייבר, זוהה גל נוסף של ניסיונות מצד גורמי מודיעין איראנים למקד מתקפות פישינג כלפי עיתונאים ואנשי תקשורת בישראל במטרה להשיג דרכם מידע על רקע ההתפתחויות האחרונות המדיניות והביטחוניות בתקופה האחרונה. אתם יודעים שאייזנקוט דווקא ביום הפריימריז יגיע ערב לקריית מלאכי ויקיים כנס במעוז הליכוד, זה קריית מלאכי, מעוז הליכוד. אז דווקא ביום הזה הוא מגיע לשם לכנס פוליטי בהשתתפות מאוד בני אדם בקריית מלאכי, עיר שבה נהנתה הליכוד לאורך השנים מתמיכה חזקה ויציבה. הם מדברים כאן על מלי וליאל יעלומי, לטענת דובר המשטרה חשוב היה לדעת האם הם וביתה בריאות ושלמות, ולאחר מכן הם המשיכו במסע שלהם. פרסמו כבר מידע על כך שזה עלה למשטרה מיליון שקלים לנסות ולאתר אותם. האם יחייבו אותם ויגישו את החשבון לנשים הללו, זו השאלה. הם מדברים בעיתונים גם על האנטישמיות הרבה שהולכת ומתבססת במכללות ובאוניברסיטאות בארצות הברית. זה מחקר חדש של הליגה נגד השמצה שמועלה כאן הבוקר במעריב, ולפי הדוח הזה נרשמו 1694 תיעודים של תקריות אנטישמיות בקמפוסים בארצות הברית בשנת 2024, ו-583 אירועים בשנת 2025. מנכ"ל הליגה לאנטישמיות אומר שהאנטישמיות לא מופיעה רק בקריאות מחאה של סטודנטים או במחנה מחאה, יכולה להופיע גם בסיליבוס, גם בהרצאה, גם בהערת תמימה לכאורה, כאן מפרטים בנושא החשוב הזה. עיתון ידיעות מספר שבמקום לבזבז שעות יקרות בדרכים, מיזם אירוח חדש של מאיה ורון סיני על גבול לבנון מציע להביא נשים וילדים של מילואימניקים ישירות לצימרים בצפון, ושם הוא מעניק להם שעות ספורות של נשימה, של חיבוק, של התרעננות. הסיפור המרגש הזה מופיע בידיעות אחרונות על המיזם שלהם בצפון, וגם על מיזם שמסייע למילואימניק להגיע לים. קרמל, הוא נפצע במילואים ולא יכול היה לצעוד לים, עד שהגיע הפיתוח המהפכני של עמותת ריסטארט, שבזכותו הוא מבלה עם חבריו בחוף. הם פשוט מסייעים לו באמצעות קביים מיוחדים להגיע לחוף הים ולהצליח ללכת. הייתי בהלם, הרגשתי שאני ממש הולך על אספלט, הוא מספר על המיזם המרגש הזה. ועוד משהו, כאן בירושלים, אתמול החל במזון מגדל דוד, אירוע אלף לילה ולילה, במסגרתו המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות, עם משחק משימות משפחתי חדש בהשראת סיפורי אלף לילה ולילה. אז אם אין לכם מושג מה עוד לעשות עם הילדים שלכם, הנה רעיון מבטיח. שם על פי העלילה במוזיאון שודדים נועזים שגנבו את אוצר הסולטן והחביאו אותו ברחבי המצודה. המשפחות אתן תהפוכנה לצוותי בלשים, תאספו מטבעות זהב, תפתרו חידות, תשלימו משימות בדרך אל האוצר האבוד.

כן, אנחנו לקראת סיום להתקן רק שרשת אל-מיאדין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחה בשעות האחרונות על תקיפה בכפר אל-קנאטרה בדרום לבנון במהלך הלילה. תקיפה של צה"ל כמובן, דווח גם על תקיפות ארטילריה באזור הכפר אל-מנסורי ובאזור ואדי הסלוקי בדרום המדינה. אנחנו נהיה כאן גם מחר, אחרינו יומן הבוקר. בבקשה, עשו בזהירות לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל להצלחת הלוחמים ונקווה ליום טוב.

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו!
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מוסיף פרטים.
2: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
1: בעוד כשעתיים יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו עופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר שמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. השרה מירי רגב חושפת כאן בריאיון לתוכנית 7-9 ב-103 FM שחברת אל על מנסה לחסל אותה פוליטית כלשונה, בגלל שהיא מנסה להביא לארץ את החברה המתחרה וויז.
3: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אל על הוציאו רשימה, הלכו לי על הראש בגלל וויז. אל על אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז אדומה, ולא יעזור לאל על. אל על הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי. עם כל הכבוד, עבד אל על צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי.
1: הרעיון המלא עם השרה מירי רגב מיד אחרי החדשות. פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה, שרון קנובליך.
4: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים שהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39 שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה. יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19 שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
1: עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום אהב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. הפריימריז בליכוד, מיד נדבר בהרחבה על השינויים שמבקש ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה לחולל ברשימה שלאורך השנים, נאמר זאת כך, שינתה את פניה בלי לקבוע לאיזה כיוון, כל אחד ייקח לאן שהוא חושב, אבל די ברור שהחגיגה הדמוקרטית במפלגת השלטון תהפוך היום לקרב קניבליסטי של הכל בכל, אחרי שראש הממשלה הלאים מספר C של 8 שריונים, מחר בעצם, היום סליחה, יוצאים בעצם 140 אלף מתפקדים לבחור את מה שנותר להמשך הרשימה. 120 לערך מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי לרשימה בכנסת ה-26, כשנאמר היום עומד מספר המושבים של מפלגת השלטון ה-32, ולפי הסקרים העדכניים לפחות, המספר הזה צפוי להיחתך לטווח של 22-24 מנדטים. ובעצם, אחרי שהתפטרו שלושה חברי כנסת, אנחנו מדברים על 38 ח"כים ושרים שינסו להתחרות על 14, אולי 15 מקומות ריאליים, ודי ברור, די ברור שראש הממשלה גמר עומר בליבו לשנות את פניה של הרשימה, שבתפיסתו הפכה לנטל, וזו לא רק טלי גוטליב. בנימין נתניהו לא מרוצה מחלק לא מבוטל מהאנשים שמקיפים אותו, והיום הוא ינסה להשפיע ולשנות את הרשימה ככל שהוא יוכל. מיד נדבר על זה בהרחבה, גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם הפרשנים. בהמשך, כמובן, גם העניינים הביטחוניים, עזה, לבנון ועוד ועוד. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו. שלומי אהרוני העורך, שלום שלומי. נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. ואנחנו מתחילים. אמיר אטינגר, כתב פוליטי, ידיעות אחרונות. אמיר, שלום ובוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב.
0: חגיגה דמוקרטית לייט, נקרא לזה כך?
1: לא, לגמרי לא לייט, חגיגה דמוקרטית אמיתית, אבל מסוכנת, קשה, מאתגרת.
0: לא, ומצומצמת. אני אומר לייט כי בסוף זה לא... הרשימה לא לגמרי תעוצב בידי המתפקדים.
1: בהקשר של השילונים, בהחלט. נכון, רק קצת יותר מחצי מהמקומות הריאליים יוצבו בידי המתפקדים, ולא כולם, אבל אופר, היום זה חגיגה של הליכוד, אין מה לעשות. הפריימריז האחרונים שלנו, אני אומר לך בתור מי שהיה בכנסים בשבועיים האחרונים, זה והדמוקרטים, זה הפריימריז האחרונים שיש במערכת הפוליטית בכלל, ופה זה הפריימריז האחרונים עם אתרי הצבעה, אתה יודע, עם אנשים שיעמדו עם פליירים, כמו כל השנים, לא הצבעה דיגיטלית, קלפיות, ספירה פיזית.
0: טעם של פעם.
1: כן, לגמרי. קבוצות מאורגנות שכבר מגישות לך את הטופס המסומן, הכל כמו שהיה תמיד.
0: עכשיו תראה, אתה אומר קבוצות מאורגנות שמגישות לך את הטופס מסומן, אתה יודע, כשעוד הייתי תחקירן בחברת החדשות לפני 15 שנה, לפני איזה 15 שנה, משהו באזור הזה, אני עוד זוכר שעשיתי מצלמות נסתרות עם האוטובוסים המאורגנים של חיים כץ, מה שנקרא, יש דברים שלא משתנים.
1: שום תחקירן לא יעצור את הקבוצות
0: המאורגנות. ואתה יודע, אתה בדיוק כמו שאתה מתאר, עם הטפסים המסומנים, למי אתם מצביעים, בעד מי אתם, אין לי מושג, למי שהגביעו אותנו להצביע, אתה יודע, ממש כמה להערכתך, להערכת, אתה יודע, השחקנים שאתה שומע הליכודיים, כמה באמת אלה קולות כאלה צבועים, מסומנים, מנותבים מראש, וכמה קולות חופשיים?
1: אז תראה, הערכה הרווחת המקובלת להגיד תמיד בליכוד, וגם הפעם, 60% קולות חופשיים, 40% קולות מאורגנים, אבל הפקטור הכי חשוב זה סיפור אחוז ההצבעה. ככל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה, ויתקרב לה, באמת ימצא את ה-140 אלף מתפקדים, הדילים יהיו חסרי משמעות, והמתפקדים החופשיים הם אלה שיצבו את הרשימה. ככל שאחוז ההצבעה יהיה נמוך, ובדרך כלל בפריימריז הוא נמוך, אז הקבוצות המאורגנות שיש להם יותר אינטרס, והם יותר ככה מוציאים אותם מהבית כמו שאתה אומר, ואומרים להם למה להצביע, הם יותר יוצאות בהקשר הזה, והם אלה שיצבו את הרשימה, וזה דרמטי, זה לא... יש כאלה שחקנים שהם חזקים מאוד בחופשיים, ויש כאלה שהם חזקים במאורגנים, אין הרבה שמחזיקים את האיזון הבריא בין שני הקבוצות הללו, ולכן זה מאוד ישפיע אחוז ההצבעה.
0: כן, ומבחינת ראש הממשלה, אתמול צריך לומר, היה איזה ניסיון של רבים רבים, כולל מהבחירים, לייצר איזשהו, אתה יודע, מימד של תמיכה ויזואלי, בסרטון, בתמונה, נתניהו השיב את פניהם של מרבית הליכודניקים ריקם, והאירוע הזה בסוף, גם הוא מצטרף לבחירות בפנימיות שיש בהן לא מעט זעם על ראש הממשלה, הוא מודע לזה, הוא לוקח את זה בחשבון, והוא לקח את הסיכון במודע.
1: תראה, קודם כל, ראש הממשלה אכן לא שיגר סרטונים לחברי רשימה, אבל מה שהוא כן עשה באופן חריג, זה כן שיגר סרטונים למועמדים במחוז, גם בתל אביב, גם בירושלים, ובעצם רוצה שם לעצב את הרשימה, כי במחוז הכי קל להכניס אנשים שהוא לא יכול לשלוט בהם מספיק, 2,000-3,000 קולות, ואדם נבחר למקום במחוז. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, נכון, אתה צודק שנתניהו לא הלך את כל הדרך לעשות סרטון למועמד ברשימה הארצית, אבל כן, הוא תדרך ותדרכו אנשיו את מי הוא רוצה כל הזמן ואת מי הוא יעדיף, והתדרוכים האלה בסוף מחלחלים לשטח.
0: אתמול בלילה אני שומע מאנשי ליכוד שהוא ממש הרים טלפונים לאנשים שהוא תופס אותם כשחקנים משפיעים.
1: לגמרי, וגם התדרוכים לתקשורת, בטח לעיתונאים שמה שנקרא מוערכים בבייס, אומר זאת בעדינות, אז יש לזה השפעה רצינית. ואחד המבחנים של נתניהו יהיה, האם באמת, אני חושב שיש לו שלושה מבחנים מרכזיים, מבחן טלי גוטליב, אחרי כל השבועות שאנחנו שומעים, כן רוצה, לא רוצה, חושש וכן הלאה, האם זה יחלחל אל מול הפופולריות העצומה שיש לה בשטח, שתיים, מבחן ניר ברקת, האם הסיכול הפוליטי הממוקד של אנשי לשכת נתניהו בתקשורת על הפוטש שברקת עשה בתחילת המלחמה, האם זה רק יפגע בברקת, או שזה מה שנקרא יביא אותו כבר למקום שהוא לא ריאלי, וגם, ומבחן המחוזות, שאמרתי ששם הוא ממש התערב ועשה סרטונים, וממש ניסה שם להשפיע על האנשים.
0: כן. טוב, התוצאות והספירה של הקולות, גם על זה, כמו כל דבר סביב הפריימריז האלה, היו סימני שאלה ומחלוקות. איך זה הולך להתבצע?
1: ספירה פיזית במהלך הלילה, בבלומפילד, שם יש את...
0: בהיכל שלמה לדעתי, העבירו, לא?
1: בהיכל שלמה, שם יש את... בעצם את המנהלת שאחראית על התוצאות וועדת הבחירות של הפריימריז, ושם יצאות בלילה, אני אהיה שם.
0: אתה תהיה שם, אז לדעתי אנחנו ניפגש עוד בהמשך היום.
1: בסדר גמור.
0: אמיר יטינגר, כתב פוליטי ידיעות אחרונות, תודה רבה אמיר.
1: תודה לך.
0: אביב בושינסקי, רוני רימון, שלום ובוקר טוב חבריי.
2: בוקר אור.
0: אפשר לומר במובנים רבים שאחרי שנים שבהן ראש הממשלה ניסה לכוון את הרשימה למקום שהיא היום, לא נקרא לה בשמות, יכול להיות שהוא הגיע לרגע שבו הוא מבין שזה יתהפך עליו ועכשיו הוא מנסה לשנות את זה ברגע האחרון? זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, אביב, רוני?
2: אני חושב שאתה צודק בהגדרה שלך בגדול. יש לי משפט עם אבל. תראה, בגדול... באופן תיאורטי לרשימות בישראל אין כמעט משמעות כי מצביעים עבור ראש הרשימה. יש, אתה יודע, יש אפילו מפלגות שהציבור לא יודע מה השם של המפלגה. אבל בעת הזאת אני חושב שהליכוד מפסיד מנדטים בין השאר בגלל הקצנה והתנהלות של חלק מהשרים וחברי הכנסת, וחסרים לו, וראש הממשלה מזהה את זה, העניין של להיות אנשי ליכוד ממלכתי. והוא מזהה את זה, ולכן הוא רוצה למהול את הרשימה באנשים יותר ממלכתיים, בגלל זה הוא גם רוצה את השריונים. אבל מצד שני, מתפקדי הליכוד רוצים דווקא את מי שביניהם מייצגים את רוח הליכוד העכשווית, אגרסיביות מול בגץ ומול היועמשית, ולכן להחתי יש פה באיזשהו מקום איזשהו מאבק בין הרצון של נתניהו לחברי כנסת ממלכתיים לבין הרצון של המתפקדים לחברי כנסת לוחמניים.
0: מקבל את האבל בשתי ידיים, אביב, ויש פה אני חושב דיוק מאוד מאוד נכון של רוני. מצד אחד נתניהו כן מבין או רוצה לעשות שימוש, אתה יודע, בכל הסיפור של הדיפ סטייט והקמפיין נגד מערכת המשפט, שהוא מבין שרותם את המצביעים שלו ומפעיל אותם מאוד רגשית. מצד שני, זה הלך רחוק מדי בהמון מובנים, הוא מבין שגם אם יש הרבה אנשים שהקולות האלה מביאים, יש הרבה מאוד אנשים שהקולות האלה מרחיקים, והוא צריך למצוא איזון מאוד עדין מבחינתו. איך הוא הולך לעשות את זה להבנתך היום?
3: לא, אני לא מקבל את ההנחות האלה. סליחה על
0: ה... טוב, אז שדע שאתה בדעת מיעוט בהרכב, כי רוני ואני כבר מאוד מגובשים איתן.
2: אגב, זה לא אומר שהרוב צודק.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו דעת המיעוט, כן.
3: נלך על חוכמת ההמונים. תראו, אולי הטעות של נתניהו זה שהוא לא הצליח ללהק שחקנים שהם אטרקטיביים או דם חדש למפלגה, אבל מה שאנחנו רואים פה זה more of the same. בדרך כלל אחרי פריימריז, אני מבין שהפעם זה לא בבלומפילד אלא באחד שלמה, אבל פעם זה היה, כמו רוני זוכר, בגני התערוכה.
2: נכון.
3: וכשמסתיים יוצאים עם התוצאות, עולה נתניהו לבמה, גם אם הוא לא כל כך שמח, כמו למשל כשסילבן שלום היה חזק מאוד והיה סוג של אופוזיציונר לנתניהו, הוא היה...
0: אביב, תנסה טיפונת לשפר את הקו.
3: הוא היה קם, עולה לבמה ואומר, יש לנו נבחרת מנצחת. אני לא בטוח שהיום בערב נתניהו יוכל לעשות את זה. את מי הוא יעלה לבמה? נגיד את גדעון סער, ישראל כץ, חיים כץ ששוריינו, וגם חלקם, אולי כולם, לא היו נכנסים לרשימה אם הם לא היו משוריינים. יעלה לבמה את טלי גוטליב שתהיה בצמרת, את דיר ברקת, ראש הכושרים לצורך העניין, דוד ביטן. אז אני לא בטוח שזה העניין. נתניהו חיפש ומחפש והתאמץ כדי למצוא אנשים שיהיו נאמנים לו, לא כל כך ליפות את הגלריה של הרשימה כדי לעשות אותה אטרקטיבית יותר. עם כל הכבוד, דוברונסקי שהוא שריין זה לא איזשהו גיים צ'יינג'ר שישפיע על החברה בישראל, תגיד וואו, יש כאן משהו מדהים. עם כל הכבוד, הביטחוניסט הבכיר ביותר בליכוד זה יואב קיש, אני לא יודע אם הוא ייכנס, נתניהו משתדל, סגן אלוף במילואים, אחריו יש לך רב סרן ברקת. אני לא מסתכל על זה ככה, אני חושב שנתניהו טעה אולי כשהוא לא ניסה לרענן את הרשימה, אבל הרשימה היא more of the same. ועוד משפט אם יורשה לי, אנחנו עושים מזה לדעתי, סליחה עוד פעם שאני מקלקל את המסיבה, עניין גדול מדי. תראו רק בארבע שנים האחרונות, שמות שהיו פעם שמות חזקים מאוד בליכוד, דני דנון שעשה מספר אחת אם אני לא טועה פעם בפריימריז, אפילו התמודד נגד נתניהו, כבר לא שם, אופיר אקוניס כבר לא שם.
0: אבל זו בדיוק הנקודה, אבל זו בדיוק הנקודה, כי תסתכל רגע, אביב, אבל דווקא אתה שמכיר באמת לפני ולפנים את גם את המפלגה וגם את לשכת ראש הממשלה, מצד אחד, ופה אני חוזר רגע לנקודה הקודמת, ברור היה שראש הממשלה לאורך השנים לא רצה לידו ברשימת הליכוד אנשים שיכולים, נקרא לזה בעדינות, לאתגר אותו, הן ברמת הפופולריות והן ברמת הצבע, ואז היא הגיעה יום אחד לנקודה שפתאום התהפך עליו.
3: וזה אני מסכים במאה אחוז, זו הטעות של נתניהו, או אולי בכוונה, זו ההחלטה האסטרטגית של נתניהו, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה כל הסיפור, נתניהו רוצה את הנאמנים שלו, אני חושב שהוא, כמו שרוני אמר, במפלגות אחרות, כולם מסתכלים על ראש הרשימה, אפרופו, גם למשל בישר ואצל בנט, לא יודעים מי מספר 5 ומי מספר 6, גם נתניהו אולי שם פס על העניין הזה, ולכן מבחינתו, בסדר, אוקיי, יהיה מי שיהיה, העיקר שלא יעשו לי בעיות. לא שמות גדולים, לא שחקנים חדשים גדולים. אם מאי גולן לא תהיה שם, אני לא חושב שהליכוד יגידו שינה את פניו, ואני לא בטוח שהיום בערב יחגגו את יום ההולדת ה-113 של מנחם בגין שהייתה אתמול, אולי לא כולם אפילו יודעים את זה.
0: תראה, רוני, אמר כאן אתמול חבר כנסת ניסים וטורי, שלדעתי לא בונה על מקום בחמישייה הראשונה, וכנראה שגם סרטון או תמונה שקיבה לה אתמול בשידור גם אותה הוא לא יקבל. אבל אמר ניסים וטורי, ביבי הוא אמר רוצה, איך הוא ניסח את זה שלומי? פנים יפות, אנשים שמדברים יפה. אני אתרגם את זה קצת לעברית. יש תחושה ואני שומע את זה, אני מצטט אנשים שאני שומע במפלגה שאומרים, נתניהו רוצה רשימה פחות, אני ממש בוחרת מילותיי בקפידה.
2: אתה רוצה שאני אעזור לך?
0: לא, נראה לי שהמאזינים שלנו מבינים למה וטורי התכוון לומר אתמול. האם נתניהו בעצם מסתכן פה בללכת נגד הבייס שלו, שיש לו הרבה מאוד אמפתיה וסימפתיה לדודי אמסלם שם קוד, לניסים וטורי שם קוד, האם נתניהו מנסה לכוון לרשימה שונה מהמצביעים שלו עצמה?
2: תראה, נתניהו מבין, בוא נניח שהוא מסתכל על הסקר ש... על הסקרים שמתפרסמים אצלכם בערוץ 12 של מנו גבע, והוא מבין שלעומת 32 מהמדטים שיש לו היום בכנסת, יש לו נניח 22, 23, 24 מנדטים. אוקיי? אז הוא מבין שיש לזה סיבה. זאת אומרת, אותם אנשים שאתה מציין את השמות שלהם, הם אלה שמביאים 22, 23, 24 מנדטים, אבל הוא צריך יותר. בשביל היותר הוא צריך לרענן את הרשימה, הוא רוצה אנשים יותר ממלכתיים, לאו דווקא מהכיוונים שאתה רימסת אליהם, אבל אנשים יותר ממלכתיים.
0: לא, אני אומר לך לא כיוונים שאני מרמז להם, כיוונים שאני שומע מדמויות מרכזיות בליכוד.
2: שבטורי מרמז אליהם.
0: כן, אוקיי, כן, ואגב, ולא רק הוא. אני אומר לך, לא רק הוא, זה טקסטים שאני שומע בשיחות שאני מקיים. טקסטים שחוזרים על עצמם המון.
2: אני חושב שנתניהו מזהה נכון, דרך אגב הוא לא טיפל בזה במהלך כל הקדנציה של האמירות כל מיני קיצוניות של כל מיני חברי כנסת ושרים, לא שמענו אותו אלא לעתים אולי נדירות מסתייג מהדברים האלה, ועכשיו כן. הוא מקבל את זה, אוקיי? כן. זה, עכשיו הוא רוצה לתקן את זה, הוא הבין את הבעיה, הוא רוצה לתקן את זה על ידי הבאת שמות אטרקטיביים ולא חשוב, אני לא מקבל את התזה שוואטורי מדבר עליה, הוא רוצה להביא שמות אטרקטיביים, הוא רוצה ששמות שדוחים את הממלכתיים. הרי יש היום מצב שבו אם הליכוד היום באמת 22, 23, 24 מנדטים, זה אומר שבערך 8 מנדטים נדדו למקומות אחרים, זה עדיין אנשי ליכוד, עדיין אנשי ימין, הוא רוצה להחזיר אותם הביתה. כדי להחזיר אותם הביתה הוא צריך יותר ממלכתיות, וזה מה שהוא ינסה לעשות.
0: אביב, כמה נתניהו בראייתו? הוא הסיבה שמצביעים ליכוד, וכמה משקל הוא מייחס בתמהיל הזה לרשימה שסביבו?
3: אני חושב שזו הטרנספורמציה שנתניהו עבר. אני חושב שנתניהו מרגיש, יכול להיות שבצדק, שהליכוד זה הוא. לא בכדי, גם היו אפילו פרסומים אולי נכונים, שהוא באיזשהו שלב חשב או לעשות ועדה מסדרת, או אפילו להקים מפלגה משלו, כי נתניהו הוא המותג. המונח ביביסטים לא נולד בשנות ה-90 אלא בשנים האחרונות, ועוד פעם, אני לא אומר את זה לגנותו, הוא באמת המותג פה. לכן אני חושב עוד פעם שהוא מייחס לעניין הזה פחות חשיבות, הוא מחפש את נאמנות. אני לא בטוח שארז תדמור, שאמור להיבחר במחוז המאוחד של ירושלים, הוא הבן אדם המתון ביותר על האדמות, או הבן אדם שהוא יעשה שוב את השינוי הגדול. נתניהו לא מתייחס לבצינות, והוא מרוויח דבר אחד שלא היה לו בעבר. רשימה שכל האנשים אומרים לו כן אדוני ולא מתכוונים לקום עליו. נתניהו התמודד עם סכינאות, עם נסיכים, עם אופוזיציה, עם כאלה שיש להם מה שנקרא חיילים. המונח חיילים לא היה רק במאפיה, הוא גם בפוליטיקה. והיו שחקנים בתוך הליכוד עם חיילים, לישראל קץ היו חיילים, לחיים קץ היו חיילים, לסילבן שלום היו חיילים, ואני לא מדבר על שרון ודוד לוי. ועוד משפט אחד, גם הדבר שנתניהו מאוד מוטרד ממנו, ויכול להיות שזה באמת מקלקל קצת את ההגמוניה הזאת שנתניהו רוצה לייצר, טלי גוטליב, אם היא תהיה מספר אחת או מספר שתיים, אולי מבחינת נתניהו, זה לא אסתטי, זה לא הדבר הכי ממלכתי והכי רצוי מבחינתו, אבל לפחות היא שחקנית בלי חיילים. אז הוא יעשה אותה, ינסה להמם, יצטלם איתה פחות, ולא יעלה לבמה איתה ויגיד, הנה יש לנו נבחרת מנצחת.
0: כנראה.
2: זה דרך אגב, אם אפשר בהערה, זה בדיוק.
0: לסיום, כן.
2: מה שיקבע היום, זה בקרב 140 אלף המתפקדים, מה יהיה אחוז הבוחרים החופשיים לעומת הבוחרים שהם חלק מדילים, משום שלבוחרים החופשיים אפשר להשפיע הרבה פחות, לעומת זאת דילים די מסדרים את הדברים, וזה עניין של אחוזים, כמה אחוזים יהיו מאלה וכמה אחוזים יהיו מאלה, כי למשל טלי גוטליב במצביעים החופשיים היא סופר פופולרית, בדילים אולי עדיין פופולרית, אבל פחות, משום שהיא לא חלק משום דיל.
0: כן, זאת ועוד. התוצאות הערב. רוני רימון, אביב בושינסקי, חברים, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו.
2: תודה רבה, בוקר טוב. ביי, תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, נמשיך מיד גם עם ההצהרה המשותפת של סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים, שבואו נראה מופתעים, גינו את ישראל בעקבות התקיפות ברצועת עזה, והשימו אותה במסמוס התוכנית של טראמפ. תכף נדבר גם על הגעתו של ג'רד קושנר, חתנו ויועצו, אחרי הפגישה עם בכיר חמאס, חליל אל-חיה, מי שהיה מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, ומסתובב כאילו מדובר באיזה שגריר לגיטימי בין מדינות במסגרת המגעים, כבר.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
13: רשת פרנס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים דיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים ברקע הגעתו של חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית ג'רד קושנר, תחילה למצרים, משם לישראל, אחרי שורה של פגישות, כולל עם חמאס. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11. רועי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תן לנו עוד, לפני שנדבר על מה שצפוי כאן בישראל, מה הניבו הפגישות שעורך אתמול קושנר עם הבכירים בקרב אותן מדינות מתווכות, so called, שגם מגנות את ישראל אתמול?
2: כן, אז למעשה מה שקרה אתמול זה שקודם כל ביממה האחרונה ראינו גם את משלחת חמאס בראשותו של מנהיג חמאס חדש, הנבחר חדר חיה, מגיעה למצרים לשיחות עם המודיעין המצרי, אבל גם כדי להיפגש עם קושנר עצמו. אתמול ראינו את קושנר נפגש גם עם נשיא מצרים אבל פתח הסיסי, ובהמשך הוא נפגש גם עם משלחת חמאס בניסיון לעשות איזשהו אישור קו לקראת הביקור שלו היום בישראל. עכשיו, לפחות לפי לא מעט הדלפות מהפגישה הזאת, קושנר למעשה שווה למחויבות של טראמפ להמשיך, וגם על הנחישות שלו להמשיך ליישם את התוכנית שלו, כולל את השלב השני, כאשר מה שלפחות מהודהד, שקושנר אמר למשלחת חמאס שהם צריכים לתת איזשהו לוח זמנים מוגדר לעניין של הפירוק שלהם מנשק ומסירת הנשק לידי ועדת הטכנוקרטים, שזה מן הסתם יהיה זרז לגרום לישראל לעמוד במחויבויות שלה, וגם אמר להם, לפחות לפי דיווח בסקיים זה בשפה הערבית, ערוץ אמירותי, שעל אף ההפרות הישראליות, הוא שיבח את זה שהם עדיין דבקים במה שהוסכם בעת האחרונה, אותן 15 נקודות בין חמאס לבין מועצת השלום.
1: אגב, אתה מזהה, סליחה רואי שאני קוטע אותך, איזשהו לחץ אמיתי של... לא אתה ולא אני הרי נותנים קרדיט נדיב מדי למעורבים בקונסטלציה הזו, אבל אתה מזהה איזשהו לחץ אמיתי על חמאס שאומר, אל תשחקו משחקים, עזוב, ברמה אני אומר, בלי תהפכו לחובבי ציון, תפסיקו לשחק משחקים, תתחילו תהליך אמיתי של התפרקות מנשק, ואל תערכו לפיגועי טרור ותצפו שלא יחסלו אתכם.
2: אני חושב שתראה, יש פה פער מאוד גדול, כי חמאס יכול מבחינה, אתה יודע, הצהרתית, מילולית, בפגישות האלה עם קושנר, עם המתווכות שלוחצות עליו, המצרים, הקטרים, התוקים מהטעמים שלהם, אבל בסוף בסוף אתה יודע, יש את המציאות בשטח, וקושנר לא נמצא שם ברצועת עזה. ולכן אני חושב שיש פער בין, גם אם, אתה יודע, גם אם אתמול בפגישה עם חדר חיה, הוא אומר לו, כן, אנחנו גם מחויבים לסוגיית הנשק. השאלה מה קורה בסופו של דבר בשטח. ובסוף בסוף גם יש את העניין הזה. לפחות לפי מה שמוגדר ב-15 הנקודות, לא מדובר בממש התפרקות מלא מלא של חמאס מנשק. מה הכוונה? הכוונה שחמאס ימסור את הנשק לידיים אחרות, שזה הוועדת הטכנוקרטים, שזה המחסנים אולי של כוח הייצוב הבינלאומי.
1: רילוקיישן.
2: ופה בתווך הזה, אופר, יש פה שאלות. כלומר, האם חמאס יוכל, אתה יודע, ביום מן הימים, פתאום להחליט שאוקיי, אני רוצה את הנשק הזה בחזרה, מה עושים במקרה הזה? כלומר...
1: ואתה לא מעלה פה משהו היפותטי, כן? ביום מן הימים. זה חלק מהתוכנית שלו.
2: ולכן יש פה דברים שעדיין לא נראים סגורים, ונראה, אפרופו מה שהזכרת, שבסופו של יום, גם אם קושנר מגיע עצמו למצרים בניסיון, כלומר, ללחוץ החמאס, אולי אתה יודע, לתת עוד גרנטי או לתת עוד משהו, בסוף בסוף הלחץ כרגע, כך נראה, ברובו נמצא במגרש של ישראל. בטח אחרי שמועצת השלום וחמאס הגיעו לסיכום הזה על 15 הנקודות, ואתמול, בהקשר הזה, ראינו באמת את ההודעה של 8 מדינות ערביות ומוסלמיות שמגנות את הסירוב של ישראל לתוכנית של טראמפ, מתוכן מצרים, סעודיה, אפילו גם איחוד האמירויות שם, כלומר, זה מראה לנו גם הטיימינג של ההודעה הזאת, אופר, הוא לא מקרי.
1: ברור.
2: כי יש פה רצון מן הסתם לגרום לישראל להסכים לדבר הזה.
1: להסכים, אגב, להסכים, זה הסכמה של ישראל להתקפל בנקודה הזו, עוד לפני התפרקות, או אמירה אפילו ברורה של חמאס שהוא הולך להתפרק מנשקו, כי הם משאירים את הדברים המומעמים בצד של חמאס, ודורשים את הדברים המדידים והמיידיים בצד של ישראל. זה המצג כרגע. וכשאתה מסתכל על הדבר הזה, זה לא תואם את התוכנית שעליה הצהיר טראמפ, ולא התוכנית שקושנר עצמו הגה במוחו עם השותפים מקטר ושות.
2: כן, ואני חושב שבסופו של יום הפער הגדול הוא באמת בסיפור של הפירוק מנשק. כלומר, אתה יודע, כי בסוף חמאס רואה את הפירוק שלו מנשק, גם אם הוא, אתה יודע, מצהיר דלקרטיבית, שהוא רואה את זה בצורה שונה ממה שקושנר רואה את זה, ממה שגם אנחנו רואים את זה, ואולי גם ממה שהמתווכות שם רואות, אז למרות שהמתווכות הקטרים, הטורקים והמצרים, לפחות הקטרים והטורקים, נגיד, הם יותר, לא בטוח שהם לא ישמחו שהוא יישאר עם הנשק, מה שנקרא.
1: כן, כן. טוב, כרגע זה בנוגע לעזה. מילה לפני שנסיים, רואי, על לבנון. התקיפות הישראליות שם, זאת אומרת, בעצם גם שם וגם בעזה נמשכו. בארצות הברית העניקו לישראל בעניין הזה אמירה של מחלקת המדינה מאוד ברורה על כתפי מי, מהם מניחים שם, אתה יודע, את האשמה להסלמה באזור. להבנתך, לתחושתך, בפרשנות שלך, כמה איראן היא זו שמנסה להדליק את האירוע בשני המוקדים?
2: קודם כל, תראה, לגבי הסיפור הזאתי, אנחנו, אני, אתה יודע, פחות רואה אינדיקציות לזה, אבל לגבי הסיפור הלבנוני, זה בהחלט נקודה מעניינת, כי תראה, גם צריך לזכור שאנחנו היום, למעשה היום זה התום של הפרק, מה שה-60 יום עם מזכר ההבנות. ואני מזכיר לך, אופר, אולי שכחנו שבמזכר ההבנות גם האיראנים ניסו לקשור את הזירה הלבנונית, כלומר שתהיה נסיגה ישראלית, מה שלא קורה, אנחנו רואים, ולא נראה שיקרה גם בטווח הזמן הקרוב. ואני חושב שבסופו של יום, איך שלא מסתכלים על זה, אין ספק שחיזבאללה ויתכם עוד בהכוונת איראן, ויש גם גורמים בלבנון שמסמנים את הכיוון הזה, מנסים פה להסלים בשטח, גם כדי להחליש את העמדה של המדינה הלבנונית, גם כדי לסכל את המסע ומתן הישיר בין ישראל ולבנון, כשחיזבאללה לוקח את הסוגיה הזאת של רכס על איתר, כסוג של הסטלינגרד שלו, המדינה הלבנונית לא מצליחה ממש לנהל את האירוע הזה, ולכן יש פה איזשהו באמת, אתה יודע, פלונטר, שלא ברור כרגע איך יוצאים, אנו גם אם, אתה יודע, ההסלמה הנוכחית נדמה שהיא מאחורינו, אבל ייתכן מאוד שההסלמה הבאה כבר ממש מעבר לפינה.
1: כן, כך זה נראה. רועי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
1: דיווחי תנועה עכשיו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אוקיי, למי שמגיעים לבירה מכיוון 443, מכיוון רמות, עומסים בכניסה לעיר, בתוך העיר, עוד רגע, עוד לפני שניכנס פנימה, לכיוון כביש 16, גם כן, בכיוון הכניסה לעיר, גם כן מורגשים עומסים, בגין צפון, דרום, ככל שאנחנו רואים התנועה שם זורמת, ובתוך העיר, העומס המשמעותי היחיד שמדווח לנו מגיע מרחוב יהודה הנשיא, עבודות בכביש, פעילות של כלים מנדסיים, קיצור ברגיל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עכשיו אנחנו ממשיכים ואומרים שלום ובוקר טוב לדוקטור קובי ברדה, המכון למדיניות העם היהודי, מומחה לארצות הברית. קובי, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: קודם כל, ג'רד קושנר והפגישה עם אנשי חמאס, אתה יודע, אני זוכר שאדם בולר בזמנו נפגש, נאמר, מאחורי גבה של ישראל, זה עורר סערה. העובדה שאנחנו כאילו בתוך איזה מין ציר מדיני כזה שבאלן אלן, כולל פגישה של אחד האנשים הכי בכירים היום בממשל האמריקני, עם אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, אני מסרב לעבור על זה לסדר היום, ונראה לי שאולי גם אתה.
6: תראה, תראה, ברמת העיקרון, ממשל טראמפ מסתכל על דברים בצורה אחרת ממה שהתנהלו כל הממשלים עד הנקודת זמן של ממשל טראמפ, וזה אומר בין היתר גם לדרוס את החוק האמריקאי. אנחנו אגב ראינו את אותו דבר בדיוק בשבוע שעבר, עם חשיפה, שמסתבר שבחודש מאי טראמפ רצה לדבר עם מישהו מחיזבאללה. אז רצו לחפש איזשהו שייך, כשביקרה אותו השגרירה של לבנון בחדר הסגלגל, הוא רצה לדבר עם איזה מישהו מהחיזבאללה, להגיד לו, חמוד שלי, בוא תוריד את הנשק ובוא נתקדם הלאה, ולא הצליחו אגב למצוא אף אחד. כמובן, חיזבאללה עוד אפילו יותר מהחמאס לצורך העניין, יש לו דם של אלפי אמריקאים על הידיים, ואיך אומרים, בהקשר של החוק, יש חוק ויש התנהלות בדיפלומטיה האמריקאית תחת תקופתו של טראמפ. אני בהחלט מצטרף לתחושה שלך שזה מאוד לא נעים ומאוד לא לעניין שמתנהלים בטח בצורה ישירה שכזו.
1: זה מעוות, זה מעוות מהיסוד. הרי זה בסדר, כמו שאתה אומר, כשיש פה ממשל שאומר, אנחנו משחקים בכללי משחק אחרים, אנחנו עובדים באופן פרקטי שמשרת בעינינו את המטרה, והנה אנחנו גם יודעים להביא ביצועים. אגב, בעניין החטופים, לזכותם יאמר, עשו משהו שרבים רבים רבים האמינו שלא ניתן יהיה לעשות. אבל בסוף חליל אלחייה הוא ארכי טרוריסט, אגב מבוקש לא רק על ידי ישראל, העובדה שהוא מקבל, שוב, איזה מין מקום לגיטימי, על ידי המעצמה הגדולה והחשובה בעולם, שהוא מקבל את הפגישה עוד לפני, זאת אומרת, מגיעים לישראל עם המסרים שיוצאים מהפגישה שלו עם ג'רד קושנר, זה נראה לי ליקוי מאורות.
6: אני אין לי אלא להסכים איתך, וגם אם מנסים לשקשק את האופן שבו מסתכלים על הזירה הבינלאומית, ולנסות לחשוב מחוץ לקופסה וכל מיני רעיונות שכאלה, אני חושב שבעצם העובדה שאתה נפגש עם החמאס ואני לא אגיד מתחנן, אבל אומר שאתה לא תהיה מוכן להתקדם אלא אם יפקידו את הנשק וכן הלאה, ותעשה את זה בצורה ישירה עם אפשרות לקבל תשובה שלילית, אגב צריך גם לזה לקחת בחשבון, כן? שבגדול לא רוצים, מאוד מאוד מורכב. שוב, כמו שאמרת, אנחנו רואים את הצורה דיפלומטיה הזאת, היא פועלת בכמה וקטורים במקביל. אגב, בין היתר, זה פועל, כי טראמפ, כשהוא מגיע בפעם הראשונה לבית הלבן, הוא מגיע בלי רקע של דיפלומטיה או רקע של צבא, אלא אך ורק רקע עסקי, ומבחינתו, רקע עסקי יכול לפתור כל בעיה. מה שלא נפתר עם כסף, ייפטר עם עוד קצת כסף. ראינו את הגישה הזאת, למשל, שהוא ניסה לקחת את גרינלנד, בהתחלה הוא שולח את הבן שלו עם הצעה ל-$50,000 לכל תושב גרינלנדי שיהיה מוכן בעצם להתנתק מדנמרק, וכשזה לא עובד אז הוא מציע $100,000 מתוך תקווה שזה אכן
1: שיפרתי את ההצעה לעסקה.
6: אבל יש דברים שהם לא תמיד עובדים בצורה הזו, כן? אתה יודע, לא, זה שלא תמיד מוכנים, לא לכל דבר יש תג מחיר בקשר לאזרחות, לנאמנות, לאלף ואחד דברים אחרים. אז אנחנו רואים את השיטה הזאת פעילה גם במרחבים אחרים, בין היתר גם בהקשר הזה.
1: תגיד, האירוע האיראני לסיום, שלצערנו האיראנים משחקים פה שח לא רע בכלל, נערכים לפי חלק מהדיווחים בזמן שהוא נותן להם למרוח את הזמן עד אין קץ, נערכים כבר לעימות הבא. אתה רואה אותו מצליח לשמור על גובה להבות סביר עד נובמבר, או שהם יפוצצו לו את התוכניות עוד קודם, להערכתך?
6: תראה, אני מאוד אוהב את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ואני מאוד רוצה לקוות שזה יימשך ככה, קרי עדק כלכלי שככל הנראה יביא לקריסה בסופו של דבר הבלתי נמנעת של השלטון הזה. אני חושב שזו השיטה הכי אפקטיבית.
1: במהרה הלוואי, אבל זה משהו שיכול לקחת שנים גם.
6: אני לא יודע להגיד עם שנים, אנחנו כבר עברנו לקיצוב דלק, כל שבוע קיצוב הדלק הולך ויורד עוד ועוד ועוד, בין היתר בגלל שהפסיקו לייבא נפט בכלל ואין מספיק שימוש עצמאי. אתה יודע, בסוף בנקודת קצה של זה, כשאנחנו בחנו את כל האפשרויות הקיימות, גם התקפה קינטית, גם לנסות לעשות MOU וגם לעשות את הסגר, להערכתי בהינתן כל הנתונים, הסגר זה הפתרון הכי טוב. שוב, הוא לא המושלם, הוא לא הניצחון המושלם כמו שהבטיחו לנו, אבל מבין כל החלופות שהן פחות טובות, בעיניי זו החלופה הכי טובה
1: שיש. כי בעצם אתה בא ואומר דבר כזה, הרי הכוח כנראה העוצמתי ביותר שהופעל בעולם בעשרות השנים האחרונות, שיתוף פעולה של חילות האוויר האמריקני והישראלי, הביא הרבה הישגים, אבל ממש לא קרב אותנו להכרעה או להפלת משטר. ניסינו את הכיוון הזה, ניסינו להגיע, מה שנקרא, אנחנו ידענו שזה לא יקרה, אבל בהבנות ואולי לדבר לאיזה מין, לחפש את הכל הרציונלי, באיראן גם זה לא קרה, ולכן כשאנחנו מסתכלים כרגע על העובדה שמפעלים ותעשיות מושבתים למשך שעות ביום כי לא יכולים להחזיק את החשמל ואת האנרגיה, מאוד יכול להיות שזה מה שמסמן את הדרך החוצה.
6: בדיוק, ואם ניקח את זה מדוגמה מההיסטוריה שלנו, אופר, בערך שנה הצליחו להחזיק במצדה. אבל בסוף, כשהצבא הגדול בעולם מטיל עליך סגר, גם אתה נכנע. וההיסטוריה מאוד ברורה בקשר לעניין הזה, וככל שהסגר האפקטיבי יישאר, אני מאמין שבסופו של דבר, יכול להיות שזה עניין של חודשים, אולי אפילו שנים, אבל ברגע שזה יקרה, הקריסה תהיה פתאומית, זאת אומרת, זה יגיע לאיזה נקודה שבה בעצם אי אפשר להמשיך לתפקד יותר. וזו הדרך הנכונה ביותר, עצם זה שגם טראמפ לאחרונה, בסוף השבוע, התקן את הגרסה שלו ואמר, זהו, אני נשאר על סגר, זה מה שהחלטתי, אני בדרך הזו, אני באופן אישי מאוד מבסוט, כי מבין כל החלופות בעיניי, זו החלופה הכי טובה והכי אפקטיבית לחלופה שיכולה לעשות, להגיד, ניצחתי, הלכתי. אז אתה יודע, בהינתן כל החלופות, בעיניי זו החלופה הכי טובה שיש.
1: מעניין, מעניין. שומע, אני רק שם כוכבית קטנה לסיום התזה שאני לא חולק עליה מאוד. תמיד צריך לקחת בחשבון שהאיראנים, נכון לרגע הזה, ידעו לשלוף הרבה מאוד פעמים פעולות שלא צפו בצד השני. רק אני מוסיף את הכוכבית הזו, ונמתין ונראה לאן זה מתפתח.

יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
2: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב אופר, בוקר טוב למאזינים.
2: תראה מה זה הפרסום ברדיו עובד.
3: בהכוונתך.
2: על מה דיברנו כאן בשיחה הקודמת, על ההצעות שתגענה ואם תגענה, הנה היו מי שהרימו את הכפפה.
3: כן.
2: קודם כל בהצלחה, חזי. מה שנקרא, קיבלת החלטה. כמה זמן מתנהלים המגעים עם גלעד?
3: בחודשיים האחרונים אנחנו משוחחים, בררנו את, אני עברתי כמובן את העמדות שלי, רציתי לשמוע את הקווים שלו, את קווי היסוד. אני חושב שגיליתי בן אדם רציני, מנהיג אמיתי, שאוסף סביבו חבורה מגוונת ומיוחדת, שבסופו של דבר על הדברים החשובים באמת, שהם גם ביטחון, גם קווי יסוד ימנים, גם גיוס ושירות לכלל אזרחי המדינה, וגם אחדות, שזה בעיניי הדרישה החשובה ביותר בעת הזאת, רוצה להיאבק עליהם. ואני שמח לחבור אליו בנושאים הללו.
2: כשאנחנו מדברים על אחדות, ואני באמת חושב שזה מושג קצת מופשט, אבל אני חושב שזה כן פורט על סנטימנט, חוצה מחנות. יש הרבה מאוד ישראלים שרוצים לראות אותנו יותר מאוחדים, אבל הפרקטיקה הפוליטית של זה היא כבר סיפור אחר.

0: לגמרי. כשאתם מדברים על אחדות, חזי בראייתך האישית, מה זה אחדות? עם מי? את מה מאחדים?
1: אני הייתי רוצה שתקום ממשלה שלפחות 70-75% מהציבור הישראלי מרגיש שהיא מייצגת אותו to some extent, למידה מסוימת. אבל התחושה היום היא שיש 52% שבטוחים שרק ממשלה כזאת מייצגת אותם, ו-52% שרק ממשלה כזאת מייצגת אותם, ואתה במאבק להכריע אחד את השני. ואני חושב שהגיע הזמן להגיד, חברה, אחרי 7 שנים נוראות שעברנו עוד 100 קורונה ו-5 מערכות בחירות והמלחמה, בואו, מגיע לעם ישראל תרופה, מגיע לו בשורה אחרת, שאומרת שמה שלא יהיה, אנחנו לא נשיג 100% ממבוקשנו, אנחנו רוצים להביא רפורמה משפטית, היא לא תעבור ב-100%, היא תעבור ב-75%, אבל בהסכמת 75% מהעם. וזה בעיניי, בשורה גדולה, ככה זה
0: צריך לראות. ציטטתי פעם, בהמשך למה שאתה אומר בדיוק, שיש לי חבר, איש עסקים ותיק ומנוסה, שאומר שיש איזו טעות שאומרת שעסקה טובה היא עסקה שבה כל הצדדים מרוצים. והוא אומר, עסקה טובה היא עסקה כזו שבה אף צד לא מרוצה עד הסוף. זו עסקה טובה, אלא שפה, בסוף אתה יודע, אתה מדבר איתי על אחדות בין הגושים, בקואליציה, צריכים גם כנראה אחדות איפשהו שם בקרבות התחתית. יש כמה וכמה שברי מפלגות שבעיניי מדברות פחות או יותר בקולות דומים, אתה יודע מה, גם אם לא אחידים, גם אם לא זהים, ואם אתם לא תייצרו את המנגנון שבו אתם תחברו אחד לשני, לפחות לפי הסקרים, אתם זורקים קולות לפח.
1: כן, לפי כל אני רוצה להעביר, אני לא נולדתי להיות בכנסת, אני לא חייב לרוץ לפוליטיקה, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שהמפלגות הללו יתאחדו. ואני מפנה את מקומי אתמול, לא, אני באמת לא צריך להיות שם במקום הזה. והלוואי ויהיה ייחודים. אני חושב עדיין שצריך להבדיל בין סוגי מפלגות. זאת אומרת, אם יש מפלגה של אנשים יקרים, כמו חילי טרופר ויועז אנדל, שאומרים בצורה ברורה שהם מוכנים להשלים לאיזנקוט, לעת ב-61, אז כמובן שבקווי היסוד שלהם הם שונים מהותית מגלעד ארדן, שהוא איש ימין.
0: בקווי היסוד הפרסונליים.
1: כן, אבל הם רוצים. אבל גלעד ארדן אומר,
0: כל מה שאתה אמרת לי מקודם, אני שומע גם הם. יועז נדל אומר, אני איש ימין, הערכים שלנו הם, הם, הם נוגעים לשוויון לכל, להגביר פה את המשותף. השאלה בסוף, זה מה שאלתי אותך, מה הפועל היוצא של זה? אתה אומר, הפועל היוצא של זה מבחינתי, הוא ממשלת אחדות רחבה עם נתניהו בראש, כן או לא, אבל כאופציה ראשית לכל הפחות. והוא אומר, אנחנו באופציה של האצבע 61 עם אייזנקוט ושם המחלוקת.
1: נכון, אנחנו בשום פנים ואופן לא נשלים לממשלה עם יאיר גולן, לא נשלים לממשלה כזאת, ל-61. אנחנו חושבים שכמו שאסור להחרים את ביבי וחבורתו, כך גם אסור להחרים לצד השני, אבל צריך כאן ממשלה רחבה אמיתית שתייצג סגמנטים רחבים בחברה הישראלית, והדבר הזה אפשרי. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אני באחרון שיעמוד בדרך של איחוד בין מפלגות, אם אופר וינטר ירצה להצטרף, או כל מיני דמויות נוספות שמדברים.
0: אתה בקשר איתו אגב?
1: לא, אני לא בקשר עם אופר.
0: אבל אתה אומר, זה לא מבחינתך, אם יימצא עכשיו המנגנון שיחבר את כולם לרשימה אחת, וזה יפלוט אותך למקום.
1: מפנה את מקומי אתמול, אני לא צריך להיות שם, באמת, אני אומר את זה במלוא הרצינות.
0: אבל אתה אומר, תראה, אתה אומר, אני רוצה שירות לכל, ואני רוצה פה משהו שיאחד לקואליציה רחבה. אגב, אני חושב שבאופן מהותי, עמוק, אני חושב שהתשובה לחלק מהכאבים שיש פה בציבור עוברת דרך זה שיהיה הרבה הרבה יותר ייצוג סביב שולחן הממשלה, וזה אומר קואליציה רחבה 70-75, הלוואי יותר מזה מנדטים. אלא מה הבעיה? בסוף אתם במרכאות או שלא נחשדים על זה שאתה אומר הם יהיו האצבע 61 של אייזנקוט, ובאים ואומרים לכם, אתם לא תביאו ממשלת אחדות, אתם תהיו האצבע 61 של נתניהו.
1: אז אנחנו אומרים באופן ברור, לא. אנחנו אומרים לא לממשלה צרה. אנחנו נלך לסבב בחירות נוסף, אם לא יהיה יכולת לייצר ממשלה רחבה בסבב הראשון. אומר את זה ארדן, אומר את זה אני, אומר את זה כל אחד שאתה תפנה אליו, לא נשלים לשום ממשלה צרה, נקודה.
0: מגוש האופוזיציה, מי בעיניך המועמדים הראשונים באמת לחבירה למשהו רחב יותר, והאם המנגנון הוא ממשלת אחדות בהגדרה, או דווקא משהו שיסיים את הרוטציות למיניהן?
1: אני חושב שכל המפלגות הגדולות באופוזיציה הן רלוונטיות. חוץ מהמפלגות הערביות שהן לא ציוניות, אנטי-ציוניות, וחוץ מפלגת הדמוקרטים שאנחנו שומעים את הדוברים שלה ואת נציגי האחים לנשק ויאיר גולן שמוציא דיבת חיילי צה"ל. אני חושב שכל המפלגות הגדולות וכל מפלגה שקיבלה הצבעות של מיליונים בציבור הישראלי, מי אני שאני אפסול אותה? צריכים להיות, צריכים להיכנס.
0: למרות שאתה כבר למדת דבר או שניים ואתה יודע כמה שהכל אישי, אתה באמת רואה אתכם מצליחים לעמוד שם בין שני הגושים ולמתוח את היד לצד אחד ואת היד השנייה לצד השני ואיכשהו לחבר את זה?
1: אני חושב שזו המשימה החשובה ביותר בעת הזאת. אני חושב שהגיע הזמן להפסיק את ההתנצחויות. אני חושב שאם לא ילמדו בדרך הטובה, הם ילמדו בדרך הקשה. כי הדרך הקשה תהיה שאותו אחד שיהיה סרבן, שיסרב לעקרונות הללו בסוף הסבב הראשון של הבחירות וילך לסבב שני, הוא זה שיפסיד בענק בסבב השני. ולכן הם יבינו שהכדור עבר אליהם, הם יצטרכו לקבל החלטות קשות. וכשבן אדם עומד עם הגב לקיר, הוא מקבל החלטות קשות. וזה להערכתי מה שיקרה, מה שיביא אותם להחלטות הנכונות.
0: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, נראה לי שכמו כל אזרח שחי במדינת ישראל, כולנו צריכים לאחל לכל מי שנכנס לחיים הפוליטיים, שיזכה לעשות טוב למען המדינה שלנו, למען העם שלנו. אז תודה בהצלחה, ונמשיך ונשוחח. ביי, להתראות חזי. הפסקה לעדכון השעה 9, נחזור מיד. כמובן נהיה עם כל העדכונים לקראת פתיחת 80 מוקדי הצבעה בפריימריז בליכוד. יהיה איתנו גם אודי עציון, כתב התעופה והתחבורה של וואלה, עם איחורים בסיונת התיירות, פיגורים, טיסות שזזות ברגע האחרון, וגם מה באמת עומד מאחורי הזינוק בהיקף המשכנתאות? האם יש התאוששות בענף הדיור, או שאלה הרבה מאוד דירות שנרכשו אי שם באותם מבצעים, ועכשיו רק נלקחות המשכנתאות?
2: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בעוד כשעה יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. השרה מירי רגב אומרת כאן הבוקר ב-7-9, ב-103 FM, שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית בגלל שהיא רצתה להביא את וויז לישראל.
1: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
0: ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנו ועם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה כדי לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
2: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
0: פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך.
3: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים, שהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39, שהיה היד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: זמן הבוקר בעוד פחות משעה ייפתחו 80 מוקדי הצבעה בפריימריז לליכוד, ואנחנו הבוקר עם חבר הכנסת שעבר איש הליכוד אורן חזן. שלום אורן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר אור, חגיגה של סמי דמוקרטיה בליכוד הבוקר, אני שומע את האנרגיות גם אצלך באולפן.
0: סמי חגיגה של, איך אמרת? סמי חגיגה?
1: אמרתי חגיגה של סמי דמוקרטיה.
0: של סמי דמוקרטיה, כן, כן, ניסחת את זה טוב יותר. רק צריך לומר, ולא, אנחנו לא חלילה כדי לעלוב בפרשנים הוותיקים בתוכנית, הערכת שזה לא יקרה.
1: אתה הקדמת אותי, ולא נתת לי את ההזדמנות להתנצל, אני רוצה...
0: לא, לא צריך להתנצל, הכל בסדר. אמת לי שאתה.
1: אני טעיתי. אני מודה, חצי טעיתי, בסדר? כי זה באמת סמי דמוקרטיה וסמי פריימריז, אבל תראה, אני הערכתי גם לאור הדברים שקרו בתוך המפלגה, ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו, עשרות העתירות שהגיעו עד לבית המשפט העליון, ואמירות מאוד ברורות שיש רצון לוועדה מסדרת, שינויים בחוקה ותיקונים, ומה לא, הערכתי שלא התקיימו פריימריז הבוקר. אני אפילו אשתף אותך שבסופה שהאחרון, כשהייתה התחממות בלבנון, אמרתי, הנה, ראש הממשלה נתניהו קיבל גם את האירוע הביטחוני שהוא רצה, ולא היו פריימריז, אבל זה קורה. ובתוך הטעות שלי, אני יכול להגיד לך שיש היסטריה אדירה בליכוד הבוקר הזה, כי בקצה 42 חברי כנסת ושרים מכהנים, ועוד עשרות מועמדים חדשים, שמתמודדים על סך הכל 13 מקומות ריאליים, גם לפי התחזיות הטובות ביותר, הרבה מעבר לסקרים.
0: תגיד, מה הסקרים, מה הסקרים של לפחות ממה שאתה שומע מסביבת ראש הממשלה, מי שאתה יודע, בקרביים של הליכוד, מה הסקרים האמיתיים שלפיהם עובדים במפלגה היום? כמה מעריכים שכרגע עומד כוחה של המפלגה?
1: מעריכים שביום הבחירות הליכוד יצליח לעשות את מה שקרה ב-2015, אז הסקרים ניבו לנו בין 18 בתחזיות הרעות ל-24 בתחזיות הכי טובות, מעריכים שגם היום נגיע להישג של 30 מנדטים.
0: אבל רגע, על כמה זה עומד, רגע, מה שאתה אומר, זה תולים תקוות בקמפיין שיצליח להעיר. הסקרים אבל היום, מה שמונח על שולחנו של ראש הממשלה, קרוב יותר ל-22-24 מנדטים, או לתרחישים המאוד אופטימיים בערוצים אחרים?
1: לשאלתך, מהבנתי וידיעתי והדברים שאני רואה ושומע, המבסקרים גם הפנימיים והטובים ביותר שלנו, אנחנו קרובים יותר לתחזיות הפחות טובות מאשר לאופטימיות שתתגלה ביום הבחירות. לכולם ברור, גם בתוך המפלגה פנימה וגם המפלגה החוצה, לכולם ברור שאם לא יקרה פה משהו גדול שיעיר את הציבור הימני ואת הציבור הליכודי, אנחנו עלולים להיות הרחק בספסלי האופוזיציה. אני אהיה בוטה ואני אגיד, ואני אצטט את השרים הבכירים ביותר, לו הבחירות היו מתקיימות היום, היינו יושבים הרחק בספסלי האופוזיציה, וכשאני אומר הרחק, אז מדברים באמת על 20-22 מנדטים, והסיבה לכך היא לא נעוצה רק בעובדה שיש כעס על הרבה מאוד דברים שקרו פה בקדנציה האחרונה, ולא, אני לא מדבר על 7 לאוקטובר, ארור ואסון ככל שלא יהיה, אבל יש כעס באמת גדול. האירוע הוא לא זה שלא רק רוצים את הליכוד, כי מבינים שגם אם יש כעס על נתניהו ועל הליכוד, אז הצד השני הוא אלטרנטיבה הרבה יותר גרועה, ולכן אנשים פשוט לא רוצים להצביע, מרגישים שאין להם למי לצאת, וזה גם על זה יהיה הדגש בבחירות הקרובות, להוציא את האנשים להצביע. אין ערך הערבים יוצאים באוטובוסים אל הקלפיות, לא נוערים, נעים באוטובוסים, צריך להגיד את מה שנאמר בדיוק בסרטון. אז או זה, או אירוע מלחמתי גדול שתוצאותיו יראו בעיניים, לא שאנחנו גוררים לשם, אבל אתה תמיד יכול לסמוך על האיראנים שיעשו פה מלחמה.
0: כן, וצריך לומר בעניין הזה, אורן, אף אחד לא יודע, ולצערנו ראינו שאנחנו לא מתמודדים מול שחקן מבוטל, כניסה לסבב ביטחוני, אתה יודע איך אתה נכנס, ממש לא יודע איך אתה יוצא.
1: חד משמעית, אני רוצה להגיד לך, סליחה שאני קוטע אותך.
0: כן.
1: שאם נתניהו היה יודע ששאגת תסתיים כמו שהסתיימה, אני בספק גדול אם הוא היה יוצא למבצע הזה לפני הבחירות. ואני אומר את זה בזהירות גדולה ומתבקשת, כי באמת שהאיום האיראני הוא איום קיומי, והאיראנים נמצאו בנקודת זמן שבה הם יכלו להגיע למציאות שבה הם יכולים להשמיד אותנו. אבל כשאתה מסתכל, אגב, זו הביקורת, כל הזמן אומרים על נתניהו, שהוא יוצר מלחמות בשביל הפוליטיקה שלו. הנה, אני אומר לך שאם הוא היה יודע ומעריך ככה, הוא לא היה יוצא, ולכן גם העובדה שאנחנו סיימנו את שאגת הרי עם כל ההישגים הגדולים שבה, אבל בפער שבין ההסברה שלנו לציבור אחרי עם כלבי, לתוצאה נראית בעין אחרי שהגה תארי, נתניהו עדיין עשה את זה מתוך הבנה שזה מה שנכון לביטחון, וזה פחות נכון לו פוליטית, והנה אנחנו נמצאים בנקודה הזאת היום.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך אורן, בהמשך ישיר לדברים שאתה אומר, מה המשקל של הרשימה של הליכוד ביחס למשקל של המשחק הקואליציוני הקבוצתי? כמה הליכוד משלם מחיר על ההרכב, לא משנה, לא נצבע את זה, לא נקרא לזה בשמות כאלה ואחרים, כמה הליכוד משלם מחיר על ההרכב של רשימת הליכוד, לעומת כמה הוא משלם מחיר למשל על השותפות עם החרדים, שהגיע, אתה יודע, בקואליציה הזו לרמות תסכול מאוד מאוד מאוד גבוהות, גם בקרב המעגל שאתה רואה בבית, של ליכודניקים שאומרים, חבר'ה, מה לנו ולגור? מה לנו ולגופים שחוברים בסוף, שיושבים ונפגשים עם סאטמר, שמדברים על צהל במונחי גזירת שמד?
1: שמע, אני הייתי חושב שאם היינו רוצים לנצח את הבחירות האלה, באמת, אני צריך לקחת אותך, יועץ צמוד לנתניהו, כי אתה
0: אני אפוליטי.
1: לא רוצה לסבך אותך, אבל אתה דייקת הלכה למעשה את המציאות כמות שהיא. יש כמעט אפס השפעה על איך נראית הרשימה, לתוצאת הבחירות בקלפי, אבל 100% השפעה על המהלכים הציבוריים שעשינו בהקשר של הברית הזו, הברית האחרת, הסתמכות על הבאס, או שיתוף פעולה עם החרדים להבדיל אלפי אלפי אלפי אלפי הבדלות, אין השפעה. תראה, בסוף אנשים שהולכים לקלפי הם הרימים פתק בשביל מפלגה, בשביל ראש המפלגה. בחירות זה משחק קבוצתי, זה לא משחק פרסונלי. הדיבורים שהאו או האם מרחיקים או מביאים קולות כאלה ואחרים הם מינורים, הם ממש ממש ממש בשוליים. ואני אגיד לך יותר מזה, גם נתניהו יודע את זה. וגם נתניהו מכיר את זה, ואני, אתה יודע מה, הכי קל לי לדבר על משהו שחוויתי בעצמי. בשעתו, כשהתמודדתי ב-2019, וואו, כמה זמן עבר מאז, אני כבר מזדקן. אז הם ראו וידעו בליכוד שאני ערך אלקטורלי גדול, שמביא 5 ו-6 מנדטים לליכוד, וגם יכול לקחת אותם למקום אחר. אגב, אתה יכול לבדוק, סקרים שנעשו במפלגות אחרות, בתקשורת, הראו את זה, ועדיין נתניהו היה לו נכון להוציא אותי, כי לא התיישרתי איתו. אותו כנל גם היום, דקה אחרי שהרשימה הזאת נסגרת, המבחן שלה הוא בפעילות הפרלמנטרית בכנסת, הוא לא ביום הבוחר, כשאדם עומד מול הפרגוד עם עשרות הפתקים מוליו, הוא רואה צמחל, הוא לא עושה חשבון, במקום הזה יש את ההוא, במקום ההיא יש את ההיא, הוא אומר יש לי את ראש הממשלה נתניהו, שהוא עומד בראש המפלגה, שהיא החשובה ביותר שהייתה קיימת בהיסטוריה של המדינה, זאת אפילו יותר מפאי, וזה הדבר היחיד שמשפיע, ואני אומר לך שאם תעשה, תשאל רחוב עצמאי, תשאל כל בן אדם, אם תבקש ממנו שיגיד לך שמות ברשימה כזו או אחרת הוא לא ידע, אם תבקש ממנו לשאול אותו מה הסיבות שבגינם הוא מצביע, אני מבטיח לך שהתשובה לא תהיה הרשימה. ואיזה כולם מבינים.
0: תגיד, הוא רוצה מבחינתו היום לסיים את הרשימה, לסיים את היום הזה עם רשימה, אתה יודע מה, אני אנסח רגע את השאלה האחרת. האם המשקל של הנאמנות, בסוף אורן חזן, גם כמו שאתה אומר, גם אם לפי סקרים כאלה ואחרים, הביא איתו סנטימנט, הביא איתו כוח פוליטי מסוים, בסוף אורן חזן היה בריאת נתניהו סוס פרא, האדם שהוא לא יכול לשלוט בו, נגיד ברמה הפוליטית, בסדר? האם נתניהו היום רוצה לסיים את סגירת הרשימה עם יותר אנשים שניתן לשלוט בהם, או עם יותר אנשים שייצגו משהו יותר ממלכתי, פחות נקרא לזה קולני או קיצוני, שפחות מסכנים אותו באמירות שלא יהיו לו נוחות לקמפיין?
1: אז התשובה היא מאוד פשוטה, התשובה היא תמונה בגוף השאלה שלך, בוודאי שהוא רוצה רשימה שתתיישר עם עצמו, אין על זה מחלוקת, נתניהו מסתכל על כל המפלגות האחרות, והוא אומר לעצמו, בנט לפיד, אייזנקוט, כולם קובעים מי יעמוד באיזה מקום, וכולם המבחן שלהם הוא נאמנות, ומי שלא מתיישר, נזרק החוצה. בטח ובטח ערב הבחירות. בסוף הוא מגיע למציאות שבה יש לו בתוך עשייה אנשים עם דעה, עם דרך, עם אידיאולוגיה, עם אג'נדה, והם לא תמיד מתיישרים. עכשיו, אתה נמצא במערכת בחירות שבה כל קובע, ורגע אחרי, הסקרים מדברים על כך שאייזנקוט יצטרך 1, 2 או 3 כדי להשלים את הגרוש ללירה ולגנוב לנו את השלטון, וסליחה שאני מתבטא ככה, אנחנו בפרשנות פוליטית, מה שנקרא. והוא אומר לעצמו, מה אני צריך? שיהיה לי מישהו בתוך המפלגה שיקום וילך וישלים לו והוא לא יצטרך אפילו את הערבים? אז כן, נתניהו עושה את השיקולים האלה. זה תמיד היה מונח על הפרק. בטח ובטח כשמדינת ישראל נמצאת בפרשת דרכים אדירה וגדולה ביחס להסכמי השלום, עם מדינות שלא בטוח באמת רוצים את השלום, ביחס לאספקט הביטחוני, ביחס לתוצאות המלחמה בעזה, שהעתיד שלהם נראה, אתה יודע, כשאתה רוצה, קח את אריק שרון, אריק שרון עשה לנו את ההתנתקות על הראש, כי היו איתו אנשים מתוך המפלגה שישרו איתו קו, היה מספיק עוד שניים, שלושה של היום ישרים איתו קו, וכל ההיסטוריה והעתיד של המדינה, אתם נראים אחרת לגמרי. אז כן, שאף אחד לא יעבוד עלינו, אני יודע שאני אשלם מחיר על מה שאני אומר, אבל אני כאן תקן פרשן, ואני אומר את המציאות כמו שהיא. כשנתניהו קורא היום להצביע למועמד כזה או אחר, הוא עושה את זה כי הוא רוצה מועמדים שיתאימו לו והתיישרו איתו. רק נתניהו לא זוכר דבר אחד, שלאורך ההיסטוריה, כמעט כל מישהו שריין, הביא או תמך, לא התיישר איתו, גם בדרג המקצועי.
0: אגב, אבל יש בזה גם בסוף משהו בריא, בסדר? כלומר, אנחנו חיים במדינה, ואולי זה גם מצריך איזו התבגרות מצד ראש הממשלה בהיבט הזה. לצפות מאנשים, בטח בגוף כל כך גדול, כמו מפלגת שלטון, שיהיו כולם עושי דבריך, זה משהו שבסוף עלה לו ביוקר. כלומר, גם העובדה שהוא חיפש אנשים בדמות הזו, עובד לו תלוי את מי אתה שואל. הנה תראה במבחן התוצאה. זה הוליד רשימה שיש הרבה מאוד ליכודניקים, ואתה פוגש אותם, שאומרים, אני לא מוצא את עצמי ברשימה הזו.
1: תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, אני אגיד לך למה זה עובד לו כן ולא. אני מסתכל על המאבק האחרון שהיה לפריימריז בליכוד. יום חג לדמוקרטיה, היה אחד שיצא בקולי קולות ונלחם כדי שיהיה פריימריז בליכוד, קוראים לו דוד ביטן. כל השאר ישבו בצד ופחדו להתערב את אותה מההשלכות של ראש הממשלה נתניהו, ילך להם על הראש או לא ילך להם על הראש, ואתה רואה את זה אגב היום. אני נמצא בכניסה לקלפי, אני פה מ6:30 בבוקר, עוזר לחלק מהחברים שלי, באמת לשים את השלטים שלהם, להעמיד את הדוכנים שלהם, מקבל את הפעילים שלהם, ואני גם פוגש אנשי ליכוד שכבר מגיעים ושואלים וחושבים שמתחיל מוקדם, אנחנו גם נמצאים בקאנטרי, באריאל, אתה פוגש הרבה אנשים שנכנסים ויוצאים, ואתה יכול לראות שאנשי נתניהו שמו להם למטרה למחוק את דוד ביטן, שמו להם למטרה למחוק אנשים שהם מיושרים עם הדרך שלו. אז אתה לא יכול להגיד שזה לא עובד, ואני אפילו יבוט עוד פעם ואשתמש בעצמי כדוגמה. לאורך השנים הרבה אנשים ראו, אני אז העלתי לדבר, ביקרתי על הפרוטקשן ששילמנו לחמאס, ביקרתי על פינויים, ביקרתי על הריסה בהתיישבות, ומצאתי את עצמי בבית. אז אמרו, הנה מי שמדבר, הולך. עכשיו, זה משחק פוליטי לגיטימי. זכותו המלאה של ראש הממשלה לעשות את זה,
0: אז הוא זכותו לא זכותו, השאלה היא כשאתה מדבר על חגיגה דמוקרטית, ואני חוזר רגע לחגיגה הסמי דמוקרטית שאתה מדבר עליה, האם בסוף הדבר הזה לא מתפוצץ לך בפנים? כי כשאתה בא ואומר, אני נותן לציבור המתפקדים לקבוע, ולמגוון דעות ולמגוון קולות, ואז אורן חזן מבקר לצורך העניין צעדים כאלה ואחרים במדיניות, ואומר, זה לא משקף את דעתי ותפיסותי, אני חושב שזו טעות, ואז נבעת החוצה, אז הוא דמוקרטיה קצת מסורסת.
1: שוב, אתה לא יכול להגיד שהיא מסורסת, כי בסוף אנשים בוחרים.
0: לא, אני אומר על פי מה שאתה אומר. אני אומר על פי מה שאתה אומר.
1: אני אומר שאדם, אני מעריך בניגוד להרבה מאוד אנשים, שאנשים שנתניהו עובד נגדם היום דווקא כן יבחרו. הציבור הפנים ליכודי כואב לו בקרביים כשהולכים למישהו על הראש בקולי קולות ובקולי כוח. הוא יודע להשים את הדמוקרטיה. בוא ניקח דוגמה את גדעון סער. בחירות 2019, גדעון סער חוזר לתוך הכנסת, רוצה להתמודד, חוזר אחרי כמה שנים של הפסקה, וראש הממשלה נתניהו דאז הולך נגדו בכל הכוח, וגדעון נבחר בטופ 5, אם אני לא טועה, זה היה 3 או 4 שהוא נבחר, וזה היה כי הייתה אמירה ציבורית קשה נגדו, והציבור הליכודי אומר, אנחנו לא אוהבים שפוגעים באנשים שלנו בבית פנימה. אגב, זו גם המתנה של נתניהו, שים לב מה קורה עם ראש הממשלה נתניהו, העובדה שהציבור הימני מתכנס סביבו היא בעיקר כי הולכים לו על הראש, ופוגעים בו בדברים שהם out of the legitimate, הם פרסונליים לחלוטין ולא אידיאולוגיים ואג'נדה פוליטית. אני אומר עוד פעם, ראש ממשלה או כל ראש מפלגה אחר, שהוא רוצה להניע או לשנע תהליכים שלא בהכרח מתאימים עם כל הציבור בישראל, הוא צריך שתהיה לידו נבחרת בתפיסת העולם שלו, שתתיישר, ככה נוהג מנהיג. הוא בטח מנהיג שהוא רוצה להוביל שינויים, מנהיג חזק. הוא לא ירצה שיקרה לו עוד פעם את מה שקרה לנו עם הרפורמה, שיצאנו בכל תרועה וסיים בכל ענות חלושה, או עם דברים אחרים. כדי לשנות, אתה צריך שאנשים שיהיו סביבך יאמינו בך. האם הדרך שהוא עושה אותה היא נכונה או לא, זה רק ימים יגידו, אני חושב שלא. אני חושב שדווקא בתוך המקום הזה, קח את האנשים שחושבים קצת אחרת ממך, תשתף אותם, תקרב אותם, אומרים, תשמור את האנשים שלך, איך שאומרים, if you can beat them, join them, אז תעשה את ההפך, אם אתה חושב שאתה לא יכול לנצח את הדרך, תשתף אותם, תהפוך אותם לחלק ממך. כי ככל ש... הרי מה יקרה? נניח ויבחרו מחר בבוקר אנשים שפחות מתיישרים עם הדרך של ראש הממשלה, ויודעים שהוא עבד נגדם. אז מה, בכזו קלות הם ילכו איתו? לא, מאחורי הקלעים הם עדיין יהיו עם, עם כאב בטן. המזל היחיד, וזה שונה בליכוד מכל מפלגה אחרת, שדקה אחרי וכך פשוט כולם מתיישרים, ולכן גם כל הדיבורים על שילונים במפלגות אחרות, על זיגזוגים, על בריחות, אני לא קונה אותם, אני חושב שאף אחד לא יעבור את הקו.
0: לא, למרות שמה, אתה לא רואה את אחי שמי גולן, שדי התחילה את דרכה הפוליטית לצידם של אנשי עוצמה יהודית, אתה לא רואה אותה חוצה לכיוונם אם היא מסיימת פתאום באיזה מקום לא ריאלי, או אפילו ריאלי אך משפיל?
1: תקן אותי אם אני טועה. קודם כל אין דבר כזה משפיל, אמר פעם, ואני אתן לך ציטוט מסרט, אחי, בסדר, היה פעם במהיר ועצבני אחד, אמר, קראו לו דומניק השחקן, כן, זה היה השם של הדמות, הוא אמר, it doesn't matter if you win by a mile or an inch, a win it's a win, זה לא משנה איך אתה תנצח, בסוף מי שיהיה בכנסת הבאה, משפיל או לא משפיל, לא רבה.
0: עברת את הקו האדום או לא עברת את הקו האדום?
1: בדיוק, זה הנקודה, עכשיו לגבי מאי גולן, תראה, אני זוכר שהיה לפני כ3 שבועות פרסום, שאיתמר בן גביר הציע לה ולטלי גוטליב שריון, והיא אמרה לא. אני לא מאמין שאחרי שהיא אמרה לו אז, והיא התמודדה בתוך הליכוד, היא תקום ותלך, היא בתוך הליכוד, היא בבית, ואני אומר לך שהיא נלחמת על כל כל כדי להיבחר, ואני גם מאמין שהיא תצלח את המשוכה הזאת היום. אני כן יכול להגיד לך שאני מסתכל על אנשים כמו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שידעו שאין להם סיכוי להיבחר, והחליטו לקום וללכת. ואני גם אתן לך משהו אישי ממני, ציפור יקרה וחכמה לחשה לי אתמול, שעברתי תהליך של התבגרות. אז הנה, אני גם יודע להודות בטעויות שלי. גם אני עשיתי את זה, וכשהפסדתי, חשבתי שאני חכם גדול, ולא הבנתי שבחירות זה משחק קבוצתי לדווח ארוך. כל מי שעזב את הליכוד, או יקום ויעזוב את הליכוד בגלל כיסאולוגיה, אין לו שום סיכוי פוליטי בישראל. אתה רוצה? תשב, תחכה, תילחם. אגב, נתניהו שהפסיד, עזב, חזר, חיכה בסבלנות עד אחרי אריק שרון, הפסיד בחירות לאריק שרון, חיכה בסבלנות וחזר בקול גדול.
0: בסדר, גם התמודד, גם התמודד בין לבין, גם התמודד בין לבין, וקרא תיגר בין לבין, והתגר בין לבין. אבל אורן, כשאתה מסתכל בבלנס הכולל, מתפקדים, בוא נאמר ככה, המסות העיקריות, עד כמה שאפשר למפות את זה, כמה אנחנו נראה מקרב המצביעים להערכתך דילים, וכמה אנחנו נראה הצבעות חופשיות היום?
1: תשמע, אנחנו בשיא אוגוסט, הרבה מאוד מתפקדי ליכוד לא נמצאים בארץ, או נמצאים בחופשה. היתרון הוא שלמשל אפשר להצביע בכל קלפי, ויש קלפי באלת, ואני חושב שגם שם תהיה הצבעה גדולה. זה מאוד מאוד מאוד תלוי, אני מעריך שהדילים יהיו בערך 60%, 65% מהקולות היום, הדילים בקבוצות בעצם הקבוצות המאורגנות, זה לא דבר פסול, שלא יהיה פה יבנה, כן? בסוף, כשאתה אומר דיל, אתה לוקח אנשים שהם נמצאים בקשר עם מתפקדים לאורך השנה, והם נלחמים עבור אלה שעזרו לעיר שלהם, לסביבה שלהם, לאג'נדה שלהם, לחקיקה שלהם.
0: זה בהנחה שאתה באמת מדבר על, אתה יודע, על פעילות שהיא עבור מטרות ולא דילים לשם דילים.
1: חד משמעית, אני מדבר רק על זה. אין בליכוד קבלני קולות כמו שהיה
0: בתחום. לא, יש, מה, המשחק של הפוקדים החרדים, שברור שהוא נועד לייצר השפעה סביב ענייני הגיוס, והנה אתה רואה כבר את הביטויים של זה, שזה מפריע להרבה מאוד פעילים בליכוד.
1: אני מסכים איתך שהמפקד החרדי הוא מפקד בר השפעה, ואני רוצה להגיד משהו שאולי יעלה לי בעתיד ביוקר, אבל אתה כבר מכיר אותי כמי שאומר את מה שהיה לי בו ולא שומר בבטן. היה צריך לנהוג עם המפקד הזה, כמו שנהגו עם המפקד של מה שקראו דאז הליכודניקים החדשים. כל מי שהוא לא באמת ליכודניק ורוצה להשפיע ולשנות את המפלגה הזאת מבפנים, אין לו מקום. בטח אם הוא בא ואומר ומצהיר את זה, בגלל יש חרדים בליכוד, דוגמת יעקב וידר מבני ברק, שהוא ליכודניק אמיתי, שנלחם על האג'נדה הליכודית, וגם במוניציפלי נלחם כדי שהליכוד ייכנס שם למועצה.
0: והרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה לפני משבר חוק הגיוס.
1: מסכים איתך, אבל הסקנים אין להם מקום, זה בא לידי ביטוי, אגב, לא רק עם החרדים, אני מתנגד לכל מי שיותר מפקד ארגזים, מה שנקרא, מפקד גדול, כל מי שיוצר מפקד גדול מתוך מטרה לשנות את הליכוד מבפנים, אבל ביום הבוחר לא שם את הפתק של הליכוד בקלפי, אין לו זכות. אני אגיד לך יותר מזה, גם החוק אומר את זה. אתה לא יכול להיות חבר במפלגה אחת ולהיות פעיל במפלגה אחרת. וגם חוקת הליכוד אומרת את זה. סעיף 21, אם אינני טועה, החוקה קובע שכל מי שלא עבד בשביל הליכוד בתקופת בחירות, חברותו מבוטלת. ולכן, פה זה מקרה שבו העסקנות באמת גברה על האג'נדה הליכודית. עוד אחד מהדברים שמשנה את פני הליכוד פנימה, אני מקווה מאוד שנעשה
0: לזה. שלישייה ראשונה לסיום, אורן? תן אימור.
1: אלי כהן, אמיר אוחנה, ואתה תופתע, בסדר? אני חושב שבטופ 5 אנחנו נמצא אולי את משה סעדה.
0: דווקא לא, דווקא לא מפתיע אותי.
1: אולי את המיכל, לא, זה מפתיע כי אין להם מפקדים גדולים.
0: אבל הם עבדו. אבל הם עבדו והם דווקא מייצגים משהו שהוא בסוף עצמאי ואידיאולוגי, בין אם אתה מסכים בין אם לא, אבל אני שומע את זה הרבה.
1: אני דווקא מסכים.
0: גוטליב, איפה אתה ממקם?
1: זו שאלה טובה. היא אניגמה בחזקת הבחירות האלה. אני יכול להגיד לך שבקולות חופשיים, לא נתקלתי בקול פתוח, חופשי, עצמאי אחד שלא אמרת השם של טלי גוטליב.
0: מדהים.
1: אבל אני יודע מאוד שהרבה מאוד קבוצות הולכים לה על הראש. מוחקים אותה, עובדים נגדה, ואגב, בצדק, אני רוצה להסביר לך.
0: בהנחיית ראש הממשלה?
1: לא רק, זה טעות להגיד לא רק, את זה בהנחיית כן. ראש הממשלה, ואני אסביר למה. חברת כנסת שבמשך קדנציה שלמה, וזו כנסת שממלא את ימיה, לא הגיעה לאף סניף, לא פגשה אף ראש קבוצה, לא פגשה אף מתפקד, לא היה לה זמן לאף אחד, חיה רק את עצמה, למה שנצביע לה? בסוף, כשאני חבר במפלגה, ויש לי את הפריבילגיה לבחור נבחרים. אני רוצה לבחור נבחרים שכשאני צריך את העזרה שלהם, לא בשבילי, לא בשביל ג'וב, אלא אקח דוגמה, מירי רגב שהרסה את התחבורה הציבורית באריאל ובשומרון, אני מניח שהיא תקבל מכה קשה. אני רואה שהראשי קבוצות פה עובדים בשבילה, אני אישית לא, אני חושב שהיא תקבל מכה קשה. אז זה בדיוק אותו דבר, אתה לא יכול לקבל את הקול שלנו כדי לקבל כיסא ומשכורת ועוזרים ושררה ופרסום, ודקה אחרי לא לספור את הציבור שבחר אותך. עכשיו היא חברת כנסת חדשה. שפשוט לא ראתה אף אחד ממטר, הצליח לה, אבל האמרה, יחס האמרה בין לייקים בפייסבוק לקולות בקרב מתפקדי הליכוד בקלפי, זה מאוד מבחן, מאוד מורכב. שוב,
0: זה מבחן מאוד משמעותי, ונראה לי אחד מהלקחים שהזכרת ככה לפני סיום, שגם אתה למדת, מבחן הלייקים לא בקורלציה תמיד ישירה למקום ברשימה.
1: אני אסביר גם למה, אני קיבלתי בשעתו 16,000 קולות, בסדר? זה מספר אדיר, והייתי לבד, אף די לא נתן לי וכולם עבדו נגדי, אז כן בהוראת ראש הממשלה, וזה לא הספיק, ולכן אני אומר, כדי להיבחר היום תאריך במחוזות ה-22 וצפונה, וכדי להגיע למספר הזה בלי דילים, זה קשה מאוד, לא בלתי אפשרי, אבל קשה, מה כן? הלאום התקשורתי שיצרו סביבה, אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו,
0: יכול להיות שבהפוך על הפוך שיחק לטובתה.
1: בדיוק, חד משמעית, בדיוק.
0: אורן.
1: לכן היא
0: אניגמה. בוא, האמת שמחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס, אבל אנחנו נמשיך ונדבר תוך כדי ואחרי התוצאות. יהיה מאוד מאוד מאוד מעניין לראות לאן תלך הרשימה הזו.
1: ממש.
0: אורן, תודה שהיית איתנו.
1: בכיף ובהצלחה.
0: ביי, ביי, להתראות. אנחנו עושים הפסקה מיד אחריה. שיא עונת התיירות, השבוע, שבועיים האחרונים של חודש אוגוסט, והנמל מתמודד עם עומסים כבדים, שינויים בלוח הטיסות, איחורים, פיגורים, תכף נעשה סדר בזכויות שלכם, מה קורה אם אתם בחול, ופתאום מודיעים לכם שהטיסה עוברת למחר. למה? כי יש שיבושים. תכף.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו את

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: אודי עציון, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: עורך התעופה בתחבורה של וואלה, מה העניינים?
3: למי שלא יושב כרגע במטוס בנתב"ג שלא מוכן, בסדר?
2: שעתיים לפני שמפעילים את מערכת המיזוג.
3: נכון.
2: תגיד, מה קצת נתונים, קצת מספרים, כמה אנחנו מדברים על כמה איחורים, פיגורים, עיכובים אנחנו מדברים ביממות האחרונות?
3: תשמע, האיחור הממוצע, וזה רק ממוצע, הוא קצת למעלה משעה. גם אם אתם ממרים בטרמינל 3 וגם אם אתם ממרים בטרמינל 1. אבל זה עוד משתנה, מאוד משתנה לפי היעד. הטיסות שטסות צפונה ליוון, לאירופה, סובלות הרבה יותר. בעיקר בגלל העומס מעל יוון, עומס תבורתי שמקטין את ההקצאות לישראל. אבל יש עוד סיבות שמקשות עלינו עכשיו. המתדליקים האמריקאים שעדיין חלקם נמצאים בנתב"ג, זה אומר שמטוסים חונים רחוק יותר מהטרמינל, צריך לנסוע אליהם, צריך להשיב אליהם את המזוודות, ומהם חזרה את המזוודות.
2: על כמה עומד מספרם הבוקר הזה, בערך?
3: בסביבות 20, קצת יותר מ-20, ראינו כבר מספרים הרבה יותר גדולים, למעלה מ-70, חלק מהמתדלקים עזבו, חלק פוזרו למקומות אחרים, וצריך לזכור שהמתדלק הוא לא רק עומד, הוא גם ממריא מדי פעם לטיסות אימונים, ואז הוא לוקח המראות שיכולות לשמש מטוסי נוסעים.
2: עכשיו תראה, אני מקבל בממוצע, מה שנקרא, וזה לא תחום הסיקור שלי, אני מניח שאתה מקבל יותר ממני, פעמיים ביום הודעה מחברים שתקועים שמקבלים הודעה פתאום שהטיסה, בגלל שיבושים כאלה ואחרים, עוברת ליום המחר, וצריכים למצוא פתרון ברגע האחרון, חלקם ממש מקבלים את זה בשדה. כמה אירועים מן הסוג הזה נפוצים באופן חריג לעונה?
3: זה לא חריג לעונה, זה אוגוסט. אוגוסט זה האיילון בחמש אחרי הצהריים. העומס מטורף, והעומס הוא על הכל, גם על המטוסים, כל תקלה קטנה, כל איחור של מטוס נגרר להמשך הטיסות באותו יום. כל, כאמור שוב, המזוודות שצריך להסיע מהמטוס, לוקח להם זמן להגיע, ולכן אנשים גם מחכים. גם קורה שיש עומסים, שהנחיתות לא מתנהלות כמתוכנן. כרגע ממרים מטוסים אמריקאים, יש להם עדיפות כמטוס צבאי, אז נדחות נחיתות והמראות. אז קורה שמגיעים כמה מטוסים ביחד. ואז הכמות הצוות קרקע של נתב"ג מתקשה לעמוד בזה, שהוא גם כך היה בשיא האומץ של אוגוסט.
2: עכשיו, מבחינת רשות שדות התעופה, יש, בוא נעשה רגע חלוקה לשניים. החברות כחברות ורשות שדות התעופה והנמל, ונתמקד רגע בחברות. האם אודי, אתה מזהה איזו קלות רבה מדי של חברות להזיז טיסות, לעשות את זה ברגע האחרון? האם יש מספיק שקיפות, מספיק זמן התראה מראש?
3: אבל לא היה שקיפות. אחרות גם לא מודיעות מספיק זמן מראש, וגם שכבר קורה משהו וצריך להתארגן, קשה לתפוס אותם, לתפוס את המוקדים. אתה רק יכול לדבר איתם בוואטסאפ, ואתה מדבר פעמים אל הקיר. וזה לא סביר, אפשר באמת להאשים את התנאים האובייקטיביים באוגוסט ונתב"ג, אבל החברות היו יכולות לעשות הרבה יותר מבחינת השירות שלהם.
2: כן, טוב, כל הטוב הזה צפוי לפחות עד סוף חודש אוגוסט.
3: ואז זה יחזור אלינו בחגים, בחול המועד.
2: כן, וזה תכף נעוד, נרחיב על זה עם עורך דין מומחה לדיני תעופה, אבל יש גם לסיום, צריך להזכיר, יש איזה חלון זול משמעותית בין סוף הקיץ לתחילת החגים. הפערים במחירים, לפחות בטיסות, בחבילות, יורדים במה? עשרות אחוזים בפרק הזמן הזה?
3: נכון, לא נאמצת פחות מבעבר, כי אנשים למדו לדעות את הטריק וטסים יותר, אבל החל מהראשון בספטמר, כשרוב המדינה צריכה לחזור כדי להכניס את הילדים למערכת החינוך, המחירים יורדים משמעותית. שוב, עם פיקים בחגים, בגלל שהישראלים טסים הרבה בחגים, המחירים קופצים לחזרה באותם תאריכים.
2: אודי עציון, עורך התחבורה והתעופה בוואלה. אודי, תודה רבה.
3: להתראות.
2: ביי, ביי, ביי. עורך הדין יצחק מימון, הוא מומחה לדיני תעופה. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
2: קודם כל, צריך לומר, כמו שאודי אמר, בחמש אחר הצהריים באיילון יש פקקים, ובחמש אחר הצהריים באוגוסט יש איחורים ועיכובים. מה גבולות הגזרה שבהן פונים אליך ואתה אומר, חברים, אין קייס, זה חלק מהפקקים, זה חלק מהמחיר של לצאת לאיילון בחמש אחר הצהריים, ומתי התנהלות של חברת תעופה היא כבר כזו שמאפשרת לך לבקש פיצוי כזה או אחר?
4: שאלה מצוינת. אז קודם כל בוא נסביר מה קורה במצב שגרה. החוק למעשה קובע שלושה דברים, חוק שירותי תעופה, או בשפה העממית, חוק טיבי. ברגע שטיסה מוקדמת או מקדימים אותה, או ממריאה באיחור של 8 שעות, חברת התעופה מחויבת לספק שלושה דברים. אחד זה פיצוי כספי, שהפיצוי בעצם נגזרת של מרחק הטיסה מנקודת המוצא לנקודת היעד. עד 2,000 קילומטרים זה 1,530, עד 4,500 קילומטרים זה 2,450 שקלים, ומעל 4,500, 3,670. בנוסף, חברת התעופה מחויבת לספק שירותי סיוע, כגון לינה, מזון, שתייה, תקשורת, שירותי הסעה, ולהציע לנוסע או את השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו של הנוסע. זה במצב רגיל. אבל השאלה שלך היא מצוינת, מה קורה למשל אם הטיסה מתעכבת אחרי בשעתיים? שלוש. פה דווקא החוק לא מכסה סיטואציה כזאת. חברת התעופה מחויבת לספק רק שירותי סיוע, שממש בקטנה כזה. מזון ושתייה, ממש, אין פה יותר מדי, אין פה קייס, מה שנקרא, בדבר כזה. בשעתיים, שלוש, עיכוב, אין. אבל חשוב שהישראלים ידעו שהחוק כן מדבר על נושא שאם הטיסה, אם יש עיכוב בין 5 ל-8 שעות, למשל...
2: זאת אומרת, על איזשהו, על הפרק זמן ביניים. מתחת לשמונה שעות, אבל יותר מ5 שעות, כן?
4: נכון. בין 5 ל-8 שעות, חברת התעופה מחויבת להציע לנוסעים או את השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי. ופה אני אומר לך, אופר היקר, הם אף פעם לא עושות את זה. לא עושות. נדיר שבנדיר שאני מוצא איזה צדיקה שמציעה את זה, הם תמיד אומרות, אוקיי, בואו תיקחו איזה ואוצ'ר למקדונלדס, לא יודע מה, לאיזה משהו, והם כאילו ממשיכים כרגיל.
2: תגיד, רגע, ויש פה נקודה נוספת. הרי לחברת התעופה יש שלל נימוקים. אוקיי, הזכיר כאן אודי את העומס בשמי קפריסין. יכולה חברת תעופה לבוא ולהגיד, חברים, בואו תראו, אנחנו בזמן תכנון הטיסה הזמנו, הכל עמד ותקתק כמו שעון, לפי מה שהגדרנו בכרטיס, שינו לנו את התנאים תוך כדי תנועה, על מה יש לכם להלין?
4: אני יכול ללכת איתך, בוא נלך לדוגמאות יותר קיצוניות.
2: לא, בכוונה לא הלכתי על פורס מז'ור.
4: ברמת העיקרון, לא, עדיין, זה חלק זה משהו שהוא שכיח. חברות התעופה, לצערי, הרבה פעמים יתרצו ויאשימו את כולן, חוץ מאת עצמן, בהקשר הזה. לא, עדיין הן מחויבות, זה לא משנה. סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה את אמקל אבי למשל, או לא יודע, הטיל החוטי שנפל בנדבג. יש עדיין חובות מסוימות לחברת התעופה לספק, לא משנה מה קורה. גם אם זה כוח עליון, גם אם באמת היה איזה אומס, גם אם היה מזג אוויר, לא יודע מה.
2: הוצאת אדם מהארץ, יש לך אחריות מסוימת כלפיו.
4: בטח, בטח. במיוחד לפי הסעיפים שאמרתי, זאת אומרת, הקטגוריות האלה, בין 5 ל-8 שעות, עיכובת 5 שעות, הקדמת טיסה, איחור טיסה, עדיין הם חייבות, זה לא משנה. סתם דוגמה, עכשיו יש ויכוח מאוד גדול על העניין של עם כלבי למשל, למרות שיש הרבה פסיקה על זה כבר, שאנשים נתקעו בחול, ובאמת השמיים היו סגורים. זו טענה טובה. אני רציתי להטיס אתכם, התחננתי להחזיר אתכם ארצה, אבל השמיים נסגרו לי. עדיין הם היו מחויבות לספק גם את שירותי הסיוע וגם להציע כרטיס טיסה חלופי.
2: אגב, ולכן גם ראית את חלקן סוגרות את הקווים, גם כשניתן היה לפתוח ומצמצמות פעילות, כי הן הבינו שבקצה יכול להיות שנצטרכו לשאת בעלויות משמעותיות שלא לא היה בא להן.
4: נכון, נכון, נכון. אתה צודק.
2: שאלה שאני מקבל ממאזין, יצחק, תוך כן. כדי תנועה, שאלה שאני מקבל ממאזין, הם הגיעו לאחד מנמלי התעופה באירופה, חברת התעופה שבה הם טסו, הייתה צריכה לעבור, לשנות מטוסים, באופן כזה שבסופו של דבר, אני מקצר לך את כל הפרקי העלילה, הציעו להם כמשפחה זוג הורים עם בלי עין הרע לא מעט ילדים, לפצל כוחות, אמרו להם אין בעיה, אתם לא רוצים לדחות את הטיסה למחר בערב, אתם יכולים לטוס ארבעה עכשיו, ומחר עוד את החלק השני של הקבוצה, או בעוד כמה שעות. מבחינת החברה, אם יסיע משפחה כדבוקה אחת, כקבוצה על טיסה אחת, היא מחויבת באותו אופן להשיב את כולם?
4: כן, ואני אגיד לך משהו, אתה לא יודע כמה זה קורה, זאת שאלה מדהימה, ואני שמח ששאלת אותה, כי זה מה שנקרא אוברבוקינג. הרבה פעמים חברות תעופה פתאום משנות את המטוס למטוס קטן יותר. אתה לא, זה לא אחריות שלך בתור נוסע. חברת התעופה עשתה את השיקול שלה, שזהו שיקול כלכלי לדעתי, כן? אין פה עניין, יכול להיות שהמטוס היה חצי מלא והם החליטו לעבור למטוס קטן יותר. חברת התעופה, זה נקרא אוברבוקינג. חברת התעופה בסיטואציה כזאת, אמורה, אם הורידו מישהו או משפחה או אחד, שניים, שלושה, ארבעה נוסעים, לא משנה מה, היא חייבת לחפש מתנדב או מתנדבים שיחליפו. עכשיו, מה שמגניב בחוק, שחוק התעופה לא כתוב כמה מתנדבים. זאת אומרת, חברת התעופה ממש אשכרה צריכה לקרוז אולי בקריזה שם במטוס, ולחפש מתנדב אחר שיתחלף איתו. אתה יודע מה? זה פשוט מצחיק, כי אתמול אחד לאחד מקרה כמו שאתה מתאר, שפשוט פיצלו משפחה. עכשיו, הפיצול היה כל כך קר, כי אתה יודע, השאירו את האמא עם, עם שתי אחייניות שלה ועם הסבתא, והילדים פיצלו אותם, ילדים קטינים. אז איך משפחה יכולה להמשיך לטוס? גם אם זה, הם לא יכולים להשאיר את הילדים הקטינים לבד.
2: במקרה כזה לצורך העניין, מה מגיע למשפחה על פי החוק היבש?
4: כרטיס טיסה חלופי, הם חויבים להציע, או פשוט לפרוט השבת התמורה, לפי בחירת הנוסע, או פשוט צריך להתעקש עם חברת התעופה שתחפש מתנדבים, ממש להתעקש שמישהו אחר, כי יש אנשים שיסכימו, יש אנשים שיהיו מוכנים לקבל פיצוי של כמה אלפי שקלים, תלוי ביעד.
2: חד משמעית.
4: כן, ולרדת מהמטוס, ושהם יעלו. זה הרבה פעמים יכול לקרות, אבל צריך להתעקש על זה, כי הרבה פעמים הם שואלות כזה, שתיים, שלושה, ארבעה נושאים, לא באמת מחפשים את כל המטוס, לא שואלים את כל המטוס, בוא נגיד ככה.
2: עורך הדין יצחק מימון, נראה לי שאתה בימים עמוסים, ברוך השם,
4: כן,
2: במשרד, עורך דין מומחה לענייני תעופה, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
4: תודה לכם.
2: ביי, להתראות. הפסקה קצרה, מיד אחריה, ברקע המשבר בענף הנדלן, הרבה מאוד ישראלים נטלו משכנתאות בחודש האחרון. האם זה מלמד על התאוששות בענף, או שמה הרבה מאוד עסקאות ישנות של 80-20, של מחיר למשתכן, שרק עכשיו פשוט הגיעו לשלב המשכנתה. תכף נעשה סדר.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים.

0: ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים עם ענף הנדל"ן, החיים עצמם. טוב, דיברנו כאן לא מעט על המלאים בענף הדיור. הרבה מאוד דירות שנמצאות על המדף. מצד אחד, אנחנו רואים את היקף המשתתפים בהגרלות מחיר למשתכן, שמלמדות על זה שהרבה מאוד ישראלים עדיין רוצים לרכוש דירה, וחלקם מחכים לזכייה הזו, ומשקיעים שאולי הורחקו בגלל המיסוי הגבוה. כך או כך, נראה שהענף בקושי גדול מאוד למכור דירות, בטח בהשוואה לשנות השיא. אבל לתוך זה אנחנו פתאום רואים את נתוני המשכנתאות שמציגים איזו התאוששות, לכאורה התאוששות. צחי גרוסמן, יועץ כלכלי, יועץ משכנתאות בכיר. אהלן צחי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב עופר.
1: אז מה, השוק מתעורר או שאנחנו באיזה מחזה קצת יותר מורכב מזה?
2: לצערי הרב, אנחנו במחזה מורכב יותר. השוק לא רץ ולא בורח. המדינת ישראל לא רצים לקנות דירות היום, אלא קונים, אבל בווליום נמוך יותר. אז איך מסבירים את זה שיש בכל זאת עלייה, גם החודש וגם חודש שעבר? אחד, עונתיות. אנחנו בקיץ, אנשים רוצים לעבור דירות. שתיים, סיימנו מלחמה באפריל, ומשם אנשים יצאו ורצו לקנות את הדירות. אבל עכשיו, בקיץ הזה, הדברים נרגעים, וקשה לאזרחי ישראל להגיע ולעמוד במחירים האלה. ולכן זה שהמספרים קצת יותר טובים וקצת עלו, זה לא משנה את הכיוון הגדול. הכיוון הגדול הוא זה ששוק הנדלן לא במצב טוב. זאת האמת.
1: עכשיו,
2: נחלק את זה.
1: עכשיו רגע, עוד לפני שאתה מנתח את שוק הנדלן, צחי,
2: כן?
1: תחלק לי רגע את המשכנתאות שכן נלקחות, כמה מהן נוגעות לעסקאות שכבר מזמן יבש הדיו בהן?
2: או, אני חושב שמעל 50% מהעסקאות אלה שיבש בהן הדיו. כלומר, אלה שקנו מזמן, מלפני שנה, שנתיים, שלוש, ועכשיו לוקחים משכנתאות או ממחזרים את הבלונים שהם קיבלו מהקבלנים, ולכן אנחנו רואים. דבר נוסף, ברבעון האחרון היה גם מחיר למשתכן שיצא לדרך. מחיר למשתכן, בין אם הזוכים זכו לפני שנתיים, פתאום הגיע עכשיו הרגע, ועכשיו צריך לקחת את המשכנתה. ולכן הנתונים, גם ממחיר למשתכן, קצת מתעוותים. אבל אם נסתכל על התמונה הגדולה, נראה מבצעים אדירים של הקבלנים, וממש מתקשים למכור. ומצד שני, יד שנייה, אם הוא לא מוריד מחיר, הוא לא ימכור. הוא תקוע בעסקה. ולכן אנחנו רואים בשוק הנדלן תקופה של חיפוש עצמי. אבל אני רוצה להעיר זרקור מזווית אחרת. כשאזרחי ישראל אומרים, לא, אני לא קונה עכשיו נדלן, הנדלן עוד ירד, אני אחכה. הגופים הגדולים עושים מהלכים. אחד מהגופים הגדולים נקרא מגדל, חברה לביטוח. מגדל חברה לביטוח בחודש האחרון השקיע בעולם הנדלן 2.5 מיליארד שקל.
1: הגופים המוסדיים, מה שנקרא, כן.
2: נכון מאוד, מגדל הכניסה את היד וקנתה אחוזים מחברה יזמית קבלנית. וזה מה שאנחנו נראה בשנה הקרובה. אנחנו נראה מזוגים ורכישות. יכול להיות שבנקים יקנו חלק מהחברות הנדלניות. יכול להיות שגופים גדולים, הם מרגישים שזה הזמן לקנות, הם מצליחים להשיג עסקה טובה. האם זה יעזור לאזרח הקטן שמחירים ירדו? לא. מחירים יורדים זה רק אם הקבלן בלחץ וחייב למכור ודחוף. אבל הוא מעדיף כנראה למכור אחוזים לחברות גדולות, למוסדים.
1: כדי לעבור בעצם את הנהר, את הנהר או את הבמפר הזה, והגופים המוסדיים, ברוך השם, כסף יש להם ובשפע.
2: נכון מאוד.
1: וככה בעצם הם הולכים ונותנים את האוויר הזה לחברות הבנייה. אגב, גם הבנקים, צריך לומר, צחי, בעניין הזה, הם יהיו מוכנים להגדיל את הליווי, לתת לך טיפה יותר אוויר בהחזרים אם אתה יזם וקבלן, ובלבד שלא תיגע רגע במחיר הקטגורי של הדירות, כי זה משהו שמסכן גם אותם, כמחזיקי הדירות.
2: אתה צודק ב-100%, אופר. ואנחנו נראה את זה, זה ימשיך וזה יתווה. יכול להיות שיהיו יזמים או קבלנים קטנים שכן ישתו את הרגל, שלהם כן ייתנו. אבל הגדולים מביניהם, הם יצילו אותם, ויכנסו שותפים אליהם. והאם זה יוזיל לנו את המחיר? לא. לא בטוח שזה יוזיל לנו את המחיר. אז האם המוסדים מזהים הזדמנות? כן. הם מצליחים לתפוס את היזמים ואת הקבלנים עם המכנסיים קצת למטה, והם כן מצליחים לתת להם. אבל האם אנחנו, האזרחים, יודעים לתפוס את ההזדמנות הזאת, לקנות את הדירה?
1: למרות שחלק מהישיבה על הגדר, הרי מגלמת בתוכה גם הנחת עבודה שבסוף המצוקה הזו בקרב הקבלנים וחברות הבנייה, גם הגדולות אגב, תתורגם לירידת מחירים. עכשיו צריך לומר,
2: נכון.
1: המספרים מלמדים על זה שזה קרה. אני מזכיר לך, צחי, 5 שנים, 4 שנים אחורה,

0: כשאתה ואני דיברנו על מחירי הדירות, דיברו כאן בתרחיש האופטימי על עצירת העלייה. בוא, אנחנו רואים את תל אביב, הקטר של הנדלן הישראלי, בירידות מחירים נומינליות, ברורות, לא ליד, לא בערך, לא מבצעים, לא עטבות, ירידות מחירים. אז אולי עוד יש למה לחכות, ויכול להיות שבין אם בבנקים ירצו ובין אם לא, זה יקרה.
1: עוד ירד, כי אנחנו נמצאים במצב שהכלכלה כאן חנוכה. זה לא שיש צמיחה אחרי המלחמה, ויש פריחה, ועליות מחירים, לא.
0: אבל הכלכלה כן חזקה. היא כן מפגינה איתנו.
1: אבל הכיס, אתה מדבר על כלכלת מדינת ישראל, אני מדבר על הכיס של האזרח. הכיס של האזרח חנוק. ההוצאות האדירות שלו על יוקר המחיה, ההוצאות אגב שמתייקרות לו עכשיו שהוא גר בסחירות, יצומות, הם לא מפסיק להתייקר הסחירויות. ולכן לאזרח הפשוט הוא עומד מול שוקת שבורה, מצד אחד להישאר מול סחירות שמתייקרת לא מפסיקה, ומצד שני הוא בטוח שהנדלן ירד עוד מעט, אז הוא לא קונה, ואם הוא כן קנה אז הוא צריך לקחת משכנתה גדולה. אנחנו רואים את המצוקה הזאת בצורה הבולטת ביותר למחיר למשתכן.
0: אבל קרה כאן משהו בחודשיים האחרונים, צחי, שאולי הוא עשוי להיות נקודת מפנה, אני רק מציע. בפעם הראשונה מזה 3 שנים, ראינו היפוך מגמות. ברגע שאתה במשך שנים רואה שהריבית רק מייקרת את המשכנתה, והנה פתאום היא יורדת בשלוש פעימות ומוזילה את המשכנתה, ומולה הנתון של הסחירות רק הולך ועולה, כולל בערים של מעמד ביניים שמגיעות כבר ל-8,000-10,000 שקל, אז אתה עושה שיקול.
1: נכון מאוד, אבל אני רוצה עכשיו להעמיד אותך מול השיקול של מחיר דירה בהנחה. לדירה בהנחה הגישו מועמדות 115,000 משפחות.
0: איווה.
1: זכו 8,000. כלומר, 107,000 משפחות בהגדרה הפסידו. בהגדרה מחכים כבר שנים לבית. בהגדרה לא מסוגלים לקנות במחיר השוק. כלומר, ביקוש אמיתי יש, וזה רק מראה לנו עד כמה קשה לאזרח לקנות את הדירה הזאת. כי אם הוא היה יכול, הוא היה רק לקנות. והם לא עושים את זה. אז התקופה היא מאוד מבלבלת. כי מצד אחד, כמו שאתה אמרת, סחירויות עולות, משכנתה יורדת, ומצד שני, אני צריך להביא הון עצמי גדול, ולהיכנס להתחייבויות, וכל הזמן בטלוויזיה מדברים שהמחיר יורד. אז אני אגיד נקודה כזאת. אם יש לכם כסף, הון עצמי, ואתם מעוניינים לקנות דירה, זו תקופה מדהימה לקנות. אפשר להתווכח.
0: שוק של קונים. מחיר,
1: כן, זו התקופה, אתם החזקים. מי שמחפש לקנות הוא החזק. להוריד מחיר. להשיג עסקאות. אני היום אוהב יותר את השוק יד שנייה משוק יד ראשונה.
0: יפה.
1: השוק יד ראשונה הוא מוטווה על ידי הבנקים, ויד שנייה הוא מוטווה על ידי הלחץ של המוכר.
0: צחי.
1: אם הוא בלחץ והוא חייב, הוא ימכור.
0: מסר חשוב, לבחון ולבחון כל עסקה מול היכולת, מול נקודת הזמן הזו, מרתקת תמיד. צחי גרוסמן, יועץ כלכלי, יועץ עניין משכנתאות. תודה רבה, צחי.
1: תודה רבה, אופן.
0: ביי, להתראות. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו, לצוות שלנו, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, אליה אליהו, מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום רביעי. יום טוב ושקט לכולכם. נשתמע. ביי ביי.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
2: דקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה,
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: ירושלים נט,
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט,
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נפתחות הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. בתוך כך, השרה מירי רגב אומרת לגדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM שבאלעל מנסים לחסל אותה פוליטית כלשונה בגלל שהיא רוצה להביא את וויז לישראל.
6: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק בגלל שאני רוצה להביא את וויז ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם שהם הולכים לי על הראש והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
5: ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגפט ב-103 FM כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואייזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
7: אתה לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
8: נכון, בגלל שאני לא חושב, בגלל שבהיבט הזה אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית של הנשיא טראמפ לעזה והיא מגיעה לאחר שהשלושה כבר נפגשו אמש בקהיר עם בחירי חמאס. פוענח הרצח של יאסר אבו הליג'ה שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
9: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39 שהיה יעד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19 שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
1: חם ברדיו ירושלים

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שני שמח, מעניינים, מה קורה, ברוכים הבאים למהדורה השנייה ואחרונה לשבוע הזה של בא בטוב, כי מחר אנחנו יוצאים לחופשה. מה קורה, איך אתם? תודו שגם אם אתם לא חיות פוליטיות, יש משהו מאוד מאוד מאוד מסקרן בפריימריז הזה של הליכוד, שממש עכשיו, לפני שעה וחמש דקות נפתחו הקלפיות, מאוד מאוד מאוד מסקרן. אנחנו לא תוכנית פוליטית, אבל סתם אני משתף אתכם בתחושות, מה מותר וטוב שאנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אבל בהצלחה לכל המתפקדים ולכל הבוחרים, וכמה שיש דברים מאוד לא נעימים ואפילו קצת מסריחים בפוליטיקה שלנו, זה מאוד מסקרן ומעניין, ויאללה, העיקר שיהיו כאן כמה שיותר אנשים טובים באופן כללי, מהמפלגות שיובילו את המדינה הזאת בשנים הקרובות. אבל זהו, נגמרו העניינים הפוליטיים, המילה הפוליטית שאמרתי, כי מעכשיו ועד שנעשה רק דברים טובים באוזניים שלכם, אתם מתבקשים להגביר את הווליום ולהנות, זה מה אנחנו רוצים מכם, זה הכל. תגידי יפה שלום ובוקר טוב לנר הירשברג, היא ולא אחרת, מפיקה אותנו הבוקר, מה אתם יודעים? כולל חיזוק בשם עומרי, חיזוק משמעותי, מה זה? מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה יוצאים לדרך, האזנה טובה, תבלו.

איזו גרסה מצוינת לסאנה במקור של בוני אם כמובן. אז אפרופו הפריימריז בליכוד, גם לנו יש את הבחירות שלנו מסוג שונה לחלוטין. הבוקר אנחנו שואלים אתכם אם הייתם צריכים לבחור שלושה אנשים מפורסמים שיתקעו איתכם למשך שבוע באי בודד, במי הייתם בוחרים? שלושה בלבד מפורסמים. תשובות לוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101. יש פרסים שווים, כאמור, אם הייתם צריכים לבחור שלושה אנשים מפורסמים שיתקעו איתכם למשך שבוע באי בודד, במי הייתם בוחרים? תהיו מקוריים, יצירתיים, תקבלו פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס. בא וטוב, באנו לפנק, אז קדימה קדימה.

אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו חברים. אם הייתם צריכים לבחור שלושה אנשים מפורסמים שיתקעו איתכם למשך שבוע באי בודד, במי הייתם בוחרים? שלושה בלבד, 050-255-5101. והוואטסאפ, מה עוד הכנו לכם בבוקר? עוד מעט עדי רובינשטיין יהיה כאן עם ביקורת הטלוויזיה השבועית שלו. גם המשחק המוזיקלי היומי שלנו, שימו אוזן. גם הפתעת היום תגיע ב-11:30, שרינו מקום, גם זה דרך הוואטסאפ, 050-255-5101. והרבה מאוד מוזיקה שתחזיר אתכם הרגעים היפים ביותר בחיים. זו גרסת יום שני שלנו, ומי I believe, לבי ליב של שיר.

פופ היה להיט, זה אומר להיט שהחזיק חודשים על גבי חודשים, וכל העולם ידע את כל המילים בעל פה. 16 אחרי 10, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. הנה דוגמה לאיך הופכים שיר תמים וילדותי לשיר אתם תשלמו לבד. ידידי טינטן של אבי טולדנו במקור, לאב בוי של דנה אינטרנשיונל בגרסה עדכנית יותר.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס, החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איזה הרמוניות היו שם אצל אבא, איזה יופי. לא משנה כמה פעמים נשמע את הלהיטים שלהם, זה יעבוד כל פעם מחדש. 26 אחרי 10, אנחנו בביתו ברדיו ירושלים, זה הזמן לזה.
1: בא לבקר.
0: עדי רובינשטיין ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר גמור, היית בחול, התגעגענו.
2: גם אני האמת.
0: יופי.
2: לא חשבתי שזה יכול לקרות לי כלפיך, אבל החיים מלאים בהפתעות.
0: אתה רואה מה זה? מזל שטסים לחול, וגם חוזרים, אתה יודע, כי יש סיפורים שאנשים נעלמים בחול וכאלה.
2: אל תשאל.
0: כן, כן.
2: אגב, אתה רוצה לדבר על זה?
0: אתה יודע מה? כן, בוא נדבר על זה. יום שישי, 11 בלילה, כל הערוצים נכנסים למבזקים מיוחדים בעקבות מציאת האם וביתה, צריך אגב לשים בכוכבית, חדשות 12 הרבה אחרי כולם, באופן מפתיע, זה בדרך כלל לא קורה להם, 10 דקות רבע שעה אחרי כולם. מה אתה אומר? האם זה היה נחוץ?
2: לא. אני מזועזע מהקולגות שלי בתקשורת ובכלל שעושים את הדבר הזה, אבל עובדה שזה הביא רייטינג, עובדה שאנשים מסתכלים על זה, הסימן שזה מעניין, אין לי מה להגיד לך, חשוב זה לא.
0: נכון.
2: מעניין זה כן.
0: נכון.
2: אין לי. נכון.
0: אבל אני חושב
2: שאני יכול להגיד לך שבכל האתרי האינטרנט בישראל היו בממוצע לידיעה שקשורה בצמד הזה, סביבות 80-150 אלף כניסות.
0: וואו. וואו.
2: בני אדם, כן, לא דפים מצפים, אלא אנשים שנכנסו. עונת המלפפונים, חביבי, אין מה לראות בטלוויזיה, זה מה שרואים.
0: אתה יודע מה, גם אני חייב לשים כוכבית, זה ברור שזה גם הדאגה הביטחונית וזה כל מה שקורה לנו, אבל אין מה לעשות, זה גם יצר המציצנות, זה בדיוק הסיבה שצופים באח הגדול. זה אותו דבר, רוצים לדעת מה הם עשו, מה קרה ולמה ומה עומד מאחורי כל הדברים, גם ענייני ביטחון, ברור, ופחד וחשש, אבל גם המציצנות, צריך להגיד את האמת.
2: אמרת המציצנות, אמרת הפרק האחרון של חתונמי, ששודר שבוע.
0: איפה הם היום, כן?
2: כן, איפה הם היום? מושתלי שיער היה, נדמה לי שראיתי שם. יכול להיות הדבר הזה? זה מה שהם היום.
0: יכול להיות.
2: נכון. נו, מה אתה אומר על העונה?
0: אני ראיתי בחלקה, אני לא יודע להגיד עליה יותר מדי, חוץ מזה שאני אוהב את זה שהיה קצת גיוון בגברים, באופי שלהם.
2: מה זה אומר?
0: זה אומר שגם היו דיונים, דיברנו על זה גם אני חושב פעם אחת אצלנו בתוכנית, שהיו הרבה דיונים ברשת לגבי הגברים הקצת יותר עדינים ופגיעים, דברים שראו בעונה הזאת ולא תמיד הלכו, אתה יודע, על המצ'ואיזם וכך, כל מיני דברים כאלה שהיו בעונות קודמות.
2: אני חושב שזו הייתה עונה משעממת, בסוף היא הגיעה לפיק של רייטינג די גבוה, חשוב לציין, זאת אומרת, פרק הסיום נשק את ה-20, שזה די פסיכי בעידן שלנו.
0: יפה, כן.
2: זה די מטורף הדבר הזה. השאלה עכשיו היא, לאן הולכים עם זה? זאת אומרת, מה יעשו עכשיו? ולדעתי הרעיון הזה מצד עצמו, האם מישהו יקשיב לי? כמובן שלא. תהיה עוד עונה לדבר הזה, כמו שאף אחד לא מקשיב לנו על דבויס, נניח על 7 אתמול הרייטינג, שזה די מטורף.
0: וואו, 7%? זה הכל דבויס?
2: כן.
0: אתה יודע מה, אני חייב להגיד, למרות שדיברנו על התוכנית הזאת מכל כיוון, אני חייב להוסיף עוד משהו, כי אני כן צופה בזה מדי פעם. ואני חושב שיש שם, מעבר לכל הבעיות שיש שם, יש בעיה אחת מרכזית, לא ייתכן שכל זמר או מתמודד שפותח את הפה, אפים עליו בצורה הכי גדולה שיש. זאת אומרת שעידן רייכל אומר, אני מוכן לעזוב הכל בשביל עכשיו לעבוד רק איתך כל החיים, או את הזמרת הכי גדולה ששמעתי. תירגעו, מה קרה?
2: וגם, אתה יודע, לא יודע אם שמת לב, השיח נהיה בתוכנית הזאת, מעבר לזה שהיא פשוט משעממת, אבל השיח נהיה בתוכנית הזאת, אני מבטיח לך מנורה, אני מבטיח לך קיסרת, תגיד מה קרה לכל האתוס הזה של פעם היינו עובדים קשה כדי להצליח, זה נגמר, כאילו הרצון לספק כוכבים והרצון, ושוב אני אומר לכם, תסתכל אחורה בדבויס, תסתכל כמה כוכבים יצאו משם, ותגלה שיש מעט מאוד.
0: נכון. לא, אבל יש גם עניין, אתה יודע מה, של אחריות, של מנטור שיושב מול מתמודד, שלרוב המקרים הוא גם מאוד צעיר, ומבטיח לו את הירח, ובוא, שנייה אחרי שמסיים את התוכנית, זה הרבה הרבה הרבה יותר מורכב ממה שהם תארים.
2: אני אגיד לך עוד משהו מזה.
0: כן.
2: הרי, אפרופו, אני אחבר אותנו גם לקודם. אתה יודע, אמרו לנו שבחתונמי, למה אנחנו מבקרים, אנחנו כך שליליים. בסופו של דבר, תמיד יש זוגות שיוצאים משם ואנשים מצאו אהבה, ואתה יודע, ובדקתי וראיתי שבאח הגדול יצאו יותר זוגות ממה שיצאו בחתונמי. כן, שחיים ביחד היום, כן?
0: כן,
2: אז
0: כן.
2: איך זה מסתדר עם הדבר הזה? אותו דבר עם The Voice, לבוא ולהגיד לנו, אבל היה שם את בנייה ברבי, כן? סבבה, אחלה, אבל על כל אחד כזה היו מאות שלא קרה איתם שום דבר,
0: נכון,
2: כלום. לא שלא הפכו לזמרים, פשוט נעלמו.
0: נכון.
2: אבל זה מעלה אותנו תמיד לשאלה הזאת, מוטי, למה אנשים הולכים לתוכניות הללו? מה הדחף בשנת 2026? יש כל כך הרבה דרכים להתפרסם, כן?
0: כן.
2: אינסטגרם, פייסבוק
0: ודברים כאלה. אני חושב שלא יעזור. בסוף טלוויזיה היא עדיין נתפסת כמושא להצלחה. אין מה לעשות. עדיין. וזאת הסיבה. וברגע שרואים אותך שם, אתה הופך להיות כביכול יותר מצליח, גם אם זה לדקה וחצי.
2: אוקיי. אין לי הסבר לדבר הזה, כי אני חושב שבסופו של דבר, החוויה הזאת היא חוויה פוגעת. ראה מחוברים, ראה האח הגדול, ראה גם חתונה, ועדיין אנשים הולכים לשם. אז רוצה לשחרר אותך עם המלצה. לביות סדרת האקשן הכי טובה שיש היום בטלוויזיה, היא משודרת כרגע בסלקום, ותכף עולה ב-YES. מי שלא יודע, טיילור שרידן הוא הכותב הכי חזק היום, הימני בארצות הברית, עשה את ילוסטון בתפקיד זונה שלישית, ועדיין, תקשיב, זה הסצנות אקשן הכי טובות בטלוויזיה. למי שלא יודע, מככבת שם בתפקיד הראשי ניקול קיטמן, שעושה טלוויזיה בה, מורגן פרימן, שגם משחק שם, ועוד שלל כוכבים, אקשן לפרצוף, למי שעדיין מחפש אקשן במדינה הזאת, או בין המלחמות.
0: אני לא מביניהם, אני מודה.
2: כן, אבל תשמע, יש נתון מטורף. הסדרות אקשן, המסדרות הכי נצפות בסטרימרים הישראלים. עכשיו, עולה השאלה איך במדינה רבויית מלחמות. יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לראות אקשן על המסך של חיילים ויריות ודברים כאלה.
0: מזוכיזם, זו התשובה.
2: אין לי הסבר לזה. פרשנות יפה, יכול לקבל אותה.
0: טוב, רשמנו לפנינו, לביות. אדיר ומשתן ישראל היום. תודה, חבר, נשתמע שבוע הבא.
2: ביי, תודה.

יום יבוא וכולנו נדע ונבין על מה שר מורי קנטה. אז לא רק בליכוד יש פריימריז, גם לנו יש את הבחירות שלנו. הבוקר אנחנו שלם אתכם אם הייתם צריכים לבחור שלושה אנשים מפורסמים שיתקעו איתכם למשך שבוע באי בודד, במי הייתם בוחרים? שלושה בלבד, זה מה שאנחנו מבקשים. ירון כותב, אייל גולן, שרית חדד וטיפקס, אבל רגע, טיפקס זו להקה. אז רק אוביוז, חלום שלי הוא כותב. אוקיי, אבי כותב, רונה רמון זכרה לברכה, אופרה חזה זכרה לברכה, מנחם בגין זכרו לברכה, כולם זל, היום אין לנו אנשים מרקיעים כאלו לצערי, כותב אבי, תודה. חגית כותבת, הייתי בוחרת בשלוש נשים עוצמתיות, ציפי שווית שתצחיק אותי, הרבנית אמימה שתחזק אותי, וקורין גורן שתפנק אותי עם קינוחים מתוקים. הנה, סגרת את כל הפינות. בת אלה ומעט זאת, כותבת עידן רייכל שידאג לאווירה ולשירי המדורה, ישראל אהרוני כי מישהו חייב להפוך קוקוס ולטעה לארוחת גורמה, אוי ואבוי. אדיר מילר, כי אם כבר נתקענו באי לשבוע, לפחות שנמות מצחוק ולא מי שיעמו. יפה, תשובות מנומקות משהו הייתי אומר. כל הכבוד. בר רפאלי, שרי אריסון ואשתי, אבל אשתך לא מפורסמת, אני מניח. שמוליק, או שאתה רוצה לחדש לנו משהו, אנחנו מדברים על אנשים מפורסמים. מירי בועדנה, עדי אמבלוי וחיים כהן השף, כותב חנן איפרגן היקר. אדי כתב תשובה מאוד יפה, שאומרת אשתו, אמא שלו והבן הבכור שלו, אבל מה, הם לא מפורסמים, זה בדיוק העניין. אנחנו מזכירים, שלושה אנשים מפורסמים בלבד שהייתם בוחרים, לקחתי אתכם לאי בודד לשבוע אחד, במי הייתם בוחרים? 052-555-101 בוואטסאפ, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב, ככל שתהיו יותר מקורים, ככה תקבלו פרסים. אז זה הקונספט. הנה בריטני.

0: בריטני ספירס. עוד רגע, שימו אוזן, המשחק המוזיקלי היומי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אתם צריכים לזהות שירים ותוכלו לזכות. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. יש מצב שזה קצת קשה. מזהים? איזה שיר מסתיים ככה? 050-2555-101 שם פלוס תשובה, בואו ניקח את זה שוב. להיט גדול מאוד שנגמר ככה, מהו? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

האוטקאסטים, היה איזה להיט ענק, וזה לא סתם להיט, להיט כזה כיפי. חברים, ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה.

0: 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. יש תשובות, יש תשובות. תכף נראה מי ישחק איתנו, אבל בואו ניתן עוד הזנה אחת, או שקודם כל נדבר עם המאזין, בואו נראה. בואו ניקח עוד אחת. יאללה, בואו נשחק.
1: שימו אוזן. הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת. או שפשוט שימו אוזן.
0: זהו, אחרי שככה השמענו כמו שצריך, אז בואו נברר את התשובה. שלום שלמה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רק כמה שניות שאני עוצר בביתך.
0: לא, בסדר, גם דבר איתנו ככה בדיבור, הכל בסדר. שלמה, מה איתך, מה שלומך, ספר לי.
2: ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? בואו נכיר קצת.
2: אני מירושלים.
0: מירושלים? מה עושה בחיים?
2: עובד בעירייה.
0: עובד בעירייה.
2: כן.
0: יאללה, מעולה, ואתה לא...
2: מחלקת מאוד.
0: אוקיי, מעולה, זה חשוב. ספר לי איזה שיר מסתיים ככה, שמענו את זה כבר כמה פעמים, אז זה כבר צריך להיות ממש קל, איזה שיר?
2: סיגפו,
0: של בית הבובות. מי זה שם לוחש לך או לוחשת לך? מי זאת?
2: האמת אשתי.
0: אשתך, יאללה, אז יופי, שתעזור לך. שלושה שירים, אנחנו בדרגת קושי עולה. שיר ראשון אתה צריך לזהות תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. איך אתה במוזיקה הישראלית בין 1 ל-10 אם אתה צריך לדרג את עצמך?
2: 8
0: זה טוב, ככה אמרו לנו בבית ספר. בוא נבדוק, 15 שניות, שים אוזן, זה הולך ככה.
2: דוד אוהב אותך.
0: יפה מאוד, של דודי לוי. תשובה מפורטת. הנה השיר השני, הפעם 10 שניות. לא איש הלוי, לא? נגמר הזמן. יש כיוון, משהו? שוב, 10 שניות, שים אוזן.

0: וואי, לא, זה פסיק. חשבתי שאני יודע את זה.
1: שום דבר, אה?
0: לא, ברח לי.
1: זה בו, של שרית חדד.
0: שרית חדד.
1: בסדר, בסדר, מה אתה צועק?
0: אתמול הייתי בהופעה שלה.
1: אבל נגמר, אתמול היית בהופעה שלה ואתה לא מזהה את השיר שלה, תגיד לי.
0: איזה בס, בריכת הסולטן, אתמול הייתה הופעה.
1: נכון, חוצות היוצר. לא נורא.
0: נכון.
1: שיר שלישי ואחרון, 5 שניות, זה קצר, זה עוד לא יתחיל, ישר יסתיים. עשים אוזן, 5 שניות, זה הולך ככה. זה ממש קל.
2: נועה קירל.
0: נועה קירל, נועה קירל.
1: לא נכון, שוב.
0: ענזק, ענזק.
1: נכון, איך נקרא השיר? שוב.
0: ברחתי מהראש, ענזק. ענזק, וואי, אבל השיר, השיר.
3: הבוקר עם הלוק שלה ביוקר לא בודק את המחיר.
1: אני, מי זאת? ככה נקרא השיר הזה של הנזק. אני אוהב את הקונספט הזה שאני אומר את התשובה ואז אתה חוזר, אתה אומר, נכון, נכון, מי זאת, מי זאת, אבל זה כבר מאוחר מדי. לא נורא, יש לך תשובה אחת, זה גם נחמד, זה גם נחמד, לא נשלח אותך בידיים ריקות. מה בא לך, ארוחת סושי מפנקת, המבורגר או חומוס? תראה איזה שולחן פתחתי, מה בא לך?
0: נלך על חומוס.
1: יאללה, זה ארוחת, ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים בסדרות ממילה בתוך הקניון. באמת, טעים שם בטירוף, אז תלך תבלה על חשבוננו, ונוסיף לך גם מכנסי בנדנה יפים, יפים, יפים, כמו כל הבגדים שלהם בהאוסמן, בדרך בית לחם 94, חנות לבגדי הגברים היפה ביותר במדינה, ובפרט הסניף בירושלים, בסדר?
0: וואי, אחלה, תודה רבה מוטי.
1: לאן אתם נוסעים? זה נשמע שאתם כל המשפחה ככה באיזה בילוי, אני צודק?
0: לא, לא, האמת אני בעבודה.
1: ואשתך איתך בעבודה?
0: לא, אשתי לא.
1: אז
0: זה דרך טלפון אחר, זה של חבר.
1: וואו. אני
0: צריך אותה קצת שתעזור לי.
1: ממש התארגנת, עשית כאן חתיכת עניין סביב המשחק שלנו. ממש ערב גיבוש, בוקר גיבוש. טוב, שלמה, תודה.
0: אבל טוב לשמוע אותך, מוטי, תודה על הכל.
1: תודה, תודה, ביי ביי.
0: ביי, יום טוב.
1: יום טוב.
4: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת, או שפשוט שימו אוזן.

0: מי זאת? סוגרים שעה ראשונה של בא בטוב. מיד אחרי הפרסומות החדשות נשוב לשעה השנייה, אתם כמובן מוזמנים להישאר. מה זה מוזמנים נשארים?
1: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הכלים הטובים ביותר בסטול.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני שהקלה נפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגף ב-103 FM, כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואיזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
3: קל לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
4: נכון, בגלל שאני לא חושב, בגלל שבהיבט הזה... אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
2: דיווח ראשוני על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, ובשעה זו חבלנים פועלים בזירה. מהמשטרה נמסר כי התושבים מתבקשים להתרחק מהאזור ולהישמע להנחיות הכוחות בשטח. אוטובוס עולה באש בכביש 1. כוחות כיבוי נמצאים במקום ופועלים לחיבוי הדלקה. הציר נסגר לתנועה מכיוון מעלה אדומים לירושלים. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים לבחור בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: תודה רבה, מספיק עם החדשות, שעה שנייה מתחילה עכשיו.
0: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

סונק עם סקאי. פתחנו שעה שנייה של בבא טוב, שוב שלום לכם, טוב שבאתם, ברוכים ומצטרפים לשעה השנייה שלנו ברדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם מסאז' נעים באוזניים ובלב, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה שתחזיר אתכם רגעים יפים, עם הפתעת היום ועם פרסים שווים. לא רק בליכוד יש פריימריז היום, גם לנו יש את הבחירות שלנו. אם הייתם צריכים לבחור שלושה אנשים מפורסמים שיתקעו איתכם למשך שבוע באי בודד, ומי הייתם בוחרים? שלושה בלבד מפורסמים, אי בודד. תשובות מקוריות, תשובות פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, 050-2555-101. תהיו מקוריים, אנחנו נפנק. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, נרי הירשברג מתיקה אותנו, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם מתיק לו, כי צפוי לנו גם שם. יאללה, הזנה טובה, גם השעה הזאת תבלו.

כיף זה שיש משפחה מוזיקלית כמו הקורס למשל. גם לנו יש בחירות היום, לא רק בפריימריז בליכוד. אם הייתם צריכים לבחור שלושה אנשים מפורסמים שיתקעו איתכם למשך שבוע, ואי בודד, ומי הייתם בוחרים? הודעה כותבת חיים כהן, שאפשר יבשל מנות טעימות, שתיים ציפי שביט שתצחיק, וזמר יווני שירקיד. הודעה, סדרה לעצמה יופי של חופשה שם. תמר כותבת בוקר טוב, הייתי לוקחת איתי לאי בודד את ירדן שוע, אופק נדיר, אלעד מדמון, כי הם כדורגלנים הכי אהובים עליי בעולם. אז לא הבנתי מה כל היום תשחקי כדורגל באיבודד שתהי בו, זה העניין. מתי כותבת, אני הייתי לוקחת איתי את אייל גולן, שרית חדד שריף, שהיה שמח על האיבודד. תודה רבה מתי. את שלישיית מה קשור, ככה הוא סגר את הפינה. זיו, תודה זיו. ויש עוד הודעות שאנשים שכותבים אנשים לא מפורסמים, אז אל תשכחו, ביקשנו אנשים מפורסמים. הייתם צריכים לבחור שלושה אנשים מפורסמים שיתקעו איתכם למשך שבוע בי בודד, ומי הייתם בוחרים? למשל, נגיד, אופציה לתשובה, נינט, רן ואפרד בוימבן. נגיד, שלושת הכוכבים הגדולים של השיר שלנו. אתמול עסקנו בתוכנית טלוויזיה, והרבה אנשים כתבו לי, איך לא השמעת? הייתה לך הזדמנות. כל יום יש הזדמנות לשמוע. אז הנה, עוד מעט. איזו תקופה יפה, איזו נינה זאת.

מעט מתוך השיר שלנו כמובן, עוד מעט. אתמול נועם ביטן סגר את שבוע ההופעות שלו בברבי, 5 הופעות אחת אחרי השנייה, והברבי מפוצץ. אני זכיתי אתמול להיות בהופעה האחרונה, רגע לפני שהוא מגיע למנורה, חודש הבא. פשוט מוכשר, אהוב, איזה כיף היה.

0: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שימו לב חברים, אם אתם חושבים להתקדם לרכב חדש, המידע הזה במיוחד בשבילכם. באמת שאין שום סיבה שתתפשרו על פחות ממחיר מחירון על הרכב הישן שלכם. מותג הרכב ג'ילי יוצא במבצע טריידין המרה מטורף במחיר מחירון, וזו ההזדמנות שלכם לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לדגמים החדשים והמבוקשים ביותר. ג'ילי EX5 החשמלית היא הבחירה המושלמת לכל משפחה. רכב נוח, מתקדם וטכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר, וגם דגם הפלאג'ין ההיברידי שמעניק חווה משפחתית מושלמת, עוצמתית וחסכונית. אז למה אתם מחכים? צוות ג'ילי ירושלים מחכה לכם באולם התצוגה המפואר במרכז בנית ברחוב אומן 14 תלפיות. בואו להתרשם, לעשות נסיעת חוויה ולצאת עם ג'ילי חדשה בתנאים הכי טובים, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון אתר החברה.
1: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר, מוטי פרנסיס בא בטוב גם בקיץ.
0: איזה קרוב כיפי יש לשיר הזה, חדש של אילי בוטנר והלהקה עד שאת לא חוזרת. חדש ויפה.
2: כן, אוקיי, בסדר.

0: תחילת היום.
1: שלום טל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מוטי.
1: מה העניינים? מה המצב?
2: בסדר, קצת מתרגש להפתיע את אשתי, אבל בסדר.
1: איזה יופי, זו התרגשות טובה, והתרגשות מרגשת אפילו הייתי אומר. יפה, אז לכבוד מה אנחנו עומדים להפתיע אותה? ספר לי.
2: היום זה המולדת העברי שלה, ותשמח ככה לרגש אותה.
1: יש לי תחושה שאתה תצליח, איפה היא נמצאת, איפה אנחנו עומדים לתפוס אותה?
2: בבית עם הילדים.
1: אוקיי, חופשה. אתה אומר חופש גדול, אז מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת.
2: סוג של.
1: יאללה, בואו נחייג כן, חופשה שלהם, לא שלה, בטוח. בכל אופן, אנחנו מחגים לעוד דליה שחוגגת יום הולדת. הנה טל, רוצה להפתיע אותה, וככה זה נשמע. שלום, אודליה.
3: שלום.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
3: בוקר אור,
1: ברוך
3: השם, תודה.
1: את יודעת עם מי את מדברת?
3: אני מנחשת.
1: אני, למה אני שואל? נכון, כי הרגשתי בטון שלך, אמרת הלו, ואז פתאום שאמרתי שלום, פתאום שמעתי אותך הופכת להיות רשמית יותר. אז קלטתי שאת קולטת שאת ברדיו. אז אודליה, ברוכה הבאה לבבא טוב, מזל טוב, יום הולדת שמח.
3: אמן, תודה, תודה רבה.
1: איך את חוגגת? כאילו, אני יודע איך את חוגגת עם הילדים, חופש גדול וכזה, נכון?
3: לא, כן, כן.
1: אבל ברוך השם, ברוך השם.
3: ברוך השם, תודה על כל רגע ורגע.
1: הם חוגגים לאמא בבית?
3: וואי, תמיד.
1: לא, היום.
3: היום אני, נראה לי, לא יודעת.
1: הבנתי. טוב, את אומרת, אל תשאל שאלות מיותרות, אולי יגיע משהו בהמשך. אבל הנה, כבר דאגנו למשהו, יותר נכון, הוא דאג, אנחנו רק הצינור שמקשר. תגידי שלום לטל, בעלך, בן זוגך.
3: טל?
2: כן, שלום,
3: עוזלת
2: משתה את הרב.
1: אני אגלה לך סוד, הוא אמר את זה לפני שאלינו אותך לשידור, הוא ממש מתרגש. באמת, הוא אמר, הוא העיד על עצמו. חיים שלה, דבר אליה.
3: אדם כזה.
1: רגע, אבל עכשיו תורך, תקשיבי, כן.
2: אז אני רוצה לברך ולאחל לך המון מזל טוב, שיהיה לך בריאות, פרנסה טובה, אושר, שתגשימי את עצמך, ושתמיד יהיה לך רק טוב, את כל הטוב שבעולם. אגב, שתדע לך, מוטי, אתה גם לא מדבר עם עוד אמא, אתה מדבר עם נביאה.
1: וואו, למה? במה זה בא לידי ביטוי?
2: תראה, אני אגיד לך מה, היא לביאה בכל מה שאפשר להגיד, אם זה בבית, אם זה עם הילדים, אם זה עם בזוגיות, אם זה שפעמים, אתה יודע, היא אישה שפעמים, אתה יודע, היא מסוג אנשים, פעמים, אתה יודע, אין לך כוח לעשות משהו, כן. אבל היא תעשה, היא לא תוותר לעצמה.
1: איזה כיף לשמוע.
3: חיים שלי.
1: כמה זמן אתם ביחד?
3: כמה זמן אנחנו ביחד,
1: מאמי?
2: 17.
1: מה, את לא...
2: פעם התאמנתי על זה.
1: זה היה מבחן בשידור חי, חשבתי ששאלת בתמימות. הנה, עמד בזה יפה.
3: נכון.
1: מישהי כתבה לי עכשיו בטיקטוק עלייך, ומה שהוא תיאר, אישה בלבוסטה. זה מה שכתבו. יפה. טוב, אודליה, אנחנו מאחלים לך מזל, טוב עד 120, וגם רוצים לפנק, מה בא לך, אסיאתי או ארוחת בוקר טובה?
3: אסיאתי, ברור.
1: יאללה, אז תקשיבי, אני שולח אותך לג'וג'ו, זו מסעדה אסיאתית של השף דודו בלולו, בסדרות ממילה, בתוך הקניון. טעים שם בטירוף, באמת, האוכל האסיאתי הכי טעים שאכלת, בסדר? אז תלכי להתפנקי בארוחה זוגית שם, ונשלח לך גם ככה בשביל האווירה הטובה, מארז פרחי עונה גדולים, מארז יפה כזה עם כל פרחי העונה הכי יפים, מתנת משתלת אורה שנמצאים מרחוב האורן, במושב אורה, הם מתמחים בצמחייה, עצי פרי, קשרים, מערכות השקיה, וגם דשא סינתטי, אם אתם רוצים לעשות דשא סינתטי, הפתרונות הכי טובים נמצאים שם, במשתלת אורה, והדברים האלה בדרך אלייך, בסדר?
3: מאמן. תודה.
1: בשמחה גדולה, שיהיה מזל טוב. וטל, עד 120, תמשיך לפרגן ולאהוב ולומר מילים טובות, זה הדבר הכי טוב שבן אדם יכול לעשות, באמת.
3: לגמרי, זה עולם
1: המלוא. אז תמשיכו ככה.
2: וגם תודה לך על התוכנית המיוחדת שלך ועל כל הנתינה שלכם.
1: באהבה גדולה.
2: במובן מאליו.
1: בשמחה.
2: תודה
1: רבה חברים, מזל טוב, ביי ביי.
3: תודה, להתראות.
1: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לימים הבאים רצוי לשרן מקום מראש, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ואנחנו נחזור אליכם, אבל לא תוכלו לשרן ליומיים הקרובים, כי אני בחופש. מה, לא רק לכם מגיע, מה קרה?

אנדי ומוניקה, רבות על הגברבר שלהם. בבריז מהם. תמיד רציתי לעשות קולות לברנדי ומוניקה, הנה הקשמתי את זה בשידור חי. לפני עשור בדיוק הלך לעולמו אחד היוצרים המוערכים ביותר שהיו כאן, אחד המלחינים שהביאו את הקלאסיקות הגדולות ביותר במוזיקה הישראלית, נחום מימן, נחצ'ה, עשור למותו. הנה אחד היפים שלו, אורנו משה דץ, שיר למענך.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: זה הראל טיירי המוכשר, אנחנו משאים אותו כאן בשבועות האחרונים, מקבלים עליו הרבה תגובות טובות. אל תשכחו, שמעתם אותו בפעם הראשונה, אני אומר לכם, הוא הולך להיות אחד השמות החזקים יותר במוזיקה הישראלית בשנים הבאות. חכו, תבדקו אותי.
1: נבקש
0: 14 לפני 12, אנחנו בא בטוב ורדיו ירושלים. אני יודע שבשלב הזה 17 באוגוסט, העניין עם הילדים מתחיל להיות טיפה מורכב מבחינת היצירתיות. כבר עשיתם הכל, בריכות עניינים, יצירה בבית, הפכתם את הסלון לאוהל, מה לא? אז הנה, אנחנו כאן כדי לתת לכם רעיון. מה זה רעיון? רשת פרנץ הביאה פסטיבל מדהים לירושלים. שלום יוסי וולף חצבני, מנכ"ל רשת פרנץ, בוקר טוב.
2: יוסי?
0: כן, רגע, עכשיו, יוסי וולף, אתה איתנו?
2: לא, אין לי את יוסי, תכף נראה.
0: אוקיי, תכף נספר לכם על מה שעושים ברשת פרנץ, ויכול מאוד מאוד מאוד למשוך את הילדים שלכם לשם, ולהנות, קו 2, כן? קו 1, אוקיי, בוא נראה, יוסי וולף, חצבני, מנכ"ל רשת פרנץ, הנה, אני שומע אותך, כבר זהו. מה העניינים?
3: הכל טוב, אני פשוט הייתי באוהל.
0: אז הנה, העיקר שיצאת משם.
3: יצאתי.
0: יצאת.

0: נכון.
1: מגיע במחירים שווים לכל נפש, במקום יפה. אז צריך לפרגן, אני מפרגן באהבה, זה דבר ראשון.
0: תקשיב, קודם כל, פרנדס ירושלים, זה אחד מאולמות הדגל שלנו, אנחנו שם השקענו מיליונים,
1: כן.
0: על מנת להעמיד את האולם הזה במצב כמו שהוא היום,
1: כן.
0: ממש בקדמת הטכנולוגיה והאיכות, ואנחנו שמים שם את התוכן הכי הכי הכי הכי שיש, ובאמת במחירים מונגשים כמו שאתה מדבר עליו.
1: אז זהו, אז מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, המחיר, מה זה מונגש? זה סופר מונגש, זה כמעט חינם, וזה הפעם לכולם, אבל ספר, זה בעצם פסטיבל סרטי ילדים לסוף החופש הגדול.
0: פסטיבל סרטי ילדים לסוף החופש הגדול, קורה כבר בשנה הרביעית ברציפות. אנחנו למעשה לקחנו את השבוע הכי בעייתי, כמו שגם תיארת בהתחלה, שאין בו מה לעשות עם הילדים, אתה הורה, אתה יודע את זה.
1: כן.
0: והתפרסנו השנה על 21 אולמות ברחבי הארץ, ממטולה ועד אילת, שתבין את הכמות, כן?
1: זה יופי.
0: בכל אולם כזה,
1: כן.
0: יש בעצם במהלך השבוע האחרון של אוגוסט, מ-26 עד 27 באוגוסט, ממש שבוע הבא,
1: כן.
0: יש שם כל יום שתי הקרנות של סרטים, סרטי ילדים מדובבים לעברית, סרטי ילדים חדשים, שהם תרומי בחורה, הם עוד לפני שהם בקולנוע.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, סרטים ממש חדשים, רובם המלא זה כאלה.
1: כן.
0: ב10 שקלים בלבד לכרטיס, לכולם, לא רק לחברי הסתדרות, לכולם.
1: זהו, שזה משהו שלא קורה בדרך כלל, זה כל מי שרוצה, אתם לא חייבים להיות, אני מדגיש שוב חברי הסתדרות, סתם בא לכם ללכת לראות עם הילדים סרט, 10 שקלים, זהו.
0: נכון, נכון, נכון, זה פרויקט היחידי בשנה, שבעצם אנחנו לא מפצלים את המחירים למחיר חבר הסתדרות ומחיר רגיל, אלא יש פה מחיר אחיד לכולם, שהרעיון הוא באמת לתת את המענה הזה בשבוע הבעייתי הזה, במקומות ממוזגים ונוחים ואיכותיים.
1: עכשיו, תגיד, אתה יכול לתת לי דוגמאות לסרטים שעומדים להיות שם?
0: כן. בטח, בטח, אני אתן לך את הדוגמאות. יש הקרב על הבית, יש הספן המשלות, יש סוד החיות הקסומות 3.
1: איזה יופי.
0: יש דגו שמו בסה, יש קופצים בראש, יש פנטרדוג, יש לעץ בגדול.
1: מה מטווח הגילאים? מה טווח הגילאים?
0: דווח הגילאים זה בגדול, בגדול הכיתה ג' כזה, אתה יודע ש...
1: איזה כיף.
0: כן,
1: יופי, וזה קורה? זה קורה בעצם מ-23 באוגוסט עד 27, כמו שאמרת, השבוע האחרון של החופש הגדול. אנחנו מזכירים שוב, כרטיסים ב10 שקלים, ואתם לא חייבים להיות חברי הסתדרות, ממש לכולם.
0: ממש לא.
1: איך מזמינים מי שרוצה?
0: להיכנס לאתר של פרנדס, לרשום בגוגל פרנדס ההסתדרות, וישר זה מופיע, זה פשוט הסליידר הראשון של פסטיבל סרטי הילדים, ואפשר גם להתקשר לכוכבית 9976, אנחנו זמינים, יש פה שירות לקוחות, טיק טק, עושים את הרכישה. זה שווה, זה נוח, זה נעים, וזה באמת ככה, הסוף של הסוף, ככה בכיף בכיס, בלי להתאמץ יותר מדי, קרוב
1: כיף.
0: לבית.
1: עכשיו תשמע, אני חייב להגיד משהו, יוסי וולף חצבני, אני לא מכיר אותך, פעם ראשונה שאנחנו מדברים, אבל... תראו איזה הבדל כשאתה מדבר עם מנכ״ל של איזה חברה, בלי לזלזל באף אחד, של איזה חברה וזה וזה, לעומת מנכ״ל שמתעסק בבידור, בתוכן, בתרבות, שומעים את הנחמדות, את החמידות, שומעים את זה.
0: אתה יודע מה שאני אגיד לך מוטי, זה לא מגיע מהמקום הזה, מנכ״ל, זה לא משנה. זה מגיע מהמקום שאני עושה ציונות תרבותית יחד עם הצוות שלי כל בוקר עד הערב. אנחנו עושים משהו שכיף לנו לעשות, משהו ש... אין בו שום רווחיות, אנחנו עושים את זה עם ערכים, אנחנו עושים את זה לטובת החברה הישראלית.
1: יפה.
0: אני עושה את זה בגדול, בדגש אפילו השנה על אזור הצפון, נכנסנו למטולה בדקה ה-90.
1: טוב מאוד, כל הכבוד.
0: באמת הם מצריכים את זה.
1: כל הכבוד.
0: ויש פה הרבה... אתה יודע, הרבה מהבפנים.
1: ציונות תרבותית, אמרת. יפה, לקחתי. פסטיבל סרטי ילדים לסוף החופש הגדול, 23 עד 27 באוגוסט בפרנדס ירושלים, גם בפרנדס ירושלים, במתחם בית שמואל. אתם מוזמנים 10 שקלים לכולם, כרטיסים באתר. יוסי וולף, מנכ"ל רשת פרנדס, תודה רבה, תמשיכו לעשות דברים טובים.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי.

פואגו, 6:12, עד כאן, בא בטוב מהדורת יום שני, מהדורה האחרונה לשבוע הזה. אנחנו יוצאים לחופשה, אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון עם עוד בא בטוב. אנחנו נתגעגע, תודה רבה לנרי הירשברג, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם כערימה, אנחנו בלעדכם. אחרי החדשות, ירון אילני מנטה, נסיים עוד משהו באווירת האירוויזיון, דרה, שביאת הניצחון האחרון. יאללה, יום טוב חברים, תהיו טובים, ביי ביי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעה לאחר פתיחת הקלפיות כבר יותר מ-2,000 מתפקדים הצביעו. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שהראה לפני זמן קצר בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון נערה בת 17 ונער בן 15 במצב בינוני, שניהם עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצנתור הווירטואלי, שמשנה את כללי המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט, שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.

פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שני, אנחנו פה לשעתיים של פסק זמן מכל מה שמסביב, אתם יודעים, פה לא תשמעו חדשות, פה לא נציק לכם בעניין, לא חסר מי שידבר, יפרשן, יגרגר ויצרצר, אנחנו פה שלנו. מצחיק אותך, זה ככה, זה מה שקורה במדינה הזאת. כל אחד נהיה פרשן, עזוב רגע את כל ערוצי הטלוויזיה, בטיק טוקים, כולם פרשנים, כולם. אז הכי טוב זה לנגן מוסיקה, בשביל זה אנחנו פה, אריה סופר, מתן ממן שעורך ומפיק, ליאור פרץ, ציונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, אני רוני לאן, אנחנו פה. סתם בשביל הזיכרון הקולקטיבי, מה כולנו עושים פה, השיר הזה מזכיר יופי יופי שבאנו מכל כך הרבה מקומות למקום אחד

אריק איינשטיין, מיקי גבריאלוב, יהודה פוליקר על הבוזוקי וכל החבורה, שאז עשתה את הסרט כבלים ושיר השערה. טוב, מסתבר שכמעט, מה זה כמעט? כל איזה שיר שהוא קלאסי במדינה, אפילו אני ואתה לא מזמן ראיתי, הופך להיות שיר פרסומת כזה או אחר. אז השיר הזה, למי ששם לב בזמן האחרון, הפך לנקניקייה. כן, אוהבים נקניקיות, אז הנה מוג'דה ובת הילת.

מוג'דה ובת הילה. כן, זה שיר שעכשיו מעורר תיאבון לנקניקיות. טוב, אני מניח שרבים מכם שנמצאים ברשת גם ראו שבימים אלו התארחה אתי לוי בפודקאסט של חברנו הטוב אבי שושן, ומדברת בגילוי לב אמיתי וכואב על חייה, גם על העליות, גם על הירידות. שווה לכם לראות ולחפש את זה. ששאל אותה אבי שושן מה הלהיט הכי גדול שלך, אז היא אמרה שזה השיר שהוא הלהיט הכי גדול. אגב, זה גם על השיר שהגדיר אותה בהבדלים מאחותה זהבה, את לא היא.

0: אדי לוי ועד לואי, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, ומיד שווים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
2: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

כן, פרטסי ומה יהיה מחר? פרטסי עם פרדס חנה, לא רחוק ממנו בחדרה. נמצא הבחור הזה, מוכשר מאוד, הנה בר צברי.

0: מאוד.
1: בר צברי ילדה מטורפת. וזה עכשיו ישי לוי, זכור לברכה, עם אחד מהלעיתים הכי גדולים והכי בולטים שלו, ריקוד רומנטי.

אייל גולן. ואיך, אגב, יש לאייל גולן לדעתי עוד שיר שנקרא ככה, איך. ככה יוצא לפעמים. זה עכשיו קובי פרץ עם הלהיט האחרון שלו, כל עולמי.

0: פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

רובן המלאך שעוצה קצת בלגן בלגן בשיר הזה. ואם אנחנו בימי הסליחות, הנה שימי מזרחי שסולח.

שהיא ממזרחי, וסלחתי לך, תסלחו לנו, אבל סיימנו שעה ראשונה, מתה ממן, הרי סופר, תודה לאריה. ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילן, נחזור אליכם עוד מעט. ועד סוף השעה הזאת, הנה הפרויקט של רביבו.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
9: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
8: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
9: זה מישהו אחר.
8: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג מבצע שקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעתיים לאחר פתיחת הקלפיות, כ-9,000 מתפקדים הצביעו. פרשננו עמית סגל מציין כי מדובר ב-10% ו-7 עשיריות, שיעור נמוך משמעותית בהשוואה לשעה המקבילה בפריימריז הקודמים. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שיראה בכביש 92 בצפון הארץ, סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה, ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון, נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצנתור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

האלבום שפותח לנו את השעה השנייה של מנטה ועד נשימתי האחרונה, סינגל חדש לאיציק ריקן שנקרא פרח מגן עדן.

0: פדליס, פדלידיס זה השם וגינתה. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל זה היה להיט הראשון של אתי ביטון. אתה זוכר את השיר הזה על פתגם סיני?
1: בוודאי.
0: יש לי כזה מקועקע על היד, איך אתה? לא, או שרשמו לי פעמיים סושי על היד, אין לי מושג מה רשמו.

0: הביתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: ילו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
12: שם בבקשה.
13: אני אושרית חביה.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
13: אהרון,
15: מה קורה אושרי?
13: אלה, הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
16: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
15: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: כן בבקשה, שם.
13: רואה חשבון.
15: איפה אתה?
13: מבני עיש.
15: הבא בתור.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: שרון שובל ושוברת לבבות. אתה עכשיו רחוק, רחוק, נכון?
1: כן.
0: משה פרץ, מודל 2004 לדעתי, נכון?

0: טוב, נו. זה אומר שמה, בא לך להזמין ספרדי כפול?
1: כן.
0: אה?
1: כן. לא טוב.
0: תודה ש... אתה מכיר את הרגע הזה שאני מתחיל לדבר שטויות בתוכנית?
1: את הרגע הזה?
0: כן. לא, אבל זה הרגע הזה.
1: כן.
0: כי ניגענו כמו בילה של יואב יצחק שהוא ספרדי, וגם השיר הזה כבר לא יכול להעביר הספרדית. תסביר לי מה המשמעות של ספרדי כפול. שזה, הם מורשים את זה, כן? באחד מרשתות ההמבורגרים.
1: לא יודע.
0: למה מתכוונים?
1: לא יודע.
0: אני אסביר לך.
1: מה?
0: אתה יודע, אתה לא יודע מה ספרדי כפול?
1: תגיד לי.
0: באמת?
1: אני לא מזמין.
0: כשאתה מזמין, בפעם הבאה שאתה מזמין ספרדי כפול,
1: כן.
0: שים לב שהמוכר אומר, עולה, בסוף שהוא נותח את ההמבורגר. כי עד היום לא הבנתי מה המשמעות.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: פרטנר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
5: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה, נו, כמה אתה אוהב את השיר הזה. ובצדק, אחד הגדולים של רובי לוי.

0: שרית חדד וכינורות ינגנו. טוב, כינורות שלנו כמעט קבעו ונמשיך נגן אותה מחר. תבוא מחר עם הכינור. מה?
1: דיברתי עם סמיר, אני בשיל את זה.
0: דיברתי
1: עם
0: סמיר, כן. מתם אמן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילן, נהיה פה מחר בעזרת השם, יאללה ביי.

0: פנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המעט במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
1: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור, בתיאום גורמי המקצוע וייעוץ משפטי של מערכת הביטחון.
0: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום הראשון של כתבנו אור אביד.
2: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצע בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלא. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
0: שישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון פוריה נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית ועוד שני פצועים במצב קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: כמו שאנחנו החברים הטובים, הקרובים באמת, קוראים לה ריי, where is my husband, וזה, זאת השאלה, where is your husband, הגברת הראשונה ש... תכף נציג אותך, אבל... where is your husband?
1: דלי, האמת שאני מאוד מרוצה ממנו לאחרונה, הוא ממש מרדים את זוהר, והוא פשוט אהב במשרה מלאה.
0: כמו שאת אוהבת, כאילו. כן, כן. ממושמע, ממושמע, זה טוב. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות וצופים, 17 באוגוסט 2026, מה? וואו, הזמן טס, יום שני?
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: אני התגלחתי בבית. למזלי.
1: רואים.
0: שלום לגברת הראשונה של ההומור הישראלי, העלמה, פרלה דנוך. תנו לי את השיר בבקשה, שיר כניסה של פרלה.

0: איזו כניסה מפוארת.
1: וואו, וואו, תודה. מאוד מאוד מחמיא.
0: יפה, אני שמח, זאת הייתה המטרה.
1: רון שלום. כן. מה שלומך, איש מעצבן שמרוכז רק בעצמו?
0: אני בסדר, אישה כפויה טובה שמפורגנת ולא יודעת להעריך.
1: למה ככה איש אובססיבי חסר עניין ובינוני?
0: את באמת שואלת למה אישה חסרת מודעות ועמוד שדרה?
1: טוב, טוב, די, די, השיח מדרדר.
0: נכון, נכון.
1: מה הוא אומר?
0: אני אגיד לך מה אני אומר, אני אומר שאנחנו במצב של חזרה לשגרה פחות או יותר, לאט, אבל לא בטוח, ככה הייתי מגדיר.
1: האמת שאתה צודק, לא בטוח זה הגדרה מדויקת. אתה יודע, האמת, שלשום קיבלתי ממש אישור רשמי לזה שאנחנו חוזרים לשגרה ואנחנו ממש בעניינים.
0: בואי נשמע פרלה דנוך, הגברת הראשונה של התוכנית. מה גרם לך להבין שאנחנו חוזרים לשגרה?
1: או.
0: שאלה יפה, אבל אנחנו ניסחתי אותה גם יפה.
1: כן, הרי אנחנו גוללים, נכון? אנחנו כל הזמן גוללים.
0: כל הזמן, זה מה שאנחנו עושים.
1: בדיוק.
0: למה אנשים גרים בצומת גלילות?
1: כי הם גוללים.
0: כי הם גוללים, כן.
1: אז גם אני גוללת, זה באמת הכושר היחידי שאני עושה. וראיתי סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות על קרב כיסאות פלסטיק. בפארק המים ימית אלפיים, ימית אלפיים.
0: איזה כיף, נכון? כיף לחזור לשגרה, נכון?
1: וואו, אין כיף כזה.
0: נמאס לי כבר מהחוסר שגרה שהיה לנו, החוסר נוחות הזאת עם טילים ומקלטים. וקצת כיסאות פלסטיק, שגרה.
1: קצת גיוון, איזה כיף זה ללכת עם הילדים לפארק מים, מגלשות, שמש, ואתה יודע, וזה, ולקבל איזה בונוס ככה, קרב כיסאות.
0: או לקבל איזה כיסא בראש כזה לפינאלי, גם סבבה, כיף, מה?
1: אין כיף כזה, אין כיף כזה. אז תגיד, אבל אין באמת, כאילו עכשיו רצינות, אין פתרון כאילו לדבר הזה? כי אתה יודע, היו שם גם מאבטחים.
0: כן, היו מאבטחים.
1: אבל גם הם קיבלו כיסא לראש, אז כאילו...
0: הבנתי שנפצעו אפילו, נכון?
1: נפצעו, נפצעו לגמרי, אבל מה, אין איזה פתרון אחר, משהו
0: ש... תשמעי, אני לא רציתי לחשוף את זה, אבל אני, כי זו באמת כאילו ידיעה בלעדית שלי, כי אני קצת מקושר, קצת מקורב, קצת מכיר.
1: נו, נו.
0: אני הבנתי שברפאל עובדים עכשיו, ממש עכשיו ברגעים אלה.
1: רגע, רפאל זה המקום שעושה את ה...
0: כן, כן, פרלה, רפאל, בואו לא נדבר יותר מדי.
1: וואו.
0: אויב גם מכיר את רפאל.
1: אוקיי, כן, כן.
0: ברפאל עובדים על מיירטים לכיסאות פלסטיק. אני רציני, כן, זה נקרא כיפת פלסטיק. מה צוחקת? אמיתי לגמרי, דיברתי כבר עם יובל שטייניץ, מנכ״ל רפאל, הוא אומר וואו. שעד אוקטובר, תקשיבי, עד וואו. אוקטובר 2027, כל בריכות השחייה
1: וואו.
0: יהיו מצוידות בכיפה הזאת, כיפת פלסטיק. כן. וגם כל פרקי המים הוא הבטיח, וזה...
1: וואלה, זה גאוני.
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: מטורף.
0: כיפת פלסטיק.
1: מדהים.
0: כן.
1: מתי זה יוצא? מה?
0: אושרית,
1: אני שמעתי פה,
0: אנחנו מדברים על רפאל,
1: רשות
0: לפיתוח אמצעי לחימה.
1: אני שמעתי שמדברים פה על כיסאות פלסטיק.
0: נו, מה לך ולכיסאות פלסטיק?
1: קודם כל אני מכבדת כיסא כיסא.
0: נו, אבל מה, רגע, פרלה, את לא צריכה לקום, שבי לידה,
1: שבי קרוב, מה קרה לך? אני אשת אישה, אל תפחדי.
0: לא, היא לא,
1: אני גם אשת איש, הכל בסדר.
0: הכל בסדר, לא, אבל...
1: מקסימום, סקין טו סקין, לא קרה.
0: אבל את לא צריכה לקום, פרלה, זה מה שאני מנסה להסביר לך. הגיע אושרית, עם כל הכבוד. איפה אהרון? איפה אהרון לא הגיע?
1: הוא יש מצב שהוא עדיין מחנה. הוא עדיין לא...
0: אה, הוא עם הסמי?
1: כן, כן, הוא לא יודע לחנות ריבקס.
0: מה, מה לך ולכיסאות פלסטיק?
1: אני דווקא אוהבת כיסאות פלסטיק, אני מעריכה, מחבלת יותר מכיסא אור, נגיד.
0: אוקיי.
1: ואני עשיתי שיר על זה.
0: איזה שיר?
1: של כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן, את הראשונה לזהות בעצם את העניין הזה. כיסא לבן מפלסטיק?
1: כיסא לבן מפלסטיק זה להיט חדש, אני אשמח לבצע אותו בלייב. או בלייב.
0: אבל אפשר עוד מעט?
1: בלי דרבוק, אנפלאג.
0: סבבה, אז אוקיי, איציק, אנחנו יכולים עוד מעט, אבל בוא נשמע שיר, ואת תתארגני לך בינתיים כאן לביצוע לייב.
1: אתה לא מערבב אותי, כן?
0: לא.
1: מערבב את שוקולד, סלט של כיסא פלסטיק.
0: אושרית חוויה מתכוננת פה לביצוע לייב, בפעם הראשונה, באולפן 2-4, הלהיט כיסא לבן מפלסטיק?
1: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כך זה נקרא? אוקיי, סבבה, אז אנחנו קודם כל נשמע את השיר החדש שלנו בפלייליסט של בר צברי, ארץ נהדרת, ומיד לאחר מכן. ומיד לאחר מכן ביצוע לייב באולפן של אושרית חוויה.
2: 2-4

0: בסדר.
1: עם טיל בליסטי, וזאת סיבה מספיק טובה להגיד לבר צברי, להטריד אותו ככה במנוחת הצהריים שלו. בר צ'וק.
0: בר?
1: בר? זה בר צברי?
2: זה בר צברי, אכן כן.
0: עם הטלטלי מים?
2: עם הטלטלי המרכבה, כן.
0: וואו, וואו.
1: בר צברי בעצם זה בץ, כאילו בר צברי.
0: בר צברי, בץ.
1: בץ. רגע, אז איך נקרא לו? ברצה, ברצה.
0: ברצה.
2: כפר הלכם, חיים שלי אתם.
1: מה העניינים? בר, בר, בר.
2: סבך שם עולעת, ממקום למקום, רצים מפעולה לפעולה.
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: לחטא לאירוע. עכשיו אני באירוע צהריים, אחרי שהייתי בחזרות.
1: כן.
2: עכשיו ברוך השם באיזה אירוע בקיסריה. וזהו, רצים ממקום למקום.
1: תגיד, השמועה אומרת שמגיע לך מזל טוב, נכון?
3: אני לא חושבת
2: שמועה אומרת נכון.
1: ספר לנו בבקשה, ספר לנו.
2: נולד לי בן לפני יומיים, משתבח שמועה.
1: אולי!
0: וואו!
1: בר צברי.
0: רגע, אז אתה באירוע שלו?
1: לא, זה לפני יומיים.
0: לפני יומיים, נכון.
1: אז רגע, יש לנו סקופ, בר צברי חוגג, זה כבר ארבעה ילדים? אני לא טועה, נכון?
2: ארבעה בנים, שיהיו בריאים.
0: ארבעה בנים!
1: על ארבעה בנים דיברה התורה. וכולם חכמים ויפים וכולם...
0: שמע, שפו. וואו.
2: איי, איי, איי.
0: וואו.
2: בדיוק שניים הם על הברכיים שלי עכשיו.
1: איזה אבא, כפרה עליך.
0: וואו.
1: יום בר, איזה יופי, באמת, אנחנו התקשרנו בכלל להגיע לדבר איתך על השיר. טוב, אתה יודע מה? עזוב רגע, בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. יש לנו הרבה על מה לדבר.
0: נכון.
1: בר איתנו.
2: כפרה עליכם, יש לנו המון, המון, המון, המון.
0: ועל האלבום המטורף הזה, איזה שירים.
1: מה זה? אנחנו הולכים לעשות אירוח באולפן, פה עם בר צברי, בקרוב מאוד. בוא רק, אתה יודע, רק נקבע שבקרוב אנחנו נגיע רחוק.
2: בקרוב. אין שום בעיה.
1: סבבה, ונעשה פה אירוח עם נגנים וחגיגה גדולה.
0: צריך לבקש אישור מאשתו, קודם כל. אני יודעת, בתור אחת שיודעת.
2: לא, אנחנו עובדים פרילנס, אנחנו בסדר, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, הכל סבבה.
1: איזה כיף לשמוע. אז המון באמת ברכות להולדת הבן, עוד לא חושבים את השם כמובן, נכון? אבל אנחנו נקרא לו בינתיים הבן בר. בן בר.
2: הרביעי
1: למשפחת צברי.
0: בצי ארבע.
1: איזה כיף.
2: תרוף עליכם, אין עליכם בעולם.
1: אז תמסור גם לסבא שלו, המאושר, דש וחיבוק גדול ממני.
2: יגיע, חיים שלי.
1: תגיד לו שהתגעגעתי אליו.
2: יגיע, כפרה. תודה רבה.
0: אולי שאהרון יהיה סנדק, תגיד לו, אהרון, רוצה אותה סנדק.
1: אבל רק נכנסתי עכשיו, אושרית, מה את מסגירה אותי שנכנסתי?
0: החלום שלך להיות סנדק.
1: בר, אני חולה עליך, יאללה, זה אהרון מעג'ור, נהג מסעית.
2: תרוף עליך, אהרון, אהרון, אין עליך בעולם.
1: איזה גבר אתה, אושרית.
0: תבוא למועדון הקודר, נפנק אותך בתוגנים. אוהבים אותך.
1: אוהבים אותך. איש שלנו, אתה ברצה. הבאת השם יפה, אהרון שלום, ברצה, איזה שם יפה.
0: ברצה, כן.
1: כן, ברצה, עכשיו.
0: ברץ נהדרת.
1: בר אהוב.
2: ברץ נהדרת, זה לא ספק.
1: בר אהוב שלנו. ביי, להתראות.
2: ביי, להתראות.
1: ביי. אושרי, תמתיני קצת עם השיר שלך, עוד מעט, עוד מעט.

0: עונה אף פעם. די, מאור, אל תשחק אותה, אתה לא עונה.
1: למה לי עונה דווקא?
0: סנן אותי כבר שנה.
1: זה אתה שוב חבר.

0: חברות, נו.
1: אין כישרון כזה.
0: אין כישרון כזה, אבל משוחדת.
1: אין כישרון כזה,
0: מתנה. את למשל לא יכולה לשיר כזה שיר, מי מחפש אותי? כי אף אחד לא יחפש אותך, פרלה, אז בואי, בואי.
1: שתדע לך שמלא מחפשים אותי, ואני לא
0: זמינה,
1: כי אני בן אדם עסוק.
0: לקדיס אסון שולחת לי הודעה, פרלה דנוך, 10 רמות מעליך, לא מגיע לה אחד כמוך.
1: מה לעשות? תמיד הלכתי.
0: לקנוניה, רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. כן, אמרתי טוב, נכון? רונית עזרן.
2: כן.
0: רונית עזרן ברדיו ירושלים. ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM.
2: מי?
1: איציק.
0: אהרון, רדיו התחנה, שם נמצא אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
1: יש עדיין תדרים נקלטים?
0: ברור.
1: חשבתי שרובם לא נקלטים.
0: נקלטים בהחלט. כן, כמוך, גם את נקלטת.
1: בגיל 70.
0: ולצוות הקומנדו שלנו ברק הישר שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אני מבקש להכניס את אורי פלק, ידידנו, לקרדיט באופן קבוע. כן, פרלה, שלך.
1: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה...
0: שלך, קשה לך עם זה, נאה.
1: שלום. בצוות יואב כהן ויניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום, מאזינים יקרים שלנו, אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, קנולו.
3: אדסו, איל ג'וקו כתוטי אספטבאמו, קנולו.
0: פרלה, יש שינוי במשחק? הוספנו עוד חצי דקה למאזינים.
1: יפה.
0: כן,
1: מכבד.
0: זאת אומרת שיש עכשיו דקה שלמה.
1: מכבד.
0: 10 שאלות, עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. תהיה לכם דקה אחת להחליט את כל ה-10, כן? התשובה היא או כן או לא. ולכן קוראים למשחק כן או לא. ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב בתוכנית חמישי אגדה. והפרסים הם
1: כן.
0: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס. רוצה מנוי לאייקון פיטנס, פרלה? כן, אפשר לסדר לפרלה מנוי לאייקון.
1: לא, אין לי זמן להתאמן.
0: אז אל תתאמני. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד.
1: זה טוב.
0: כמו שקיבלו החבר'ה שלך מצ'יקיטיטס.
1: מהמם.
0: תודה לשיימי שנקין בשלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגי צדים נייד.
1: מתנד. יש לי אותו.
0: יש לך אותו, דיל הדילים.
1: נדיר.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים
1: יש
0: דנילו.
1: יש לי אותם, נדיר.
0: אין לך אותם.
1: יש לי און קלאוד.
0: יש לך און קלאוד?
1: נדירות.
0: כן.
1: זה כמו על הענן.
0: ממש ללכת על הענן, כן. אז החנות אמרנו, דנילו מרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב, מספר הטלפון שלהם 0552-103-103, 0552-103-103. בוא, חסקל, בוא.

0: אושרית חוויה, אהרון אהרון ושלומי שבת בשירם היידה 2025.
1: ושלומי צבעים אמיתיים גם.
0: מה הוא קשור?
1: הוא גם, הוא איתנו בלב.
0: אופיר כהן הקליט לנו את השיר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, אין על אופיר.
0: טוב, תקשיבי רגע, אושרית, כן. הבטחנו לך לתת לך במה בלייב, כן. לשיר את השיר שלך בעקבות קרבות כיסאות הפלסטיק שאנחנו מתעדים בתקופה האחרונה, וזה לא עושה לנו כיף בנשמה. אבל בכל זאת הגענו למסקנה שחזרנו לשגרה, וזה עדיף מאשר לרוץ למקלטים. אני לא, שדעת מה, לא יודע מה עדיף.
1: זה נבלה וזה טריפז.
0: ממש לא יודע מה עדיף. אושרית חוויה כתבה שיר חדש על הנושא הזה של כיסאות הפלסטיק. איך אמרת שקוראים לשיר?
1: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן מפלסטיק, השמעת בכורה בלייב כאן באולפן, אושרית חוויה. אפשר להוריד את האנדר שזה יהיה לנו גם הקלטה.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו מקליטים גם, אז בבקשה.

אמרתי לך, בוא לפארק מים נלך. אמרת בסדר, משם זה ידר.

0: זהו.
1: אני לא יודע אם נצחוק, אבל זה עצוב.
0: זה רגש, אבל יש בזה רגש.
1: אפילו יש לי דמעות של מתרגשות.
0: של עצב עם שמחה.
1: כן, מרגש ביותר.
0: דמעות מפלסטיק.
1: אפשר כבר למצוא את השיר הזה, כאילו, בספוטיפיי וכאלה?
0: לא, אני לא מאמינה בספוטיפיי.
1: לא, אבל זה יהיה בערב בספוטיפיי, בשניים עד ארבע, בקיצור.
0: זה עובר בוואטסאפים. תדע לך, אין כמו כוח של וואטסאפים בקבוצות, של משפחות.
1: כן.
0: זה הכי טוב, יותר מספוטיפייז וכל הדברים האלה. זה מיינדקס פודקאסט.
1: טוב, יאללה. אושרית חביה, בשירה חדש, כמו תמיד, היא תמיד מפתיעה.
2: היום נסעתי בפתח תקווה, ראיתי כיסא פלסטיק זרוק. ממש.
0: ככה סתם?
2: ככה סתם.
0: באמת?
2: איך זרקו אותו מחולות?
0: יש מצב שזה פשוט נזרק משם.
1: טוב, אנחנו צריכים להירגע. בוא, חזקאל, בוא, שב, שב איתם, שב.
0: רגע, מה, יש עכשיו פרסומות?
1: לא, לא, שיר, שיר.
0: שיר?
3: שלום לכם, אני חזקאל, מאור יהודה. אני זוכר, היינו יושבים, היינו ילדים, היינו יושבים בפרט ובחידקל, על נערות בבל. דל כם, איזה כיף היה. פוג נחל פוג, שם היינו יושבים. ואז באה להקת בוני אם, פקסת רכבתם, לקחו את נערות בבל, עשו איזה שיר. אמרתי לכל החברים באור יהודה, בואו נשב אצל סעיד, נאכל איזה לפה ונשמע את השיר של בוני אם.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. חם קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
8: סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: It's still, כך שר פורטוגל דה מן, פורטוגל הגבר. כן, פרלה.
1: מי פורטוגל?
0: טוב, אין לי מי לדבר, נו. אין לך דרכון פורטוגלי?
1: לא, אני לא הוצאתי ואני חבל, אני דווקא יכולה.
0: איך את יכולה?
1: כי הסבא וסבתא שלי ממרוקו,
0: אוקיי.
1: ויש להם גם דרכון פורטוגלי.
0: אוקיי.
1: ויכולתי להוציא.
0: לך יותר מתאים דרכון פולני.
1: נכון.
0: אמיתי?
1: אמיתי.
0: מבחינת האופי.
1: אני גם עדה על ורשה.
0: מאירה רוצה להחליף איתך דרכון, למאירה יש דרכון פולני? כן?
1: אה, יפה.
0: בגלל זה יושבת בחושך כל הזמן שם מאחורה ולא מדברת.
1: האמת שכן.
0: טוב, תגידי שלום לאפי.
1: איפה אפי?
0: אפי.
2: אפי פה.
1: אפי.
0: אפי, מה אומר?
2: אבא שלך תימני, לא?
1: אבא שלי תימני, אמא שלי מרוקאית, ביחד שילוב...
0: סימה, לא ידעתי שהיא מרוקאית.
1: אמא שלי מרוקאית של החיים.
0: הלאה, סימה דש.
1: כן.
2: מה, ידעת שרמי תימני?
1: בטח, כולם יודעים שרמי תימני, מה זאת אומרת?
3: רמי, הוא היה במחזור של עדינה, הוא סיביה, הוא כולם היו שם.
1: דנוח, דנוח, זה התנוח של האוזן.
3: ומי עוד היה שם? פנינה, הייתה?
1: הייתה, פנינה.
3: פנינה הייתה.
1: מלכה סוברי הייתה.
3: מלכה סוברי, והיו שם גם אם אני...
1: זלביות היו גם. היה,
3: זה, אכלנו זלביות, וכל אלה.
0: מה יוצא ממני, תגידי? אפי, ספר לנו קצת על עצמך.
2: אני בן 52, מבאר יעקב, העיר הכי מתפתחת בישראל.
1: לגמרי.
0: תשמע, אנשים שאני מכיר שם בבאר יעקב, לא הייתי אומר שהיא עיר מתפתחת.
1: למה? למה ככה? אין על גוזלן.
0: שלומי בן אבו, למשל.
1: נו.
0: שלומי בן אבו.
1: מי זה?
0: החבר שלי, שלומי, כן.
1: הוא לא
0: פותח. הוא פותח, אני צוחק. לא, יש לנו הרבה חברים בבאר יעקב, שלומי בן אבו, צ'ולוסטה, אתה מכיר את צ'ולוסטה?
1: צ'ולוסטה, וואו.
0: מה עם השיר של צ'ולוסטה? עלינו פעם שיר לצ'ולוסטה.
1: נכון, היה.
0: חפש רגע את השיר של צ'ולוסטה, אני זכר בצ'ולוסטה.
1: יש להם גם ראש עיר זורם, הוא עולה על מסעיות, רוקד, מני ניקול זמן עושה להם מסעית ב...
0: כן, מני שם הרבה.
1: מני עולה על מסעית, ועובר בבאר יעקב, וגוזלן איתו על
2: המסעית.
0: אז על זה אנחנו נשמע את השיר של צ'ולוסטה.

0: כן, זה צ'לוסטה ושלומי וכולם. טוב, סבבה, תשמע, מה אתה עושה בחיים, לא אמרת לנו?
1: עובד בנדלן, פיתוח עסקי בחברת הנדסה, ואני, הילדים שלי כבר לא בגיל של, של הקהל יעד של מני,
2: כן.
1: אבל הם היו שם, והם חולים על מני ממטרה, ואני חייב להגיד לך על מני, כן. שאחיינית שלי קטנה מאוד, היה לה יום הולדת לא מזמן, שלחתי למני הודעה, שלחתי לברכה, שפיץ על.
0: מני זה מאוד. אח.
2: אין עליו, אין על הלב הזה.
0: מני זה אח יקר. טוב, תשמע, אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, כן או לא, הוספנו עוד 30 שניות, זאת אומרת שיש לך דקה לענות על 10 שאלות. המשחק שלנו, אנחנו נשמע את הג'ינגה, אתה תקבל, אתה יודע מה? בא לי היום לעשות מחווה לשלומי שבת, שכל השאלות יהיו על שלומי שבת. מה את אומרת, אושרית?
2: אני בעד.
0: פרלה, את בעד?
2: אני בעד, ואושרית?
0: אושרית, מה את אומרת?
3: אני גם בעד.
0: יאללה, תקבל 10 שאלות.
1: אהרון.
0: אח שני.
1: זה שאלות הספורט, מה שלומי שבת עכשיו? חולה על שלומי, אבל לא
0: יודע עליו הרבה. תשמע, זה שאלות ריב, אני לא מתעסק בדברים האלה, אני בתחום שלי, עזב אותך, אתה עצה בזה.
2: הוא מקטין ראש, יש לו ראש קטן.
0: אני חוזר לצ'רפאי, אח שלי, שיהיה לך בהצלחה. אני ראיתי את השאלות, הן קלות. רגע, ודס לצ'ולוסטן, בר יעקב.
1: יגיע.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאי, מה הקמתם אותי עכשיו? אתה גם כן מתלונן. טוב, ג'ינגל, ומיד מתחילים, בבקשה. שלומי שבת נולד בטורקיה.
1: כן.
0: לא.
2: יהוד.
0: שלומי שיחק בהפועל יהוד.
1: כן.
0: לא. כשהיה צעיר הוא גידל איגואנה.
1: כן.
0: לא. שלומי וג'יפסי קינגס שיתפו פעולה.
1: כן, כן.
0: כן, לפני שניגן על גיטר הוא למד כינור.
1: לא.
0: יפה, שלומי היה שופט בכוכב נולד.
1: כן.
0: לא. לבנו אביו הוא קרא על שם אביו בינון.
1: וואלה נזרום אם כן.
0: לא. עד היום יש לו פוסטר בבית של ברוסלי.
1: כן.
0: לא. פעם בשבוע שלומי שבת היה עושה סקי מים.
1: לא.
0: לא. לשלומי יש פיצוציה ביהוד, טוב, זה כולם יודעים.
1: כן.
0: לא.
2: אתה מדה אותו, זה לא פייר.
0: בשנות ה-90 הוא השתתף בפסטיגל.
1: כן.
0: כן!
2: עולה!
0: אתה היית מתמודד כיפי אבל, נכון? תודי.
2: כן.
1: אני כבר אומר, אם שלומי שומע את זה, שלומי, סליחה, אח שלי.
0: שלומי ישמע את זה, אני אשלח לו את זה.
2: שלומי בעצמו לא זוכר את התשובות.
0: הוא היה שמח אם הייתה לו פיצוציה, אבל ביהוד.
2: כן.
0: כן, פיצוחים, עניינים. תשמע, אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה, אפרופו שלומי, מקבוצת יבנה. מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות. אפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל של קבוצת יבנה, חפשו, לא תפסידו. מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
2: מה ניתן לו?
1: 24 שנים אנחנו ביחד. משהו לדנה. שמן מרוקאי.
0: לא, לא שמן מרוקאי, ניתן לך משהו יותר טוב. ניתן לך ערכה של טרפלב. טרפלב לשיער. זה מתמצית הקמעין. אתה תקבל גם מסכה לשיער וגם שמפו לשיער, וזו אריזה מהודרת ברמות הכי גבוהות בעולם. ורגע, רגע, רגע, מה עוד ניתן לך? שנייה.
2: תן לו פריים, תן לו.
1: נבוא לבטר בבריאת, זה יותר פשוט.
0: אנחנו נבוא, אתה רוצה אבל להתאמן? רוצה להתאמן קצת?
1: על מה?
0: במכון כושר.
1: אני מתאמן במכון כושר, את הכפיר. בבאר יעקב.
0: אתה לא רוצה שלושה חודשי מנוי באייקון פיטנס?
1: תביא, תביא לילדים,
0: הילדים
1: שלי
0: בני 17. יאללה, אז קיבלת. אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל, פריסה ארצית רחבה של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ, ואתה מקבל מאיתנו שלושה חודשים מנוי. יש להם סניפים, תכנס לאינטרנט, תראה כמה סניפים יש להם, זה לא נגמר. וזה אחלה מועדון כושר ברמות הכי גבוהות שיש, מקבוצת הונס פלייס כמובן. סבבה, אנחנו רוצה גם
1: ארוך. אני חייב להגיד לכם משהו, במצב שלנו במדינה, אתם התוכנית הכי טובה ברדיו, אני שומע אתכם כל יום, אתם מעלים לי חיוך בין 2-4, כל יום.
0: הלו, לא שומעים, לא שומעים, פרלה, פרלה, פה יש טריק כזה.
2: עזב אותו.
0: עשית טריק שלא שמע, מה? סוחת
2: מחמאות.
0: הלו! לא, האמת שזה תמיד כיף לשמוע, אבל אנחנו באמת משתדלים לעלות חיוך ולעשות את מה שאנחנו יודעים. זה מה שאנחנו יודעים לעשות בחיים.
2: כן, חוץ מזה כלום.
0: מעבר לזה אין לנו חיים. היה לנו כיף לשוחח איתך, אפי. תודה רבה.
2: ביי, אפי, ביי.
0: ביי, ביי. 2-4
3: חדש בפלייליסט.
2: אילי בוטנר?
0: והלהקה!
4: וואו. כן, אוקיי, נתן לך.

0: אם את הולכת, אני לא נשאר עד שאת לא חוזרת.
1: אני פה.
0: אז אני לא הולך.
1: ומחר אני גם חוזרת. וגם ברביעי, אבל זהו, אז אני נעלמת לפחות.
0: לא, לא. יואי נערב שרב. הוא לא עשה ספירת החופש. מה, אני לא מבין, יש ביקוש לספירת החופש. אנשים פשוט, מה, הם לא יכולים לסבור לבד?
1: לא, זה אחרת שהוא סופר.
0: אז כן?
1: בטח, יש לו איזה מין הילה.
0: כן, שייכנס, מירה.
1: הוא מעורר אימה, הוא...
2: קום לי מהמקום, אני אומר לך, חתיכת חוצפן שכמותך, קום מהמקום. נשים לא להיות כאן עכשיו, תשים כאן פרגוד. תשים פרגוד. אנחנו הולכים לעשות את ספירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות הכתבן, העצלן והבטלן והשומרים ממורמר. ברק איסר, תן לי מוזיקה בבקשה, אתה גם כן אתה. היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול? פחות יום. הזמן לא עובר כשסובלים, יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו לראות בביאת מורותינו ומורנו במורה בימינו, אמן, תנו אמן!
3: אמן!
2: יותר חזק!
3: אמן!
2: עוד הפעם!
3: אמן!
2: אתם!
3: אמן!
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום!
3: אמן!
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים!
3: אמן!
2: הבוטונים!
3: אמן!
2: הצהרונים!
3: אמן!
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תנו אמן מהלב!
3: אמן!
2: תתכוונו!
3: אמן!
2: טוב, נעשה גם תפילת הדרך להורים, בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, קוגה מלו, בומבה מלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקי טיטס, צ'יקי טיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופני קנוטיק,
1: קובובו,
2: עדות חיים, עדות דחנה. יהי רצון מלבניך אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתביאנו אל מחוז הצגותינו בזמן ולא תתקענו בפקקים!
3: אמן!
2: ולא בתור לכרטיסים!
3: אמן!
2: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי!
3: אמן!
2: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת!
3: אמן!
2: שרות סבתא!
3: אמן!
2: ומרצ'נדייז חוץ ממני ממטרה!
3: תודה,
1: אמן!
2: ואלמנה את המוחים מבין יציאנו חוץ ממני ממטרה!
3: אמן!
2: אנא אלוקנו הושיבנו במושב טוב!
1: אמן!
2: לירשים גדולים לפניך!
3: אמן!
2: לירשים מטולטלים!
3: אמן!
2: לאנשים גבוהים!
1: כן, אמן!
2: וחזק שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: אמאותינו גם, גם לאמאות אישית.
2: אמאותינו.
1: כן.
2: טוב, אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק מים, לא שפויים, עם כיסאות פלסטיק, נונצ'קויים, אגרופנים, משיכות שיער ובעיטות. לא בניתוח, אבל לא בניתוח, אני הייתי הרב
1: הרב. ביי הרב, תודה רבה לך. וואו, איזה צמרמורת, איזה עוצמה יש לו.
0: מה, יש בו...
1: יש לו עוצמה כזאת.
0: יש לו הילה כזאת.
1: ממש, כן.
0: כמו לשי אמבר.
1: וואו.
0: נכון?
1: לשי זה, וואו.

0: איזה פרפורמרית, איזה כיף היה לנו בהופעה שלך, שי אמבר. היא מדהימה.
1: שלום לכם. איזה יופי של
0: שי אמבר. קרטוס, אתה שומע שי אמבר?
1: אני מאוד אוהב בחורה הזאת, יש בה משהו מאוד אלגנטה. הרבה הרבה הרבה. איזה שיר
0: נחמוד,
1: אני
0: אשיר. זה אלם, לא דמיינתי שזה הטייפ כזה.
1: אני אוהב.
0: מלאך, היא פשוט סוג של מלאך.

0: את החיים. אני מתחבר, זה עושה לי צמאי ברח. אני יודע בחיים שלי ככה, מנסה להספיק הכל וכלום בבת אחת.
1: אני בהלם שאתה מתחבר שם.

0: בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע, והדגיש כי המצור הימי ממשיך להפעיל לחץ כלכלי כבד על המשטר. טראמפ הבהיר כי הוא אינו כפוף ללוחות זמנים או לשיקולים פוליטיים של בחירות האמצע, וכי בידי ארצות הברית נותר עוד כוח אש משמעותי לאחר שהשימוש הצבאי שנעשה עד כה היה מצומצם בלבד. בהתייחסו לחופש השייט במצר הורמוז, הזהיר הנשיא בתקיפות כי אם אומן בתקיפות כי אם אומן תנסה להפריע למהלכים האמריקנים, ארצות הברית תפעל נגדה צבאית. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד, שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
3: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור בתיאום גורמי המקצוע וייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.
2: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום של כתבנו אורביד.
4: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצעה בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלה. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: הרוב סטלר האוסטרי, טנגו דל פואגו. דני קרפל, נעירה פרץ, רונן שבתאי, יניב מוריזובסקי, יואב כהן, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, ואיתי פה, אני איתה בעצם פרלה דנוך. זה דנוך או דנוך?
1: דנוך.
0: איך, לא, מלעל, מלרע?
1: דנוך.
0: דנוך.
1: דנוך זה כזה התנוך.
2: פרלה.
1: אה, מורגידעי.
2: את באה הביתה.
1: איזה לביה?
2: מה תרזי לאכול?
1: מרק.
2: מרג.
1: מרג רגל.
2: ואיפה פרטסי? אפשר להתקשר אליו, לשאול אותו אם הוא בא?
1: אחד מחברון.
2: תקשרי אליו לפר, נראה אם הוא עונה לנו לטלפון, בוא ננסה, כל יום ננסה. עד שנתפוס אותו, תגיד לו.
1: עזב אותו, עזב אותו.
2: עזבי אותו, לא צריך. אם הוא לא רוצה, לא צריך. אם הוא ירסה, הוא יבוא. אם הוא לא ירסה,
1: הוא לא יבוא.
2: הוא יבוא.
1: הוא יבוא.
2: יבוא, כן. אני באתי, עברתי פה באזור. אמרתי, בוא ניכנס לאולפן. לא צריך, לא צריך. אז אני אלך לשתות משהו. טוב?
0: סיימתם עם השטויות שלכם?
1: כן. כן, זה שלהם.
0: אך הם באו ויצאו, כאילו לא קרה כלום.
1: לא קרה כלום.
0: טוב, אנחנו בשעה השנייה שלנו של 2-4, כמו ששמתם לב, עם מבזק הספורט של אהרון. אהרון, איפה הוא? בוא אהרון.
2: אני פה בואי אושרית, אבל בעדינות. סבבה, לא בלי לעשות בעדינות.
1: אין עדינה ממני.
2: אין עדינה ממך, עדינה!
1: עדינה! אין עדינה ממני, נשמע.
2: טוב, אני לא עושה ספורט.
1: אל תעשה.
2: מה זה אל תעשה? לא, תגידי לי תעשה, ואז אגיד לך לא עושה עד שלא...
1: אבל אני לא רוצה שתעשה.
2: אני לא עושה עד שלא מושמיעים את השיר של קשקשתה שלי.
1: יאללה, תשמיע לו.
2: תשמיע, יאללה, תן.
1: קשקשתה.
2: יאללה, בואו, כנסו לאווירה.

0: בקורי. עכשיו, למה שמתי את השיר הזה, את יודעת?
1: למה?
0: כי היום יש יום הולדת לנירה רבינוביץ'.
1: די.
0: הלוי, מהסדרה קשקשת? הם היו כאן ביום חמישי, רון שלום, הם היו אצלך ביום חמישי פה, בחמישי הגדה. כן, כן, היו ונהנו. וזהו, אז רציתי לאחל לנירה רבינוביץ' מזל טוב מארון ארון מהג'ור.
1: אל תדליק לי את נירה. אל תדליק לי את נירה.
0: נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: אוהבת טעינים נירה.
0: אוהבת טעינים, וזה סיבה טובה עכשיו להתחיל את הספורט.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון מהג'ו.
1: תודה רבה.
0: יבלו אותו.
1: תודה רבה, מבזק הספורט של אהרון אהרון, עם צ'רלטון ספורט אחת, אתר וערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אורי פלק ורן לויצקי. וסגית פאר.
2: כן.
1: וליבת בלילתי. טוב, פרלה, את עושה איתי היום את הספורט, או רון שלום?
2: אני עושה איתך.
1: חשבתי את פרלה.
2: עצור הכל. שים שיר.
1: לא שם את השיר.
2: שים את השיר הזה, אני אומרת עכשיו.
1: אני לא שם את השיר הזה, די, היו יותר מדי שירים.
2: שסתכל לי בלבן של
1: העיניים. לא שם. על הפך ועל העיניך.
2: שוק. שים את השיר.
1: שים את השיר.
3: מתרגשת מהיום, אני לא מרגש אותי כלום,
1: ריו דה ז'נירו,

0: איזה יופי, וואלה מרגש.
1: נפץ.
0: באמת, תודה ראשין חוויה, תודה שהזכרת לנו.
1: אין על מה שרוק.
0: תודה. לא, די. כן, פרלה, פרלה.
1: שנייה רגע.
0: מה רצית לומר, פרלה?
1: טוב, רון, אתה יודע, אהרון, סליחה, אתה יודע שאני לא מבינה בכל הנושא של ספורט, לא בכדורגל, אבל אני אתמול שמעתי שהוא, השחצן הזה, נו.
0: קריסטיאנו.
1: כן, קריסטיאנו רונלדו.
0: למה את קוראת לו שחצן אבל?
1: שחצן.
0: בסדר, אבל למה להגיד ברדיו?
1: הוא שחצן.
0: עושה בלגן לרון שלו עם חברים טובים, הוא יוריד לו. אבל הוא יוריד לו עוקב עכשיו באינסטגרם.
1: הוא לא יוריד לו עוקב,
0: הוא חייאת. הוא לא יוריד לך? לא, אין מצב שיוריד לי.
1: סבבה. בקיצור, רונלדו, השחצן, הודיע שהוא הולך לפרוש בסוף עונה הבאה.
0: כן, זה מה שהוא יודע, הוא אמר אתמול שנראה לו שזאת העונה האחרונה שלו, אבל מה השאלה? אמרת שיש לך שאלה.
1: כן, כאילו, אני באמת שואלת, כן? מה הוא יעשה אחרי הפרישה? זאת אומרת, הוא כל החיים שיחק כדורגל, ממה הוא יתפרנס?
0: מה, תשמעי, יש חוק בפיפה,
1: כן.
0: שהולך, שעוזר כאילו לשחקני, פיפה זה לא כמו בארץ, הם חושבים על השחקנים. אז עשו חוק הזה ששחקני כדורגל שפורשים,
1: כן.
0: כדי שלא יתרסקו כלכלית, מגיע לו 12 חודש מענק של 1,500 דולר בחודש, כדי שבזמן הזה הוא ימצא תעסוקה, כך יהיה לו וואו. שנה לחפש תעסוקה, וקווים שהוא ימצא תעסוקה בזמן הזה, כן.
1: ואם הוא לא מוצא כאילו עבודה, אם הוא לא מוצא תעסוקה?
0: אז יש לו כל מיני אופציות, יש עבודה מועדפת שפיפה מסדרת לו, יכול לעבור, לעבוד בתור מתדלק, בתור מלצר, מאבטח בקניונים. כן, כל וואו. מיני כאלה, זה פיפה דואגת לשחקני הכדורגל שלא יתרסקו, זהו.
1: לא, עדיין אורון, הוא רציני?
0: הוא רציני, רגע, שנייה, אני אבוא, רגע.
1: פיפה זה לא משחק?
0: כן, אבל פיפה זה איגוד, ועל שם איגוד קוראים משחק, כן, אבל הוא רציני, במקרה הזה, את יודעת, הוא מחרטט אותך הרבה פעמים, אבל באמת רציני, כאילו, כדי שרונלדו לא יתרסק כלכלית, אז פיפה נותנת לו 12 חודשים של משכורת חודשית,
1: וואו.
0: ועבודה מועדפת, ודואגים להם, אם ב-12 חודש האלה הוא לא מצא עבודה, ולא, אני מאמין שהוא יקבל עזרה מהמשפחה.
1: וואו, כל הכבוד.
0: כן, יש הורים.
1: בארץ לא עושים את זה לזמרים ותיקים.
0: כן, יש לו הורים שיכולים לעזור לו, אבא, אמא.
1: כן.
0: זהו.
1: בוא נגיד שהוא יהיה בסדר.
0: אתה סיימת?
2: לא, כן, אני סיימתי.
0: אוקיי, תודה. תודה.
1: כן, יפה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה.
1: מה?
0: באר טאסי.
1: מה איתו?
0: עושה בית ספר.
1: מה?

0: פאר טאסי, שיר האותיות, הוא באמת עושה בית ספר, תרתי, מה נשמע?
1: לגמרי.
0: טוב, תגידי רגע, מה אומר לך השם מני?
1: כל מיני דברים.
0: מה?
1: מני זה הרבה.
0: אוקיי, מני כאילו באנגלית.
1: כן, מני, מני and many more.
0: מני.
1: מני, מני פאר. מני, מני... כן. כן, מני ממטרה.
2: על היום אני רק
0: טוב, תגידי שלום למני, אני אשאיר אתכם לבד.
1: שלום.
3: תוריים טובים, תודה.
1: היי.
3: ביי.
1: מה?
0: מני.
3: הוא אמר שאפשר להישאר לבד, מה נשמע?
0: לא, כאילו, דברו.
1: מה קורה, מני?
3: מה קורה, פרל?
1: בסדר, מה שלומך? כל שחק קצת ישנה.
3: אתה ביום יום.
1: אני בסדר, ביום יום.
3: יש לך בייביסיטר בימים אלה?
1: מי עושה לי? כל מיני, יש לי את יולי, יש לי את מעיין, יש לי את אמא שלי.
0: יולי באוגוסט?
1: כן. כן.
3: אוטוטו זה נגמר.
1: כן.
0: נספר לנו קצת עליך, מני.
3: ירושלמי, מתעסק ב... מתעסק בנושאים משפטיים.
0: משפטיים. כבר חשבנו שאתה, אתה יודע, איש מוסד, ולקרוא, ואמרתי איך אנחנו קוראים לו מני ולא מם.
1: מם.
3: אתה יכול לקרוא גם מם, זה בסדר, אני אענה לך.
0: אתה מהמוסד?
3: פחות.
0: פחות מהמוסד. אוקיי, אז אמרנו מתעסק בעניינים...
1: משפטיים.
0: אוקיי, ואמרנו ירושלים, נכון? ירושלמי, איזה כיף.
1: שומעים את הרוגע בקול שלו, הוא לא חי פה, בתופת.
0: שומעים את הנשימה, הנשימה היא הרבה יותר...
1: כן, אוויר הרים, צלול קיים.
0: כן, ואחורנים. תזמין, אבוא, מה זה אתם מוזמנים? אתה לא הזמנת?
3: אמרתי ירושלים, שומעים אתכם.
0: אז יאללה, אז אנחנו מוזמנים, אז נבוא, יאללה, רדיו ירושלים, מתי שידור מירושלים, עירה, אפשר לסגור את זה? אפשר לסגור את זה, שידור בירושלים, בקרוב מאוד. אוקיי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו, כנולו, הארכיון זוכר. הבאנו שאלות מהארכיון כדי לעשות לכם את החיים קלים, יש לך 10 שאלות, הוספנו חצי דקה, אנחנו רוצים שמישהו ינחש, ידע את כל 10 שאלות האלה, כדי שיקח את הפרס הגדול בסוף השבוע, ואנחנו עושים הכל כדי להכיל אתכם בכפית, כדי שתיקחו את הפרסים. תשאלי אותי למה?
1: למה?
0: כי בא לנו לפרגן למאזינים שלנו.
1: אין עלינו. אין עליך.
0: צניות.
3: רגע, ארון, כמה דקות
0: לעשר שאלות? יש לך דקה לענות כן או לא? זה הכל, כן או לא. בוא נשמע את הג'ינגל ומיד מתחילים, סבבה? תהיה מרוכז, מתחילים.
4: כן או לא.
0: לאוקטגון יש 7 צלעות.
3: לא.
0: לתמנון יש 8 זרועות.
3: כן.
0: אוג'י סימפסון היה כדורסלן.
3: לא.
0: נאור ציון שיחק ברמזור.
3: לא.
0: קניון מול הים נמצא בטבריה.
3: לא.
0: הפרויקט של רביבו זאת שכונת מגורים.
3: לא.
0: קווקר עשוי מפשטן.
3: לא.
0: פוליקר היה סולן משינה.
3: לא.
0: מכחול זה גם מקדח של חול.
3: כן.
0: לא!
3: לא, הבנת
1: אותי. מה, אבל מה זה? הוא ענה על כל הזה?
0: הוא ענה על 8, אני לא הספקתי להגיע לסירי, אבל הוא היה ככה מלקחת את הפרס הגדול.
1: וואו, מטורף. אולי עוד ייקח, לא?
0: זה דקה, אנחנו הוספנו.
3: זה דקה, אני שמתי שעון מולי, 44 שניות.
0: לא, אבל ענית לא נכון על השאלה.
3: זה נעצר.
0: זה נעצר. כן.
3: טוב.
0: איזה בס, היית, אני אספר לו מה הוא הפסיד אבל, כדי, לא, לא.
1: לא, את פעם מרוויח.
0: מה, אתה לא רוצה לדעת מה הפסדת?
3: לא, מה זה איתן. האמת שנים אני שומע, ואף פעם לא עדים
0: לשידור. אבל הנה, פעם ראשונה, תמיד יש פעם ראשונה, ותמיד תוכל לנסות שוב לעלות לשידור.
3: מה,
0: אחתי לצוחח
3: איתך.
0: תשמע רגע, אבל אתה לא יוצא בידיים ריקות.
1: כן.
3: תודה.
0: אנחנו רוצים, בואי נראה מה נעשה רגע. היי, אני יודע מה יש לי בירושלים.
1: מה?
0: עירה, יש לנו הסלון היווני בירושלים. הסלון היווני, תכין את הצלחות, כי אתה הולך, אתה מקבל שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ. אוקיי? זה המקום שהשף, האווירה והמוזיקה נפגשים. יש להם סניפים ככה בזיכון, בהרצליה, במלון דניאל, ברשלץ. ובירושלים. בקרוב הבנתי שגם הולך להיות בסביון, ועם המלח, הסלון היווני.
1: באמת?
0: כן. גיא פרץ לא פרייר.
1: איזה יופי.
0: הוא שף, שף שפי. איזה שף?
1: שפי.
0: אחלה אוכל הוא מכין. מעבר לזה, אתה תקבל מאיתנו גם מצלמה, בשווי 600 שקלים. מתנת רשת קאמרה, שזהו רשת ארצית, ואתה גם תקבל מאיתנו רגע אחד.
3: זה הפינוקים האלה על הבוקר.
0: מה, אתה רואה? מארז של יבנה. תשמע, אתה מקבל מארז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית. שאלי אותי עוד מה יש בה.
1: מה עוד יש שם?
0: דבש. שאלי אותי מה עוד.
1: מה עוד?
0: ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואיפה אפשר להשיג את זה?
1: ואיפה אפשר להשיג את זה?
0: באתר של קבוצת יבנה.
1: יפה.
0: או בחנות המפעל.
1: מדהים. יש לי, אני יודעת.
0: מה יש לך?
1: יש לי את הבזיליקום.
0: יואו, יש גם לבזיליקום שיש בתוך המארז הזה,
1: כן.
0: יש גם קטע מוזיקלי מאוד מאוד מרגש. שים לב, שים לב, תתרגש לפני שהחבילה מגיעה אליך. אופרת הבזיליקום. אתה מתרגש, אה? אני קולט עליך. היה לנו כיף לשוחח.
3: תודה רבה.
0: ותעקוב אחרי הפרסומים, בקרוב נהיה ברדיו ירושלים, נשדר משם, ואם בא לך לבוא, אתה מוזמן.
3: חודש אלול עכשיו, אתם יודעים.
0: מה?
3: חודש אלול עכשיו.
0: כן, סליחות, עניינים.
3: יופי.
0: יש לנו הרבה סליחות לבקש. יאללה, היה לנו כיף.
3: תודה רבה.
0: ביי,
1: ביי.
0: חתולות רחוב דיקלה.

0: לרגליים.
1: זה
2: בשידור, כן. אפרופו חתולות רחוב, שלום ספיר.
0: איי, כן, מה נשמע?
2: בסדר, איזה כיף שבאת.
0: כן, אני חתולת רחוב.
2: כן, מה העניינים, איך את?
0: בסדר.
2: הכל בסדר?
0: כן, הכל טוט. הכל נחמד.
2: איזה כיף שאת נוהב, שר לנו כבוד ומגיעה לאולפן, זה כבר נהיה די קבוע כזה.
0: האמת שזה, אני באתי לפה עם אחיין שלי רווה, הוא... נראה לי הורס פה איזה...
2: איפה הוא? איפה הוא רווה?
0: לא יודעת, הוא ברח, הוא פשוט...
2: רגע, מירה, איפה רווה? תראה, תבדקי איפה רווה.
0: הוא זה, הוא הלך נראה לי לחפש פרסים או דברים כאלה, אבל...
2: לא, רגע, תבדקי שם ש...
0: לא, אי אפשר להשתלט עליו.
2: אוקיי, לא.
0: אי אפשר להשתלט עליו גם ככה.
2: מירה יכולה להשתלט, נשמה שלי, על גדוד פרדות של אדוארד וינגט. היא תשתלט.
0: אי אפשר על רווה, לא.
2: איזה צחוק יצא לה. קלטת? פרלה, קלטת?
3: ברור, זה ספיר, נשמה.
2: מה זה?
3: ספיר זה כבר, זה היא מותג, היא בפני עצמה.
2: כן, אה?
0: תודה רבה.
2: וואי, מפרגן, איזה קשה להוציא מפרלה פרגון, תאמיני לי, אני יודע.
0: כן, אני יודעת, כן, אני קשה.
2: היא קשה מאוד. לי, למשל, עד שימו, היא מפרגנת זה כאילו.
0: טוב, בסדר.
2: אז מה, ספיר, מה חדש? מה קורה איתך?
0: הכל בסדר. כזה, ביום יום אני כזה עובדת בחצי משרה. במעבדת סלולר.
2: וואלה.
0: כן.
2: מה את עושה שם?
0: אני מתקנת כל מיני...
2: את מתקנת מכשירים?
0: כן.
2: ראית, נשבר לי הטלפון השבוע.
0: אתה צריך להחליף מסך.
2: המסך פה... עכשיו אני לא יודע אם זה... יש מסך מגן כזה, כן? אני לא יודע אם זה זה או שזה הטלפון.
0: כן, יש לך מזויף, אז זה לא יגן עליך.
2: זה לא מזויף, איזה מזויף.
0: אבל אני לא הייתי מחליפה, כי זה יעלה לך יותר מהטלפון.
2: את מסתלבטת על הטלפון שלי,
0: לא, זה פשוט יעלה יותר מהטלפון, עדיף לך להישאר עם השבר.
2: טוב, תודה באמת. ושפרלה, תבדקי את הטלפון של פרלה, איך הוא? פרלה, תני לה את הטלפון רגע.
0: היא שומרת עליו, כן, אני שומרת עליו.
2: זה העבודה שלה, זה החיים שלה.
0: נכון.
2: כן, מה את צוחקת?
3: זה באמת החיים שלי, מה לעשות? כאילו, אני מתפרנסת? נכון, כן, מתפרנסת.
2: טוב, תקשיבי רגע, אני אומר, נעשה כזה דבר, ספיר. בואי נשמע את עדן גולן ושרקי, אני יודע שאת מאוד אוהבת את השיר. סטארבקס, אני יודע שאת מאוד אוהבת את השיר הזה. ואז נצא לפרסומות, אבל תישארי איתנו באולפן.
0: נשאר, כן.
2: עם בלך.
0: לא, בלי.
2: ותחפשי את האחיין שלך, בן אחיין?
0: זה לא יעזור, הוא כן, הוא כבר הרס איזה...
2: איך קוראים לו? נווה?
0: רווה.
2: רווה, רווה. מי בחר לו את השם?
0: אמא שלו, ריקי.
2: ריקי זאת אמא שלו, תעשי לי סדר במשפחה.
0: ריקי זו אחותי.
2: אוקיי.
0: היא באה מלוס אנג'לס, היא כאילו עשתה חזרה.
2: אני מכיר אותה, היא עולה פה לשידור מדי פעם.
0: כן, היא כל הזמן, יש לה דודה של שפרה.
2: כן, כן, כן, היא כל הזמן התקשרת.
0: ויש לנו את אבא שלי חזי, אמא שלי אביברה. ויש את דודה שלי חנה, בעלה אריה, הבת שלה עם איטל. רווה זה הבן של ריקי, דיוויד זה בעלה של ריקי.
2: טוב, תקשיב, את צריכה לעשות לי אילן יוחסין כזה, לעשות לי ממש טבלה, כי אין סיכוי שאני אזכור את זה.
0: כן.
2: תציגי את השיר החדש, הוא כבר לא חדש, הוא בפלייליסט של עדן גולן ושרק.
0: אז זה להיט של עדן גולן ושרק, שרק אגב, והוא לומד פיתוח קול אצל המורה רזית.
2: איך את יודעת הכל?
0: אני יודעת, אני מכירה את רזית.
2: וואלה.
0: כן. וקוראים לשיר הזה סטארבוקס.
2: בבקשה.
4: אני יודע

0: עוד דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. חם קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: רב כהן.

0: בטח שאני מכירה, אני אוהבת ציפורים.
1: ציפורים?
0: כן, אני גם מאכילה אותם ברחוב.
1: וואנה, אבל לא, אבל זה שיר די ישן, את יודעת, יחסית לגילך, ואת שלטת פה בכל המילים, אני הסתכלתי עלייך.
0: אני מאוד אוהבת שירים של פעם, אני ממש מעריכה את המוזיקה הזאת של פעם.
1: איך הפלייליסט שלך מורכב בעצם? מה זה? רגע, מה זה? מה זה? מה זה?
0: רגע, סליחה, לא שמתי על שקט.
1: אוי.
0: זה הפלאפון שלי.
1: מה זה?
0: זה אחותי ריקי.
1: אז תעני, תעני.
0: מה, פה בכלל?
1: כן, כן, תעני, תעני, הכל בסדר.
0: טוב, בסדר. הלו?
2: הלו, ספיר.
0: כן, ריקי.
2: מה זה כן, ריקי? מה, את שירות לקוחות?
0: לא, מה הקשר, מה?
2: בקיצור, התקשרתי אליך, כי להם יש יום הולדת מחר, ואני רוצה שנבוא עליה עם ערוגה ואיזה משהו סמלי.
0: לא, היא לא אוהבת ריקי, נסולת מתנות והפתעות, היא סתם, היא תהרוג אותנו.
2: בסדר, יאללה, אז מה, לא נחגוג לה?
0: לא, נו, היא סונת את החיים, ריקי, תעזבי, חבל על האנרגיות, אני יודעת, אני מכירה אותה, עדיף לשלוח איזה מסרון וזהו.
2: בקיצור, מחר בשש, אני אביא עוגה פחושה, עוגת תפוזים, פיצוחים, סלט נטפים, חומוס סלק, תכיני יד פשטיית ניוקי ורביולי חונקי תמרים.
0: לא, מה חונקי תמרים? איפה אני יודעת מה זה חונקי תמרים? לא, אני לא יודעת לבשל, ריקי, באמת.
2: אז תתחילי לדעת, את אישה. מה זה אישה שלא יודעת לבשל? זה כמו ציפורן בלי אקג'ל.
0: טוב, בסדר, בסדר.
2: הנה אמא שלחה לי הודעה קולית.
0: נו.
3: ריקי, שלא תעיזו להפתיע אותי וללכלך עולם.
0: נו, הנה.
3: אני לא רוצה לחגוג ולא מתנות, אפילו טובה תגידו גם לאבא שלך. לא רוצה קונחיות של איפור, לא רוצה שוקולדים לבלונים. תגידי גם לספר שלא תעיז, אני אוציא לכם את העיניים, שמרו את הכסף שלכם.
0: נו, את רואה.
2: איזה אישה קשה.
0: אמרתי לך, אמרתי לך.
2: טוב, יאללה, לא חשוב. רגע, הנה אבא בממתינה, אני מצרפת אותו לשיחה. הלו, ריקי. אבא, אני פה בחנות ג'אג'טים כזה. זה גאג'טים, אבא. סדר, ג'חרי. אני קונה לאמא מסרק רוטט כזה עם אורות.
0: למה הוא רוטט, אבא? מה היא תעשה עם זה?
2: לא יודע, נכנסתי פה, אמרו לי שזה משהו, שזה עושה נעים כזה.
0: מה, לשיער?
2: אז לאיפה?
0: אבא, אתה בטוח שזה מסרק?
2: רגע, חכי, אני אשאל פה את המוכרת. סליחה, רגע, חמודה, זה מסרק?
1: לא, אדוני,
4: זה רק את פוקט, זה שמים באזור של נרתיק, זה רוטט עושה נעים, משכיח צורות.
2: לא הבנתי, אז אני צריך לקנות גם נרתיק?
0: לא, לא, אבא, תלך משם, אתה בחנות להביא זרמין, אבא.
2: אוי ואבוי, צי. אוי ואבוי, אבא, צא משם מהר שלא יראו אותך מכרים, אתה בחנות של תועבה, אמא תרצח אותך. אוי ואבוי, יס. אבא, לך תיטול ידיים, תברך הגומל. טוב, יאללה, ביי, אני אוכל בכנסת.
0: ביי.
2: בקיצור, לא משנה, טוב, לא נחגוג לה.
0: כן, אמרתי לך, עזבי, נשלח לה איגרת.
2: כן.
0: טוב, בסדר.
2: טוב, יאללה, ביי.
0: ביי, ריקי. סליחה.
1: לא, זה בסדר. ריקי, קולה כבר מוכר אצלנו בתוכנית, כי...
0: כן, היא מתקשרת עם האזינה, היא מתקשרת לכל התחנות.
1: אה, זה לא רק אצלנו?
0: לא, היא ממש יודעת את כל המשחקים של כל התחנות, היא מתקשרת, היא ממש, היא גם, היא כל הזמן מתקשרת, נגיד, לקונה במבה.
1: כן.
0: אז היא מתקשרת ואומרת שהאריזה היא קשה, ואז היא מקבלת האריזות לבמבות.
1: את תפיני, את מזכירה אותה?
0: לא, אין לה בעיה, יש לה עמוד אינסטגרם שלם שמדבר על איך לעשות את הדברים האלה.
1: לא מאמין לך.
0: כן, כן.
1: וואי, איזה כיף לצלול לעולמך ולראות את ה... אני גם נהניתי לשמוע את השיחה, את יודעת.
0: כן, קצת לא נעים לי, אבל...
1: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
0: זה המשפחה שלי, אני לא...
1: בסדר. טוב, ספיר, אני... היה לנו כיף. תבואי גם מחר אולי.
0: אני נשתדל. אם פרלה באה, אני יכולה לתפוס את טרמפ, אני פשוט לא נוסעת על
1: רכב. פרלה, את באה מחר, נכון?
0: כן, יואב גם מחר בחופש, נכון?
1: זה לא קשור, את יכולה לבוא גם כשיואב נמצא כאן, פרלה, אני מזכיר לך.
0: כן, אתה יודע, פשוט זה מה שסגרתי איתי, אני לא...
1: טוב,
0: אז... אני לא מגדילה ראש.
1: אז תגדילי. ספיר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: היה לנו כיף, אני אקבל הרבה הודעות, אנשים ממש אוהבים אותך ומתחברים לעולמך.
0: תודה, זה כיף.
1: ממש כיף.
0: אני אלך רגע רק להשלים כמה השלמות ביוחננוף, ואני אחזור, אני אחכה לך באוטו.
5: תודה, ספיר.
1: את מחזירה אותה פרלה?
0: כן, ברור.
1: טוב. טוב, רציתי לספר לך משהו, אנחנו עם פינה חדשה שנקראת שימו אוזן, נשמע את הג'ינגל, ואז אני אשאל אותך משהו.
6: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן. כי לא הכל בפלייליסט.
1: יש לך מושג על מה הפינה, פרלה?
5: אני חושבת שזה על שירים שהם חדשים, לא? שאתה שם כל מיני, כאילו, אומנים שלא מספיק מפורסמים או שלא מספיק מושמעים. ואתה?
1: בוא ניתן לך להסתבך עם עצמך עוד קצת.
5: אתה צדיק.
1: אני ממש לא צדיק.
5: אתה צדיק, ואתה עושה הרבה מעשים. כן, אתה עושה הרבה מעשים טובים.
1: לא קשור, לא.
5: ואתה משמיע אותם ונותן להם במה. אני חושבת שזה לא.
1: את קרובה, את קרובה. יש הרבה יוצרים מוכשרים במדינה הקטנה שלנו.
5: כן, כן.
1: עם חלום אחד פשוט, שישמעו את היצירה שלהם. ואנחנו מקבלים הרבה פניות, ואני לא יכול לתאר לך כמה פניות אנחנו מקבלים למערכת התוכנית. הרבה שירים, ולא תמיד יש לנו את הזמן לתת לכל אחד מהם את הבמה שמגיעה לו, וללא ספק באמת מגיעה הבמה לכולם, ואני שמח שיש את הרשתות החברתיות.
0: לגמרי.
1: באמת. את יודעת, פעם הרדיו, אם לא היו משמיעים אותך ברדיו, לא היית קיים. היום יש עוד אופציות ועוד פלטפורמות לשמיע את המוזיקה, וזה טוב שכך. אז בדיוק בשביל זה יש לנו גם את שימו אוזן פינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם.
0: מדהים.
1: והיום נשמע את אדיר יעקב. אדיר יעקב הוא ראפר שכבר שחרר הרבה חומרים, הוציא סינגלים, ובא לנו לפרגן לאדיר יעקב, לשיר קוראים הרגשה של בית.
6: שימו אוזן.

0: אדיר יעקב, הרגשה של בית, ואם אהבתם, אתם מוזמנים, לא יודע, לכתוב לי באינבוקס, באינסטגרם שלי. תפציצו אותי כמה שיותר הודעות, ככה נדע שהשיר, שאהבתם את השיר, ואז נוכל להשמיע אותו שוב. פרלה,
1: כן?
0: היה לי עונג להיות איתך.
1: עונג שבת.
0: כן, ובא לי לסיים עם שיר שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד אוהב אותו, של נועה פיזיק.
1: אה.
0: או סידי.
1: סידי, נועה. נועה פיזיק.
0: בבקשה. לכל מי שמרגיש כמוני, השיר הזה מוקדש לך, זה ש...
1: לך ולך.
0: שחק עם השלטר, 200 פעם.
2: אני חושבת להזכיר דירה בלי נוף ובניינים, לעשות משהו כאילו.

0: נועה פיזיק שכתבה לי שיר במיוחד OCD, ככה אני מנחס את זה לעצמי. פרלה, היה כיף, מחר אני מחכה לך מוקדם, אבל תבואי מוקדם.
1: אני לא יכולה
0: לרמוק. למה את לא יכולה לרמוק?
1: אני לא יכולה, יש לי כל כך הרבה דברים להספיק.
0: טוב, אז תעשי קרדיטים עכשיו את ה... או, הנה, צוות.
1: תחילי. עורך ראשי, דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. בצוות, יניב מורוזובסקי ויואב כהן. יואב, איציק. איציק. איציק שלנו, מפיק. אין לי את זה.
0: איציק אהרון, אופק קולר וגיא רביב, עורך את המוזיקה איש יפיוף.

0: החיים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרי עם פלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מויוסף, איתנו ב-103 איציק אהרון. תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אנחנו גם בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו...
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע. הדגיש כי המצור הימי ימשיך להפעיל עליה לחץ כלכלי ללא מגבלת זמן, והזהיר כי יפעל צבאית נגד אומן אם תפריע למהלכיו במצר הורמוז. מנגד, בכיר איראני הצהיר בפני רויטרס כי טהרן החליטה לעבור למדיניות התקפית מלאה ואינה מתכוונת להמתין למצור האמריקני. לדבריו, איראן הציבה דדליין של מספר שבועות ליישום ההבנות עם ארצות הברית, וכלל גופיה ערוכים להסלים את המתיחות אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו. אחרי הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ כי הנחה את צה"ל לגבש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים למשטרה, הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי הוא נענה לקריאה והתנה את יישומה בשורה דרישות. בן גביר דורש להעביר מיד את מג"ב יהודה ושומרון לאחריות המשטרה בהתאם להסכם הקואליציוני, וכן להעביר לידיו את הסמכות להטלת מעצרים והגבלות מנהליים. בית משפט השלום בתל אביב שחרר את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי חזרה למעצר בית אחרי שנעצר אתמול בסביון בעקבות קטטה שפרצה מחוץ לביתו. השופטת הורתה על החזרתו למעצר הבית שבו הוא שוהה, וכתבה בהחלטתה כי עיון בחומר החקירה אינו מגלה חשד סביר נגד מוסלי. לבקשת המשטרה עוכבה החלטת השחרור עד מחר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: לכם, אנחנו כותרת ראשית, העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאית השידור רוני קזרן, העורך המוזיקלי מתן ממן ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד אנחנו נדבר בעניינים המדיניים והביטחוניים עם יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יש הרבה מאוד נושאים, גם הגעתו של קושנר, מלדנוב וטוני בלר לאזור לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם המורכבות מול לבנון והניסיון של ישראל לשמור על אינטרסים ומצד שני לא להזיק למסע ומתן, משלחת אמריקנית שמגיעה לכאן בימים הקרובים ותדרוש הסברים לגבי מה שקורה ביהודה ושומרון מבחינה ביטחונית, גם זה נושא נפיץ ומורכב מאוד. אז אנחנו נשוחח בנושאים הללו, גם בעניין רצועת עזה והפריימריז בליכוד. יהיה איתנו אבי סולומון, הכתב של וואלה, נמצא בסניף הליכוד בירושלים, נקבל ממנו את הפרטים לגבי האווירה ועוד כמה דברים. נדבר על האיומים שאיראן ממשיכה לשגר ביתר תעוזה עם פרופסור דוד מנשרי, ועוד עניינים כאן בירושלים וגם מחקר תזונתי שכדאי לכם להכיר. כל זה ועוד, אנחנו מיד מתחילים. תחילה על העניינים המדיניים, מצרפים לנו את יקי דיין, קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר, שלום רב לך.
2: שלום עדי.
1: אז נתחיל באמת בפגישה של נתניהו עם מלדנוב, קושנר ובלר, שעניינה בעיקר מועצת השלום כמובן, והמתווה לרצועת עזה ומה שהאמריקנים מבקשים, כאשר מן הצד השני אנחנו מכירים את המצב בשטח. איך מצליחים, אם בכלל אפשר, להלך בין הטיפות האלה שהאמריקנים ככה מפילים עלינו?
2: נכון, אז זה, בסופו של דבר מה שהאמריקאים רוצים זה תרגום 20 הנקודות של טראמפ, אותה עסקה מפורסמת שעכשיו תורגמה ל-15 נקודות שראש הממשלה כבר אמר שהוא לא מוכן לקבל אותה. כשבפועל סלע המחלוקת הייתי אומר זה הטענה, מצד אחד ישראל אומרת עד שחמאס לא מתפרק לגמרי מנשקו ולא רק מניח אותו ורק את הכבד או חלק מהנשק במשמורת של הפלסטינים אלא ממש מתפרק מנשקו, רק אז ישראל תהיה מוכנה לנסיגה מסוימת מהשטח, בשעה שחמאס בדיוק טוען הפוך, בו שישראל תיסוג והם יתפרקו מהנשק. ומה שבעצם קושניר מנסה להשיג פה, זה הוא מנסה להשיג איזשהו מתווה מתואם, שיהיו צעדים נקודתיים, לא מאוד מאוד משמעותיים, אבל בו זמניים. זאת אומרת, החמאס יתפרק ממשהו מסוים, ישראל תיסוג קצת, זאת אומרת צעדים מדודים, ברור לו לגמרי גם הבעיה קודם כל הצבאית מול החמאס וגם הבעיה הפוליטית שיש כרגע לראש הממשלה. ראש הממשלה לא רוצה להיכנס כרגע לנסיגות בעזה, ולכן הוא מנסה לרבע את המעגל מבחינתו, הוא מנסה ליצור המשכיות במהלך, בתהליך. האמריקאים מאוד רוצים לראות את זה. ועכשיו אנחנו נמצאים כאן בבעיה מסוימת, כי אנחנו לא לגמרי מסונכנים עם האמריקאים מהבחינה הזאת, שהם רוצים לראות תנועה גם בנושא של עזה, גם בנושא של לבנון במידה מסוימת, גם בולמים אותנו חלקית בסוריה. ואנחנו, חשוב לנו מאוד שהאמריקאים יהיו מפוקסים על כל הנושא של הגרעין מול האיראנים ולא יעזבו את זה. ולכן גם קושניר צריך לרבע את המעגל, אבל גם אנחנו צריכים לרבע את המעגל מול האמריקאים, בגלל שאנחנו לא לגמרי מסונכרנים, וזה בעצם מהות, הייתי אומר, מהות הפגישה. מצד אחד לייצר איזה שהם תהליכים מאוד נקודתיים, הרבה פחות משמעותיים מבחינתנו בעזה, ומצד שני להמשיך עם המחויבות האמריקאית לפרק את האיראנים מהגרעין.
1: כן, מעין מלאכת מחשבת כזו, כמו תמיד, כמעט כשמדובר בדיפלומטיה ומדינאות. אבל לא רק בעזה הלחץ האמריקני על ישראל גובר, כי יש משלחת אמריקנית שצפויה להגיע לכפר קוסרה בימים הקרובים. כי אנחנו זוכרים הרי מה קרה שם עם המצור על אותם בתים של פלסטינים, והעובדה גם שאחד מהבעלים הוא בכלל אזרח אמריקני שצפה בחלק ממה שקרה מביתו באוהיו, ואז התגובה חריפה מאוד של שגריר ארצות הברית בישראל, שהיא באמת לא אופיינית, ונראה שהאמריקנים גם מתחילים לאבד את הסבלנות שלהם באשר למה שקורה מבחינת הטרור היהודי בשטחים. איך מתמודדים עם זה? איך אפשר בכלל?
2: קודם כל צריך להבין, באמת צריך להבין שהנזק שגורמים קומץ של אנשים ביהודה ושומרון למדינת ישראל, גם מבחינת הדימוי שלה, גם מבחינת הקשר עם, כמו שאת אומרת בצדק, עם הידידות, עם הידידה הכי גדולה שלנו, בידידה הכי גדולה שלנו, אולי עם הידיד הכי גדול שיש לנו, שזה מייק הקאבי, שיוצא להגנתנו בכל עניין ודבר למעט זה. כי מה שהאמריקאים מבחינתם מזהים, זה אומרים, אוקיי, גם ישראל אומרת קומץ, אנחנו מקבלים את הטענה הזאת, אבל אתם לא פועלים בנחישות מול אותו קומץ, הם לא רואים נחישות מוגברת, והם כמובן מפרשים את זה בגלל צרכים פוליטיים, או של קץ, או של אחרים, כדי להתחשב בבשר בן גביר, ולכן ישראל לא פועלת בנחרצות. והנזק שנגרם הוא נזק אדיר, כי בסופו של דבר צריך להבין שהנזק שהם גורמים הוא נזק לכל ההתיישבות ביהודה ושומרון. ומי כמו מייק הקאבי שיוצא להגנה של ההתיישבות ביהודה ושומרון ויוצא נגד אותו קומץ מתפרעים, אז עד שלא יראו פעילות מאוד מאוד נחושה. במקביל אנחנו שומעים אמירות של שר הביטחון של קאץ על זה שלא הצבא צריך לטפל בזה אלא השוטרים, של האמירות האלה בסופו של דבר אין שום אחיזה במציאות, כי הריבון ביהודה ושומרון הוא הצבא, ועד שלא נחיל ריבונות מלאה על יהודה ושומרון, המשטרה לא יכולה לעשות שום דבר, אלא רק הצבא ואלוף פיקוד המרכז, זה הנועל, זה החוק, אז אתה יכול להציר איזה שהן הצהרות. אז כשאת מוסיפה את ההצהרות האלה לאיזושהי לחוסר מס שהממשל האמריקאי מזהה, זה בסופו של דבר יוצר נזק אדיר, ולכן אנחנו נראה לחץ אדיר של האמריקאים בנושא הזה. ואגב, יש כאלה יש לא מעט מדינות אירופאיות שמנצלות את ההזדמנות הזאת ומיד מטילות סנקציות על כל הדברים ביהודה ושומרון. זאת אומרת, רואים עד כמה זה פוגע, הם מנצלים את ההזדמנות הזאת, ולכן עד שלא תהיה איזושהי פעילות נחושה ולא יהיו איזה כל מיני אמירות פוליטיות, אנחנו נהיה בקשיים גדולים מול הידידה הגדולה ביותר שלנו.
1: וזו באמת הידידה הגדולה ביותר שלנו. יקי דיין, תודה רבה לך.
2: בשמחה, אני.
1: להתראות. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, והוא מעסיק רבים היום, כי מפלגת הליכוד בפריימריז, ויש אחוזי הצבעה, בוא נאמר, מעט פחותים מאלה שהיו בשני הסבבים הקודמים, בשני הפריימריז הקודמים, אבל אולי במידה מסוימת זה צפוי, יש איזשהו אלמנט של שחיקה, ודאי כשאנחנו כבר בקיץ ולא בהכרח כל האנשים נוכחים, ובכל זאת היינו רוצים לברר מה קורה עכשיו בסניף הליכוד כאן בירושלים, למעשה בבנייני האומה, לשם התכנסו רבים כדי להצביע. אבי סולומון, וואלה, אתה מצטרף אלינו.
2: שלום, עדי.
1: אז כמה אנשים, אתה, יש תכונה? קוראים דברים
3: מסביב? יש תכונה, יש המולה, מתחילים להרגיש קצת יותר את שהפיק מתקרב, הערכה היא שבסביבות 5-6 תהיה לכאן תנועה משמעותית הרבה יותר. כן, אומרים פה שזה עדיין, כפי שאמרת, פחות מהפעמים הקודמות, אם כי לא במספרים מאוד גבוהים. נכון לפני כ-45 דקות הנתון היה 32,000 מצביעים, שהם 23% ממתפקדי הליכוד בעלי זכות ההצבעה. חגיגה דמוקרטית פה, זאת האמת, מאוד שמח כזה, עם הרבה עמדות ומוזיקה ובלגן גדול, אם כי בתוך האתר ההצבעה, בתוך חדר ההצבעה, יש איזושהי תחושה שקצת לעתים לא מנוהל, כלומר, אין איזושהי סטריליות לתחושה שלי, מההסתובבות שלי בתוך החדר הזה.
1: אין סטריליות. כן. טוב, אחרי מה שעברנו עם הבחירות למבקר המדינה בכנסת, לא הייתי מופתעת יותר מדי שהדברים האלה זולגים לאנשהו, גם בחוסר סטריליות בהקשרים האלה, אבל... אבל גם אפשר להבין, מדובר בפריימריז בסך הכל, וזה אופי אחר של הצבעה ובחירות.
3: כן, זה לא... אנחנו, האינדיקציה תמיד היא לוקחת למקומות של הבחירות הכלליות, וזה לא, זה לא אותו הדבר.
1: כן, זה לא אותו הדבר, ועדיין בחירות ודמוקרטיה, כמו שאמרת, חגיגה דמוקרטית, אגב, יש שם, מעבר לחגיגה הדמוקרטית, חגיגה בפני עצמה, כי באמת מנצלים את ההזדמנות ככה לעשות איזשהו מיתוג, כל אחד מהמתמודדים עושה לעצמו מיתוג, ויש מרצ'נדייז, מה המרצ'נדייז המעניין ביותר שראית?
3: אז מעד שאתה נכנס, אתה רואה את המסעית של אוטו הגלידה, של אביחי בוארון.
1: אי אפשר להתחרות באוטוגלידה ביום כזה.
3: כן, וגם עמדה של מירי רגב, יש לה את המיני כזה, מיני ון כזה שהיא נוסעת איתו, וסוכריות ממותגות של ניסים וטורי, ומוזיקה ממש, אתה עובר מעמדה לעמדה, האוזניים, מה שנקרא, מאוד כואבות מעוצמת מהדציבלים שיש פה, והמועמדים עומדים בכניסה לקלפיות, ממש מנסים לשכנע עד הרגע האחרון, אם זה השר אלקין, ואם זה חבר הכנסת קלנר, וקטי שטרית, ונוספים שבאים לפה ממש בסרט נע של של המועמדים. גם ראש הממשלה צפוי להגיע לכאן, מדברים על הדקות הקרובות, אבל את יודעת איך זה, בניסיוננו איתו עומדים בדקות הקרובות, וזה יכול להימשך עוד הרבה זמן. כן, משהו מעניין שאומר לי פה גורם בליכוד, שמאוד מעניין אפילו, ברקע כל הדיבור על קבוצות מאורגנות של חרדים וכל מיני מפקדים מאורגנים, אומר לי, הוא מעריך שיש כ-30%, לפחות 30% מהמצביעים שהיו פה, הם לא מצביעי ליכוד, אין להם קשר למפלגה. הוא אומר לי, המפקדים החרדים פיצחו את השיטה. שבמהלך הקדנציה הרמנו גבה על חקים שהקנו על החרדים באופן חריג, עכשיו הכל מובן לנו, יש פה שליטה של קבוצות חרדיות, מנסים לגנוב את הליכוד, ממש ככה. פגשתי אותו ואמרתי לו, אתה יודע, אני מכיר אותך, אני רואה אותך קצת אחרת. הוא אומר לי, תקשיב, יש פה אירוע מטורף לחלוטין.
1: וואו, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בזמנו אתה זוכר, יש הרי קבוצות שהן מוצהרות, כמו הליכודניקים החדשים שהיו אז, וגם הייתה תרעומת נגדם, דווקא קבוצה של אנשים ליברליים, שדווקא במובנים רבים, הרבה יותר מחוברים לערכי הליכוד השורשיים, ואתה מתאר כאן תופעה אחרת, שאפילו מדאיגה את המתפקדים, יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה יוביל, מעניין למה ראש הממשלה לא מתבטא, אולי כבר ידיו כבולות בהקשר הזה, אבל גם מעלה תהיות באשר לחוקי בחירות כאן במדינת ישראל, מה מותר, מה אסור. זה הרי מותר, אבל האם זה נכון? לא בטוח. מעניין מאוד. אבי סולומון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: רק לסיום, אני אדייק את הדברים שלי בהתחלה. לא הייתי מגדיר אי סדרים בתוך הקלפי, אלא לחץ, אומץ וחוסר סטריליות, אולי זה המינוח המדויק יותר, כמו שאמרתי גם.
1: כן, כן, חלק גם מההתלהבות ומאופיים של דברים.
3: כן, יש ממש לחץ על החדר ו... ופחות, את יודעת,
1: פחות סדר.
3: מלא קלפיות, כן.
1: ישראלי סך הכל, פריימריז ישראלי. אנחנו מודים לך מאוד, אבי סולומון.
3: תודה.
1: וואלה, ניוז, תודה. עכשיו אנחנו נעבור לדיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: שימו לב, למי שמתקדמים לעבר מנהרת צהל, יש עומסים שם במנהרה. ביציאה מהעיר לכיוון מחלף הראל, תנועה עמוסה אף היא. כביש 16 פנוי אחרי שתאונה גרמה שם לפקקי תנועה. בצומת פת התנועה ערה. ונספר לכם שהחל מאתמול ועד יום חמישי הקרוב, מדי לילה, מהשעה 11 ועד 6 בבוקר, ייחסם לתנוע הרחוב פועלי צדק בית אלפיות, תחנות האוטובוסים שפועלות בציר הזה יבוטלו באופן זמני, הקפידו להתעדכן ותתכננו את הנסיעה בהתאם.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה, מיד אחרי הנשוב נהיה עם פרופסור דוד מנשרי, שידבר איתנו שוב על הרטוריקה של איראן שהולכת ומחריפה, ומן הצד השני על מה שקורה שם בפנים. ינסה לתת לנו את התמונה המורכבת והמלאה ביותר שניתן לגבי נקודת המוצא של האיראנים היום. גם תהיה מוזיקה טובה, גם על פסטיבל תוצרת הארץ במוזיאון המקרא כאן בירושלים, ומחקר תזונתי חדש שכדאי לכם להכיר. כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה, טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית. או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלביות, כבוד הקנון.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט,
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו, ועל רקע מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, על רקע העובדה שמצר הורמוז עדיין נותר סוגיה מרכזית, והתנועת הספינות בו הולכת ופוחתת, והניסיונות של טראמפ בכל זאת לדחוק את האיראנים עם איזושהי מלחמה כלכלית לפינה, ודברים שאומר מוחמד בקר קליבאף, שממש אומר, אנחנו ננצח ניצחון מוחלט על ישראל ועל ארצות הברית. אנחנו שואלים, מה באמת קורה באיראן? האם הם לחוצים, כמו שהנשיא טראמפ מקווה? האם הם בעלי תעוזה יתרה, או שהתעוזה תואמת לחלוטין את היכולות שלהם? איתנו פרופסור דוד מנשרי, ממרכז אליאנס ללימודים איראניים ואוניברסיטת תל אביב, מומחה לאיראן. שלום רב לך.
3: שלום, שלום.
2: אז איך אתה מפרש את הרטוריקה האיראנית, שאנחנו יודעים הרי שהיא מאוד מורכבת, טריקית נקרא לזה כך, אבל מה, יש כאן תעוזה מחודשת?
3: תראי, בואי אומר לך את האמת, אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה בתוך המערכת שם. ואף אחד מאיתנו גם לא יודע מה הדבר חדש, יום חדש יביא אותו, יביא איתו בדברים של הנסיך טראמפ. כך שאנחנו נמצאים במין אפלה ששני הצדדים מנסים לגשש איך הם יכולים לא להכניע. תראה, איראן לא רוצה להכניע את ארצות הברית, היא רוצה, היא לא יכולה. ארצות הברית חושבת שהיא יכולה להביא את איראן על הברכיים. ואיראן הייתה מבחינה כלכלית מדינה שהיא על סף נפילה. המלחמה הזאת היטיבה איתם. היטיבה איתם כי הפנתה את תשומת הלב של הציבור מהבעיות הכלכליות הנוראיות שיש באיראן, לעניינים שהם בקונצנזוס לאומי. גם גרעין, גם מצרי הורמוז, וכל הדברים האלה. ואז קליבאף, שהוא אדם שהוא לא מהקיצוניים, למרות שהוא יכול להיות מאוד קיצוני, הוא גדל במשפרות המהפכה, היה ראש המשפרות, היום הוא יושב ראש הפרלמנט, יש לו כוח, יש לו מעמד, הוא לא נחשב לאיש של, של משפרות המהפכה, למרות שהוא גדל שם. והוא ניסה בכל הדרכים, אבל אני נשמע שכו, לא יודע אם זה טוב לומר, שכאילו קופים על איראן להיות נחושה. זה לא תעוזה, זה בעצם כשבאים ומבקשים לך כתיכנה ותקבל הכל, זה לא ב-DNA של החברה הפרסית, המשטרים הפרסיים, ולא משנה אם זה משטר של השאה או המשטר של המהפכה האסלאמית.
2: אז זה לא ב-DNA? אבל סליחה שאני מפריעה, הנשיא טראמפ, אני מניחה במידה כזו או אחרת מבין את זה. אגב, יש עוד אומות שספק אם ניכנעו, כי גאווה לאומית זה דבר חזק. אז אפשר להגיד את זה באמת על לא מעט, ודאי בהקשר האיראני זה ביתר סט. לכן הוא מנסה לדחוק אותם לפינה כלכלית, זאת אומרת, פשוט להפעיל עליהם מספיק לחץ, והזמן גם עושה את שלו, עד שיקרה שם משהו, אפילו אם הם לא ייכנעו, יקרה שם משהו, או שהעם יתקומם באמת כמו שרצינו, או שפשוט לא יוכלו לממן את ההרפתקאות שלהם יותר. זה יכול לקרות, או שזה גם חלומות באספמיה?
3: כן, לקחתי את המילים, החלומות באספמיה. זה לא רחוק מהיום שהמשטר הזה יתמוטט. אבל אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. אנחנו לא יודעים, כמאמר אותו שיר, שפתאום קם אדם בבוקר מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת. התנועות האלה הן באות בפתאומיות. אבל כאשר אתה הלכת למין חלום באספמיה, זה לא אומר אלייך, אלא אל מי שחשב שדרך הקורדים העיראקים יפילו את המשטר, ואחמדינג'אד יבוא ויעמוד בראש המשטר, והעם יתקומם, אז מכל הדברים האלה, העם יתקומם. אבל ברגע שהודיעו לו שבצורה ברורה, העזרה בדרך, ועד היום היא לא הגיעה העזרה הזאת,
2: איזו טעות זו הייתה.
3: להגיע, כי המשטר הזה עשה שני דברים. א', הוא ביד קשה, דרמס את הצעירים האיראנים והצעירות האיראניות שיצאו לרחובות, והתעוזה שלהן לא תחזור כל כך מהר. ומצד שני, הוא קרא להם להסתופף סביב הדגל. והם, העם לא גמר להגיד את דברו, אבל בשביל זה צריך לתת לו איזה פתח של תקווה. וכרגע אין שם הרבה תקווה. עכשיו, מבחינה הכלכלית לא צריך לשכנע אף אחד. המשטר הזה הוא בבעיה. מה שחשוב היה לארצות הברית, זה גם הכלכלה האיראנית, אבל גם הכלכלה העולמית. ולכן הוא נסוג בו מהמתקפות, הוא לא יכול להרשות לעצמו, בטח לא בעונה כזאת של בחירות האמצע בארצות הברית, להתחיל לשחק עם השוק העולמי. אז יש פה תרכיבים שונים של הפאזל הזה, אבל בראשם עומד שני דברים שמשני הצדדים, אין איזושהי מנהיגות שאומרת ועושה את מה שהיא חושבת, ובצד האיראני, המנהיג שהוא כבר ממתי, כבר כמה חודשים טובים או לא טובים, עברו עליו במסתור, אנחנו לא יודעים מה הוא חושב, אף אחד לא דיבר איתו, אנשים אולי דיברו איתו, בטח אם הוא חי אז הוא דיבר גם עם הרופאים שלו, אבל הוא מוציא הודעות שנכתבות על ידי אנשים אחרים כנראה.
2: כן, זה אכן הדברים נראים כך, זה עושה סדר ושכל, ואנחנו נמשיך כמובן להתעדכן ולנסות להבין את המציאות בין היתר דרכך, פרופסור.
3: אני אומר רק מילה אחת, לא צריך לעמוד על עם סטופר מתי המשטר הזה ייפול. אני לא יודע מתי הוא ייפול, אבל התהליכים פה הם תהליכים ממושכים, ואנחנו נכנסנו למלחמה שהיא עוד מבחינתנו אוטוטו שלוש שנים, ומבחינת ארצות הברית משנה ומשהו. לא קל לאף אחד.
2: נכון, נכון. סטופר זה לא משהו שעובד במקרים האלה בדרך כלל. פרופסור דוד מנשרי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
2: להתראות. אנחנו עכשיו יוצאים להפוגה. אנחנו רוצים לשמוע את שיר השבוע. אפשר? לא. לא, אוקיי, עדיין לא. כי משהו חשוב ממוזיקה, וזה משהו שקורה כאן אצלנו. בירושלים מצטרפת אלינו אריאלה צפריר, מנהלת מחלקת החינוך במוזיאון ארצות המקרא. שלום רב לך.
4: שלום, שלום, עדי. מנהלת מחלקת חינוך וגם אירועי תרבות.
2: חינוך ואירועי תרבות שאתם עורכים שם במוזיאון, שזה מאוד חשוב, כי זה אומר, אלה ההזדמנויות בעצם שאנחנו יכולים לבוא בתור ציבור, ומעבר באמת לספוג וליהנות ממה שיש למוזיאון להציע בשגרה, אלא גם באמת ליהנות מהאירועים המיוחדים. ואנחנו מדברים על פסטיבל תוצרת הארץ שהתקיים במוזיאון ב-26 וב-27 באוגוסט.
4: נכון.
2: ספרי לנו מה מצפה לנו שם.
4: אוקיי, אז אמרתי יפה, באמת זו הזדמנות איכשהו לחבר את המוזיאון, את העתיקות בארכיאולוגיה שמוצגים בו ואת הסיפור מאחורי המוצגים האלה, גם לחוויה הישראלית העכשווית. ופסטיבל תוצרת הארץ בזה הוא מתעסק בעצם. זה ערב שמארח מזקקות ישראליות מצפון ועד דרום, שמייצרות שחר מקומי, דין מקומי, חלקן נסמכות על טכנולוגיות עתיקות, חלקן על טכנולוגיות עכשוויות, ובעצם מפרי הארץ הטובה מייצרים לנו שחר טעים ומאוד מאוד מגוון. והאירוע כולל גם בעצם מי שמגיע יכול להסתובב בגלריית המוזיאון, ואנחנו מסמנים תחנות הדרכה שעוסקות בחקלאות בעת העתיקה, בסמל התמר למשל, בדגן, ואחר כך יורדים למטה ולמשל מזקקת ערבה מציגה בפנינו שחר, כמה בעצם שחר שמייצרים מתמרים, שלא רצו, שלא היו אסתטית מותאמים לייצור, אבל אפשר להשתמש בהם, חבל לדרוק אותם כמובן, כדי לייצר שחר. אז הם באים עם ברנדי תרמים, תמרים, עם תזקיק ג'ין מדברי שמטובל בצמחים שנוקטו, ערק תמרים.
2: חוויה מקראית מאוד מאוד מיוחדת. מקראית קולינרית שכזו.
4: בדיוק, ומאוד מחברת למקום, זאת ההגדרה, באמת קולינריה, אגב גם יהיה כמובן דוכני אוכל שאפשר יהיה לרכוש, ומוזיקה.
2: גם המוזיקה תהיה מקראית, תגידי, סליחה. כן? לא, לא, כי יש גם כזה דבר, נכון?
4: נכון, יש.
2: מעניין.
4: הרכב אחת יותר כזה קאברים מקומיים וחומרים מקוריים של שירן סעיד, והרכב יותר ג'אזי אבל ירושלמי.
2: מקסים.
4: ושתי די-ג'איות נהדרות, אליש ודנה סיטון. הכל ככה, את יודעת, מתוצרת
2: מקומית. מקומי, כן, איזה יופי.
4: וכמובן דוכני אומנות, חלקם מילואימניקים, הרבה נשות עסקים שיצרנו איתם קשר. וימכרו במקום גם, התנאי היה כמובן אומנות שמיוצרת כאן, לא קנויה ומיובאת, אלא אומנים שמייצרים בעצמם.
2: שזה אומר שאנחנו גם נהנים וגם תומכים בחזרה באומנות, בבעלי העסקים, במילואימניקים, כמו שאמרת, בנשים בעלות עסקים. בעצם כולם מרוויחים מהדבר הנהדר הזה, מהפסטיבל תוצרת הארץ. כבר כשמו הוא מרמז לנו על כך שהוא נהדר, ואנחנו מודים לך מאוד, אריאלה צפריר,
4: שאימלט אותנו בו. תודה רבה.
2: תודה, נגיע ונהנה להתראות. עכשיו אנחנו עוברים לשיר השבוע שלנו. הפעם זוהי דקלה.
5: ועכשיו, שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
7: דקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב. שלומי אהרוני איתנו על המשחק של ביתר הערב, וגם מזג האוויר, מה יהיה איתו כשאנחנו מסתכלים החוצה מתוך המזגן, לרגעים מסוימים זה מרגיש קצת כאילו הסתיו כבר כאן. ננסה להבין מה קורה ומה צפוי לנו גם להמשך השבוע, אנחנו כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני
1: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
5: אז הבטחנו לכם גם לדבר על המשחק הערב של ביתר, גם על המחקר התזונאי החדש שכדאי להכיר, ואפילו מזג גביר. קודם כל, הערב ביתר, שלומי אהרוני, אתה נמצא איתנו כאן באולפן, שלום.
6: שלום עדי.
5: מה מצפה לנו הערב?
6: אז היום בסך הכל משחק שאפשר לקרוא לו במובן מסוים די זניח, בסך הכל מקומות, משחק על המקומות 7-8.
5: אין זניח כשמדובר בביתר ירושלים.
6: זהו. עכשיו, למה אנחנו יושבים פה? אנחנו יושבים פה כי בעצם יש לביתר, אוהדי ביתר הזדמנות לראות סוף סוף את הקבוצה שלהם משחקת על אדמת ישראל, אחרי מסע באירופה שהסתיים בצורה לא מוצלחת. אז הערב ב-8:30 באצטדיון החדש ברחובות, שהייתי בו לפני שבועיים. אני יכול להגיד לך שמדובר בבונבוניירה של 6,000 מקומות, אבל מגרש מאוד קומפקטי שאולי גם יזכיר לאוהדי ביתר את מגרש אימקה המיתולוגי לירושלמים בינינו. ביתר תעלה עם הרכב משני, כי רוצים לשמור כוחות ושחקנים אחרי המסע באירופה ולהימנע מפציעות. אבל, ויש כאן אבל גדול, ביתר מגיעה כשהיא יודעת שהיא צריכה להתחיל לייצר גם ניצחונות, ולא רק מחמאות על כדורגל טוב. זה יהיה מאוד מעניין לראות מה הגיבוי שיש לביתר ברמת הספסל. זאת אומרת, השחקנים המשניים יקבלו היום הזדמנות, וכל אחד ואחד מהם באמת בשבילו זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, בשביל להוכיח שהוא יכול להשתחל.
5: זה הופך את זה למשחק באמת מעניין, כי לא תמיד אנחנו רואים את מי ש... בשורה השנייה נקרא לזה כך.
6: לגמרי, לגמרי, וזה מהשוער המחליף יונתן עוזר שיפתח היום במקומו של מיגל סילבה, ושחקן צעיר שגדל בביתר ירושלים ששמו נדב מרקוביץ' ומגיע ממחלקת הנוער של ביתר ועדיין לא פרץ. זה יהיה מעניין, כי כמו שאמר, תמיד שמדובר בביתר זה מעניין, אבל גם בגלל שיש הזדמנות לראות שחקנים שאנחנו פשוט פחות רגילים אליהם ביום יום. ונגיד עוד עניין אחד, אתמול ביתר ירושלים בצדק מוחלט מקבלת מנשיא המדינה יצחק הרצוג פרס על התרומה שלה לקהילה. נגיד שפו גדול לביתר ירושלים באמת, שבשלוש השנים האחרונות מלווה מקרוב משפחות שקולות, פצועים ופצועות צהל, אנשים שנפגעו בנובה, מלווה אותם, לא רק ברמה הטקסית של להזמין אותם למשחק כדורגל.
5: או להזכיר אותם או משהו כזה.
6: היא עושה את זה באופן סיסטמטי, נמצאת בקשר עם האנשים, נמצאת בקשר עם ילדים יתומים. באמת, אני אומר לך, אם יש משהו שמי שביתר ירושלים קרובה אליו יכול להיות גאה, זה בעניין הזה. אני יכול לספר לך באופן אישי, כמי שקרוב לעניינים, אני מקבל הרבה מאוד שיחות, גם מהורים שקולים לא עלינו, וגם מילדים שנותרו יתומים אחרי שאיבדו את שני ההורים שלהם, למשל בנובה. וביתר ירושלים נותנת להם מעטפת, והפרס הזה באמת מגיע לביתר ירושלים. רק חבל שנגיד עוד משהו, שמנכ״ל מכבי חיפה אתמול התנגד לזה שביתר ירושלים מקבלת את הפרס הזה, רצו את הפרס הזה לעצמם.
5: למה התנגד? מה הוא אמר?
6: הטענה בעיקר הייתה שמכבי חיפה עושה לא פחות. אני חושב שזה קצת, לא קצת, זה הרבה קטנוני. אני חושב שבסוף צריך להגיד...
5: אז הם גם יזכו בפעם הבאה.
6: כן, אבל צריך בסוף להגיד תודה למי שעושה את זה, ולא להתחיל לעשות חשבונות, כי הרי אף אחד, גם לא מכבי חיפה, וגם לא ביתר ירושלים, וגם לא אף קבוצה אחרת, כולם עשו את זה מהלב. אף אחד לא עשה את זה בשביל הפסלון המאוד מכובד, כמובן, של נשיא המדינה. עשו את זה מהלב אל הלב. אז בואו באמת נתעסק בדברים החשובים.
5: נרבה בדברים טובים ובמעשים טובים, ואז הכל יהיה טוב.
6: כן, והיום בערב יהיה לנו גם כדורגל, ו... מצוין. אוטוטו מתחילה העונה, והיא באמת שהגיע הזמן.
5: הגיע הזמן. אז תודה רבה לך, שלומי אהרוני.
6: תודה, עדי.
5: אנחנו, לא נותר לנו יותר מדי זמן לתוכנית, אבל בכל זאת ננסה לברר גם מה מזג האוויר שמצפה לנו בהמשך. ואם לא נספיק לדבר על המחקר שרצינו לדבר עליו היום, נדבר עליו בהמשך השבוע. אז שלומי, שהוא גם העורך שלנו, יגיד לי לאן לפנות. למזג האוויר, לליאור סודרי. שלום רב לך, מטאוטק, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שלום עדי.
5: שלום, אז אנחנו הבנו שזה חודש אוגוסט קצת שונה ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות אולי. יש עכשיו קצת יותר מדי עננים ממה שאני זוכרת באוגוסט.
1: יפה, בדיוק, תיארת את זה בצורה נכונה. אז היום באמת השמיים מכוסים ב-4-8 שמיניות, שזה מזג אוויר מדהים, וגם ירידה בטמפרטורות ביחס לימים האחרונים. היום נמדדו בירושלים רק 28-29 מעלות, שזה מתחת לממוצע של אוגוסט, וגם מחר, עדי, טמפרטורות נוחות, שתי מעלות מתחת לממוצע, ממוצע בשעות הצהריים 31. גם היום בערב וגם מחר בערב אפילו גם יהיה לנו אוויר, יהיה קצת קריר, כמו אוגוסט של שנות ה-80, ולא של שנות ה-2000 המתקדמות, שחם לנו, אז באמת הלילה יהיה אוויר וגם מחר, אבל אנחנו רואים עדי לקראת סוף שבוע, הכבדה בעומסי החום, ושוב מזג אוויר חם הרגיל, וזה שונה לגמרי מהימים האחרונים שהיה לנו, וכמובן הגשם המשמעותי שהיה לנו ביום שבת, שזה פשוט אירוע חסר תקדים.
5: כן, וואו, אני לא יודעת איפה אתה היית.
1: אני ירושלמי, עדי, אני ירושלמי.
5: אז אתה משלנו, אתה ירושלמי. אז אתה גם נהנית מהאירוע הזה, כי האמת שזה היה מאוד אירופי מבחינתי, זו הייתה חוויה יפה.
1: זה פשוט מדהים, ופעם האחרונה שזה קרה, עדי, זה היה במאה ה-19.
5: וואו.
1: זה פשוט אירוע חריג ונדיר, ואתמול היה לנו גשמים גם בבקעת הירדן ובמדבר יהודה, אמנם לא בירושלים, שזה גם יום אחרי יום.
5: סליחה, אבל יש הסבר לזה? כי אני תמיד מייחסת אירועי קיצון למשבר האקלים.
1: אפשר להגיד את זה גם, אבל יש פה גם את התוצאה של האלניניו, סופר אלניניו עדי, שכבר אנחנו רואים שהטמפרטורות חמות באוקיינוס ב-3-4 מעלות, וזה יגרום לנו לדברים שלא ראינו. אמנם לא צריך להלחיץ, אבל לחורף הזה בסתיו, אנחנו נראה דברים קיצוניים לפה ולפה.
5: טוב, משבר האקלים אומר בין היתר שגם מהאוקיינוסים מתחממים, גם הקרקע אגב מתחממת, ואז זה גורם באמת לתופעות קיצון במזג האוויר, לא משהו שבהכרח לא הכרנו לחלוטין, לא ממציאים שום דבר מחדש, אבל דברים הם קיצוניים יותר, וזה לכל הפחות מעורר מחשבה אחרי החשת האקלים שהייתה כאן לאורך עשורים, כאן בעולם. מעניין מאוד. ליאור סודרי, אנחנו מודים לך מאוד על ההסבר הזה.
1: תודה רבה רבה, עדי.
5: להתראות, ליאור. גם לך. ועכשיו, בשביל מה אנחנו כאן אם לא בשביל האמת? אז הנה, שפנדאו בלי, עם True.

אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו. נשאיר אתכם עם הצלילים הנהדרים של הלהקה האייטיזית הנהדרת הזו, ונאחל לכם המשך ערב שקט ושלב. שיהיו חדשות טובות תמיד. אנחנו נשתמע בהמשך השבוע. נודה לצוות המצוין שלנו, שלומי אהרון, אירונית עזרן, מתן ממן ובן טרייביץ', ובחזרה למוזיקה, להתראות.

0: בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ירושלים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הסתיימה פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ובחירי מועצת השלום. בפגישה הושגו מספר הסכמות, לא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה בכל הרצועה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. הצעד הראשון לפירוז הרצועה הוא שחמאס ימסור את כל הנשקים להשמדה בפיקוח, תוך שימור חופש הפעולה של צה"ל והמשך מדיניות הסיכולים. בנוסף יעשו פעולות סניטציה בעזה על מנת למנוע התפשטות מגפות, כך אומר גורם מדיני לכתבנו ירון אברהם. אחרי הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ כי הנחה את צה"ל לגבש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים למשטרה, הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי הוא נענה לקריאה והתנה את יישומה בשורה דרישות. בן גביר דרש להעביר מיד את מג"ב יהודה ושומרון לאחריות המשטרה בהתאם להסכם הקואליציוני, וכן להעביר לידיו את הסמכות להטלת מעצרים והגבלות מנהליים. עתירה לפרקליטות נגד סגירת חקירת פרשת סלייס, הונאת הפנסיה הגדולה בישראל. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
3: ארגון לובי 99 ערער לפרקליטות המדינה על כך שהמשטרה החליטה שלא להמשיך לחקור את פרשת סלייס. במסגרתה נגנבו כספי חיסכון פנסיוני מכ-7,500 חוסכים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. הפרשה נחשבת להונאת הכספים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי בהיסטוריה של ישראל, ולמרות זאת לא הוגש עד כה אפילו כתב אישום אחד במסגרת הפרשה.
2: ילד כבן 4 נפצע אנוש מפגיעת רכב בבית שמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביא לשידור, עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו את

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: רהיטים קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 איירקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים. קיץ חם. נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: לא הגבר
1: שהתחתנתי איתו. אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
0: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הסתיימה פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ובחירי מועצת השלום. משרד ראש הממשלה פרסם באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. מחבלי חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה וירו לעבר המרחב, כך נמסר מדובר צה"ל שציין כי איש לא נפגע, ובתגובה הכוחות תקפו באזור. מדובר בהפרה של ארגון הטרור חמאס, נמסר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. אירוע קשה בבית שמש. שני ילדים נדקרו בחצר ביתם. אחד מהם במצב אנוש. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
1: צוות מדע שהגיע לזירה מצא את שני הילדים, בני 9 ו-4, כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות. אחד מהם מחוסר הכרה. הילדים נמצאו בתוך בריכה מתנפחת, כשבבית היה קרוב משפחת צעיר שהשגיח עליהם. כוחות המשטרה הוזעקו למקום, פתחו בחקירה ועצרו את השכן. אדם מעורער בנפשו, שעל פי החשד חדר לתוך הדירה ופגע בשני הילדים.
0: עתירה לפרקליטות נגד סגירת חקירת פרשת סלייס, הונאת הפנסיה הגדולה בישראל, יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
2: ארגון לובי 99 ערער לפרקליטות המדינה על כך שהמשטרה החליטה שלא להמשיך לחקור את פרשת סלייס. במסגרתה נגנבו כספי חיסכון פנסיוני מכ-7,500 חוסכים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. הפרשה נחשבת להונאת הכספים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי בהיסטוריה של ישראל, ולמרות זאת לא הוגש עד כה אפילו כתב אישום אחד במסגרת הפרשה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שני בשבוע. היום פריימריז בליכוד, אבל אצלנו אין פריימריז, אצלנו יש רק שריונים, והיום שוריינו השניים הכי בכירים שאפשר לבקש, רובן עטר כאן לצידי, אלן רובן, והאיש שאשתו אמרה לו, עם כל הכבוד לעבודה, תיקח את הילדים איתך, איתי שכטר.
2: הגענו בהרכב כמעט מלא.
1: כמעט מלא, ראיתי את...
3: איזה חמודים,
1: יאללה,
3: ראיתי
1: את הילדים.
3: ראיתי אותם קודם, איזה חמודים.
1: פרקים את הרדיו כבר?
2: כן, הם כבר רוצים להיכנס לשידור, אמרתי להם חכו לסוף.
1: אז אנחנו עוד כמובן, אתה יודע מה, בשעה השנייה אני רוצה שתכניס אותם גם לאיזה אייטם, בסדר? אין בעיה. אז אנחנו נדבר כמובן גם על מכבי תל אביב, על הפועל תל אביב, על הריב שפתאום נוצר לנו, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, שני מועדוני ענק שפתאום מתחילים להתנגש פומבית, זה אני לא זוכר הרבה זמן התנגשות פומבית בין שני מועדונים כל כך גדולים בכדורגל הישראלי, וככל שיותר לנו הזמן כמובן, אבל בוא נפתח עם מכבי תל אביב שעולה אתמול לגמר גביע הטוטו, ואיתנו כבר על הקו חברנו הטוב יוסי אסלן, כמובן שבת של כדורגל רגל, הפודקאסט הקונטרה, אהלן יוסי.
4: אהלן חברים, שכתרל תדאג גם אני עם הילד כל היום.
1: כן, אתה בכלל צריך להגיד, הוא איתך בכל מקום הילד.
4: זה לא היה, היום הוא התחיל לרוץ בין המשקולות בחדר כושר, הופך לי שם דברים.
3: וייס, אתה שבוע שעבר, הבאת אותה מה?
1: לא, אצלי הם כבר חושבים שהרדיו זה הבית.
3: כן, הם באים, כל אחד יש לו את הפינה שלו.
1: כן, הם כבר חושבים שהרדיו זה הבית, הם עושים היכרות לילדים חדשים, אבל אין מה לעשות. זה החופש הגדול. מכבי תל אביב מנצחת אתמול 1-0 משער של אליו ורלה, עולה לגמר גביע הטוטו. רובן, אמרת שזה ילך קשה, זה הלך קשה באמת למכבי תל אביב, אבל זה מה, זה אמור לתת ביטחון, זה אמור קצת להחזיר עם כל הרע שקרה, תמיד, או שזה גביע טוטו?
3: תמיד אחרי ניצחון זה נותן ביטחון ונותן לך הרגשה טובה, ותמיד אפשר לשפר ולהשתפר אחרי ניצחון. אבל אני, לפי מה שאני רואה, מכבי תל אביב קצת מרגישים לחץ בעניין של חיזוק, והם חוזרים לאחור עם קניקובסקי, ועושה רושם, אסלה ניתן לנו תכף מה דובר.
1: אתה אוהב את המחזור הזה?
3: אין לי בעיה, זה בעיה של...
1: לא, אתה אוהב, אבל אתה...
3: אין להם, הם צריכים שחקנים בכמה עמדות, וגם בעמדה הזאת, ואין מבחר גדול כרגע, פנוי של ישראלים, אז זה הגיוני.
1: אסלה, נספר לנו מה קורה באמת בגזרת קניקובסקי, האם זה אוהדי מכבי תל אביב יכולים פנטז?
3: ואם הוא הולך לעלות להם יותר ממה שהם קיבלו.
4: טוב, בוא נעשה סדר. קניקובסקי, מכבי תל אביב רוצה אותו כבר חודש וחצי. זה לא משהו שהתחיל עכשיו. מכבי תל אביב מחכה כבר חודש וחצי לקניקובסקי. היא פנתה לפרנץ ורוש כבר לפני חודש וחצי, ממש בתחילת הקיץ. ניסתה להבין מה ההתכנות ליצור עסקה אחרי שרובי קין בעצם עזב את הקבוצה. ויש כאלה במשפחה של קניקובסקי שמאוד רוצים לחזור. עשו את השיחה עם פרנץ ורוש, צריך להזכיר, בחלק מהמקומות גבי קניקובסקי נבחר לאחד משחקני העונה, נבחרת העונה בליגה הבולגרית. זה לא כזה...
1: ההונגרית.
4: ההונגרית, סליחה, כמובן, זה לא כזה עניין פשוט, ושמו עליו תג מחיר של 2.5 מיליון יורו, פלוס צריך לשלם את המשכורת המאוד גבוהה שלו, שהוא מרוויח כרגע 600 אלף יורו לעונה, פלוס אולי להתכזז בינו לבין המועדון, על המס שצריך להחליט.
1: אז אם אני שומע אותך ואני עוד מכבי תל אביב, אני לא אופטימי גם.
4: אוקיי, אז באמת מכבי תל אביב די ירדו מהעניין הזה. מה שקרה בהתפתחות של החודשים, של השבועות האחרונים, זה שמה שקורה זה שפרנץ ורוש אמורה לפגוש את רבזונספור בפלייאוף הקונפרנס ליג עם מוחמד סלאח, קבוצה מאוד מאוד חזקה, וברגע שאם וכאשר הקבוצה הטורקית מדיחה בעצם את פרנץ ורוש, הם צריכים לחתוך בבשר, וקניקובסקי, המחיר שלו מאזור ה-2.5 מיליון יורו, יורד לאזור ה-1.5, 1 מיליון יורו, ואז אפשר לקיים עסקה. ולשם מכבי תל אביב מכוונת, לשם מחכים, קניקובסקי עצמו, לפי הפרסומים, הביע נכונות לחזור אם תהיה עסקה, סיכם על הפרטים האישיים שלו, אבל בין המועדונים לא הייתה שום התקדמות מאשר מה שהיה לפני חודש למשל.
1: שכטר, זה החיזוק שמכבי תל אביב צריכה?
3: לא שומעים
1: את אנחנו לא, לא שומעים את שכטר, עוד מעט נסדר את זה.
3: רובן, אני רציתי לשאול את אסלן.
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך. זה החיזוק?
5: רובן, תמשיך, אין בעיה.
3: לא, אני רק רציתי לשאול אם מקניקובסקי, מכבי תל אביב הולכים לשלם לו הרבה יותר ממה שהם לא היו מוכנים לשלם בסיבוב הקודם.
4: כן.
3: סבבה.
4: הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר. מה שהם לא שמו 50 או 100 אלף דולר.
3: שיכלו להשאיר אותו, כן, והתעקשו.
4: הם ישימו ביותר.
1: נקודה מעניינת. משלמים ביותר.
5: אני אגיד לכם, קודם כל אני מאוד מאוד מחזיק מגבי קניקובסקי.
3: גם אנחנו.
5: חסר למכבי תל אביב קשר ברמה כזאת, ישראלי.
3: אין קבוצה שלא חסר לשחקן כזה.
5: לא, זה שחקן שגם מתאים למכבי תל אביב, לסגנון, לשיטה, להגנה, להתקפה. ואני חושב שגם באישיות שלו, וכמו שהרבה פעמים אתה מוכר שחקן בכסף גדול, כמו שמכרת שחקנים בשנה הקודמת, את פטאצ'י, וכמו שאתה הולך למכור את אבו פרחי ודור טורג'מן, לפעמים אתה צריך לשלם קצת יותר, ואם זה קצת יקר, כי יש לך תקציב גדול, ואתה יודע, זה שחקן ישראלי, ויש כל כך הרבה בעיות עם השוק הישראלי, קשה להביא שחקנים ישראלים ברמה הגבוהה.
1: אז אותי מעניין, חברים, איך זה לא, ברגע שאתה יודע, אומר פה אסלן, שאם הטורקים ינצחו, ירד המחיר, איך זה לא הפך להיות סוג של מכירה פומבית? הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר.
5: אני אגיד לך יותר רחוק, גם מכבי חיפה או הפועל באר שבע צריכות לעשות הכל כדי להביא את אבו פאני. אם אנחנו נכנסים על גבי קניקובסקי,
3: סיפור דומה.
5: סיפור דומה,
3: סיפור דומה שגם את אבו פאני יכלו להשאיר בעוד קצת כסף.
5: בדיוק.
3: ולא הסכימו, ועכשיו יצטרכו לשלם יותר.
5: אז תהפוך את כל מכבי חיפה, אתה אומר לעצמך, אני עושה תקציב ב-80, ב-100 מיליון, ואם אני צריך להשקיע קצת או הרבה יותר כסף כדי שהקבוצה תהיה יותר חזקה, ואני יודע שאני מביא זה תותח כבד, אז אני עושה הכל כדי שאבו פאני יגיע. כי למכבי חיפה, אם חסר שחקן שיכול קצת להעיד את המצוץ,
3: אתה יודע, אבל מה מרגיז אותי? אני אגיד לך, יש בעיה אחת בנושא הזה של אבו פאני. כל שנה מדברים עליו וכולנו אומרים אבו פאני, אבו פאני, ובסוף שהולכים שואלים אותו, אומר אני לא רוצה בכלל לחזור לארץ. אז למה אנחנו נותנים לו את עושים לו את היחסי ציבור האלה? אני אחד מאלה, איתי, אני גם אמרתי, אני פה עם אלי גוטמן אמרנו להביא את אבו פאני, את אבו פאני, אבל וואלה, גם בעונה שעברה אמרנו, בסוף שהלכו אליו, הוא אמר אני בכלל לא רוצה לחזור.
1: זכותו אבל.
3: סבבה.
5: לא,
3: אז בוא נעצור,
5: לא,
3: למה לא, נעשה לו לובי? קניקובסקי כבר הסכים.
1: בגלל זה אני שואל,
3: הסכים, הוא כבר.
5: קניקובסקי לא הפך להיות סוג של מריבה. אני יודע מה זה סיטואציות בכדורגל, שברגע אחד אתה חותם בכוכב האדום, וזה מועד. רגע, וזה מועדון שהולך, אז הכל בסדר, אבל ברגע אחד אתה אף מליגת אלופות, הם יכולים לעשות מכירת חיסול, משהו הרגיש שם שטוב, מחנה אימונים ומרימים לו, עכשיו כבר יכולים להראות לו את הדרך החוצה, ומכבי חיפה, חוזה טוב, לכמה שנים, לחזור עם הסרט על היד, זה
3: משהו חוזר. יש בעיית ביסוי רטרואקטיבית.
4: חברים, לכדי הזיכרון, אפשר להיזכר בביתר ירושלים עם אברהו שהגיע לפה, כל תרוע רמה, הם עפו נגד הפולנים בליגת האלופות, והוא נמכר מיד אחרי זה.
1: לא, זה בטוח, ועוד פעם, כמו שאיתי אומר, הוא בטח גם שמע את סיפורים שהוא לא יכול לספר פה, מעידן ורד, אני מתאר לעצמי גם.
5: לא רק מעידן, זה כל כך הרבה שחקנים, זה מגלאזר, שהכל טוב, הכל טוב, אבל שלא טוב, תתחיל לרדוף אחרי הכסף.
1: בדיוק.
5: עד היום ברק בחר מחכה לכסף.
3: איתי, גם במקרה קניקובסקי וגם במקרה אבו פאני, יש מיסוי רטרואקטיבי אחורה, גם על מה שהם הרוויחו בשנה האחרונה, זאת אומרת, הם יצטרכו לשלם מיסים כל כך גבוהים שאני לא יודע אם באמת ישתלם להם. זאת אומרת,
4: אני לא נכנס לאף אחד לכיס, אבל במקרה של קניקובסקי, להבנתי, מדובר ב-250 אלף דולר להשלים פער של מס. עכשיו, אם מכבי תל אביב בטוחה שזה השחקן שחסר לה, 250 אלף דולר זה לא מה שאמור לשבור אותה עם ההכנסות שלה מהשנים האחרונות.
3: אוקיי, אבו פאני, אם אני לא טועה, זה שנתיים, זה לא שנה אחת, שנה יותר מקניקובסקי. אם אני לא טועה,
4: אני גם בחוץ. לא, אני לא יודע
1: לפרשי כן, המסים. אני
3: לפני המסים שקרה, לא, אני אומר, מבחינת מיסים, זה הרבה יותר.
1: בסדר, זה
3: לא, כי זה גם חישוב
1: של השחקן.
5: אם אתה משחק בחול
1: 5 שנים, נכון?
5: 4 שנים, אני חושב, אז אתה כבר לא משלם מיסים, אני לא יודע. אבו פאני, אני חושב שהוא בשנה השלישית.
1: אתה היית נחשב תושב חוזר, שכתה?
5: אני הייתי נחשב כל התושבים, אני הייתי נחשב.
1: קיבלת סל עלייה?
5: כן, לא, אני הייתי במדינות, אני הייתי במדינות באנגליה, גרמניה, זה מדינות שאתה משלם את המיסוי המלא, אז פחות בעיות.
1: אבל, אז בוא נדבר על מי שכן נמצא שם מכבי תל אביב, ובקרוב מאוד כבר לא יהיה שם, זה סייד אבו פרחי, אתמול, אגב, מבקש לשחק, אומר, אני רוצה לשחק את המשחק הזה, למרות שכבר כמעט הכל סגור. מי שראה אתמול את המשחק, לפחות ממה שאני ראיתי, לא ראיתי את כולו, אבל מה שכן ראיתי...
3: החמיאו לו.
1: לא, אבו פרחי יהיה חסר מאוד. מאוד, שכטר, רובן.
5: אני אגיד לך, אני לא זוכר, באמת, אני לא זוכר קפיצת מדרגה של שחקן.
1: אשכרה.
5: בזמן כל כך קצר.
3: כן.
5: מפברואר אפילו בשנה שעברה, לעשות כזאת עלייה. היה שחקן מחליף, נכנס, עושה שינוי, ופתאום הוא נהיה החלוץ הראשון, הוא שדרג את המשחק שלו, הוא נהיה הרבה הרבה יותר חכם, הבין את המשחק, השתפר אצל קני מילר, קיבל ביטחון, והוא משחק בצורה בוגרת, ופשוט שפו, אתה יודע,
1: כמה זו מכה מקצועית?
5: מה אתה אומר?
1: כמה מקצועית זו מכה שיהיה קשה לחפר עליה?
5: זה מכה קשה, ואתה יודע,
3: הם לא הספיקו ליהנות ממנו. הם לא הספיקו.
5: לא הספיקו ליהנות, חוץ מבאלוף האלופים וגם במשחקים קצת באירופה, אבל אני חושב שמכבי תל אביב בכלל בקיץ הזה לא הגיע מספיק מוכנה. צריכים לשים את הדברים על השולחן, כי ידעו לפני שרועי רביבו רוצה ללכת.
1: לא באו תוכניות מגירה.
5: היו צריכים להביא פלן בי, עוד מגן שמאלי ברמה גבוהה. ידעו שגם הסנטה הגיע לסוג של מיצוי. הבאתם מנהל מקצועי חדש שהיה חייב לבוא. אם אתה בא כמנהל מקצועי ומשאיר את המאמן שלך, את קני מילר, זה גם רובן עטר מהכיסא בחיפה יכול להשאיר את קני מילר, הוא היה נפגש איתו. Okay. ואתה לא מביא אלטרנטיבות נכונות לשחקנים, אז זה נראה כאילו סבבה, הגיע בן אדם שמבין כדורגל, אבל הוא לא הביא זרים, הוא לא הביא דברים שאנחנו לא מכירים, הוא לא הביא איזה רכש,
1: וככה
5: שובר הזמן, מכבי תל אביב לא מוכנה.
4: נניח עכשיו שם אימוני מנהל מקצועי לנבחרת ישראל, אנחנו תמיד נגיד אנחנו לא נוכל לבחון אותו על פי חצי שנה. אנחנו לא, מנהל מקצועי זה מינוי לטווח ארוך. מגיע פה בן אדם שהגיע מינוי מאוד מאוד מאוחר באשמת מכבי תל אביב, ואני יודע מהאנשים שעובדים סביב המועדון, ואני יודע למשל ממקרה ניבי יהושע, ניבי יהושע חיכה למכבי תל אביב שלושה שבועות, הוא מכביסט, הוא רצה להיות במכבי תל אביב, אמרו, כבר סגרו איתו הכל, אמרו רק בוא נחכה.
5: תוציא כותרת, חכה רגע אסלן, תוציא כותרת.
1: זהו.
5: ניבי יהושע מכביסט.
1: וחיכה שלושה שבועות למכבי תל אביב.
4: מכבי תל אביב זכה שלושה שבועות למכבי תל אביב.
1: גמרת את השחקן, אסלן.
5: אי אפשר להשוות, אסלן, אי אפשר להשוות, סליחה שאני קוטע אותך.
4: אסלן, בסוף. זה לא מהסוד שחשפתי עכשיו.
5: אסלן, בסוף.
1: יש הרבה אנשים בבאר שבע שחשפת להם את זה.
5: אסלן, בסוף.
3: הנה, אנחנו לא ידענו.
5: אני גם לא ידעתי, ואני חושב שבסוף, קודם כל אמרת נבחרת, נבחרת וקבוצה זה דברים שונים, אתה יכול להביא שחקנים, נבחרת זה מה שיש לך, וזה באמת מבחן התוצאה. בסוף הגיע מנהל מקצועי, והוא יצטרך להביא אלטרנטיבות לשחקנים שרוצים ללכת, הוא יצטרך להביא...
4: הוא צריך...
5: לא, אני מבין שהוא הגיע, הוא התחיל מאוחר.
1: אני אומר לכם, אני חזק...
5: אבל התחיל מאוחר, אתה יודע מתי אנחנו, איפה אנחנו נמצאים היום? אם אתה יודע...
4: אבל מינו אותו מאוחר, הוא
1: אשם,
4: הוא התחיל מאוחר.
5: הוא לא אשם, אבל הוא צריך להביא דברים אחרים.
3: דרך אגב, החלוץ, הוא הביא אותו
1: סוקלר זה שלו.
4: סוקלר, כן.
1: סוקלר זה שלו. אגב, אני אגיד עוד משהו. גם אליו ורלה שכבר יחפשו מחליף, כי אני לא בטוח שלא קורה פה איזה מקרה פיירו שארבעה חמישה ימים לפני סוף החלון מקבלים הצעה.
4: עוד דבר שצריך לפתוח איתו את השיח, וזה עוד פעם, זה גם עניין שאני לא בטוח שהוא שיקול של מנהל מקצועי כמו שהוא שיקול של מכבי תל אביב. בסופו של דבר כרגע עם תשעה זרים, היא לא רק שהיא לא יכולה להחתים, היא חייבת להיפטר לפחות מצניים כדי להחתים,
1: כולל ניקולאסקו.
4: ניקולאסקו זה עצי, אבל
1: ניקולאסקו מוקפז.
4: אבל מה זה מוקפא? מוקפא עד חצי עונה. הוא אמור לחזות בנובמבר. אתה לא יכול להקפיא אותו עד סוף העונה. הבן אדם רוצה, אתה צריך למצוא פתרון לחוזה המאוד יקר שלו, של 450 אלף יורו לעונה, לארבע שנים, אז בוא נגיד נשאר עוד
3: יש
4: שלוש.
3: יש להם את אדו, אדו?
1: אנרי
3: אדו. לדעתי, אדו, צריכים, אדו, הם, אדו, הם, אדו, אפשר לוותר עליו.
1: לא, הם רוצים אותו לא בטנדרדה.
3: אני לדעתי לא יצא ממנו כלום.
4: הוא כבר טס לפורטוגל, הוא חותם, הוא יושאל פלוס אופציה לשנה, זה אמור להסתגר.
5: תראה, אתה שם לב שמכבי תל אביב בסוף, אני אגיד לך, זה נכון.
4: אבל אתה צריך לפנות עוד אחד כדי להחתים.
5: אסלן, בסוף מכבי תל אביב מתחילה עונה. שהזרים המשמעותיים שלה זה סיסוקו, זה כמרה שבעונה קודמת היה לא מספיק טוב, והחיבור שלו עם רז שלמה הוא לא טוב, ניקולאסקו שפצוע ולא מצליח, לא פותח את העונה, בליץ שפצוע כבר יותר מדי זמן ולא פותח את העונה, ומשהו שם בסוף אתה יכול להגיד אסלן, זרים חתומים, שחקנים, בסוף אתה בונה תקציב ויש לך 25 אלף מינויים ואתה רוצה לעשות עונה באירופה ואתה רוצה לקחת אליפות, אתה צריך לעשות סדר בבלגן. אני לא מנהל מקצועי, אתה אומר לי יש זרים, אז מה אם יש זרים? זה לא מעניין אותי שיש זרים. מי שלא קשיר ולא יכול להיות חלק מהקבוצה אז הוא לא חלק מהקבוצה. רגע, עכשיו האוהד שבא וקונה מנוי,
1: רגע, תן לשכתר להשלים, תן לשכתר להשלים ואז תענה.
5: לא, אני אגיד לך אסלן, בסוף אני אוהד של מכבי תל אביב, אתה מדבר איתי על אזורים שחתומים, אני בתור אוהד או בתור זה לא מעשי. אני רוצה בתחילת עונה שהשחקנים הבריאים, הזרים הטובים יהיו אלה שעל הדשא. אתה שומע שהסנטה רוצה ללכת, אתה שומע שוורלה לא סגור, הוא סגור עם הנשאר, יש לך שחקן אחד כמרה שבלם,
3: רביבו,
5: רביבו שרוצה ללכת ובלי שפצוע, ובסוף אתה מסתכל על המשחק הכי חשוב של מכבי תל אביב עם כל מה שנגיד נגד צסקה סופיה, אני מסתכל על ההרכב, אני מכבד את כל השחקנים במכבי, זה לא מכבי תל אביב.
1: אני לא זוכר מכבי תל אביב בהכנה כזאת.
5: אתה ראית את ההרכב של מכבי תל אביב בפלייאוף של ליגה אירופאית?
4: אתם מערבבים בין שני דברים שאני אומר. האם השאלה, האם מכבי תל אביב עכשיו יש לה סגל טוב, הוא יעשה עבודה בקיץ, כמובן שהיא נכשלה עד עכשיו, היא עושה עבודה לא מספיק טובה, היא מגיעה לא מוכנה לליגה שנפתחת בעוד פחות משבוע, אוקיי? היא לא עמדה במטרה שלה להפיל לליגה האירופית, וכרגע בסיכון מאוד מאוד גבוה להפיל לאירופה בכלל, והיא הקבוצה שהביאה הכי מעט שחקנים בליגה. היא הביאה רק שני שחקנים, כל שאר השחקנים זה מתחיל כל שאר הקבוצות זה מתחיל מארבעה שחקנים ומעלה.
1: אז מה הדבר השני שאנחנו מפרידים?
4: אז אני מפריד בין האם השם בזה, סטיבן ון הרן, שהגיע מאוד מאוד מאוחר לחוזים קיימים, וצריך, למשל, סתם דוגמה, הוא עכשיו אומר למיץ', נכנס למשרד, ואומר למיץ', אני, אנדרדה לא יצא ממנו כלום, ניסינו להשאיל אותו, הוא כל הזמן מפיל מסקאות, תן לו כבר את הכסף שלו ושילך כדי שתוכל להביא מישהו. יכול להיות שמיץ' אומר לו, לא, אני מצטער, אני לא יכול להפיל את זה על סטיבן.
1: אז מי השם בעיניך, מיץ'?
4: כרגע, מי שהשם זה ג'ק ומיץ'. הם כרגע נוסעים באשמה, הם מנהלים את זה, הם נוסעים גם בתוצאות הטובות, הכל בסדר, גם בגביע, זה עליהם, הכל טוב, אבל כרגע, מכבי תל אביב לא מספיק מוכנה, בגלל ההנהלה שלה, לצורך העניין, כשמכבי החליטו להחתים את בליץ', ויש ציטוט שלי אומר שם, בוא לא נהיה מופתעים אם הוא ייעלם לחצי עונה, כי היה אז את העניין של ההרחקות, ואת הדברים, והיינו גם נפצע על המשחק הראשון לחצי עונה. מי שקיבל את ההחלטה הזאת זה ג'ק, אז סטיבן עדיין לא מונה.
1: אסלן, אתה יודע כמה זמן ון הרן במכבי תל אביב?
4: חודשיים ושבוע
1: זה זמן מספיק, ואם הוא לא מסוגל להיכנס למיץ' או להרים טלפון במקרה הזה ולהגיד לו אני את אנדרדה תשחרר לי כי אני צריך עכשיו זר אחר, אז שילך הביתה. אם הוא לא מסוגל להגיד את זה למיץ', אז למה הוא שם? אני אומר את אותם דברים גם במכבי חיפה.
5: אבל בקיץ חודשיים, אני אגיד לך, אני חושב שבסוף בקיץ חודשיים אני מבין שיש זרים שחתומים, ואני יודע שיש את ג'ק שאתה צריך להתנהל מולו, ומיץ' לפעמים המיילים עד שמגיעים, אבל בסוף המנהל מקצועי צריך לעשות סדר בבלגן. מכבי תל אביב בשלב הזה של העונה, אתה חודשיים מנהל מקצועי,
1: יותר סימני שאלה מסימני קריאה.
3: זה בעיה, למעשה לא זז שום דבר כמעט.
5: רובן, זה אחרי עונה שהם שחררו שחקנים כל כך משמעותיים. דיברנו על קרדינקובסקי, דיברנו על פטאצ'י, דיברנו על דור תורג'מן,
1: זהבי
5: שהיה מוציא לפעל כל כך הרבה שנים, לא הביאו שחקנים מספיק משמעותיים, והם פותחים עוד קיץ שאי אפשר כל פעם לרדוף.
1: אז איך אתה מסביר את זה? אתה היית חלק משמעותי במועדון הזה, איך אתה מסביר את זה?
5: אני אגיד לך מה אני מרגיש, זה נראה לי שאני מסתכל מבחוץ שירד קצת למיץ האוויר, סליחה שאני אומר את זה,
1: כעס אנגליזיס על המשפטים האלה.
5: אני מרגיש,
3: אני אגיד לך משהו נוסף איתי, אני ראיתי את זה באמצע עונה כשהיה את המאבק בין מיץ' לקהל על לזטיץ', שם כבר ראיתי באמצע עונה שהם לא מתחזקים, אמרתי מיץ' כועס על האורדים, כועס על מה שנעשה, ובגלל זה הוא לא מחזק את הקבוצה, ושם לדעתי כבר ירד לו.
1: אגב, רק נגיד שמכבי תל אביב בסיבה עיתונאים ביום שבת תכחיש את הדיבורים על זה שקצת למיץ' פחות, זה לפחות הצד שאלה.
5: אני אגיד לך
1: מניסיון,
4: מי שיודע חברים, מי שיודע יודע שלהפך, מיץ' עכשיו הוא אקסטרה מעורב, בגלל זה דברים לפעמים לא זזים.
3: הוא מעורב במכירות
4: של מכבי תל אביב, הוא לא רק מעורב
3: במכירות,
4: מיץ' מקפיד להגיד לכל מי שמנהל איתו שיחה, איתי, אם נהיה לי איתו שיחה, יכול לבוא ולהעיד כאן עכשיו, יש אחד, דבר אחד שהוא מקפיד להגיד, I'm not a fryer, זו המילה הראשונה שהוא אומר בעברית, והוא מקפיד עליה, הוא איש עסקים, הוא אמר לחברים, גם בעסקת מלדה עכשיו, שיש פתאום מועדים, מלדה, שנתיים לא משחק ושלוש שנים לא משחק במכבי, תלה פתאום נמכר לבאר שבע, כולם
5: מכירים. זה גם עסקה, יש עסקאות בכדורגל אסלן.
3: מה הוא אמר ל...
4: חברים, יושב לי בן אדם פה על חוזה של 300 אלף יורו לעונה, לא משחק, אתם אפילו לא רוצים
1: להתחיל. כן, אבל אני חייב להגיד לך משהו אסלן, בחישוב כלכלי, אם הוא לוקח את המקרו ומיץ', איש עסקים, בוא, אני בטח לא יכול לייעץ לו בעסקים, הוא רואה, אני בטוח תמיד את המקרו, ההפסדים שהוא מפסיד מזה אם הוא לא יעלה לאירופה הם פי 100 ו-100 מהחוזה, שאם טיפה עוד 50 אלף עוד 20 אלף. תראה את מכבי חיפה, שלוש שנים היא כבר לא מצליחה לצאת מהלופ, כי אמרה לא עוד 50 אלף עוד 70 אלף, זה עלה לפי 100.
4: בנקודה הספציפית שבה היא נמצאת, אני חושב שהיא פספסה מאוד עם רוטמן וניב יהושע, זה חרה לי מאוד, אני חושב ששם היא חלמה בהקיץ, ושם אני יודע שיש פה עניין של לא קיבלו החלטות כי לא הגיע המנהל המקצועי בזמן, אני יודע גם מהאנשים שהיו מעורבים בדבר הזה, זה אני שם רגע בצד. היא כרגע מסונדלת בזרים,
3: מינואר הם כבר לא מתחזקים, הם כבר לא...
4: בינואר הם הביאו את סייטי, וסעיתי שרצו מאוד לסגור אותו שוב. לא מוכן בלי סעיף בחוזה, שאם יש מלחמה עם איראן, הוא מקבל את כל הכסף שלו והוא שחקן חופשי. ומכבי תל אביב לא יכולה בצדק לחתום על סעיף
1: לא, כזה. לא, זה מקובל,
4: ברור. אז ברור שהיא לא יכולה להחזיר את סעיתי, למרות שהיא מאוד מאוד רצתה. והיא לא מצליחה להביא שחקנים. עוד פעם, אני לא מנקה אותה. היא עושה עבודה רעה, שלא חשבו שאני אומר משהו להגן על מכבי תל אביב. אני רק בא ואומר, אם מכבי תל אביב רוצה להתקדם, הצעד שהיא צריכה לעשות היה כבר לפני חודש וחצי, להיפטר לפחות משלושה חוזים מתוך אנדרדה, ניקולאסקו, אנריאדו, כדי להביא את אותו קשר שאין לה תחליף אליו, ולהוביל את הכנף ימין שאצלה מת באגף, ואולי להשקיף כסף על אלי דסה או קניקובסקי. היא לא עשתה את זה, ואני חושד פשוט שהיא לא עשתה את זה, לא בגלל שסטיבן ון הרן אמר אני לא רוצה לעשות את זה, אלא בגלל שמיץ' אמר לו, חביבי, שלושת השחקנים האלה ביקשו ממני לפני קיץ, כל אחד מהם מקבל הרבה מאוד כסף.
3: דסה עדיין חופשי, נכון?
1: דסה גם חופשי, עדיין
3: מעניין אותם.
5: בדקו עם היה דיבורים, אבל עם דסה, אבל לא משהו ש...
1: זה לא מתרומם?
5: לא מתרומם, מבחינת מספרים.
1: יוסי אסלן, פודקאסט הקונטרה, כמובן, שבת של כדורגל, כאן איתנו, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור נדבר על המותחן בהפועל תל אביב ועל החלוץ הגדול ביותר בתולדות גביע הטוטו. פרסומות וחוזרים.
0: הספעות וחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: זה מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
7: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. פתר, אמרתי את זה ככה לקראת הסוף, מה? דאפה תן לו גביע טוטו והוא מלך שערים של כל הליגות בעולם?
2: שמע, מדהים, מדהים מה שהוא עושה בגביע טוטו, אבל כן, הוא עבר שנה מאוד קשה, הציפיות היו גבוהות, גם הכדורגל עדיין לא הכירו אותו מספיק. זאת אומרת, הוא עשה בנתניה סוף עונה ממש טוב, עם גולים, והפועל תל אביב עם בעלים חדש, רצה לתת איזה אמירה, והוא היה לו קשה להתחבר.
1: מה, הסכום ישב לו על הכתפיים?
2: גם הסכום, וגם הסכום ביחד עם היכולת, הוא לא הצליח להביא,
1: לא, אבל אתה חושב שהסכום, בגלל שהוא יהיה צעיר, ובגלל זה השפיע על היכולת, ישב לו קצת על הכתפיים?
2: אני לא חושב שזה הסכום, כמו שהיכולת לא הייתה מספיק טובה כדי להביא את עצמך.
3: אני חושב שהיכולת של בואטנג שחררה ממנו לחץ.
2: גם, כי להיות חלוץ ראשון בהפועל תל אביב בגיל כל כך צעיר, והאצטדיון מלא, ואתה בא ממכבי נתניה, אתה צריך כל משחק להוכיח את עצמך, לתת גולים, להיות נייד. ההתחלה הייתה טובה, ואחרי זה הוא כבר לא נתן גולים, הוא איבד את הביטחון. גם השחקנים איבדו את האמונה בו, וזה הדבר הכי קשה. אבל עכשיו הוא נראה יותר משוחרר. זה עדיין, אתה יודע, עדיין בואטנג הוא לפניו, ואני יודע שהפועל חושבים אולי להביא עוד איזה חלוץ, אבל זה רגעים שיכולים לתת לו ביטחון להמשך הדרך. יש לו עוד דרך ארוכה, הוא צריך עוד ללמוד את המשחק, עוד כל כך הרבה דברים.
3: על זה רציתי לדבר איתך איתי, אתה יודע, לרדת לדשא. אני כבר מעל שנה, כאילו כששואלים אותי על דאפה, אני אומר את אותם דברים, והוא לא משפר את זה.
1: אתה אוהב אותו?
3: אני, זה הכוונה שאני רוצה להסביר, ואיתי מכיר את זה.
2: אתה שואל אותו אם הוא אוהב אותו? כאילו זה הבת זוג שלו.
1: לא, אם הוא אוהב אותו, שחקן, ברור, בוא.
3: איתי, אני כל הזמן אומר, אתה שומע? דאפה, הבעיה שלי איתו, זה שהקבוצה יוצאת להתקפה, הוא כל הזמן מחפש את הבלמים כדי להחזיק אותם.
2: בדיוק ככה.
3: עכשיו,
2: כל כך נכון.
3: בכדורגל זה כל כך, אתה יודע, ההוראות הן כל כך פשוטות. כשהכדור אצלך, אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה היריבה, תרדוף אחרי הבלמים. הוא בדיוק הפוך עושה. כשהכדור אצל הקבוצה שלו,
1: אבל זה לא משהו שמאמן צריך למד אותו?
3: נכון. ואלה דבר, הוא הולך ונצמד לבלמים כדי להחזיק אותם. עכשיו, במשחקי ליגה קשה לו, כי יש בלמים לא פריירים. עושים לו חיים קשים, ובגלל זה קשה לו, והוא בכלל לא בא עם הפנים כמעט, הוא כל הזמן עם הגב. אז
1: רובן, זאת לא, אבל זה השאלה שאני שואל אתכם, אם זה לא התפקיד של אליניב ברדה.
2: אליניב בטוח מנסה לשפר אותו, אני הייתי עם אליניב גם בתור מאמן וגם בתור שחקן. הוא באמת רוצה לקדם את דאפה. אני חושב שדאפה, בגלל שהוא התחיל לשחק כדורגל בגיל מאוחר יחסית, אם אני לא טועה בגיל 14 או 15, אתה רואה עדיין שחסר לו בסיס של כדורגלן. זאת אומרת, יש לו מהירות טובה, אבל הוא לא עושה מספיק תנועות לעומק. אתה צריך כל הזמן בכדורגל המודרני להביא יתרון בדברים מסוימים.
3: לברוח לבלמים, לפעמים אתה צריך לברוח בשני מטר, לפעמים במטר, לפעמים בחמישה מטר.
1: לא לראש בקיר.
2: וגם שהוא משחק עם הגב, הוא חייב לשפר את המשחק גב שלו. הוא צריך להיות הרבה יותר נייד במשחק שלו. כשאתה משחק כמו אליניב ברדה, שהוא משחק עם חלוץ אחד,
3: חייב להיות מגוון.
2: אתה חייב להיות ורסטילי בתנועות שלך. וזה נראה שבאמת, הוא כאילו בשנה שלמה, הוא שיפר דברים מאוד מאוד מזרים. הוא יהיה חייב כל הזמן להשתפר את הסגנון משחק שלו, ובאמת יש לו קישור עכשיו, ראינו את האוסו אתמול, טוריאל, אלטמן, יש לו שחקנים שיכולים לגרום לו להיות הרבה יותר טוב, וגם יהיו משחקים, אני מאמין, שהוא נעשה אותו ועוד בואטנג ביחד.
1: עוד מעט נדבר על האוסו, אבל אני רוצה לסגור את עניין דאפה, וקודם כל גם נגיד ערב טוב לאדר יעקובי, כתבת ערוץ הספורט שאיתנו על הקו, על הנדה.
4: אני מתוך שינה מזהה את הקול של
1: שכטר. לא קשה, לא קשה.
3: את שלי את צריכה להיות תרה בשביל לזהות.
1: זה בטוח. אני רוצה לסיים את עניין דאפה ולשאול אותך שכטר, כי אתה היית חלוץ, כמה זה באמת חשוב הביטחון הזה שהוא נותן שני שערים אתמול, נותן את השער מול ביתר, כמה זה חשוב לו לעונה הזו?
2: זה חשוב מאוד, זה נכון שזה רק חצי גמר גביע הטוטו, אבל צריך לזכור, אני גם מכיר את אליניב ילך עם, ברגע שהוא הולך עם בואטנג, הוא ילך איתו
1: הסוף?
2: כמעט עד הסוף. אני הייתי עם אליניב שהוא מאמין בחלוץ זר, ובואטנג הוא חלוץ שנכנס לקצב ומעולה. דאפה יצטרך בדקות שהוא מקבל, ולא הרבה לפעמים, להוכיח את עצמו, כי אם לא, אתה בשנייה, ברגע אחד שאתה מרגיש, אני נכנס לעניינים, אתה זז הצידה שוב, ועדה יכולה להגיד שאולי יש להם הפועל, יכולה לחלום גם להביא עוד חלוץ, אני לא יופתע אם זה יקרה.
3: לפני הדר, שאלה שכתר, בואטנג יכול לבוא מהאגפים?
2: לא, אני חושב שלא. הוא יותר תשע באופי שלו.
3: כי אני פחות מכיר אותו, אבל מה שראיתי ממנו...
1: אבל אם איסטי יכול להיות בהם, בצד גם הוא יכול.
2: מה שעשה ברדה השנה, זה התחיל את העונה עם אלטמן, כל שנה שעברה זה היה לואיזו, שהוא יותר קשר באופי שלו. ולבואטנג הרבה יותר נוח עם אלטמן, שאלטמן הוא יותר חלוץ מקשר, לואיזו היה קשר באופי שלו, והוא נכנס למקומות, הוא מוצא אותו, השיתוף פעולה ביניהם עד עכשיו באירופה יוצא מן הכלל, וזה נראה שבואטנג יותר נוח לו לשחק עם עוד חלוץ לידו, ואני בטוח שברדה רואה את זה.
1: אדר, אז בואי באמת נעשה סדר, כי הפועל תל אביב נראית מצוין, גם באירופה, גם עולה לגמר גביע טוטו פעם ראשונה דרבי בגמר גביע טוטו דרבי תל אביבי. יבוא עוד חיזוק? זה משהו שבהפועל תל אביב עובדים עליו ברצינות?
5: יבוא עוד חיזוק, אני חושבת...
1: באיזו עמדה?
5: לפי מה שהוסבר לי, הפועל תל אביב, אני לא מבינה בכדורגל כמו שכתר, אבל הפועל תל אביב לא משחקת עם כנף שמאל טבעי, אלא יותר משחקת עם עשר שנכנס לכנף שמאל, ושם רוצים להציב את האוסו. בהתחלה כן חיפשו כנף שמאל, אני חושבת שהתקשו קצת למצוא, יש להם גם את סילבה שעדיין רוצים לתת לו הזדמנות, וכן מדברים על אפקט השנה השנייה, ועכשיו שהוא מרגיש יותר בנוח ומרגיש יותר...
1: אז זה אומר שזרים הסתיים?
3: לא יודע, אני חושב שלהפועל תל אביב יש סגל מצוין.
2: לא, יש, אבל אני חושב ש...
3: אולי ליידנר צריך חיזוק שם שבמידה והוא פחות.
2: אם אתה תשים אותו בצד שמאל... אם אתה תשים את האוסו בצד שמאל, אתה תגרום לו להיות... הרבה פחות טוב. או בימין או בעשר, הוא לא שיחק שם בקריירה שלו. זה כמו לשים את רובן עטר בשמאל. רובן זה בעשר. רובן היה בשמאל, אבל רובן בזון שלו זה בעשר או בצד ימין שנכנס עם כל מה שהוא עשה. רובן היה ורסטילי, אבל שחקן כמו אוסו שכל הקריירה שלו הוא משחק בצד ימין עם רגל שמאל.
1: גם ראינו אותו אתמול, זה היה נראה שנוח לו שם בעמדות האלה.
2: אז זה המקום שלו. אני חושב שהם יעשו הכל כדי אולי להיפטר משאן דה סילבה, שלא מצליח להביא את עצמו ולהביא כנף שמאל אמיתי שיודע להיכנס לאמצע ולגרום להפועל תל אביב לראות הרבה יותר טוב ולראות את האוסו בעשר או לפעמים בצד ימין.
1: אגב,
5: שמאל הם כרגע נותנים עוד צ'אנס לשאן דה סילבה לראות האם הוא מצליח להתפוצץ.
1: אז אם הם נותנים לו עוד צ'אנס נגמר עניין הזרים, נכון אדר?
5: אני לא בטוחה, כי עדיין הם מחפשים מגן שמאלי והם כרגע לא מוצאים מגן שמאלי ישראלי.
1: מה קורה עם גרופינקל?
2: מה קורה עם אדורם קייסי?
1: מה קורה עם גורפינקל?
5: גורפינקל, אז הגיע לו מאמן חדש ללארנקה, שרצה לראות אותו, נתן לו הזדמנות, להבנתי, הוא לא מרוצה ממנו מספיק, אבל גורפינקל עוד נחוש להוכיח שהוא ראוי, שהוא מסוגל, והוא רוצה עוד למצות את כל עוד הוא יכול, את השהות שלו בחול.
1: אז מה, מחפשים זר בעצם לפי מה שאת אומרת?
5: רגע, יש עוד זמן לחלון העברות, ועוד הרבה דברים יכולים להשתנות, אתה יודע, אם הוא פתאום יישב על הספסל עכשיו חודש, אז עוד חודש גורפינקל יכול להגיד, טוב, אני חוזר.
1: אוקיי.
5: והפועל תל אביב רוצה אותו. אבל בינתיים הפועל תל אביב בודקת גם אופציה של זר לעמדת מגן שמאלי.
1: מעניין, אבל אז זה בהכרח על שאן דה סילבה, שפתאום יכולים להיות מופתעים עם זר אחר שמוצא את עצמו בחוץ?
5: אני אופתע מאוד עם
2: זה. האם אתם שואלים אותי, אני צריך עכשיו לבחור כנף שמאל בהפועל תל אביב, שאן דה סילבה או מור בוסקילה, אני הולך עם מור בוסקילה. גם אתמול שראיתי אותו בדקות שלו, שחקן ישראלי, דריבליסט.
3: יש להם סגל מלא לפועל תל אביב.
2: יש להם סגל מלא.
3: יש להם מחליפים מצוינים גם.
1: אבל זה... ראינו אתמול גם.
2: אבל זה עדיין, אם הם, הייתי בהפועל תל אביב. אני מאמין שבדלתות סגורות, יש להם חלום לעשות אליפות בעונה הזאת. אני גם מכיר את אליניב ברדה וגם את גיא פרימור.
3: אני חושב שזה הפועל באר שבע הכי מועמדים עד עכשיו.
2: הם בשביל זה יצטרכו להביא עוד כנף שמאל ועוד מגן שמאלי שיכול להיות תחליף לליידנר, כדי באמת לחלום על אולי משהו, כי אתה רוצה לשמוע משהו? הפועל באר שבע לפני שנתיים שנבנתה, אף אחד לא אומר שזה קבוצה שיכולה לקחת אליפות בעוד שנתיים. תסתכל על סגל שחקנים שהיו לה. הפועל תל אביב עם הסגל הזה, עם המאמן הזה, עם הקהל הזה, עם האנרגיות שמתחילות להתחבר במועדון הזה, לא יפתיע אותי אם הפועל תל אביב חולמת לקחת אליפות בשנה הזאת.
1: אדר, אז שכתר משער, אבל לך יש מכשיר ציטוט שם בחדרים. חולמים?
5: הפועל תל אביב, לפי מה שאומרים לי, מתכוונת להיאבק על כל התארים העונה.
1: מעניין מאוד.
3: אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהם והפועל באר שבע
1: המועמדות הבחירות?
3: כרגע, לפחות על פי ההכנות,
2: אני חושב
3: הם
2: גם,
3: המועמדות.
2: גם הפועל...
5: אז אני חושב שהפועל באר שבע יהיה מאוד קשה בגלל שהיא עושה לפחות ליגה אירופית, והסגל שלה לא עמוק מספיק, ובמובן הזה גם לביתר ירושלים וגם להפועל תל אביב יש איזשהו יתרון עם,
2: איך אוהבים, אדר, איך במכבי תל אביב אוהבים לשמוע אותנו עכשיו? כאילו שמו אותה, מכבי חיפה אנחנו בכלל לא מכניסים, שזה גם...
1: אנחנו נדבר על מכבי חיפה בהמשך.
3: נדבר עליהם בהמשך, אנחנו זה עדיין...
2: רובן הם כרגע לא ברביעה.
3: לא, לא, אנחנו לא יודעים מה נקבל מהזרים.
1: רובן תמיד אומר שהם סימן שאלה, אם ההגנה טובה, הוא אומר מכבי חיפה יכולה להתמודד.
3: מכבי חיפה תהיה קבוצה טובה מאוד. זה מה שאני, אני רואה שיש להם שחקנים, נדבר עליהם.
1: אדר, בואי באמת איך התרשמו מהוואסו, כי אני מאוד אהבתי את הכניסה שלו אתמול.
5: אז אומרים, הוא עוד לא בכושר, יש לו עוד מה לתת, אבל כן רואים את התת שלו עם הכדור ואת הטכניקה, וכן מרוצים, וכן חושבים שהוא הולך להתפוצץ, אבל גם ביום חמישי נגד אטלנטה, הוא עוד לא בכושר משחק, הוא לא הולך לפתוח בהרכב. לאט לאט הכניסו אותו לעניינים, הוא גם לא בעמדה הטבעית שלו. כן אומרים בהפועל תל אביב, הוא גדל כעשר, אבל כל הקריירה שלו, הוא סך הכל בן 20, כל הקריירה שלו.
3: דרך אגב, אתמול גוטי אמר שהפועל תל אביב מקבלים את אטלנטה במצב הכי אידיאלי, כי
1: בגלל שהחליפו מאמן.
3: בגלל שהחליפו מאמן, החליפו שיטה, כאילו בהם משחקים עם שלושה בלמים, כל השנים, עכשיו הם משחקים רק עם...
1: יש שני שחקנים חסרים.
2: זה לא הטלנטה של פעם.
3: בדיוק.
2: אני מסכים, אבל רובן, זה קבוצה איטלקית עם סקו הגנה חזק וקישור, שחקנים מנוסים, הפועל תל אביב.
3: גם, הפועל תל אביב יש להם הגנה מצוינת. הפועל תל אביב ניצחה
2: את צ'לסי, יכולה לנצח גם את אטלנטה, גם את בנפיקה.
1: אדר, לפני שאנחנו יוצאים פרסומות נפרדים ממך, אני רוצה לנצל את זה שאת איתנו, לשאול אותך על הצד השני של הכביש, דיברנו על זה מקודם, אבל מעניין לשמוע אותך בפרסום שלך. גבי קניקובסקי, כמה זה באמת קרוב למכבי תל אביב?
2: רגע, ברכות על הפרסום, אדר, שכחתי לסמס לך.
1: אתה מסמס לך כל פרסום ברכות?
2: אם יש פרסום חזק, אני חייב
1: כל הכבוד, שכתה. אתה נהיית ריפורטר בנשמתך, אתה ממש מתרגש מזה.
2: אדר, כל הכבוד, מעניין, גבי אין לו מקורבים, למכבי אין מקורבים, להוציא דבר כזה, איזה סוכן הונגרי בולגרי להערכתי
3: שהכירה במונדיאל.
1: אז ספרי לנו לא מי המקורות זה בטוח, אבל כמה זה קרוב ואיפה זה עומד.
5: אני אגיד עם כל הזהירות הנדרשת ב-90% גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב.
2: וואו, תוציא רילס בבקשה.
1: כן, תוציא את זה, אין ספק.
2: שפו, שפו.
5: פשוט הוא רוצה לחזור, והכל כבר מסוכם מול מכבי תל אביב.
1: מה זה מסוכם? מולו או מול הקבוצה?
5: כן, התנאים שלו מסוכמים, אני לא יודעת לפרט מה התנאים.
1: לא, לא, שמעתי מולו או מול הקבוצה.
3: כן, אומרים שמחכים לראות את הצמד משחקים.
5: מכבי תל אביב מול גבי קניקובסקי מסוכמת, גבי רוצה לחזור.
2: גבי רוצה את השבת בארץ
5: הקודש, השיקול המרכזי שלו בלחזור לארץ זה אורח חיים, הוא מנהל אורח חיים דתי,
2: דתי, שומר שבת.
3: אדר, אומרים שמחכים בקבוצה שלו לצמד משחקים נגד
1: מול הטורקים,
3: מול הטורקים של סלח.
5: בגלל זה אני מעריכה שזה ייקח עוד קצת זמן.
3: כן,
2: אני יכול להתקל אותם מפה,
1: הם לא עוברים,
2: שהם לא יעברו, אני כבר אומר לך, הם לא בעלה שם.
1: אדר יעקובי, ערוץ הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
5: תודה לכם.
2: אדר, ניפגש בבוקר, ביי. אנחנו טסים לבוקרסט, למשחק של באר שבע.
1: עוד מעט נדבר איתך גם על המשחק של הפועל באר שבע, כמובן. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז נחזור עם הריב הגדול שנוצר לנו בין ביתר ירושלים למכבי חיפה.
2: איזה ריב.
1: פרסומות וחוסר ריב.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אני
5: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו אילת, רדיו חיפה ובערוץ הספורט. וככה נוצר לנו ריב שלא ידענו שקיים, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, חילופי האשמות היום. ביתר ירושלים יוצאת בחס ספציפית על מנכ"ל מכבי חיפה איציק עובדיה, כותבת מועדון גדול עם מנכ"ל קטן. אני לא זוכר הרבה זמן
1: לא
0: שמועדון מתבטא ככה.
1: לא מתאים, לא מכובד, לא מכבד.
0: ונגיד שגם מכבי חיפה מגיבה, אומרת קודם כל הטענות לא נכונות, חבל שביתר ירושלים בחרה להתנהל ככה. אבל איתנו כדי לעשות סדר בדברים אופיר סער, כתב וואלה ספורט. אופיר, מה, מאיפה נוצר לנו ריב בין שני המועדונים האלה?
2: קודם כל צריך איזה אימות שנתי בין המועדונים, ככה בשבילה איזה משהו על הפרק, שיהיה איזה קצת מתח.
1: שנה אחת עם ירין לוי, שנה אחר כך עם
0: בן שימול,
1: עכשיו
0: עם אות הנשיא, אות הנשיא, מי ישמע?
2: בוא נעשה סדר, שלמה, אתמול שלחתי לך חלק מהפרטים, מכיר את החלק מהפרטים מהאירוע. עכשיו, בית"ר ירושלים, זה לא משנה שמכבי חיפה, ממה שאתם כבר קראתם, מכבי חיפה הובילה מבחינת העמדה להיבחר, תקבל את אות הנשיא, ובסוף בית"ר ירושלים קיבלה.
0: רגע, שנייה שאני עוצר אותך, סליחה, אופיר. אות הנשיא על מה זה? על מה אות הנשיא, על מה?
2: חיפה לא אהבו איך שהוועדה בחרה, כי
1: איך היא שינתה את דעתה? בוא נגדיר את זה ככה.
2: חיפה נפצלה באותה שנה בגלל עומר אצילי, והפעם, עכשיו, חייבים להסביר משהו. בית"ר ירושלים קיבלה אתמול מגורמים בוועדה, באמת, המון ביקורת על מכבי חיפה שניסתה למנוע את הבחירה שלה, וטענה...
0: אגב, נגיד שוב, מכבי חיפה מכחישה את זה.
2: ובמסך, כן, אבל שוב אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה האמת, בסוף אנחנו אומרים מה בית"ר ירושלים קיבלה.
1: אופיר, זה נכון שעשו הצבעה נוספת?
2: גם לגבי זה שאצילי ומיכה שיחקו בבית"ר ירושלים, וגם לגבי ג'פניקה והרימונים ועולם תחתון. היו שם כל מיני הודעות שקיבלו בוועדה, וזה מה שהגיע
1: לבית"ר ירושלים. אני רוצה להגיד לך, הוא שומע אותי?
2: שזה הגיע לברק אברמוב, הוא נעלב אישית.
1: אופיר, אתה שומע אותי?
0: כן.
1: הייתה הצבעה נוספת, באמת?
2: הייתה
1: הצבעה שכביכול מכבי חיפה הובילו בזה, ואחר כך עשו הצבעה נוספת בגלל אנדי רם? זה נכון או שזה רק רכילות?
2: לא, אנדי רם בא ואומר את זה ב...
0: אנדי רם אמר בקולות.
1: אז אוקיי.
2: הייתה הצבעה נוספת, אפשר להבין למה מכבי חיפה לא אהבה, זה יכול היה להסתיים כאן.
1: נכון, לא צריך להמשיך את זה ב...
2: בדיבור
1: כזה ולזלזל במנכ״ל. אני חושב שביתר,
0: אגב, איך יכול להיות שביתר רוצה הודעה ספציפית על המנכ״ל? זה מה שמעניין.
2: אני אומר לכם, ביתר ירושלים, ברגע שזה הגיע לברק אברמוב, אני אומר לכם שההודעה הזאת נכתבה עם הרבה, הורידו הרבה מילים הרבה יותר קשות שהיו בהודעה.
0: אתה אומר ברק עידן.
2: בסוף מה שהיה שוב לפחות לכאורה בהודעות שנכתבו לוועדה, שככה אמרו לביתר ממכבי חיפה, זה היו דברים שפוגעים ומעליבים את ברק אברמוב. זה כל הסיפור.
3: כל האירוע הזה יצא משליטה. אם אני מסתכל על זה, זה לא מכבד לא את מכבי חיפה ולא את ביתר. אם החליטו שמועדון מסוים, זה לא משנה מכבי חיפה או ביתר, מקבלים פרס, צריך לדעת לקבל ולהעריך.
0: אגב, נגיד שיאנקה לשם הראשית קיבל.
3: גם מכבי חיפה וגם ביתר עושים עבודה אדירה מבחינת הקהילה, גם מהשביעי אוקטובר, מועדונים אדירים, צריכים לדעת לכבד. אם חיפה זוכה, ביתר צריכה לדעת להגיד כל הכבוד למכבי חיפה. אם החליטו שביתר זוכה, המועדון מכבי חיפה צריך לדעת לקבל את זה שביתר, זה לא צריך לעשות מכל דבר.
0: שכתר, אני מקווה שבוז'י לא יכעס עליי, את מי זה מעניין אותה נשיא? את מי זה מעניין אותה נשיא?
3: אתה יודע, למועדון, להרגשה, לקהילה.
0: זה כמו, אתה יודע, העיריות מקבלות פרס דגל היופי.
3: אני יודע שברק מאוד מאוד אוהב ומעריך את כפיר אדרי, וכפיר אדרי, אני יודע, שעובד באמת קשה בשביל כל הנושא הקהילתי, מכל מה שקורה, ומבחינתו כנראה הוא שמע או הרגיש, אבל אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. זאת אומרת, מכבי חיפה מכחישה שבכלל פנתה לוועדה, וביתר אומרת שהיא יודעת שאיציק עובדיה דיבר והתלונן על זה שביתר זכתה.
1: אבל שורה תחתונה איתה, רגע, אבל שורה תחתונה, מי שיצא לא יפה בתקשורת זה ביתר ירושלים על
0: בתקשורת,
1: איציק עובדיה.
0: אבל אפשר להבין למה הם כועסים.
1: למה לא להרים טלפון ולהסדיר את העניין ביניהם? למה לצאת בצורה כזאת?
0: לא, אני לא יודע.
1: לא, אנחנו מדברים, אם מגיע, מגיע, ואתה יודע, גם מכבי חיפה הוציאה הודעה מסודרת שהם מברכים את ביתר ירושלים.
0: מכבי חיפה כתבו?
1: ביתר, אתם לא רוצים להחמיא למכבי. חיפה, אבל אל תיצאו.
0: בוא נגיד שמכבי
1: חיפה,
0: מכבי חיפה זה
1: לא נגיד על מנכ"ל שהוא מנכ"ל קטן.
0: התגובה של מכבי חיפה אחרי שהיא מברכת, כמו שאתה אומרת, בית"ר ירושלים, לגופו של הפרסום, נבקש להעביר באופן חד משמעי, מנכ"ל המועדון איציק עובדיה לא פנה לאיש מחברי הוועדה, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. הצגת הדברים באופן זה אינה נכונה וחוטאת למציאות. מסתייגים מתגובת בית"ר ירושלים, נטולת הממלכתיות המאפיינת פרס זה, ומניחים שנבע מהפרסומים הראשונים. על כך ראוי שיתנצלו בפני המועדון.
1: אני רוצה להגיד שאם מכבי חיפה הייתה אומרת ביתר ירושלים מועדון

0: ינקה שחר זה מכבי חיפה.
1: נכון.
0: אנחנו, אם היו אומרים ינקה לשחר וברק אברמוב קיבלו, לא היינו מבינים שזה הבעלים ולא הקבוצות.
1: נכון,
0: לא היינו מבינים את זה בכלל, אנחנו לא יודעים.
1: איפה זה עומד עכשיו? זה יגרום מתיחות בין המועדונים?
0: אני רק אגיד לכם דבר אחד, דיברתי עם אחד מחברי הוועדה.
1: אוקיי.
0: הוא לא אמר לי איתי קובדיה, הוא אמר לי, גורם, המכבי חיפה שלח הודעות ומייל מאוד ברורים לגבי למה ביתר לא צריכה לזכות.
1: אוקיי, אז גם, אם קרה, לא לעניין.
2: גם לא עושים דבר כזה.
1: אם קרה, לא לעניין.
0: שיצרו פה משהו, משהו טיפשי, באמת, לא לרמה של שני המועדונים, אמרת רובן.
2: לאן הולכים עם התואר הזה?
0: לא לרמה של שני המועדונים, לא לרמה לשני המועדונים כל האירוע הזה.
1: שכטר, זה יכול לגרום לאיזה מתיחות שתגרום גם, אתה יודע, עברות שחקנים, דברים כאלה?
2: בסוף, בסוף דברים גם מסתדרים. בארץ אני יכול להגיד לך, וגם רובן אגיד לך, היו ריבים על שחקנים, על זרים, זה לקח את זה.
1: לא, אבל אני לא זוכר התבטאויות כאלה.
2: לא, לא, לא, דברים כאלה מסתדרים. לא רק זה, זה עכשיו יכול להיות חריב של... של ביתר עם איציק עובדיה, יכול להיות שנה הבאה איציק עובדיה לא יהיה בכלל במכבי חיפה.
1: לא, זה בטוח.
2: אז מה, אי אפשר לדעת.
1: זה ברור.
0: ברגע שיאנקל קיבל את אות הנשיא, הוא לא זה שהתעצבן עכשיו מהרו. אתם רוצים, כל הרכילות הפנימית והוויכוחים עכשיו, זה פחות יעניין אותו. הלאה, כולם התקדמו.
1: אופי, אז אתה מאמין שכל הדברים האלה יסתדרו? אגב, כמו ששכטר אמר, מקבלים כסף מהאות הנשיא הזה?
3: נראה לי שאחד המענקים משר הספורט זה גם בנושא הזה.
1: יכול להיות, יכול להיות.
3: Okay.
1: אופיר סער כתב...
0: אם אברמוב היה רוצה גם את אות הנשיא, מה קרה okay. לך?
1: אופיר סער כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה, והמון okay. מזל טוב, היום חוגג יום הולדת, אז מזל טוב.
2: אופיר, אוהבים אותך, אופיר.
1: אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את השידור, רן עמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו בחיפה, אור מאיר, ברדיו אילת, גרי סגור, רדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו יוצאים מחדשות, פרסומות וחוזרים לשעה שנייה.
4: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: איתכם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מבצעים מטורפים רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: פרטנר בי

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות.

0: דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אירוע הדקירה בבית שמש, המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח, לאחר שצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של אחד משני הילדים שנמצאו בזירה. כוחות המשטרה עצרו חשוד במעשה בקרבת מקום ופועלים לאיסוף ממצאים וראיות בזירה שנסגרה. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים הערכת מצב בשטח והטיל את המשך החקירה על היחידה המרכזית של המחוז. גורם רשמי במועצת השלום אומר כי הפגישה של קושנר עם נתניהו הייתה פוריה מאוד, סוכם עם נתניהו על מתווה להמשך הדרך, והישראלים מתכוונים לתת לזה הזדמנות. גם משרד ראש הממשלה פרסם בהודעה באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. מחבלי חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה וירו לעבר המרחב, כך נמסר מדובר צה"ל, שציין כי איש לא נפגע, ובתגובה כוחות תקפו באזור. מדובר בהפרה של ארגון הטרור חמאס, נמסר כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, ואם סיימנו עם מכבי חיפה בענייני ריבים, אז בואו נדבר על מכבי חיפה המקצועית. פחות מכמה, רובן? 56 דקות עד שריקת הפתיחה.
2: 8 מתחיל המשחק.
1: למשחק על המקום התשיעי, נכון? אני לא טועה, רן. מקום התשיעי בגביע הטוטו.
2: זה כל כך נשמע לא טוב.
1: תשיעי או עשירי בגביע הטוטו.
2: הייתי קורא לזה משחק הכנה לשבת.
1: בדיוק, משחק הכנה. ועוד פעם נדון בזה, כי אין מה לעשות, בעיניי זו הזיה קשה. משחק הכנה האחרון, עוד פעם נובקוביץ' לא בסגל, לא יכול להירשם.
3: מה הסיפור שם, תגיד?
1: לא יכול להירשם. כל עוד יש 8 זרים, הוא לא יכול להירשם אפילו כנבחן.
2: אתה יודע למה, שכת?
3: למה?
2: אגבה, אי אפשר להקפיא אותו. אם אתה מקפיא אותו, אתה צריך לשלם לו 3 שנים, זה מלא כסף, ומחכים שהוא ימצא קבוצה. פדראו, הם רוצים, עדיין ברק רוצה לבדוק את ההזדמנות, אם אפשר להשאיר אותו, כן, הוא פותח בהרכב. אם בסוף הוא כן רוצה אותו כבלם, אז עוד הזדמנות.
1: אבל רובן יכלו לפתור את זה קל מאוד. רגע, עוד משהו. רגע, אני אגיד לך איך יכלו לפתור את זה.
2: נו.
1: לא היו חייבים לרשום את נייג'ל. הרי נייג'ל במשחק הראשון שהגיע נגד דבר הזה, אם אני לא טועה, את הבלם, את לונוויק.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה לא? אבל אז אתה יכול לשים את שניהם כנבחנים.
2: כן, אבל פה יש סיפור נוסף. שכטר טועה ותוהה ב-A,
3: ואני אגיד לך למה. זה סיפור
2: הזוי.
3: אני שחקן שמגיע לקבוצה.
2: איתי, הוא לא כוכב כנראה. זה לא באמת מדובר, זה הסיפור.
3: זה הסיפור.
2: אז זהו, אם היה כוכב.
3: אם הוא היה מפלצת, הם גם מקפיאים את זה אולי.
2: אני אתמול אמרתי. איתי.
3: את אגבה.
2: בדיוק. איתי, אתמול אני אמרתי, אם הסיפור היה עם ברוניניו, היו מוצאים פתרון, הוא היה משחק.
1: אבל רובן לא היה צריך פתרון.
2: כנראה
1: לא לרשום את נייג'ל. הרי במשחק נגד וריה היו רשומים 7 זרים בסגל של מכבי חיפה. נייג'ל היה רשום כנבחן. ברגע שהוא נרשם שמיני, אי אפשר יותר נבחן.
2: כנראה בהסכם הוא לא, זה היה...
3: וייסי, עזור רגע. בוא רגע נשים את הדברים איך שהם. כרגע, החלוץ...
1: לא יכול לשחק. לא שיחק משחק אחד.
3: לא שיחק דקה במכבי חיפה.
1: רק נגד הנוער, משחק אימון פנימי.
3: משחק אימון. והליגה מתחילה עוד כמה ימים.
1: ביום שבת.
3: ואתה לא יודע אם הוא בכלל מתאים לרמה, ואם הוא יכול לשחק במכבי חיפה. זה נראה...
1: אתה לא לומד את זה מהאימונים, סליחה על הבורות?
3: אתה יכול ללמוד מאימונים הרבה דברים, אבל בסוף, בדשא, בלחץ, באנרגיות,
1: מול קהל שחקן, מלא.
3: מול קהל, יש כאלה שבאימונים יכולים להיות כוכבים ויש להפך, אבל ברגע שאתה לא נותן לו להשתלב, גם אתה יודע, הוא איתך ביטחון. אם אני עכשיו מגיע למועדון, ומחתימים אותי, וכל משחק אומרים לי, רגע, יש בעיה, בוא נראה, ואתה כל אימון רואה שאתה לא בסגל, גם כשחקן אתה טיפה מאבד את זה. אני לא יודע מה אומרים במכבי חיפה. יכול להיות, רובן יכול להיות יודע דברים יותר טובים, אני אפילו לא דיברתי שם עם שחקנים עליו. כדי לדעת, באמת, יכול להיות שהוא לא מתאים. ואז הם צריכים לוותר עליו ולהביא משהו אחר.
1: לא, אבל בכל מקרה להבנתי הוא יירשם לליגה וכן ישחק בליגה. זו סוג של הבטחה שניתנה לו.
2: איתי, מכבי חיפה, זאת אומרת לדעתי גם במיוחד רפאלו, אבל גם ברק, בעד לנסות את סילבה קני כחלוץ, ואני בעד.
1: אתה אוהב את זה?
2: אני אוהב, אני
1: אוהב את זה, הוא לא אוהב אותו.
2: לא, אני להבדיל ממה שאני שומע, הרבה מדברים על סילבה קני, למה הביאו אותו, ואני חושב שהסכום הגדול, זה קצת ישב לו על הכתפיים. אני חושב ש... כן, אבל איתי, אני בדעה שסילבה קני חלוץ טוב, ויכול להפתיע העונה, והוא יכול לעבור את בין 8-10 שערים במהלך העונה הזאת, ויפתיע את כולם. תזכור מה שאני אומר לך.
1: החשיפה הראשונה שלך כריפורטר, לא?
3: כן, אין לו תפקיד מוגדר לסילבה קני.
2: חלוץ עכשיו, מנסים אותו חלוץ. הוא כובש כבר 2 משחקים. אני ראיתי במחנה, הוא גם כבש.
3: הוא נראה שהוא בכושר טוב, אבל סילבה קני זה מסוג החלוצים שצריך שטח.
2: איתי, בדיוק.
3: הוא חייב שטח.
2: יש. בכדורגל שלנו, קודם כל הוא בעיר.
3: הוא מהיר מאוד.
2: יש לו טכניקה טובה.
1: אבל אומר אולי שכטר, רוב הקבוצות יגיעו לצופף מול מכבי חיפה.
2: לא, היום כבר כל... איתי, כל הקבוצות היום לוחצות גבוה. כל הקבוצות היום... לא תמצא, אולי דבריה. היחידה שמחכה מאחור ויוצאת למתפרצות. כל שאר הקבוצות,
3: שחקות התקפי. בסמי עופר הרבה קבוצות ינסו קצת ללכת אחורה, ועדיין זה סמי עופר.
2: יש לו טכניקה טובה? יש לו מהירות? הרי מה הוא צריך?
3: יש לו טכניקה, בסדר.
2: בסדר. הוא צריך לברוח, מה דיברנו על זה קודם? הוא צריך לברוח גם מטר לפעמים, שני מטר מהבלם.
3: במהירות הוא ינצח?
2: אני מאמין בו.
3: אבל רובן,
2: אני בעד הרעיון לתת לו לשחק.
3: הרעיון נכון, אבל בסוף מכבי חיפה יודעת מה זה חלוצים ש... שאתה מתחיל עונה במועדון כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב או ביתר או הפועל תל אביב או באר שבע, יש עוגה. אתה צריך לחלק אותה במספר שערים כדי להשיג איזו הצלחה מסוימת. היום אתה מסתכל על ההרכב של מכבי חיפה, מאוד קשה לך לחלק את העוגה, רובן. אתה אומר לי, אולי קני סילבה ייתן 8 שערים אם הוא יהיה בסי שלו ויתחבר.
2: 8, 10 שערים, יש לך את מלמד, יש לך את ברוניניו.
3: יש לך מלמד שהוא לא שחקן הרכב, הוא לא בטוח יכול לתת את המספרים.
2: יש, אז אני דווקא חושב, אתה יודע, זה כמו שתבוא לדבר על הפועל תל אביב שנה שעברה, לפני שהתחילה השנה, ואז היית בא מנתח את השחקני התקפה, והיית אומר, מי ייתן גולים? רגע,
3: לא, אבל אתה יודע שטוריאל זה אחד שייתן גולים.
2: אוקיי, טוריאל. אז אנחנו יודעים על ברוניניו ייתן גולים, אנחנו יודעים על מלמד ייתן גולים. שאר השחקנים, זו, אנחנו עדיין לא ידענו.
3: כן, אבל נגיד, אתה הולך לביתר, אתה יודע, אצילי שואה, זה שחקנים של מספרים.
2: נכון, אבל במכבי חיפה, אני חושב שיש הרבה שחקנים בחלק הקדמי, שאפשר לעשות שם תחרות בריאה וטובה, ואפשר להפיק מהקבוצה הזאת הרבה יותר, וגם שחקנים שיתנו מספרים. עכשיו, יש ככה, יש מרדכי שווה,
4: אז הרגע, תשאיר רגע את מרדכי בצד, כי אני רוצה לדבר עליו אישית.
2: סדריק דון, סילבה קני, מלמד,
3: כן, אבל כל מי שאתה אומר עכשיו,
2: ברוניניו,
3: בנסון, אתה זכית בתארים, ואתה יודע מה זה קבוצה מצליחה, ובמכבי חיפה שקבוצה מצליחה, יש לך 8-9 שחקנים שהם בנקרים. אנחנו פה מדברים על כל שחקן שאנחנו לא יודעים אם הוא שחקן הרכב במכבי חיפה, וזאת הנקודה שאני חושב, שאם תסתכל על הרכב של באר שבע, ואם תסתכל על הרכב של ביתר ירושלים, ומכבי תל אביב ברוב השנה, יש לך 8 במכבי חיפה, אני לא יודע מי הקישור שאני הולך איתו עד הסוף.
2: גם הם לא יודעים עדיין, אבל זה טוב כדי, נכון, כי ההכנה היא איטית, והם עושים את זה, הם איחרו קצת את ההכנה, וזה ברור, אם היית נותן להם עוד חודש להתאמן, הם היו באים כבר קבוצה, הם היו יודעים פחות או יותר מי השמונה או התשעה שישחקו. אבל רובן, כשאני מסתכל גם על הליגה, בשבעה משחקים הקרובים, חוץ מהמשחק מחזור שני נגד מכבי תל אביב, כל שאר המשחקים זה נגד, נגד קבוצות, הפועל ירושלים,
4: שאלה נהר פחות טובות.
2: אלה קבוצות שעם המשחק הגנה טוב, מכבי חיפה צריכה לעשות הרבה נקודות בשבעה מחזורים האלה ולהתבשל ולהפוך להיות קבוצה, כי הם עדיין לא קבוצה. יש שחקנים טובים, יש עכשיו, הביאו בלמים, אם הם לא פגעו בבלמים איתי, אז הכל קורס.
3: בלמים משמעותיים מאוד.
2: מאוד משמעותיים, אבל אם הם הצליחו עם הבלמים, עם גלאזר מאחור, תקשיב, יש רביעייה הגנתית, גם היום אתה רואה.
4: בתאי, פדראו, לונוויק וצונאמי.
2: לונוויק, פדראו, בתאי. וצונאמי, ארבעה שחקנים זרים. אם הם לא יעשו עבודה, אם הם לא פגעו בהם, והם לא יהיו שחקנים טובים, ויעשו הגנה כמו שצריך, הכל יתפרק להם העונה הזאת למכבי חיפה. הרבה תלוי במשחק ההגנה, כמובן שיש את גלאזר גם מאחור.
4: אני רוצה לשאול אותך, כן, שכתה, תשלים.
3: לא, אני מסכים, אני מסכים, אבל אני
2: מכיר, תוסיף לרביעה של ההגנה, את טלי מוחמד, את ירין לוי, יש קבוצה הגנתית שיכולה
3: להשאר שחקנים. אנחנו לא מכירים את החיבור של הרביעה.
2: נכון.
3: זאת הנקודה. פדראו,
2: אני אומר לך
3: שאני, אני יודע שפדראו,
2: אתה יודע, אני אומר אם.
3: אם אתה מסתכל עליו כשחקן, זה בלם טוב.
2: נכון.
3: זה מהירות טובה, ואני יכול להגיד לך, הוא שיחק עם ונטורה בפורטוגל, ושהוא הגיע לארץ, גם ונטורה דיבר עליו
4: שהוא מכבי תל אביב
3: שזה בלם ברמה מאוד גבוהה, והפציעות שלו, ואני אומר לך בתור אחד שיודע במכבי חיפה שדברים לא מתחברים לך, קשה לך מאוד לרדוף אחרי זה, אבל אנחנו לא יודעים את החיבור של הבלם השני, של השוער.
2: אני איתך בזה.
3: עם גלאזר, גלאזר הוא שוער מעולה, אבל אני לא יודע אם המגן השמאלי מתאים לצל בלמים. אנחנו לא יודעים אם הבלם שהגיע, יש לו מהירות מספיק טובה להתמודד עם חלוצים. כל כך הרבה סימני שאלה במכבי חיפה.
2: בדיוק, אז בגלל זה אני נתתי את הצד האופטימי.
3: הלוואי, בשבילם, אני כרגע,
2: שאני לא יודע, אני גם לא עכשיו אומר, מכבי חיפה תהיה טובה. זה תעלומה. אבל אני אומר שלפחות הביאו שחקנים. הביאו שחקני הגנה.
3: הביאו שחקנים?
2: הביאו שחקני הגנה, הביאו שחקני התקפה.
4: שפגע.
2: עכשיו השאלה, אם ליאור פגע בשחקנים.
4: אני רוצה לדבר,
2: ואם גם ברק יצליח להפיק מהם את המיטב.
4: אני רוצה לדבר איתכם על אחד שהגיע, במחנה אימונים הוא היה נראה מצוין, יאיר מרדכי.
2: כן.
4: לא מקבל הרבה קרדיט בגביע הטוטו, מה, נספר כשחקן ספסל?
3: קודם כל אני חושב שמלכתחילה הם הביאו אותו להיות שחקן סגל, אני לא חושב שמקריית שמונה מכבי חיפה חשבו שהוא הוא יהיה העשר, השחקן המשמעותי בכנף שמאל, ידעו, וזה אחת הבעיות שאני רואה גם במכבי חיפה, כי יש הרבה שחקנים כביכול, אבל אתה לא יודע מי הוא הבנקר, ואתה לא יודע מי שחקן ספסל, וככה...
4: זאת אומרת, אין היררכיה ברור.
3: אין היררכיה, ואני הייתי במועדונים שמצליחים, והייתי גם במועדונים שפחות מצליחים. ברגע שיש לך הרבה שחקנים, שהם אותו סטטוס פלוס מינוס, ואין לך את השמונה, גם בקישור
2: יש
3: היום...
2: יש כמה שהם תעלומה, שהם יכולים להפתיע בגדול.
3: להפתיע בגדול, אבל מהצד השני
2: במכבי... ברוניניו ובנסון, זה יכולים להיות שני בנסון... שחקנים. אני אומר לך, ברוניניו ובנסון, אם נדבק בין שניהם, זה יכול להיות טיקי טקה במכבי חיפה.
4: כן, אבל צריך להגיד שברוניניו ובנסון...
2: יחד עם סדריק דון, ויחד עם, אם זה סילבה קני או שמלמד שישחק, יחד עם ירין לוי, אלי מוחמד, שחקנים טובים.
3: יש שחקנים טובים, כמו שאתה אומר, לחיבור.
2: לחבר אותם, בדיוק.
3: ואתה יודע, בסוף גם, אנחנו מסתכלים במכבי חיפה, ראובן, מי כמוך יודע, זה גם אופי. אז כל הכישרון והאיכות שיש לשחקנים, להיות בסמי אופר דקה 50-60 ב-0-0 או בפיגור 1-0, שהקהל מתחיל לאבד סבלנות, שם השחקנים הגדולים נמדדו.
4: ראית מה קורה בגביע הטוטו, עוד לא התחילה עונה.
3: שם היה שרי, שם היה אצילי, שם היה הכוכבים שידעו ברגעים, הרי גם מכבי חיפה שנהייתה עם השושלת, היו רגעים בעונה, באליפות הראשונה, אני הייתי במכבי תל אביב, שכבר מאבדים את זה, ואז צומחים הכוכבים הגדולים שהצליחו להגיע. היום אנחנו לא יודעים.
4: אתה לא רואה כוכב כזה שני... היום?
3: אני לא רואה במכבי חיפה כרגע. אולי ברוניניו כמובן שמבחינת איכות הוא נראה עושה, הוא קסם.
2: ובנסון, אני חושב ששני פחקנים.
3: ובנסון זה גם איכותי, אבל אנחנו לא יודעים מבחינת אופי.
2: כן.
3: שיהיה קשה, שילחצו, והקהל יצעק, ויהיה בוז, איך אתה מביא את עצמך לרמה הזאת,
2: תעלומה.
3: שאתה מרגיע את כל האווירה.
2: תעלומה.
4: אגב, נגיד שהיום, בוא נקרא את הספסל, אלווין, גולדברג, שטייפמן, סייף שיורד מהרכב הולך לספסל, בנסון, רטנר, מרדכי, גרינברג וחלילי, והשאלה אם זה מבחינתכם ספסל של קבוצה שיכולה לרוץ.
3: מלמד לא בספסל?
4: מלמד לא בסגל, אני מתאר לעצמי שזו מפציעה, כי הוא הרגיש כמה זה, אבל אני אבדה את זה עוד מעט.
3: תן לנו את זה, את ה... את הבשורה האמיתית.
4: לא, עוד
3: מעט. אתה רואה, הספסל, אני באמת, אני חוזר ואומר, מכבי חיפה, גם של ההצלחות והתארים, זה 8-9 שחקנים שהם פלומבות, ועוד שחקנים, כל פעם הוא היה גם משנה שיטה, ופעם זה היה דין דוד עם פיירו, וזה פעם אחת רק פיירו ודין דוד, אבל היית יודע, שלישיית קישור, רביעייה חזקה, חיבור של השחקנים, כמו שרובן אמר, עכשיו זה תעלומה, אבל כל משחק שהם ינצחו בתחילת השנה, זה ייתן להם עוד אוויר להשתפר באימונים, זה ייתן לברק וליאור שקט ב ביניהם, כי כן. כל תוצאה לא טובה,
2: כל
3: חלילה,
2: ניצחון זה, יחבר, כל
3: זה, או, כי זה מודונים האלה. אתה מרגיש שמכבי חיפה, זה חומר נפץ. צריך לי להחזב, זה חומר נפץ.
2: כן, אבל זה יכול להסתדר גם.
3: זה יכול.
2: עם רביעייה שחקנים חדשה, הגנה.
4: קשה, אבל רובן, קשה.
2: ששחקנים זרים, יחד עם גלאז, וואלה, זה עבודה של מאמן.
4: כן, זה בטוח, אבל...
2: עבודה של מאמן.
4: אני קשה לי עוד פעם לראות את הכל מתחבר פתאום.
2: לא, בהדרגה, לאט-לאט.
4: אני לא יודע אם יש זמן במכבי חיפה.
2: לא, לקחת הנקודות, אבל מבחינה הגנתית להיות מאוד נחושים, לקחת את הנקודות, לא במשחקים מבריקים, ולהתקדם.
4: אגב,
2: זאת צריכה להיות השאיפה שמכבי.
4: בוא נדבר בדקות שנותרו עד הפרסומות על ירין לוי, כמה זה שהוא חתם על החוזה שכביכול הסתיימה הסאגה, אמור לשחרר אותו, שכל העניין של הקהל עדיין משפיע.
3: אני אגיד לך משהו, וגם רובן יודע את זה בטוח. אנחנו ככדורגלנים, הקהל אולי זה הדבר הכי משמעותי בשבילנו. שאתה עולה לאצטדיון, למשחק, ואין לך את האנרגיות הטובות מהקהל, גם אם תהיה כוכב גדול, אתה באמת צריך להיות משהו שאתה עילוי, שאתה מנתק את כל הרעשים.
2: אי אפשר נגד הקהל לוי. של הקבוצה שלך, זה הכי קשה.
3: זה הכי קשה, ואני יכול להגיד לך שירין לוי בביתר קיבל אהדה ואהבה, כי גם אתה מגיע בלי ציפיות יותר מדי, מהנוער של חיפה, ואתה עושה דברים, ועכשיו אתה מגיע עם ציפיות, ודברים טיפה לא מתחברים, ואתה מקבל קצת בוז, ואתה מרגיש, יורד לך הביטחון, יורד לך האוויר. אם הקהל של מכבי חיפה... הקהל של מכבי חיפה...
2: אני אחמיר בנושא הזה. אם הקהל של מכבי חיפה ישרוק בוז או שלא יודע, ישרוק בוז לירין לוי, הוא לא פוגע רק בירין לוי, הם פוגעים בכל הקבוצה והם פוגעים בעצמם גם. אני, עכשיו אני, די, שחררו, אני הילד ורוסיף, גדל בקבוצה.
3: נכון, החיבור של הקהל לירין לוי יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בהמשך העונה, כמו שרובן אמר, לא רק לירין לוי, גם למכבי חיפה, ליצור איזה אווירה טובה, גם שהשחקן מרגיש, שחקן הנפש שלו בסוף שהוא עולה, עם כל זה שכל השבוע אתה מתאמן, אם אין לך את הדחיפה מהקהל שלך, אם אתה עושה גליץ' ואתה לא מקבל עידוד, אם אתה עושה טעות ואתה אומר, סבבה, טעיתי, אני ממשיך קדימה, ושחקן שהוא עדיין צעיר ולא עבר יותר מדי, זה יכול לעשות לו נזק, הוא ישחק, אתה יודע מה קורה? אתה משנה את הסגנון משחק שלך. אתה משחק הרבה יותר פשוט. אתה רוצה כל פעם לשחרר את הכדור.
2: היום יום שלך משתנה. הכל, הכל.
3: אי אפשר לשחק כדורגל עם הקהל שלך. עם הקהל שלך לא מעריך אותך.
2: הכל משתנה לך.
3: הכל משתנה.
4: ראיתי אגב השבוע.
2: וזה משליך ומשפיע גם על האחרים.
4: אגב נגיד שזה לפחות ככה זה עושה רושם שזה קומץ, אבל עדיין ראיתי אותו השבוע עד כדי רמה שהוא מעלה תמונה משהו יום הולדת, 21 לא זוכר, ומעלה תמונה שהוא היה בכותל בירושלים, וכועסים עליו שהוא יעלה תמונה בירושלים. שיש תגובות שכועסות עליו, למה העלית תמונה מירושלים?
3: עיר הבירה שלנו, הכותל, זה כבר מוגזר.
4: זה לא היה בדיוק הכותל, זה היה קצת, אתה יודע, שמשקיף, אבל אתה יודע, לאן נגיע?
3: אתה תכף תגיד קצת משקיף מבית וגן.
4: לאן נגיע? אז ממש השחקן האחרון שנדבר עליו, מכבי חיפה, רטנר, שוב, דיברנו, עושה רושם שאיבד מאוד מהמעמד שלו, גם שמענו אתמול את ליאב נחמני מדבר על זה שגם יש מועמד גנאי, רטנר הולך ומאבד מאוד את המעמד של רובן.
2: כן, אבל אני לא מאמין שהם יביאו מישהו נוסף לקישור, ואני מאמין שתוך כדי תנועה
4: גם רטנר... גם כרביעי היית ממליץ לו להישאר? כי הוא רביעי כרגע.
2: אני אומר לך, הוא יקבל הרבה הזדמנויות במהלך העונה, וזה יהיה תלוי בו אם הוא יהיה טוב, הוא ימשיך לא יהיה טוב.
3: אני חושב שעכשיו נשאר עוד חודש, אני מאמין, משהו כזה לחלון. אז הוא צריך להיות קודם כל לעשות את הכי טוב כדי באמת לקבל את הדקות, אבל אם הוא רואה שבאמת הסיכוי שלו לשחק ולהיות משמעותי, אתה רואה גם מהמאמן וגם מהמנהל מקצועית את השפת גוף, אם יש אמונה בך, אם לא, אחד כמו רטנר עם האיכויות שיש לו, גם אם ללכת להשאלה, ללכת לשחק במועדון טוב.
2: טעות ענקית של מכבי חיפה.
3: אני מאוד מאוד
2: אם ישחררו אותו.
4: אני מאוד מחזיק אותו,
2: להשאיל אותו.
4: למה טעות? למה
2: הוא יכול להביא הרבה במהלך העונה, הוא יכול להגיע להשפיע ולעזור מקצועית במהלך העונה הזאת.
4: אבל לפעמים... זה ברור, אבל השאלה היא אם אתה לא פוגע בו גם בהתקדמות שלו, אם הוא משחק מעט.
2: אם היית שואל אותו לפני שנה לא, שזה יהיה המצב שהוא יהיה בסגל של הקבוצה הבוגרת בתנאים האלה,
4: זה ברור.
2: הוא היה אומר לך הלוואי ואמן. אז אני חושב שגם הוא צריך לדעת, הוא מתבשל לאט, זה בסדר קצת שהוא יבער לו.
3: לא, זה קורה, חלילה, רובן, אני מסכים איתך, זה קורה.
2: וברגע שהוא יקבל את ההזדמנות, אנחנו רוצים לראות אותו שם.
3: יש פיקים של שחקנים,
2: בדיוק, יהיו משחקים. כן, יהיו משחקים שאז אולי לא טוב, עלי מוחמד פצוע, ווואלה, אפשר להכניס אותו.
4: כן, אבל השאלה עוד פעם אני שואל, אם זה לא פוגע בהתקדמות של שחקן, אם נגיד אתה יודע שהוא שחק 20% מהדקות העונה.
2: אז אני אענה לך בשאלה. אם אני אומר לך שמחזור שלישי נכנס רטנר מחליף, ונותן הצגה ומשחק אחר כך פותח, ואם הוא יהיה טוב הוא ימשיך לשחק, אז הוא קיבל את מה ש...
4: לא, עוד פעם אני שואל, אם היום אנחנו...
2: אני חושב שזה המצב שלו במכבי חיפה, שאם
4: הוא יכול לקבל,
2: הוא יקבל הרבה הזדמנויות. זה יהיה תלוי בו, אם הוא ייקח את ההזדמנות וימשיך הלאה.
4: אגב, עוד חלק בחשיפה הראשונה שלך כריפורטר שכטר היה גם את עניין זסנו. זסנו לא בסגל, אתה אומר, ממליץ לו לעשות הכל כדי ללכת, אני יודע ששחקים מאוד רוצה אותו.
3: זסנו צריך ללכת לשחק, די. יש, גם בביתר לא היה מספיק משמעותי, גם במכבי חיפה ברק לא מחזיק ממנו.
4: אז מה, אפשר להגיד שהוא לא מתאים לרמות האלה?
3: כנראה, בסוף זה כדורגל, אתה מקבל הזדמנות.
2: קודם כל יש כמה, במכבי חיפה לא מוכנים לראות אותו, האוהדים כבר, זה לא משנה מה הוא יעשה.
3: לא, אבל
2: וייסי, ימסור טוב,
3: אתה יודע, באמת, מהירות טובה, ילד טוב, אבל אם אתה רואה שאתה בביתר, לא משנה, משחק מורוזוב, משחק זה, אתה לא משמעותי.
4: גם אני ילד טוב, אבל אין לי מקום בחיפה.
3: אתה בא למכבי חיפה, היו משחקים שנפצע, ברק עשה הכל, שחק עם שלישיית בלמים, לשים כנף בצד ימין.
2: הוא הכניס את
4: אוהד כהן.
3: איתה יהוד, הוא לא מחזיק ממנו, לא מעריך אותו, ואין בעיה, אתה בגיל כזה, לך תשחק, לך תהנה, גם אם אתה יכול לשמור על השכר שלך, אני יודע.
2: זה באמת, היצא היא לזסנו עצמו.
4: אגב, יוסי אבוקסיס מאוד מחכה לו.
2: כן, אני...
4: בסכנין.
3: הייתי הולך לשחק, ליהנות מכדורגל, שירו אותך.
2: לך למקום, שיהיה לך ביטחון.
4: השאלה אם מכבי חיפה יכולה לאפשר לעצמה לשחרר אותו.
2: בטח.
4: לא, אין מישהו מגן ימני בסגל, חוץ מבטאי.
3: היא יכולה להביא גם מהנוער, ויש לך גם שחקנים, שחקני הגנה, בלמים שיכולים לשחק מגנים, והוא יכול הכל לעשות.
4: זהו, זו השאלה, אז אם חלילי יכול להפוך להיות מגן.
3: חלילי השנה, חלילי צריך להיות...
4: לעשות את מה שהאח הגדול עשה?
3: יכול להיות משמעותי, אני לא יודע אם ברק ייתן לו את זה. אם ברק ייתן לו את מה שמסי נתן לחלילי, כי הוא היה איתו בנוער. אבל הוא צריך להיות יותר משמעותי, והוא באמת ילד מאוד מאוד מוכשר, אני נהנה לראות אותו.
4: לא, אני שואל אם הוא צריך לעשות את ההסבה הזאת, כי גם ענן גדל כקנה וחלוץ, אם אתם חושבים שזה יעשה לו טוב.
3: לא, אני חושב שהוא באופי טיפה יותר דריבליסט, משהו, הוא יותר טכני.
2: אבל הוא לא
3: גולר. הוא לא גולר,
2: זאת אומרת, בגלל זה,
3: יש מצב בשלושה
2: בלמים.
3: בשלושה בלמים הוא יכול.
2: הוא יכול להיות מצוין.
3: נכון, בשלושה בלמים הוא יכול.
4: מעניין מאוד. אז אמרנו, בשעה 8 מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, המשחק ההכנה האחרון לפני יום שבת שתתחיל הליגה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על האלופה, חבר'ה.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחזור.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
11: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
10: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
11: מישהו אחר.
10: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על האלופה, כן, בדיקה, גיא מלמד עם סוג של קיבוץ בשריר, מבקש לא לסכן את עצמו לקראת הליגה, בגלל זה לא בסגל, וירין לוי זה היה מהכותל, כן. תמונה מהכותל, הלך לסליחות, וגרם לך
2: סתם עשית פה
1: לא, וגרם לך, זה מה שלא הבנתי, אנשים לא אהבו, למה אתה יצלם בירושלים?
3: למה לא?
2: לא, כותל, בסדר גמור, מה זה?
3: גם עכשיו, חודש, הצליחות איתי, מתי אתה הולך?
2: אני חייב ללכת,
3: אני גם כן
2: הולך, אני מקווה, אבל לפני הפיק, למה אחרי זה אי אפשר להיכנס?
3: לא, לא, אי אפשר.
1: רגע, אז אולי נעשה סיור סליחות.
3: לא, לא,
2: תגיד לדולף שיוציא הסעה.
3: זה חודש.
2: וואלה, כאן שנה וחצי מים לא ראיתי, שנה וחצי, אתה אומר לי, סיור יעשה לנו.
1: סיור סליחות, מה, אתם תגיעו באוטו, אנחנו רק נהיה בכותל.
2: לא, תאספו אותי מפה, מהמרכז, וניסע ביחד.
1: אין בעיה.
2: ערק לימונים, רובן.
1: ננסה להרים את זה. בואו נדבר על האלופה. הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת פלייאוף ליגת אלופות. אמרנו פה הזדמנות שאולי לא תחזור. אגב, אתה טס מחר בבוקר, נכון, למשחק?
2: טס מחר בבוקר.
1: מה ההתרשמות שלך? אני בטוח שלמדת קצת גם את סבך.
2: כן,
1: מקבל לפחות בשבילך.
2: עברתי היום על סבך מהבוקר.
3: אם לא, גוטי יכול לעזור לך, גוטי
2: נכנס.
1: מה זה היה בווייסקאוט? בווייסקאוט
2: נכנסתי
3: שיש שני שחקני התקפה טובים יש להם.
2: כן, יש להם שלישייה מקדימה, יש להם שחקן בשם סימיץ' ששיחק גם עם עומר אצילי באומוניה, שחקן סלובני ברמה מאוד גבוהה, יש להם מאמן ליטאי מאוד מאוד טקטיקן, מבין כדורגל, מלא אספות וידאו, והחלק הקדמי שלהם מאוד מאוד מהיר, שיכול לעשות צרות לבאר שבע.
3: לוחצים גבוה, איזה סגנון דומה של באר שבע?
2: דומה לבאר שבע, לא לוחצים בווליום כמו של באר שבע, באר שבע קבוצה שלוחצת יותר טוב, אבל
1: עדיין באר שבע היא הפייבוריטית בעיניך?
2: באר שבע הפייבוריטית, אבל לא בהרבה, זאת אומרת היא מגיעה, סבך מגיעה במומנטום גם טוב, גם אחרי ניצחונות, אתה יודע, היא לקחה את
1: הליגה שם גם התחילה?
2: כן, ולקחה את האליפות באזרבייג'אן עם 9 נקודות מעל קרבח, שקרבח זה הייתה קבוצת ליגת אלופות, וקבוצה שתמיד היא החזקה, וגם באר שבע וגם סבך זה שתי קבוצות שלא היו בליגת אלופות, ותהיה היסטוריה, ואנחנו מקווים שבאר שבע באמת תבוא מוכנה, ורן קוז'וק יודע להכין, הוא מהמאמנים הטובים באמת שהיו לנו גם לנוקאוט, זאת אומרת הוא יודע להכין למפגשים שאתה צריך לעבור אותם. סבך זה לא יריבה קלה, ולפעמים דווקא יריבות כאלה שאתה בטוח שאתה כבר בפנים אתה יכול להיענש.
1: מזכיר לי מאוד את עניין מריבור, נכון שמריבור הייתה אז קצת קבוצה יותר, זה היה תקופת סי שלה, אבל מזכיר לי שחשבו שבאר שבע באמת זו ההזדמנות וזה נכשל.
3: איזו הזדמנות, יא.
2: זה אין לך בפלייאוף.
1: הכי מבאס שלא בארץ.
2: כן, ואין לך בפלייאוף, באמת, עם כל הכבוד, להגיע לפלייאוף, ליגת אלופות, ובאמת, סבך, זה מועדון טוב ומתקדם.
1: סבך זה קודם כל פלאפל.
2: לסבך אל נור. ואז אתה מבין שאתה צריך לדעת שאתה רגע מליגת אלופות, זה משהו שהוא, זה ריאל מדריד, זה סיטי, זה פריז, זה 8 משחקים מהשורה הכי גבוהה בעולם.
1: זה מטורף.
2: כל משחק חלום.
1: אגב, מביאה את יונס מלדה, אנחנו נראה אותו לדעתך כבר מקבל דקות, כי כן רשמו אותו כבר למשחק מול סבך.
3: לא מאמין.
2: תשמע, אני חושב שדווקא
1: החתמה מפתיעה.
2: החתמה מפתיעה, מאוד אפילו אפשר להגיד.
1: יותר מפתיעה מכאני בעיניי אפילו.
2: היא מפתיעה מאוד, כי אתה יודע שבשנתיים האחרונות הוא שיחק אולי 500 דקות.
1: אני גם אומר לך,
3: משחקים
2: זה מספרים, זה מספרים לא רגילים.
1: אני אומר לך שהציעו אותו לקבוצות הרבה יותר קטנות מבאר שבע שלא רצו.
2: וגם לפני זה בבלגיה הוא שיחק שנתיים 1,000 דקות, שזה גם לא הרבה בשנתיים. ואתה אומר לעצמך,
3: 12 משחקי ליגה בשנתיים האחרונות.
2: זה מטורף שמועדון שהוא לא יכול להיות חלוץ רביעי במכבי, באר שבע מביאה אותו להיות אלטרנטיבה.
1: אבל אחרי דן ביטון ואחרי בלטקסה ואליאל פרץ, אליאל פרץ למרות שהוא בא כבר בסיבוב, אבל בלטקסה ודן ביטון הגיעו ישירות, לדעתי אם מלאדה מצליח, כבר לא נראה יותר העברות של מכבי תל אביב באר שבע, אפילו לא של אפסנאי.
2: מיץ' גולדר אמר אחרי העברה של דן ביטון ובלטקסה, הוא עשה את זה אז בזמנו עם מהרן רדי. שזכה אחרי זה בשלוש אליפויות עם באר שבע. הוא אומר שהוא לא יעשה את זה יותר. דן ביטון, הוא שחרר אותו, היה מצב, הוא רצה לחזור הביתה למשפחה, הוא בא לקראתו,
3: עבדו עליו,
2: עשו לו איזו עסקה יפה, וגם המאמן לא רצה שהוא יהיה חלק. ובסוף מכבי תל אביב משחררת שחקנים להפועל באר שבע, שבסוף זה עולה להם ביוקר.
3: אני אמרתי שכנראה אלונה יש לה קשר טוב עם מיץ' ושם זה נופל.
2: אני חושב שפה גם שילמו משהו על יונס מלאדה, אני לא יודע כמה, בטוח יש איזה מספר, לא נתנו לו ללכת בחינם. אבל העברה מעניינת. אני חושב שבאר שבע, בגלל שאיסט משחק גם בצד ימין ויש לך את זלטנוביץ' ששחק את החלוץ 9, היא חייבת, ויכול להיות שיצטרך עוד שחקן התקפה.
1: שכטר, אתה היית ב...
2: ועוד לא הביאה מישהו במקום קנגווה.
1: נכון, עוד מעט נדבר על במקום קנגווה, אבל אתה היית בליגת אלופות עם הפועל תל אביב.
2: והייתי גם גם הייתי בפלייאוף ליגת אלופות עם מכבי תל אביב.
1: נכון, בהפועל תל אביב היית בתקופה של קנדה, כן?
2: כן, בתקופה הגדולה של קנדה.
1: בתקופה של קנדה.
2: קנדה לקח אותנו על הגב.
1: שהיית, אבל כמה זה באמת, זהו, ואני שואל דווקא אותך, כי אתה שיחקת בבונדסליגה, ושיחקת באנגליה, ושיחקת במקומות האלה, כמה ליגת אלופות זה משהו מיוחד?
2: זה הבמה הכי גדולה בעולם. אתה עומד ושר את ההמנון של הצ'מפיונס ליג, זה משהו שאתה לא תשכח אותו בחיים, זה רגעים נגד השחקנים הכי גדולים, בבמה הכי גבוהה, אני יכול להגיד לך, כאילו שחקתי גם אירופה ליג וגם קונפרנס, זה אי אפשר להשוות בכלל.
3: יש מישהו מהפועל באר שבע שחווה את זה?
1: ליגת האלופות?
3: לא נראה לי.
1: לא.
2: תן לי רגע לחשוב.
1: ויתור חווה עונה מטורפת בליגה האירופאית, אבל כמו שאומר שכטר, לא אותו דבר.
2: לא, הוא היה בפאוק, אני לא חושב שהוא עשה, זלטנוביץ' בטוח שלא.
1: לא, ויתור עשה את עם באר שבע מול אינטר, אבל לא ליגת אלופות.
2: מרציאנו, אולי מרציאנו עשה בסקוטלנד?
1: בסלטי, תבדוק לנו.
2: מעניין, אולי מרציאנו.
1: עוד מעט נבדוק, זה באמת מעניין. אמרת באמצע, מאור לוי, זה השם שרן קוז'וך רוצה, אגב מדברים שהוא ינסה אולי אפילו לעשות מהלך עד מחר, זה באמת השדרוג שהפועל באר שבע יכולה לקבל במרכז המגרש?
2: מאור לוי, זה בגלל שהם הולכים לעונה גם אירופאית, בטוח, והרבה טיסות, משחקים בחול ונסיעות, אתה צריך את הסגל שלך הרבה יותר עמוק. אני חושב שמאור לוי יכול לתת להם עוד תוסף לקישור, שחקן מאוד מאוד חכם שעשה שדרוג, אבל אני חושב שיצטרך להביא במקום קינג סקנגווה,
1: עוד שחקן?
2: שחקן מהשורה.
3: אבו פאני כזה.
2: אבו פאני זה לקק את האצבעות, אבל יצטרך להביא עוד שחקן של גם מספרים קדימה, גם שחקן שיודע, כי בסוף השלישייה של ניב יהושע, של אין פרץ וונטורה, זה שלישייה חזקה, דומיננטית, נגד הכוכב האדום, אבל שתצטרך לבוא נגד הגנות צפופות בליגה, שתחזור ממסע, אתה תצטרך להביא עוד איכות, והפועל באר שבע תצטרך להביא עוד שחקן.
1: אגב, לאף שחקן בהפועל באר שבע אין הופעה בליגת אלופות, לשאלתך, רובן. מעניין מאוד.
2: אבל גם אני לא יודע אם לסבך יש...
3: אני גם לא יודע אם יש הרבה בליגת העל שהיום משחקים שיש להם הופעה בליגת העל.
1: בליגת האלופות, כן.
3: חבר'ה שמכבי חיפה.
2: בודדים, דולף חזיזה בליגת האלופות.
1: מעניין.
2: אצילי.
1: אצילי בטוח.
3: מי שנשאר מהקבוצה.
1: אופני שדיברנו עליו שיכול.
2: שון גולדברג.
1: יש שחקנים, אבל...
3: לפני מכבי חיפה זה הרבה שנים לאחור.
1: לא, מכבי תל אביב הייתה פעם אחרונה לפני מכבי חיפה.
2: מכבי תל אביב הייתה עם זהבי, נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך באמת על הפועל באר שבע מבחינת השוער. אתם סומכים על זה שמרציאנו הוא השוער?
3: פתח את העונה.
1: פתח נהדר.
2: הוא סיים אדיר ופתח אדיר. ואמר, בדיוק שלחתי לחבר הודעה שמרציאנו, אני מכיר אותו, שכבר היה רגל וחצי מפרישה. כבר הוא ראה שהוא לא בלופ.
1: כן, הוא לא היה עושה עוד מעבר.
2: יכול להיות שרן קוז'וק גם מאמן שוערים? פתאום שקטתי בכדור.
3: מה, הביאו אותו להפועל באר שבע כדי שאתה יודע, יחנוך את אליאסי.
1: אליאסי כבר ביוון.
2: לא, הוא חנך אותו. הוא שלח אותו.
1: חנך ושלח.
2: הוא חנך אותו, שלח אותו להשלה. אבל אני חושב שמרציאנו, במשחקים האחרונים, הוא נותן כל כך הרבה שקט, בדקות קשות, גם אותי אישית, אני אומר לך, אחרי שאני מכיר אותו והייתי איתו בנבחרת, הוא מפתיע בבגרות שלו במשחק, ברגעים שהם צריכים אותו, ואני פחות שקט בוולף, עם וולף שראינו אותו מקבל בגביע טוטו, שזה נראה נכון, זה התחלה, זה הרכב משני, שהוא עדיין עוד לא נכנס לעניינים בפועל באר שבע.
3: הוא משרה המון ביטחון על ההגנה מרציאנו.
1: אבל עוד פעם שואל אתכם, אם בליגת אלופות אתם סומכים על מרציאנו?
2: הסיפור זה בסוף לא מרציאנו ולא ויתור או רוטמן או דיברנו. זאת הקבוצה. ויתור, כבר בקיץ שעבר, כבר אמרו שמה, הוא כבר לא מספיק טוב. רוטמן מגיע מהפועל פתח תקווה שנה לפני בלאומית. גיא מזרחי לא היה אחד השחקנים הטובים, נהיה זי אחמד מאקו.
1: אפילו אליאל פרץ.
2: אליאל פרץ הגיע סבבה מכפריסין להשלים סגל בהתחלה, אני אומר לך, הוא בהתחלה לא שיחק בהפועל באר שבע.
1: אני זוכר שהפועל חיפה קיבלו שהוא יגיע אליהם ולא להפועל באר שבע.
2: זלטנוביץ' הגיע לשנה, בהתחלה הקהל אמר להם שחררו אותו.
1: נכון,
2: איסט הגיע, אתה אומר סבבה, הפועל חיפה. אתה מסתכל, גנח שחקן נוער, אתה מסתכל על עוד שחקן ועוד שחקן, אתה אומר בסוף, חבר'ה, זה לא שחקן כזה.
1: זה רק מאמן?
2: זה מאמן קודם כל, השילוב שלו ביחד עם הקבוצה, זה משהו שלא קורה הרבה.
3: אחרי כל המחמאות שלך לרן קוז'ו, אם הוא לא מצליח לעבור את סבח, זה כישלון?
2: עכשיו, תשמע,
1: בנקודת זמן הזו חד משמעית.
2: זה מילה קשה, כישלון, אחרי כל מה שהוא עושה שם.
1: בעיניי כישלון.
2: אבל אכזבה עצומה. זה משהו שלא יחזור להם.
1: זה לא יהיה כישלון כי הם יהיו בליגת האירופאית.
3: נקודתית,
1: לא לעבור אותם, לא תהיה הזדמנות
3: כזאת. משהו שירדוף אותו מלא שנים.
2: ירדוף אותו ואת אלונה עד יום האחרון.
1: אני יכול להגיד לך.
2: אלונה, אם יש לה חלום, שהיא עשתה גם אליפויות עם ברק בחר.
3: אתה יודע מה, היא גם לא האמינה שהיא תגיע לסיפור.
2: עכשיו תגיד לאלון, הליגת אלופות, בואי תחתמי פה, את לא זוכה באליפות, היא אומרת לך כך שנתיים קדימה.
1: לא, חותמת.
2: הליגת אלופות בשבילה זה משהו שהיא כל כך רוצה את זה. היא רוצה לבוא לשבת עם פלורנטינו פרס, היא רוצה ללחוץ יד ללפורטה.
3: אני הלוואי, גם לא רק לאלונה, לתושבי באר שבע, לאוהדים של הפועל באר שבע.
2: יודע מה, גם, קודם כל לבאר שבע, אבל הכדורגל שלנו. לראות את ישראל בתקופה כזאת, שלא יכולים לראות אותנו, מגיעים לברנבאו, מגיעים מהבאר שבע, אנחנו מה שאומרים.
1: אתה מגיע גם.
2: לא.
1: אתה יודע, הוא אומר, אנחנו מגיעים כי הוא יודע שהוא יש
2: שם. אני אומר לכדורגל שלנו, לבאר שבע, זה פשוט גאווה לעבור את הכוכב האדום, זה יהיה לראות אותם, מחזיקים אצבעות, ובאמת, זה יהיה רגע עצום בתקופה כזאת, לייצג את ישראל, את באר שבע, במפעל הכי יוקרתי בעולם, מה זה לראות, אתה יודע, אני מנסה לחשוב את, אני מנסה לחשוב עכשיו פתאום את בלטקסה מול אמין ימל, את ויניסיוס מול גיא מזרחי. זה חלום בשבילם, זה רגעים. ויתור פתאום עם מבפה על המהירות. אתה יודע לאן הוא לוקח אותו?
1: האמת, חלום, ואגב, כאלף אוהדים של הפועל באר שבע, לא כולל איתי שכטר.
2: אני הולך להיות אחד האוהדים השרופים במסע הזה.
1: בטוח. אגב, דיברנו על, אתה יודע, ליגת אלופות, והכל, כמה זה ישפיע על הליגה, אם ראינו את החזרה שלהם לגביע הטוטו, כמה זה ישפיע החזרות האלה?
2: זה משפיע מאוד, אבל אני יכול להגיד לך שראינו כבר קבוצות שעושות ליגת אלופות. מכבי חיפה. בכדורגל החדש, המודרני, בסגלים העמוקים, בניהול העומסים, כל מה שקורה, זה משפיע, אני כבר אומר לך, בתור שחקן שעשה את זה, עונה, באותה עונה...
1: קשה לפגוש את אמבפה ואחר כך ללכת את
2: אדום ירידת מתח, אפשר לעשות את זה, אבל הם לא צריכים לחשוב כרגע על שום דבר, מלבד המטרה של ליגת אלופות. קבוצות בישראל זכו באליפויות, הגיעו להישגים, ליגת אלופות, הפועל באר שבע לא הגיע, ואם לא תגיע עכשיו, היא יכולה לחלום, אני לא יודע, עוד עשור, זה רגעים שלא חוזרים, ולהיות חלק מהמפעל הזה, היא לא צריכה לחשוב על כלום, רק על ליגת אלופות.
1: אני אגיד את זה עוד פעם, אמרתי את זה כמה פעמים בעבר, אבל אני אגיד שוב, שבסופו של דבר, מכבי חיפה, אתה יודע, מטבע הדברים שאנחנו גרים פה בצפון, יש לי הרבה חברים אוהדי מכבי חיפה, וכשתשאל אותם באיזה עונות מבחינתכם הכי נהניתם, 2002-2003 היא אחת המובילות למרות שלא לקחו אליפות. בעונה של ליגת אלופות.
2: עונה גדולה, עונה אחת המרגשות של מכבי חיפה בכל הזמנים, בטוח.
1: אין ספק. אנחנו
2: הייתי עוד מכבי חיפה בזמנו.
1: היית עוד מכבי חיפה שכתר אותו ילד?
2: בילדות, רובן אתר, כל הבית שלי פוסטרים.
1: מה, פוסטרים של רובן?
2: רובן, ברקוביץ', מה, בטח.
1: אבל שיחקת אבל הפועל חיפה בנוער, לא?
2: התחלתי במכבי חיפה, ואז עברתי למחלקת נוער של הפועל חיפה.
1: אתה יודע אבל איפה שכתר התמחה בילדות. לא, כדורגל אולמות, היינו משחקים מולו, אי אפשר היה לקחת לו כדור, תקשיב. הגענו פעם אחת לגמר מולם, הוא היה בטבעון, הגענו לגמר, הוא עבר, הוא הגיע עד הסוף, עבר את השוער, תבין כמה, אני אגיד מילה קשה ברדיו, כמה מניאק הוא, חיכה שההגנה תחזור כדי לעבור את זה ולשים את הגול.
2: שאלה.
1: אז כדורגל אולמות אי אפשר היה לקחת אותו, זה בטוח. אבל אנחנו יוצאים בפרסות, אנחנו כמובן מאחלים להפועל באר שבע, רוצים אותם בליגת אלופות, שכתר יהיה שם, עכשיו אנחנו גם מבינים למה אשתו אמרה לו היום שהיום הוא עם הילדים.
3: עכשיו אנחנו מחכים שהמשחק יתחיל.
1: מחכים, יום רביעי, אגב לא מחר, יום רביעי המשחק כמובן, ברומניה.
2: 10 ערוץ הספורט.
1: 10 בערוץ הספורט, אנחנו כמובן מחכים ורוצים שהפועל באר שבע תהיה בליגת אלופות, אבל עכשיו חייבים פרסומות וכבר חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. אני רוצה להגיע
2: לי של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר
0: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. ביתר ירושלים חוזרת היום לכדורגל הישראלי אחרי ההדחה מאירופה, תשחק נגד הפועל רמת גן, גם בסוג של משחק מבחן. נגיד שההרכב של ביתר כמעט כולו מחליפים: יונתן עוזר, רועי אלימלך, שון דרי, לוקה גדרני, נבו שדו, נדב מרקוביץ', יוספי, זיו בן שימול, אצילי, מוזי ואנסה. כמה, שאלתי אותך, כמה ישפיע, אתה יודע, החזרות של באר שבע, כמה משפיעה העובדה שביתה רותחה ומאוכזבת עם החזרה שלה לישראל?
1: אני חושב שהנקודה בביתה, זאת אומרת שהם היו יותר טובים מאוסטריה ווינה במשחקים, עדיפים, הם נהנשו על התחכמות יתר. ביתר, אני חושב שהיה לה מאוד קשה להגיע לאירופה, אבל היא צריכה להמשיך לייצר את העוצמות בליגה ולנסות לחלום על אליפות, ובאירופה היה לה קשה, אבל לא לעשות מזה בלגן גדול. זאת אומרת, הם אפו, זה כואב, זה קשה, זה להמשיך את החיבור עם אלמוג. הוא גם תוך כדי תנועה לומד להיות מאמן, הוא ירד לקווים, מנהל מקצועי ומאמן, עם כל זה שהיית למעלה, זה שונה וזה לא דומה. זה נכון
0: שכר לימוד, משלמים שכר לימוד,
1: מלמדים, משלמים שכר לימוד, אתה לומד את השחקנים, הזרים מתחברים, הישראלים מתחברים, ודווקא זה נראה שיש איזה שקט. תמיד בביתר, כל הפסד, כל זה, זה בלגן שלם. רובן היה בביתר, מכיר את המועדון הזה, מאוד נפיץ, וכן, הם צריכים לייצר שקט, הם צריכים לנצח.
0: טוב, צריכים להיות מעודדים בזה שהם, על בעיניי, כל המשחקים עד היום, גם הפועל תל אביב, אירופה, בהכל הם היו יותר טובים.
1: ברוב שלבי המשחק הם נראים מעולה.
2: וברוב המשחקים, מי שהם שילמו ביוקר בגללו, זה בגלל השוער.
1: כן,
0: אגב, מה שמענו את רובן על השוער, אנחנו יודעים דעתו, שחושב שזו הנקודת תורפה. מה דעתך?
1: אני מסכים, ואני אמרתי זה גם בשנה שעברה. זה נכון שהוא התחבר לאוהדים, והוא התחבר למועדון, והוא באמת בחור חיובי.
0: גם נומה מחובר לאוהדים.
1: נכון, אבל אני חושב שבסוף ביתר הייתה צריכה להנחית, במיוחד שאתה שוער זר, אתה צריך להנחית שוער שייתן לך שקט ברגעים קשים. גם שנה שעברה היו משחקים מאוד מאוד חשובים שהוא לא היה מספיק שם בשביל ביתר, ובסוף אני אומר את זה,
2: גם בשער שהם ספגו, העדיפה
1: לא מספיק טובה, גם במשחקים לפני הוא לא מייצר שקט להגנה, ויש לביתר בלמים יוצאים מן הכלל, וגם השילוב של ירדן כהן והמגן הימיני אנטווי,
2: אתה יודע מה הבעיה שלי עם אלמוג? שהוא לא מבין את המשמעות של זה. יש בקבוצה, במיוחד משחק ההגנה, שאתה מרגיש מאחור שיש לך מישהו שמדי פעם מפשט,
0: אתה אומר מערער את הביטחון,
2: זה מערער את הביטחון, ופתאום אתה לא מבין למה השחקני הגנה פתאום לא טובים.
1: רובן, אני תמיד טוב,
2: להבדיל שכשיש לך מישהו טוב מאחור גם לא מרגישים את הטעויות של אלה מלפנים, וגם יש להם ביטחון לצאת קדימה. ופה אלמוג, עם כל הגיבוי שהוא נותן, הוא טועה בעניין הזה של השואר.
1: אני חושב שבסוף אולי, זה לא אולי, אבל זה, לי כשחקן, התפקיד הכי משמעותי שהיה זה שוער מבחינתי. כשחקן שהיה משחק עולה למגרש, הדבר שהכי הייתי צריך ממנו ביטחון זה מהשוער שלי. בכל המועדונים שהייתי, שהיה שוער טופ, אני הצלחתי. שהיה לי שוער שפעם מגיע, שפעם לא מגיע, אז ככה גם הקבוצה הייתה. שוער זה השחקן הכי משמעותי. שאתה בונה בניין, השלד שלך, היציבות שלך זה דרך השאר, ובסוף,
2: ואם אנחנו לוקחים את כל החמש קבוצות, הוא הפחות טוב.
1: הוא הפחות טוב, ואני אגיד לך יותר מזה. במקומות שזכיתי גם בתארים ואליפויות, אני אקח אותך אפילו להפועל תל אביב הגדולה של אלי גוטמן.
2: בניימה.
1: תיקח את כולם. אם היית מוציא לי את בניימה, אני לא עושה דאבל עוד 100 שנה. זה ברמוט, ודה סילבה, ושכטר, וזה אבי, וקנדה, וכולם היו טובים. הוא היה משמעותי, ובדיר ודגלס, כולם היו משמעותיים, הוא היה משמעותי. היו לנו משחקים בפלוף שאני נזכר, שאם הוא לא שם, אם אלי שוער ברמה כזאת, אני לא לוקח דאבל בחיים. בגלל זה הוא היה כל כך משמעותי, ובתר צריך להבין, ראיתם בשנה שעברה שיהיה לכם קשה לזכות איתו באליפות, ואלמוג כהן יצטרך גם בזה לדעת או למצוא משהו חדש, כי אין יותר מדי זמן, וגם יצטרך למצוא את השילוב הנכון גם עם הצילי וגם עם שוע שחוזרים לארץ.
2: שחרר את הלחץ מהם,
1: בדיוק, תן להם את השקט, תן להם את הביטחון,
2: בדיוק.
1: ובאמת, בארץ זה ווליום, שאתה משחק בווינה ואתה באירופה והוצאת, אז
2: אני נתתי דוגמה על זה איתי, על הנושא של הצילי ושוע, שאתה לא יכול לגרום לשחקנים מהסוג הזה שמגיע דקה 70, תמרים, שחקן להתחמם, כאילו הם צריכים להסתכל, אולי הם מוחלפים. תגיד מה, אתה רציני? אלה השחקנים שצריכים להתרכז איך הם מכירים לך את המשחק.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
2: אתה לא יכול לגרום להם להסתכל כאילו, רגע, אני, לא אני, עצם זה שהם חושבים כך, זה חוסר ביטחון, שאתה מעביר אליהם, שאתה לא סומך עליהם גם.
1: אתה יכול מדי פעם להוציא אחד מהם, אבל תמיד חשוב שאחד מהם, בגלל שהם קילרים במשחק,
2: בזה ברק יצחקי היה טוב בעונה שעברה.
1: ברק יצחקי הצליח לנהל את זה נכון, וגם לא היה פשוט, אבל בסוף הכוכבים שלך, אתה צריך אותם איתך.
0: אגב, היום ירדן לא מתלבש, קבל מנוחה, זה מובן, כמובן, משחק דירוג.
1: כן, כן, זה משחק דירוג, הוא נותן לשחקנים דקות, הם מתכוננים, אין להם גם משחק עכשיו,
0: בדיוק, המשחק נדחה, הפועל תל אביב. אגב, מילה שלכם על יוספי, הוא אמור להיות הבא.
2: בדיוק, מכל השחקנים שהגיעו, שון וייסמן ושדו, שהוא גם שחקן לא רע, יוספי לדעתי יעשה את הקפיצה.
1: יוג'ין אנסה. כן, יוספי, אני יכול להגיד לך, הייתי איתו, זה שחקן שאם הוא בזון שלו ודברים מתחברים,
2: ביתר מתאימה לו, איתי.
1: בפול באר שבע.
2: ביתר מתאימה לו.
1: ביתר באנרגיות, הוא, שמע, יש לו
0: ביתה... גם בחמצון.
1: גם בחמצון, יש לו ביתה לא רגילה, יש לו כושר גופני.
2: ברגע שיתפס לו טיפה אצל הקהל,
1: יתחבר לו עם הקהל,
2: הוא יוציא מעצמו דברים.
1: הוא יוציא מעצמו, ועם החיבור, עם השלישיית קישור, עם בוריסינו ווורקו, ביתר ירושלים, גם אחת המועמדות לרוץ עד הסוף.
0: בכלל נראה לי שיהיה לנו השנה, בטח אם מכבי חיפה תתחבר, כמו שרובן אומר שאם ההגנה תהיה טובה ויכולה להתחבר, נראה לי תהיה לנו ליגה מאוד מאוד שוויונית, אפילו הרבה יותר משנה.

0: מכבי תל אביב לא מוכנה.
1: אני אמרתי, יש הגרלה טובה למכבי חיפה.
0: מכבי חיפה תצטרך לאסוף את הנקודות בתחילת שנה, אבל כמו שאמרנו, זה נראה...
1: להשתפר תוך כדי ב...
0: שאין אליפות עכשיו, אין אליפות עכשיו שאתה אומר לעצמך, זאתי המועמדת, היא בנקר.
2: הוודאית, בדיוק.
0: אין לך וודאית, היינו בשנים אומרים שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, יש לך אולי יתרון קטן.
1: אני אומר, הפועל תל אביב והפועל באר שבע יש להם כרגע יתרון קטן.
0: אולי...
2: למי רצית להגיד יתרון קטן שלך?
0: לא, אני חושב שלפועל באר שבע, בגלל המאמן, יש יתרון.
2: אבל והמשחקים באירופה לא קצת מקטין את היתרון?
0: הוא מצמצם את ההפרשים, אבל אני מאמין שהוא יכול למצוא את האיזונים בקבוצה. רגע, בואו, אתם רוצים להגיד שלום? זהו, נגמר, בואו.
2: בואו, שכטר ג'וניורס.
0: בואו.
2: איפה אתם?
0: רוצים להיפרד.
2: תציג, תציג. רגע, תתקרב עוד קצת למצלמה. מאחורי אבא.
0: בואו, כנסו.
2: כנסו. רגע, אז נגיד את הקרדיטים על הרקע שלכם. נגיד שעורך ומפיק רן אמר על הדיג...
3: נגיד לך לבאר שבע ולליגת האלופות.
2: איזה חמודים, דברים כאלה. תגיד את השמות, שכטר.
0: זה עומר שמואל. קשר בצד שמאל, רגל ימין. זה עמית נחמן, שמאלי כמו רובן, באמצע פליימקר.
2: יפה מאוד, אז משפחת שכטר, אנחנו מודים לכם, גם כמובן לרובן עטר, עורך והפיק רן עמר על הדיגיטל מאור וסטקר, טכנאי שידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו מסיימים, נהיה פה גם מחר.
4: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: לדילים, לפוקדים, יש מי שמסודרים, נאמר זאת כך, בתוך דילים, והם מקווים שהנתון הזה יישאר כמה שיותר קרוב ל-45% שאנחנו רואים, והתוצאות שיחלו לזרום כבר בשעות הקרובות, אני חושב, ילמדו גם על המשקל שיש לראש הממשלה ביכולת לשנמך את מי שהוא לא חפץ בעיקרו, ולהעלות גבוה יותר ברשימה את מי שהוא רוצה לראות בולט יותר, כך או כך, נאמר, ברור שהמפה תשתנה, ברור שעבור רבים רבים מהשרים ומחברי הכנסת בליכוד, זאת תהיה הכהונה האחרונה. אנחנו כמובן נשארים פה וממשיכים לעקוב ולעדכן. רשימה שתצפיע לא רק על תוצאות הבחירות, אלא גם על שאלת המשקל של נתניהו, אבל אתה מספר לנו, אלי הירשמן, שיש מוקדים לפחות שבהם אחוז ההצבעה הגבוה הרבה יותר.
4: כן, זה סיפור מדהים. הפוקדים החרדים מספרים, יונית, ראשי הפוקדים מדברים, שהם מצליחים להביא למעלה מ-90% מצביעים, והם אומרים לפי הערכות שלהם שיש להם, שהם הביאו היום, והם עדיין מביאים כ-10,000 חרדים שבאו להצביע ולהשפיע בתור רשימת הליכוד, ושימי לב לנתון הזה, אנחנו מדברים מתוכם כ-1,000 חסידי גור. חסידות גור היא החסידות שמובילה את אגודת ישראל. בפצ'יק הוא מראשי החסידות, איש החזק שמה, הוא מוביל את המפקד הזה. ואגב, ביסמוט, שהוביל את חוק הפטור מגיוס, הוא לא נמצא ברשימה שלהם. הם לא אהבו את החוק שלו. הם אומרים באופן רשמי, ביסמוט לא פנה אלינו, לכן הוא לא היה ברשימה. נגיד שראש הממשלה עד הבוקר די זלזל במפקד החרדי, או התעלם. היום אומרים אנשיו שאולי זה באמת משהו הרבה יותר רציני מה שהם חשבו. הם מבינים שהם פספסו את הרכבת, כי הנה הבחירות עוד מעט מסתיימות. הם אומרים שבהצבעה בבחירות בכנסת הם הסתכלו בערים החרדיות, ואם יתברר, וכנראה יתברר, שיש אזורים שיש יותר מתפקדים בליכוד ממצביעי ליכוד, בשכונות החרדיות או ערים חרדיות, אז אחרי הבחירות ראש הממשלה יפעל להדחתה מהתנועה.
5: תודה רבה. לשניכם, עוד נחזור אליכם בהמשך על יום הבוחר והבוחרת בליכוד, הכתבה של אינדר טוויזה.
6: הפריימריז בליכוד יצאו לדרך והקלפיות יסגרו סופית בעוד פחות משעה.
7: אני מקווה בעזרת השם שהמועמדים הטובים ביותר ייבחרו. אנחנו צריכים רשימה חזקה מאוד הפעם, כי הבחירות הפעם הן מאוד גורליות.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להצביע בבנייני האומה.
8: יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור.
6: ומלבד שמונת השריונים שקיבל, נתניהו נתן דחיפה לכמה מועמדים שהוא חפץ בעיקרם.
8: ארז תדמור, שלמה לרנר, אלמוג.
6: והפעם התערב גם נתניהו הבן והוציא לפומבי את היריבות עם דוד ביטן. אני תומך באוסנת זוהר למשבצת אישה חדשה. הכי חשוב לא להצביע לקרן אטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן, וכמובן לא לדוד ביטן עצמו. גם יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הכניס את ידיו.
9: מתפקדי ליכוד, אחים, אחיות, יקרים ויקרות שלי, מאי גולן, אני קורא לכם להצביע למאי התותחית.
6: ומי שסומנה כחביבת המתפקדים טענה הבוקר לזיופים בקלפיות.
10: שמעתי שיש קלפיות, פסים בי השם שלי. וואו וואו, אנשים בלחץ, לא רב ושמאל.
6: גלנט וכחלון שפרשו מהמפלגה לא ויתרו על הזכות להצביע בפריימריז והתקבלו באהדה. התעשייה האווירית המזוהה עם חיים כץ, הדיל הקבוע של רשימות מומלצים למי להצביע.
11: כל בחור ובחורה שיהיו, הם פשוט אחד נתן מתוך מעטפה חומה, ואחד נהיה לו את הרשימות השמיות מקופלות לארבע ביד, וכל מי שעבר במדרכה קיבל ממנו, הכל כבר היה מוכן, הכל כבר היה משומן, ורק לקחת את הדברים ואת הקדף ולשים בקלפי.
6: אחד המועמדים בפריימריז שבנו נחטף ונרצח בשבעה באוקטובר יצא נגד התופעה.
12: אזרח ישראלי צריך להבין שיש לו זכות הצבעה וגם בחירה.
7: לא שדחפו לו פתק ליד. הדבר הזה מגעיל בצורה לא רגילה.
6: התוצאות הסופיות יגיעו רק מחר, אבל מה שבטוח כבר עכשיו, יותר ממחצית מחברי הכנסת והשרים הנוכחיים של הליכוד ימצאו את עצמם מחוץ לרשימה.
5: יאיר שרקי כאן באולפן, זה אירוע מתוח מאוד, מתי נדע את התוצאות שלו?
12: תראי, תלוי איזה תוצאות. בליכוד מדברים על תוצאות ראשונות כשעתיים אחרי סגירת קלפיות, זאת אומרת בערך ב-11 בלילה, אנחנו ננסה להביא אותן כאן בשידור באברי ושרקי, אבל האמת היא שהתוצאות הסופיות יגיעו רק מחר באזור הצהריים, זה לפני אירורים, זה עשרות אלפי תפסים, 12 שמות בכל תופס, כשנספרים אחר כך ידנית, זה שונה מאוד ממה שראינו בדמוקרטיה מבחינת המהירות של ההליך, דיגיטלי, אתה לוחץ על כפתור ומקבל תוך חצי שעה את התוצאות, כאן זה מורכב הרבה יותר, וכל יכול להשליך, האם מישהו נכנס במקום ריאלי או נפלט, לאחרי המחוזות. שימי לב למשהו חשוב בעיניי שקורה כאן בתהליך הזה, אם נתניהו תמיד היה בוחש במפלגות ששותפות בגוש שלו, זה יתהפך. פתאום בן גביר, הוא כבר מקדם מועמדים בתוך הליכוד, פתאום המפקדים החרדיים הם מכתיבים את התוצאה, כלומר, במקום שנתניהו ינהל את שותפיו, כרגע שותפיו הם מנהלים אותו. למי בכל זאת ראש הממשלה עוזר? הוא, ראינו בכתבה, מצייץ על משבצת האישה החדשה, אתמול שם אחד, היום שם אחר. איזה מקום זה משבצת האישה החדשה? 34. מה נתניהו מתעניין במקום ה-34? למה היחידים שקיבלו ממנו סרטונים אלו נציגי המחוזות, שזה אומר מקום 27 ומטה? התשובה היא דוד ביטן. נתניהו לא בא לקדם אנשים שהוא מאמין בהם, הוא בא לחסום אנשים שהוא מזהה כבעיה. מחנה ביטן, זה משהו שמאוד מטריד אותו, חוץ מטלי גוטליב, עליה דיברנו כבר הרבה, וניר ברקת, וזה יהיה המבחן שלו. כמה מהאנשים שהוא רצה לפלוט החוצה, לא יצליחו להתברג.
5: יאיר, תודה רבה. אתה נשאר איתנו עוד בהמשך. יש לנו נתוני סקר מעניינים, אמנון אברמוביץ'. בוא נתחבר למה שיאיר אומר, שנתניהו רוצה לחסום את מי שהוא רואה כבעייתי. מצד שני, הוא גם רוצה רשימה ממלכתית שתדבר לכל הציבור. איך הולכים על החבל הדק הזה?
13: תראי, קודם כל, התופעה של יותר מתפקדים מאשר בוחרים התחילה בהתנחלויות, והחרדים, בעיקר חסידות גור, לקחו את זה למימדים עצומים. הם אכן מחפשים נוסחה. גם כאלה שרמסו את מערכות החוק והביטחון, אבל שיהיו מספיק מכובדים כדי להיבחר. טלי גוטליב היא הדוגמה המובהקת. עכשיו לגבי התוצאות הנבחרים, אין לזה שום חשיבות לאומית, זה הכל פוטו פיניש, מה זה משנה אם יהיה וטורי או בוארון או מלוויצקי או סעדה או ביסמוט או קלנר. לגבי דוד ביטן, אז אומרים המצקצקים לאלה שתמכו בו, יש לו כתבי אישום. יונית, יש לפחות 10 מועמדים שם, ח"כים ושרים, כתבי אישום, נחקרו, נחשדו וכן הלאה. השורה האחרונה היא שרוצים חברי כנסת היברידי, מה שאני קורא פלאג אין. מצד אחד ביביסטים שהשתוללו ברשתות, השתוללו בסרטונים, אבל שיהיו מכובדים, שיהיו ממלכתיים. אז נתניהו הוא פוליטיקאי מאוד משוכלל, אבל חברי כנסת היברידים פלאג אין הוא לא הצליח לייצר וכנראה לא יצליח.
5: אמנון, תודה רבה, גם אותך נראה בהמשך המהדורה, נביא סקר המנדטים של יום שני, מי המועמד הימני שמביא את גוש השינוי ל-63 מנדטים ועוד כמה נתונים מעניינים שם. איראן אומרת שהיא מוכנה להאריך את הפסקת האש שרשמית הסתיימה אתמול, אבל בה בעת מאיימת שהיא גם ארוכה לעבור למצב התקפי ולשבור את המצור האמריקני על הורמוז. בינתיים מתפרסמות הערכות חדשות על איך ניצלה איראן את 60 הימים בדרך אולי לאימות נוסף, אולי יזום, הכתבה של אסף יחזקאלי.
14: אם בזורתרי שקסת מוטלק אמריקאות והרג'ים הסהיוניסטי.
15: עם דברי הרהב הצפויים האלה של קליבאף, תמו הלילה 60 ימי מזכר ההבנות. בבוקר הדוברים האיראנים אמרו שאין מה להאריך את מה שממילה הופר בידי וושינגטון על ההתחלה, ואחר הצהריים בכיר איראני כבר הוסיף התרסה מפורטת יותר. אם ארצות הברית לא תיישם את מזכר ההבנות בתוך מספר שבועות, טהרן תערוך מתקפה מדויקת ומהירה לשבירת המצור הימי. אנו עוברים ממדיניות הגנתית להתקפית. הנשיא טראמפ בשיחות הבוקר שלו הדגיש מצידו שאין מה למהר.
16: The president told Fox News that Iran should put up the white flag of surrender. And he went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. He said they're good poker players, but they're dying.
15: הוול סטריט ג'ורנל מסכם הבוקר את 60 הימים של מזכר ההבנות עם שורה ארוכה של מסקנות על איך איראן תפסה את התקופה ומה עשתה במהלכה וכמה שזה שונה ממה שציפינו. מזכר ההבנות לתפיסת איראן היה ניסיון אמריקני וישראלי למשוך זמן תוך הערכות למתקפה גדולה יותר על איראן. חוזקה אחיזת משמרות המהפכה בצבא תוך קידום דמויות קשוחות. הוגבר ייצור הטילים והרחפנים, שוקמה בקצב גבוה הגישה לבסיסי הטילים. הונחה תשתית חדשה להפעלת השלוחים בים האדום. התקיפות על ירדן והמפרץ היו אפקטיביות מעל המצופה. איראן גם נערכת לפגיעה בחבלי האינטרנט שתוביל לחוסר שקט פוליטי בכווית ובבחריין, עם אפשרות אולי לתקיפה קרקעית שלהם. שורות תחתונות, תחושה איראנית שהמלחמה הגדולה טרם החלה. מוג'תבא חמינאי מכין את הקרקע לאימות מתמשך. מטרת העל האיראנית לפי וול סטריט ג'ורנל לוודא שאיראן לא חוטפת כמו בפעם הקודמת, וכפי שסיכם יועץ בכיר לקליבאף, זה פרויקט של דור שלם לנקמת דם על חיסול חמינאי.
14: ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
15: קשה לקבוע מה מכל הפרטים בתמונת המצב הפסימית הזאת מגובה במודיעין עמוק ואמיתי ומה מוגזם או מועצם משיקולים שחיצוניים לוושינגטון. אבל גם אם ניקח בחשבון שיש ערוצי תקשורת חשאיים ברקע, וגם אם תוארך הפסקת האש שוב, מעטים יחשבו היום שהחיוכים ההם מאגם לוצרן היו מבושלים כמו שצריך או שווים הרבה.
5: עכשיו אנחנו מצרפים אותך אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. שמענו תמיר את הציטוט הזה של טראמפ לרשת פוקס, הוא אומר האיראנים שחקני פוקר טובים אבל הם גוססים. גוססים או לא, הם אלה שלא מפסיקים לאיים עכשיו.
17: נכון יונית, זה כנראה נובע מאיזושהי תחושת עליונות מסוימת. אנחנו רואים את זה גם בהתבטאויות וגם בשורת מינויים של אנשים מאוד מאוד רדיקליים שקרובים מאוד למשמרות המהפכה. אז למה הם מרגישים את העליונות האסטרטגית והטקטית? גם בגלל התבטאויות של הנשיא טראמפ. אני יודע, טראמפ יורה מצייץ לכל הכיוונים, אבל במכלול ההתבטאויות שלו דומה שהנשיא טראמפ בחר לא ללכת למתקפה וגם לא לרדוף אחרי הסכם, אלא לעשות מצור כלכלי מתמשך. אבל לא רק בגלל ההתבטאויות, אלא גם בגלל המעשים. טראמפ ביטל ברגע האחרון את התקיפה הגדולה בראשון באוגוסט. האיראנים מייחסים את זה להרתעתם. והדבר השני, כבר מאז הראשון באוגוסט, 5 ספינות נתקפו על ידי איראן במצרי הורמוז, וארצות הברית לא תקפה, לא תקפה כנגד מה שהיה לפני הראשון לאוגוסט. על כל תקיפה כזאת ארצות הברית הייתה מגיבה. והדבר השני, אם באמת ארצות הברית מתכוונת ללחץ כלכלי מתמשך שתכליתו להביא לגביעת הכלכלה האיראנית, הם לא יישבו בחיבוק ידיים. יש להם את מצר הורמוז, הם בתודעת עליונות, והם יעשו מעשה. הם לא יראו את הכלכלה ואת המשטר שוקע מבלי תגובה התקפית, ולכן אנחנו רואים את ההתבטאויות האלה.
5: ומה אנחנו יודעים על מה שהאיראנים הספיקו לעשות ב-60 הימים שבהם היו אמורים לדון בענייני הפסקת אש והלאה?
17: תיונית, מהיכרות עם האיראנים הם לא עוצרים לרגע, וצריך להניח שכל 4 התחומים המרכזיים שבהם נמדד הכוח האיראני, בכולם הם עובדים. בראש ובראשונה בעניין הפנימי, גם בחיסולים, גם בחיפוש מרגלים, גם במשפטים, משפטי ראווה. בדבר החשוב ביותר בגרעין, וראינו גם הדמעות לוויין וגם דיווחים נוספים על הדברים מאוד חשודים שקורים בהר המקוש ליד נתנס, וסביר להניח שמתארגן שם משהו בעולם הגרעיני, וזה הכי חשוב. אבל גם בעולם של השלוחים, שימו לב מה קורה בעיראק. נשלח מפקד כוח קודס כדי לוודא שהאולטימטום שנתן ראש ממשלת עיראק לפירוק המיליציות השיעיות לא יתקיים והמיליציות יתקיימו, ובטח החות'ים שכבר תקפו ספינה מצרית אמנם במצרי בבל מנדבה, בכוונה של החות'ים היא להשלים את המצור סביב סעודיה והמפרציות משני הצדדים. אז אנחנו רואים גם בשטוחים, גם בגרעין וגם בעניין הנשק, הכי קל כתבאמים, לשקם כתבאמים, לשקם רחפנים, אבל גם טילים, בעיקר טילים שהם מבוססי הודף נוזלי, שיותר קל לשקם אותם אחרי כל מה שנהרס להם. אז בכל התחומים אנחנו רואים חידוש של היכולת האיראנית.
5: האיראנים לא עוצרים לרגע, כמו שאתה אומר. תמיר, תודה רבה.
17: מה לדבר?
5: באיראן לקטר, אנחנו איתך ניר דבורי, פרשננו הצבאי, עם פרטים מאחורי הצעד הדרמטי שעליו החליטה ישראל, איסור כל ייצוא ביטחוני לקטר.
18: נכון. נכון מאוד, ישראל אוסרת על ייצוא ביטחוני לקטר, מדובר בעצירה מלאה למעשה רחבת היקף של כל מה שיש לתעשיות הביטחוניות הישראליות להציע, או כמו שמתארים באוזניי, אפס ייצוא. מדובר לא רק בעצירה של עסקאות עתידיות, אלא גם של עסקאות שנחתמו לפני 4-5 שנים, ומימושה נמשך על פי ההסכמים שהיו עד כה, עבודות החזקה, חלפים, דברים נוספים. במערכת הביטחון מתארים את קטר כמדינה רעה שפועלת כנגד מדינת ישראל, ולכן ההחלטה הגורפת כאן, על פי פרזומים זרים צריך להגיד, התעשיות הביטחוניות הישראליות מכרו קטרים במהלך השנים האחרונות הרבה מאוד נשק, מערכות הגנה, ראיית לילה, סייבר, הגנה אווירית במאות מיליוני דולרים. זה אושר אז על ידי ראש הממשלה ואגף לפיקוח ייצוא ביטחוני במשרד הביטחון, אבל נוכח ההתנהגות של קטר והשפעתה האזורית, ישראל משנה כאן מדיניות, ולא בטוח, צריך לומר, שזו המילה האחרונה שישראל אומרת ביחס לקטר.
5: ניר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור עם סקר המנדטים של יום שני, וגם חשיפה של יולן כהן, חשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא. מיד.

0: אחרי שנפגש אתמול ישירות עם בכירי חמאס, יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר הגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, עתה עם המסרים שהעביר לו קושנר וגם עם ההסבר שבכירים אמריקנים מספקים לחשדנות הישראלית.
1: יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר אמר לראש הממשלה נתניהו בפגישתם היום כי ארצות הברית רוצה שישראל תתחיל לבצע צעדים קטנים ברצועת עזה כדי בעצם לבחון האם חמאס רציני בכוונתו להתחיל ולהתפרק מנשקו ולפרז את הרצועה, כך לפי בכיר אמריקאי. נתניהו באותה פגישה מביע ספקנות עמוקה ביותר לגבי כל התהליך, ובין השאר הוא שואל את קושנר למה בכלל הלכת להיפגש עם בכירי חמאס במצרים אתמול. קושנר עונה לנתניהו שהסיבה שהוא רצה לפגוש בכירי חמאס זה כדי לשמוע מהם ישירות, פנים אל פנים, את המחויבות שלהם להתפרק מנשק. קושנר גם אמר לנתניהו, בפעם הקודמת שאני וסטיב ויטקוף פגשנו את בכירי חמאס, התוצאה הייתה שחרור של כל החטופים. לדברי הבכיר האמריקאי, המצב הפוליטי בישראל והבחירות ריחפו בחדר כל הזמן. קושנר מבהיר לנתניהו שני דברים. האחד, ברור ששיקום עזה יתחיל להיות רק אחרי שנגמר תהליך הפירוז, אחרת אין טעם לכל הדבר הזה. והדבר השני שקושנר אומר לנתניהו, אנחנו תומכים בכך שישראל תוכל להמשיך ולפעול נגד איומים מיידיים, אבל כשאנחנו אומרים איומים מיידיים, אנחנו מתכוונים אם באמת יש כוונה לבצע פיגוע ולא פרשנות מרחיבה לכל הדבר הזה. לשם כך, דרך אגב, קושנר ונתניהו מסכמים על הקמת מנגנון למניעת חיכוכים בעזה, שבעצם יראה שאם לישראל יש טענה על כך שיש איזשהו איום מתהווה, האם זה באמת איום מיידי או דבר שאפשר לפעול ולפתור אותו בדרכים אחרות. קושנר אמר לנתניהו שתהליך הפירוז מנשק יהיה כאשר חמאס בעצם נותן את הנשק שלו לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינים, ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית מעבירה את הנשק הזה לכוח הבינלאומי, והכוח הבינלאומי בעצם משמיד את הנשק הזה. נתניהו הביא לפגישה את ראש השב"כ דוד זיני ואת ראש אמ"ן שלומי בינדר, שסקרו בפני קושנר את ההפרות שחמאס עושה לטענת ישראל. בכיר אמריקני אמר לי לסיכום, הפערים עם ישראל לא גדולים, אף אחד מאיתנו לא מסתמך על אמון בחמאס, אבל אם נראה שחמאס מתחיל למסור נשק, זה יהיה הסימן הראשון שמדובר בתהליך אמיתי ולא פייק.
0: ברק, תודה רבה. וניסן שפירה, כתבנו הצבאי כאן באולפן, על רקע הניסיון הזה להגיע לאיזשהו הסכם בעזה, אתה עם פרטים חדשים בנוגע לתקרית שהתרחשה הלילה ברצועה.
2: נכון, זה קורה אמש כאשר על פי ההודעה הרשמית של הצבא, מחבלי חמאס מניחים מטען במרחב הקו הביטחוני, הקו הצהוב בו פועלים כרגע כוחות צהל, המטען מתפוצץ, וצריך לומר שזה קורה באזור שבו שעות המיליציות, אותן חמולות שפועלות תחת ישראל, בשיתוף גם עם שירות הביטחון הכללי וגם עם פיקוד הדרום. לאחר מכן, לאחר הפיצוץ של המטען, מחבלי חמאס מבצעים ירי מהצד שנמצא דה פקטו בשליטת חמאס לאזור של הקו הצהוב. באירוע הזה, צריך לומר, לא היו נפגעים. זו הפעם השנייה במהלך השבוע האחרון שמטען מתפוצץ במרחב הקו הצהוב בתוך רצועת עזה. אני מזכיר אירוע נוסף שמתרחש בשבת האחרונה, אז צוות הקרב של חטיבת גבעתי שפועל במרחב הקו הצהוב, המרחב הביטחוני שבו פועלים כוחות צהל, גם עם טנק שמתפוצץ שם מטען בסמוך אליהם, גם אז לא היו נפגעים, וזה גם את האירוע הזה מגדירים כהפרה בצהל של ארגון הטרור חמאס, וזה קורה על רקע ניסיונות חוזרים ונשנים של חמאס לאתגר ולפגוע בכוחות צהל בתוך הרצועה. הלוחמים בשטח מספרים גם על חצייה של הקו הצהוב, ניסיונות לפגוע בלוחמים, וגם הלילה אותו אירוע של מטען ושל ירי מאזור שנמצא בשליטת חמאס לעבר הקו הצהוב, וזה מה שמספרים לנו לוחמי צהל בתוך הרצועה. בהקשר הזה, לאחרונה אנחנו רואים עלייה בניסיונות של חמאס לאתגר ולפגוע בנו, אנחנו נערכים לכך בהתאם. הפסקת האש כאן שברירית מאוד, על רקע הניסיונות להגיע לאיזשהו סיכום מדיני, הסכם בהקשר הזה של מה שקורה ברצועה. הלוחמים מתארים מציאות מורכבת עדיין בתוך שטח עזה.
0: ניצן, תודה רבה. הערב אנחנו חושפים חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל. אישה שילדה חודש את בנה השני בהפריה, זיהתה שאין דמיון בין האחים. כשביצע בדיקת DNA נמצא שאב הביולוגי הוא גבר זר. הכתבה של יולן כהן.
3: לאחר שני המחדלים באסותא, משרד הבריאות ובית החולים הבטיחו לעשרות אלפי המטופלים, לא עוד. כלל המערכות שונו, וכל הטיפולים מתבצעים תחת פיקוח הדוק.
4: בעולם הרפואה יש גם רגעים של בשורות טובות, כמו הרגע בו פגשתם את היחידה להפריה חוץ גופית באסותא.
3: לשערב אנחנו חושפים חשד למחדל נוסף, אישה שעברה טיפולי פוריות במחלקה הכי מבוקשת בישראל, באסותא רמת החייל בתל אביב, גילתה שבנה שנולד החודש לא תואם גנטית לאחיו, ושהוא שייך לגבר זר שזהותו אינה ידועה.
5: התוצאות היו ממש חד משמעיות וקשות. הילדים הם לא מאותו אבא, ואנחנו מצויים כעת בפרשה חדשה ומאוד מאוד קשה, שוב פעם באסותא רמת החייל.
3: הכל התחיל לפני כשלוש שנים, אז עברה טיפולי פוריות באסותא רמת החייל, ובחרה להביא ילדים לעולם מאותו תורם זרע. לאחר לידת הבן השני, זיהתה שאין בין השניים דמיון, ולכן בחרה לבצע בדיקת DNA במעבדה. ואז הגיעה התוצאה, אפס התאמה בין האחים, והחשד העיקרי שהאשמה היא של בית חולים אסותא רמת החייל, שבו עברה את טיפולי הפוריות, והופרו העוברים.
5: יש פה פרשה מאוד קשה, אנחנו פנינו במכתב דחוף למשרד הבריאות לפתוח בבדיקה וועדה דחופה לברר מה קרה פה. איך יכול להיות שוב שאחרי כמה שנים, אחרי הפרשה הקודמת שאנחנו מייצגים, קוראים את אותם דברים? אנשים לא יודעים מי הילדים הביולוגיים שלהם, איזה התאמה גנטית יש, ואנחנו מצפים ממשרד הבריאות לפעול בדחיפות.
3: עורכי הדין ענת וגלעד גינסבורג שמייצגים את האישה פנו למשרד הבריאות וכתבו עם קבלת תוצאות הבדיקות חרב עליה עולמה, כיום אינה יודעת על זהותו של הגבר שזרעו ופריים ביציותיה, הנתוניו הגנטיים והבריאותיים ועל תכונותיו ואישיותו לרבות דתו.
6: אנחנו לא מדברים על סופרמרקט. אסותא זה מוסד רפואי רציני, חייבת להיות כאן בדיקה מסיבית.
3: והחשד למחדל הזה מצטרף לשתי פרשיות.
7: אני האמא שלה, אני ילדתי לפי החוק, אני האמא שלה.
3: הראשונה באסותא ראשון לציון עם התינוקת סופיה, והשנייה באסותא רמת החייל של הורים שעברו טיפולי פוריות וגילו ששני ילדיהם לא תואמים גנטית לאב.
8: בפעלי שאני לא אבא ביולוגי.
3: בעקבות האירועים הוקמו ועדות, חודדו הנהלים, פוזרו הבטחות, אבל המקרה החדש מעלה חשש שעדיין אין מספיק פיקוח ובקרה, והמחדלים המטרידים הללו ממשיכים לקרות.
0: יולן, אנחנו איתך קודם כל עם הבדיקה לנסות לגלות מי האב הביולוגי, וגם, אולי חשוב מכך, מה אומרים בבית החולים אסותא?
9: כן, אז קודם כל נאמר שיש חשד למחדל, מחדל חמור ומטריד מאוד, וזה מגיע לאחר שתי פרשיות שחשפנו אותם כאן, ונשאלת השאלה איך זה יכול לקרות. ועכשיו, באסותא צפויים לבדוק גם את בדיקות ה-DNA שהאישה ביצעה, אבל לא רק. צפויים להתחיל לבדוק את זהות האב, האם מדובר באחד מהמטופלים שעברו טיפולי פוריות. בסוף אנחנו מדברים על המחלקה המבוקשת בישראל לטיפולי פוריות, עם עשרות אלפי זוגות, או שמדובר בתורם זרע אחר. ואנחנו פנינו לאסותא, פנינו גם למשרד. משרד הבריאות, משרד הבריאות אמרו שהפנייה הגיעה מהאישה מוקדם יותר היום והנושא נמצא בבדיקה, וגם באסותא שלחו לנו תגובה. לפני זמן קצר התקבלה פנייה ממטופלת אשר העלתה ספק באשר למכור תרומת הזרע שאותו בחרה ושממנה נולד ילדה. עם קבלת הפנייה אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה בשלב מוקדם, ולא ניתן עוד להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. אסותא בקשר ישיר עם המטופלת ותנהל את תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
0: יולן, תודה רבה.
9: תודה.
0: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. מיד אחריה אני איתכם, כתבנו ופרשננו, עם סקר מנדטים חדש, איך נראה תמונת המנדטים, מי המועמד מימין שלפי הסקר מגדיל את גוש השינוי דווקא ל-63 מנדטים. בהמשך, פרויקט מיוחד, האם אפשר לגנוב בחירות בישראל, מיכל פילן עם הסכנות, ואיך ניתן לפקח על תואר הבחירות. וגם, מוסף הבריאות הערב, הבדיקה שמזהה סיכון להתקף לב, גם כשאין סימנים מקדימים, הנבדק שהוזעק לחדר הניתוח, נוכח הממצאים.
10: מ-1 עד 10 כמה אתה
11: בהלם? 10. באמת. כי אני אגיד לך, לא ציפיתי.
12: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: השאלה האם אפשר לגנוב בחירות בישראל. 66% מהציבור חוששים משיבוש של הבחירות הקרובות, כך עולה מסקר מיוחד שנערך עבור חדשות 12. מיכל פילן בפרויקט מיוחד, המאבק על תואר הבחירות.
1: ככל שנתקרב לבחירות, הכל יקצין. וביום הבחירות נגיע לסי.
2: An agreement with the Palestinians, based on the two states for two people.
1: פייקים, על אלימות, על גניבת פתקים, על ניסיונות הטעיה והשפעה, באופן שיוציא אנשים או ימנע מאנשים, זה יכול גם לעבוד הפוך, ככה משפיעים על התוצאות בסוף.
3: הם רוצים להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל.
4: כמה באמת ההשפעה הזרה הזו משפיעה על הלך הרוח כאן בחברה?
5: חד משמעית מטורף.
4: מטורף.
5: באסטרואידים, רובנו, בלי לשים לב, אנחנו סוג של מריונטה.
6: דיקטטור, חמינאי של דורנו! חמינאי של דורנו!
7: בחירות זה משחק של השפעה. מפלגות מנסות להשפיע עליך, ובצדק, באופן לגיטימי. אבל מה קורה כשההשפעה נהיית לא לגיטימי?
4: שבעים אחוזים מאזרחי המדינה חושבים שהבחירות הקרובות הן הגורליות בתולדות המדינה. ובהתאם לכך, גם החשש מניסיונות ההשפעה על הבחירות הקרובות. ארבעה איומים עומדים במרכז החששות האלו. דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות, זה על ידי ניסיונות לערער על מעמדה של ועדת הבחירות וגם על בעלי התפקידים בוועדה עצמה. שימוש ב-AI כדי לייצר סרטונים מזויפים והפצה של מידע כוזב ברשתות החברתיות, הפרות סדר והטרדת בוחרים ביום הבחירות, וגם שיבוש לוגיסטי של ההצבעה, כמו למשל השפעה על פריסת הקלפיות או הגעה של אזרחים מחול להצביע כאן בארץ.
7: זו המערכת המאתגרת ביותר שעמדנו לפניה.
4: כן?
7: כן.
4: מה, זו הגדרה דרמטית.
7: זו הגדרה נכונה. כל אחד רוצה לנצח. אז לוחצים. לא יעזור לאף אחד. ואני חייב להגיד שלוחצים מכל קצוות הקשת הפוליטית.
8: הסיכוי להצליח לגנוב בחירות בישראל הוא כנראה אפסי, על גבול הבלתי אפשרי. מיד תשמעו על מנגנוני הבידוק והאכיפה החדשים שיופעלו ביום הבחירות. אך למרות זאת, בשבועות האחרונים הולך וגובר החשש הציבורי מפגיעה בתוהר הבחירות, ומתחיל לחלחל הפחד שהן לא יוכרעו רק בקלפי, אלא בקרב על התודעה.
7: מה יקרה אם ביום הבחירות ייקחו ראש מפלגה, נגיד גדולה ביותר, והוא יודיע בווידאו בקולו, אני מתפטר, אל תצביעו בשלי. אז ועדת הבחירות צריכה להיערך לכך.
4: איך בכלל מפקחים על דבר כזה?
7: ההיבט הראשון הוא שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון ורשויות הביטחון, משטרה, שבק, מערך הסייבר, פרקליטות, וגם כל הרשתות החברתיות וגופי התקשורת. אנחנו בשיתוף פעולה איתם, אנחנו נקים פה חמל ייעודי למטרה הזאת.
8: חמל שיוקם לראשונה אמור להתמודד עם הניסיונות של הפצת מידע כוזב או מהומות שעלולות להתעורר ביום הבחירות. בכל הנוגע להצבעה עצמה וספירת הקולות, מבחינת לבנה אין חשש. שימו לב איך התהליך עומד להיראו.
7: כל בוחר מצביע בפתק נייר. פתק נייר נספר על ידי שישה אנשים שונים. נציגי מפלגות שונות ונציגים של ועד הבחירות. שני מזכירי ועד קלפי ומפקח תואר בחירות, נושא מצלמה, שנמצא כל היום בוועדת הקלפי ומתעד את הספירה כולה. לאחר מכן הקולות מגיעים לשופט אזורי, בלתי תלוי. בוועדת הבחירות המרכזית אנחנו עושים הליך נוסף של בקרה, לרבות בדיקות אנומליה, בדיקות סטטיסטיות, תלונות מהציבור. אנחנו מעלים את כל התוכן הזה לאתר האינטרנט שלנו, כדי שהציבור יוכל לראות ולהיווכח בעצמו ולהגיד, רגע, איפה הקול שלי ברשימה? כל אחד יוכל להיכנס.
8: בסקר מיוחד שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל, 66% מהציבור אמרו כי הם חוששים משיבוש מהלך הבחירות על ידי גורמים פוליטיים. מקרב מצביעי האופוזיציה מדובר על רוב מוחלט, 77%. בקרב מצביעי הקואליציה, 58% חוששים משיבוש.
9: סולברג רוצה להנדס ולא בפעם הראשונה את תוצאת הבחירות דרך אלמנטים משפטיים, הוא בעצם זרוע ארוכה של הדיפ סטייט הישראלי לפי הבנתי.
8: אחד מהחששות המרכזיים הוא ניסיונות הדלגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית, ובכך גם ערעור על אמינות תוצאות הבחירות. בחודשים שמתבטאים נבחרי ציבור נגד הוועדה ונציגיה, מפלגת הליכוד פעלה נגד מינוי היועצת המשפטית של הוועדה, וגם נגד מינויו של לבני עצמו.
10: לצד האיומים מבחוץ, קיימת גם סכנה לאיומים מבית. שורת המינויים, לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמוע אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני.
11: הופתעתי קצת מהדברים המינויים שנעשו בוועדת הבחירות, אחד, אחד, אחת, אחת. אנשים מקצועיים לאילה ולאילה.
4: אני מסתכלת על הדברים של ביסמוט, ואני אומרת, יש פה ניסיון ברור לערער על הוועדה.
7: כשמישהו מערער את אמון הציבור בתהליך הבחירות ובמערכת שמבצעת בחירות, הוא בעצם מראה לעצמו. כי הבוחרים שלו, אם הם יאמינו בכך, הם לא הולכו להצביע.
4: גם אתה, תעודדת עם לא מעט ביקורת גם מצד נבחרי ציבור שניסו לערער את הבחירה בך. זה לא משפיע?
7: לא. פשוט לא. שום דבר לא ישפיע עליי לשמור על הבחירות.
2: An agreement with the Palestinians based on the two states for two people is the right thing for Israel's security.
8: בסקר המיוחד שערכנו, רוב הציבור טען כי לדעתו יש השפעה לסרטונים שנעשו באמצעות AI על דעת הקהל לקראת הבחירות. 65% מקרב מצביעי האופוזיציה, 56% ממצביעי הקואליציה.
1: AI היום עשה קפיצת מדרגה מטורפת. הרבה יותר קל לעבוד עלינו. זה לא דומה למה שהיה לנו לפני הבחירות הקודמות.
8: מערכת הבחירות הזו היא הראשונה שתתקיים במציאות בה הבינה המלאכותית הפכה להיות כלי השפעה ראשון במעלה. שבועות האחרונים מציפים את הרשתות סרטונים שנעשו באמצעות AI בניסיון להכפיש ולפגוע באמינותם של מועמדים שונים.
12: חלמת עליה? אל תדאג חביבי, אני פה שומר עליך.
8: ניסיון להתמודד עם התופעה, בסוף יולי הודיע ועדת הבחירות המרכזית על חובת סימון תוכן שנוצר או נערך באמצעות AI בתעמולת הבחירות. אבל עוד באותו היום, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, העלה מספר ציוצי תעמולה בהם נעשה שימוש ב-AI. אותם נאלץ להסיר לאחר שקיבל מכתבי התראה.
4: כשבן אדם מתוך לשכת ראש הממשלה יודע שיש החלטה כזו, שצריך לסמן סרטוני AI ולא עושה את זה, יש כאן אמירה.
7: אני לא רוצה להתייחס לסוגיה קונקרטית, כי ייתכן שהיא תתעורר בעתירה בפנינו.
8: נבנה כנראה לא סתם מתקשה לענות. הקושי ברור. האם באמת יכולה הוועדה לעצור את מה שקורה ברשתות החברתיות? ובעיקר, מה עושים במקרים בהם יוזרים אנונימיים, שלא ידוע מי מממן אותם, מעלים סרטונים או תמונות שנערכו ב-AI? הנה למשל, תראו את הדוגמאות הללו שאספו בחברת סקופר. אותה תמונת AI בה נראה נתניהו מחובק עם חיילות, עלתה בשלושה חשבונות תעמולה באנגלית עם טקסט זהה, וגם בחשבון תעמולה בעברית, ועדת הבחירות חסרת אונים.
1: נסתכל רגע אצל נתניהו באינסטגרם. באזור אמצע יוני אנחנו בעצם רואים קפיצה ותוספת של סדר גודל של 80 אלף עוקבים חדשים תוך 3-4 ימים שנוספו לו לחשבון.
4: תוך 3-4 ימים 80 אלף עוקבים חדשים?
1: הצטרפו לחשבון האינסטגרם של נתניהו.
4: וזה הגיוני דבר כזה?
1: זה לא סביר בשום צורה. בנט למשל, על אותה תקופה בדיוק, אנחנו רואים שבנט בכלל מאבד סדר גודל של 4,000 עוקבים באותה תקופה. ואם נסתכל למשל על אייזנקוט, נוספו לו בסך הכל 2,000 עוקבים בתקופה הזאת.
8: השפעת הבינה המלאכותית על התודעה היא לא רק ביצירת סרטוני תעמולה, אלא גם באמצעות מפעל תעמולה אדיר שמתבצע ברשתות באמצעות בוטים, חשבונות אוטומטיים שמתחזים לאנשים אמיתיים. מלך הבוטים הבלתי מעורער ברשתות החברתיות בישראל הוא בנימין נתניהו.
1: זה דוגמה מובהקת לבוט. החשבון הזה, מריאמה 4126, אנחנו רואים
4: קעקוע
1: של ביבי, הסמל של מתנגדי המשטר האיראנים לצד דגל ישראל. יש פה את כל המסרים של איראן וישראל ביחד. אנחנו רואים אין עם כלבי, קום. משפט שנתניהו מזכיר אותו הרבה פעמים. אנחנו כן יודעים שבעשרת הפוסטים האחרונים של נתניהו שהוצאנו, הוא הגיב לו 23 פעמים, ברוב המקרים מאוד סמוך לזמן עליית הפוסט. אנשים רואים את זה ואומרים, אוקיי, זה אמיתי. יש באמת מתנגדי משטר איראנים שסומכים על נתניהו שהוא יבוא ויציל אותם. ואז אנשים עושים בראש את ההשלמה, למה הם סומכים על ביבי? כי הוא מר ביטחון וכו וכו. הם לא רואים את זה, לא אצל איזנקוט, לא אצל בנט, לא אצל אף אחד אחר, בן גביר, סמוטריץ'. וזה מחזק את התפיסה שלהם לגבי נתניהו, בין אם באופן מודע ובין אם באופן לא מודע.
8: השאלה מי מפעיל את אותם בוטים היא דרמטית, וכרגע נראה שלאיש אין עניין לבדוק את זה. גם לא לראש הממשלה עצמו, שמדי יום עוד ועוד יוזרים זרים מתווספים לחשבונות שלו.
1: כשנתניהו מפרסם פוסטים, אנחנו רואים סדר גודל של 70% מהשיתופים, זה חשבונות שלא רשומים בישראל.
4: 70%?
1: כן, איראן, ארצות הברית, כל העולם, כן, לא ישראל.
13: חשש מהתערבות זרה במערכת הבחירות, ראש השבק מגיע לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מפרט שם על המאמצים לבלום ניסיונות איראנים וטורקים להחדיר מסרים לציבור הישראלי.
5: אני מדבר בעיקר על השפעה זרה שיכולה לייצר פה כאוס.
4: הניסיונות לרוב זה לייצר התנגדות לממשל, בעד הממשל, או שזה פשוט לייצר כאוס?
5: זה כבר החלטה של אותו מקבל החלטות בהשפעה זרה, מה הוא רוצה לעשות? לייצר כיתוב מראש, וזה יכול להיות כן ביבי, לא ביבי, זה יכול להיות בעד הפלות, נגד הפלות, ובעקבות הכאוס, אתה יכול לייצר גם כל מיני דברים רעים.
4: כמו מה?
5: כמו למשל לפגע במישהו, או כמו למשל לעשות פעולות לא טובות, לשרוף דברים, לפגוע. דברים.
4: מה, זה יניע אזרחים לפעולה?
5: גם. בסוף מתוך מיליוני אנשים יש תמיד את הכמה בודדים שיכולים לעשות מעשה בעקבות זה ששיחקו להם במוח. תחשבי שכל אחד מאיתנו רואה כמה מאות מטרים של מסכים כל הזמן. תחשבי, את מגולד מסכים, כמה מאות מטרים טיפסת עליהם. זה מטורף, זה שטיפת מוח מטורפת. את הולכת, לא יודע, לצפון קוריאה כזה, שם כל הזמן מסבירים שהמנהיג הוא הכי טוב בעולם, הם מאמינים בזה. למה? שוטפים להם את המוח. גם לנו שוטפים את המוח. רק בכלים הדמוקרטיים.
8: הנה, תראו למשל את הדוגמה המטרידה הזו. בוט זר, תחת השם דניאל עומר, מצץ לכאורה בטוויטר את התמונה הזו עם הכיתוב נגד הזוג נתניהו. הסוף שלהם יהיה כמו של צ'אוצ'סקו. הציוץ הזה זוכה מיד להדהוד ומעורר מאומה. אפילו דוברו של נתניהו משתף אותו ומבקש להוסיף עוד אש למדורה. גם אחרי שהתברר שמדובר בחשבון זר, הציוץ נשאר ברשת והשנאה העמיקה.
5: הם הרבה פעמים מטרגטים, משפיענים, זה יכול להיות אנשי תקשורת, זה יכול להיות חברי כנסת, אישים פוליטיים וכו'. פנו בטוויטר לאיזשהו חבר כנסת בזמנו, ואותו מפעיל כותב לו פעם אחת עם אבטר או משהו כזה, פעם אחת משהו אחר, כאילו הם מתנגחים, זה אותו אחד כמובן, והם מחממים שם את האווירה, וכיוון שיש לו הרבה עוקבים, כל העסק מתחמם, והכל הפעלה מרחוק, הפעלה זרה.
4: איזה חבר כנסת?
5: לא אכנס לזה.
4: אז מה השב"כ עושה כדי להתמודד עם זה? מה, מאתר יוזרים ספציפיים?
5: מאתר, פוגע איפה שצריך לפגוע, מנסה גם לדברר את זה. שהוא בסוף יכול לרק את היתושים, הוא לא יכול לייבש את הביצה.
8: האם במדינת ישראל תיתכן פריצה אלימה למוסדות השלטון, כפי שראינו בארצות הברית באירוע גבעת הקפיטול? מחצית מהציבור מאמין שתרחיש כזה אפשרי. בקרב מצביעי האופוזיציה החשש גדל, 62%. בקרב מצביעי הקואליציה החוששים פחות, ועדיין מדובר במספרים בלתי נתפסים. 40% מאמינים שאירוע כזה יכול להתרחש בישראל.
14: מה שלומך, אפס מאופס?
15: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
8: ולצד הקרב על התודעה, במציאות החיים בישראל התפתחה גם זירה נוספת שלראשונה השנה נערכים להתמודד איתה. חסימות פיזיות במרחב הציבורי.
14: אכפת לך, תגידי כל הכבוד לצהל. ואני אעזוב אותך בשקט, נו.
16: בבקשה, קחו את ההלוקה הזה, הוא הולך אחרי לכל מקום ומטריד.
17: המשטרה פורסת ביום הבחירות את כל השוטרים. אפילו השוטרים החשובות יוצאים לשמור על הסדר הציבורי. בנוסף, אנחנו מאמינים למשטרה למעלה מ-5,000 מאבטחים נוספים. זו עבירה פלילית לחסום אדם מלהגיע לקלפי. זה לא מחאה לגיטימית, זה לא משהו שאפשר להתיר אותו, וזה פשוט לא יקרה.
8: בעוד כחודשיים תעמוד החברה הישראלית בפני המבחן אולי החשוב ביותר כאן. הכל יתכנס ליום אחד בו כל המניפולציות, החששות, הניסיונות יגיעו לסיים. ולא רק מוסדות המדינה וגופי האכיפה ייבחנו, אלא גם הציבור, כולו, והיכולת שלו לשים מעל כל המחלוקות את השמירה על הדמוקרטיה הישראלית.
0: כעת מותר לפרסום שמו של הלל מרדכי דדון, זכרונו לברכה, בן 7, שנדקר למוות בבית שמש מוקדם יותר היום. בן דודו בן 4 נפצע קשה ומטופל כעת בבית החולים הדסה בירושלים. נזכיר כי המשטרה עצרה את השכן, צעיר בן 25, בחשד שדקר את השניים. אנחנו חוזרים לפריימריז בליכוד. אופר חדד, אתה שם, מתקרבים לסגירת הקלפיות וגם עם נתונים מעודכנים לגבי אחוזי הצבעה, אופר.
13: כן, ב-10 דקות יונית לסגירת הרשימות, לסגירה הרשמית של הקלפיות, סליחה, אחוז ההצבעה עומד כרגע על 51% לעומת 58% בפריימריז הקודמים. רשמית להבנתנו לא תהיה הערכה של ההצבעה. אני אומר רשמית כי אנחנו יכולים לראות את התמונות שמגיעות אלינו עכשיו עם בנייני האומה בירושלים. יש הרבה מאוד אנשים שמתכנסים עכשיו שם ולהבנתנו בקלפיות נוספות, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה הערכה דה פקטו לעוד דקות ארוכות מעבר לשעה 9, השעה הנקובה מראש. כרגע אנחנו עומדים על 51%, אל מול התמונות האלה נראה לי שאנחנו נראה את הנתון הזה עוד מתעדכן מעט כלפי מעלה. אם יהיו לנו עדכונים נוספים מכאן אנחנו כמובן נביא אותם. זה הנתון, 10 דקות לסגירת הקלפיות בפריימריז הליכוד.
0: אופר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה. אחריה נהיה עם כתבנו פרשננו עם סקר מנדטים חדש, 71 ימים לבחירות, איך נראה תמונת המנדטים, מי המועמד הימני האפשרי שמגדיל את גוש השינוי דווקא ל-63 מנדטים. בהמשך, מוסף הבריאות, צינטור וירטואלי, הבדיקה שמזהה סיכון להתקף לב, כשאין סימנים מקדימים. וגם, צוותא, חוגג 70, יונתן ריגר חוזר אל ההופעות האיקוניות של האומנים הגדולים.
18: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
19: צוותא בשנות ה-70 היה בית מקדש שרק הכהנים הגיעו אליו.
20: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
18: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
19: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים

0: כוכבית 3003. כפוף לתקנון. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 7 7 7 101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: דווקא מובילה להגדלה של גוש האופוזיציה, ועוד כמה נתונים מעניינים.
1: כן, יונית, אנחנו מיד נדבר על התרחיש הזה, אבל נתחיל כמו תמיד בהתחלה עם השאלה, למי אתם הייתם מצביעים אילו הבחירות היו נערכות היום? ואלה התוצאות. גדי איזנקוט עם 24 מנדטים, הליכוד עם 22, בנט על 15, יאיר גולן על 11, ליברמן על 10. הלאה במורד, יהדות התורה על 8, כך גם עוצמה יהודית של בן גביר על 8, ש"ס, שימו לב, שבוע שלישי ברציפות, 7, חדש תעל, 5, רע"מ 5 וסמוטריץ' 5. זה אומר שכל הנתונים שראינו עד עכשיו זהים לאלו של השבוע שעבר. מתחת לאחוז החסימה התזוזות קלות, בל"ד עם 1.8%, בית ציוני המילואימניקים עם 1.7%, ארדן עם האחדות 1.5% וגנץ עם 1.4%. זה מביא אותנו למפת הגושים. שימו לב, הקואליציה של נתניהו עם 50, המפלגות הערביות 10 והאופוזיציה הציונית 60. אבל כשבדקנו מה קורה עם מפלגה בראשות אופר וינטר נכנסת למרוץ, זה כבר מאומת אלוהים. הוא מפיל את סמוטריץ' שלא עובר את אחוז החסימה, 2.7% בלבד, וינטר עצמו 2.5%, גנץ על 1.5%, ארדן על 1.5%, בית ציוני 1.1%. ולפי השיטה שלנו, כשהרבה קולות נופלים תחת אחוז החסימה, המפלגות הגדולות מתחזקות, תראו מה זה עושה. קודם כל, לגדי איזנקוט, 26 מנדטים, הוא מרוויח עוד 2 מהבלגן הזה, גם נתניהו מרוויח 2, הוא על 24, בנט מרוויח 1, הוא על 16. והדרמה הגדולה היא במפת הגושים, כי בתרחיש כזה הקואליציה של נתניהו 47, הערביות עם 10, אבל תראו את האופוזיציה עם 63, היא לא מביאה יותר קולות, אבל השיטה שפעם שעברה מאוד עזרה לנתניהו, הפעם תעזור לאיזנקוט בתרחיש כזה. בדקנו גם מה קורה עם טרופר מצטרף לאיזנקוט, זה מחזק את איזנקוט ל-25, הליכוד נשאר על 22 ובנט על 15. מה שמעניין, זה לא עוזר למפלגות מתחת אחוז החסימה, ארדן על 2%, גנץ על 1.6%, כלומר גם כשמפנים את המרחב, זה לא פותר את מה שקורה בגוש השלישי. וגם מפת הגושים, שימו לב, לא משתנה, הקואליציה שוב 50, המפלגות הערביות עם 10 והאופוזיציה הציונית 60. מכאן להתאמה לרשות הממשלה, הנתון הערב, 38% לגדי איזנקוט מול 34% לנתניהו, פער קצת פחות משמעותי מבשבוע שעבר. כשבדקנו את נתניהו מול בנט, זה 35% מול 34%, בשבוע שעבר בנט הוביל ב2%, וכשזה ליברמן זה כבר פער של כ11%.
0: כך בשאלת התאמה לרשות הממשלה, יאיר, בדקנו גם את עמדות הציבור בשאלות הפוליטיות שמטרידות גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה.
1: נכון, אז נתחיל עם האופוזיציה. בדקנו, מה אתם חושבים? האם ראש הרשימה הגדולה הוא גם מועמד הגוש לרשות הממשלה? 55% ממצביעי האופוזיציה אומרים כן, 26% אומרים לא, וליתר אין עמדה. חדשות מעניינות לגדי איזנקוט. בדקנו באיזה הרכב, באיזה מידה הרכב הרשימה ישפיע על כוונות ההצבעה של הציבור. הנתון שאנחנו רואים על המסך עכשיו הוא הנתון בכלל לציבור, כלומר קצת יותר מחצי מהישראלים אומרים ישפיע, אבל יש 40% שאומרים לא משנה מה הרשימה, אנחנו עם ראש הרשימה. כשמסתכלים על בוחרי הקואליציה, ספציפית מבודדים אותם, זה קצת מראה. שם רק 40% חושבים שהרכב רשימה ישפיע, אבל יותר מחצי אומרים אנחנו עם ראשי הרשימות. זה נתון שמעניין לחשוב עליו, אפרופו המאמצים שנתניהו משקיע בפריימריז היום.
0: בהחלט, יאיר, תודה רבה, וזה מביא אותנו שם לפריימריז אליך, אופר חדד. אז ההתרחשות המעניינת ואולי גם החשובה ביותר נכון לעכשיו, דווקא באזור אחוז החסימה, וגם ההתמודדות של אופר וינטר בנפרד, שיכולה להיות כאב ראש גדול לנתניהו.
2: חד משמעית, יונית, ובואי נאמר ככה, מבחינת נתניהו, עם הרבה כבוד לאיום שמשקף לו גדי איזנקוט בצמרת, הסקר שלנו הערב מלמד שמיד עם סגירת הקלפיות, אגב ממש ברגעים אלו, אחרי סיום הפריימריז, נתניהו יצטרך להסיט את כל הקשב שלו בדיוק למוקד הזה שעליו את מדברת. אופר וינטר, צריך להזכיר, לא השיק עדיין רשמית את המפלגה, לא התחיל קמפיין, עוקף אצלנו את טרופר, ארדן, גנץ, אבל וזה אבל משמעותי, נשאר מתחת לאחוז החסימה, ולא זו בלבד, אלא גם גורר לשם את בצלאל סמוטריץ'. המשמעויות הן די דרמטיות. לפי הסקר, כוחו של וינטר כמעט זהה לכוחו של, של בצלאל סמוטריץ'. מבחינתו זה הישג אישי משמעותי, אבל במשחק הקבוצתי הזה הוא כבר מייצר חתיכת כאב ראש עבור נתניהו. אנחנו אמנם דוגמים את וינטר בתוך אותה קבוצה של מפלגות שמכונות הגוש השלישי, אבל בשבוע שעבר העיר כאן לדעתי שרקי ובצדק שהשונות באותה קבוצה היא מאוד משמעותית. טרופר מוכן להיות האצבע 61 של אייזנקוט, ארדן רוצה להיות זה שימצא באמצע ויסיח להרחיב את הממשלה. וינטר בשיחות עם מקורביו מבהיר בצורה מאוד ברורה, הוא חלק מגוש הימין, לא ליד, לא בערך. אם הוא יהיה האצבע 61 לנתניהו, שם הוא יהיה. עכשיו, להבנתי לפחות, בימים הקרובים וינטר צפוי לקפוץ למים, הוא לא ייכנס לבד ואז יתחיל בליהוק של הטלנטים והכוכבים לרשימתו. הוא צפוי להציג איזשהו בסיס כבר לרשימה, וזה אומר שמבחינת נתניהו זה האתגר הבא שלו, להתגבר על כמות האגו, ובלי עין הרע יש שם לא מעט אגו, שימנע דימום של 5 מנדטים כמו שראינו בסקר הערב.
0: עופר, תודה רבה. ואמנון אברמוביץ', אנחנו איתך. עוד כמה נקודות שלך על אותן מפלגות שלא עוברות בסקר הזה את אחוז החסימה.
3: כן, קודם כל, תראי, באופוזיציה כל המפלגות הן דו-ספרתיות, בקואליציה רק הליכוד, ויש לזה משמעות, אבל הערכה, וזו הערכה בלבד. נתניהו יעמיס את סמוטריץ' על גבו של בן גביר, דמי ההובלה של בן גביר יהיו בוודאי גבוהים מאוד, כמו למשל 2 שריונים של איזה 2 מאי גולן או משהו כזה. עכשיו, הסקר מלמד שהציבור מייחס חשיבות רבה להרכב הרשימה, איננו ראו, הליכוד מורכב על ידי חסידות גור ועל ידי רבים אחרים שבכלל לא מצביעים לליכוד. לגבי ארדן ואדלשטיין, טרופר ואנדל וגנץ, לפי הסקרים הם צריכים כבר לסגור את הקיוסקים, משום שהם לוקחים ציבור שהוא חפץ שינוי וקוברים 4-5 מנדטים. אז יאמר ארדן שהוא מביא 2/3 מהממשלה ו1/3 מהאופוזיציה, זה עדיין ציבור חפץ שינוי. טרופר, שהוא בחור צנוע ואמרתי יש לו אגו בלי ממצאים פתולוגיים, מדבר על חיבורים משמעותיים בזמן הקרוב, ספק גדול, אין עם מי, אין למה. וצריך פה להזכיר עוד 3-4 רסיסי מפלגות שאנחנו לא דוגמים, אבל גם הרסיסים הללו עלולים לגרום לשיבוש רצון הבחירות. יונית, בשורה אחת, הבחירות האלה זה ממשלת המשך או תיקון ושינוי, אין כאן מקום למנות ביניים.
0: אמנון, תודה רבה.
3: תודה.
0: עכשיו הגענו למוסף הבריאות שלה. אנחנו רוצים להתמקד בבדיקת צנתור וירטואלי שיכולה לזהות סיכון להתקף לב עוד לפני שסימנים מעידים ולמנוע אותו באמצעות טיפול רפואי מתאים. הבדיקה הזו הופכת לאחרונה יותר ויותר פופולרית בישראל, למרות שהיא לא בסל התרופות, היא עולה 2,000 שקלים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
4: מדי שנה מתאשפזים בבתי החולים כ-2,000 ישראלים מתחת לגיל 50.
5: שלום.
4: לאחר שחטפו את כיף לב, חלקם אנשים בריאים סך הכל שגם לא היו להם תסמינים, כלומר בלי שום סימן מקדים מראש. מפחיד, נכון? כמה הייתם משלמים רק כדי לדעת שאתם בסדר, שאצלכם זה לא יכול לקרות?
6: בשלב הראשון מחבר אותך למוניטור.
4: ידעתם בכלל שיש בדיקה כזאת?
5: אני בן 50 פלוס, ואני בא לדרכם. ראית את הפרסום בדרך פייסבוק, ואמרתי, אני אנסה, אני אבדוק את המצב, איך הלב שלי. וישר באותו רגע קבעתי תור ועשיתי בדיקות דם, כל התהליך.
4: הבדיקה הזאת מהפרסומת בפייסבוק נקראת צנתור וירטואלי, ומתברר שלאחרונה היא הופכת יותר ויותר פופולרית. מוסף הבריאות הערב עושה סדר, איך זה עובד, למי זה מתאים, מה היתרונות ומה החסרונות.
5: הבדיקה עולה ל-2,600 שקל. בת חולים לא, אף אחד לא משתתף.
4: על חשבונך, על מלא.
5: חשבוני על מלא.
4: לא זול, למה?
5: זה לא זול, אבל פשוט אתה בשביל השקט הנפשי.
4: השם של הבדיקה, צנתור וירטואלי, עלול להטעות, כי צנתור זאת פעולה פולשנית שבמהלכה מוחדר צנתר, צינור דקיק, לתוך העורקים הכליליים שמספקים דם ללב כדי להבחן חסימות ולטפל בהן.
7: בעצם זה לא צנתור, המילה היא במרכאות צנתור וירטואלי, זו מילה גם לא מדויקת. אנחנו בדקה סיטי לכל דבר ועניין. צנתור וירטואלי זה שם עממי שנרכש לאורך שנים. המילה הנכונה זה סיטי.
8: יתרון העצום שבאמת זה לא צנתור, לא נכנסים לתוך הגוף, זה בסך הכל צילום, ולכן זה הופך את הצנתור למעשה וירטואלי.
4: צילום סיטי של הלב, זה השם המדויק יותר של הבדיקה, שהתחילו לעשות אותה כבר לפני כ-20 שנה, אבל לקח הרבה זמן עד שלמדו לעשות אותה כמו שצריך.
7: זה בדיקה בעצם היא במידה מסוימת מורכבת, ולכן לקח לנו המון שנים עד שהבדיקה הזאת התחילה להיכנס ליום יום שלנו.
6: במהלך הבדיקה אנחנו נזריק לך חומר ניגוד.
7: טוב, הסיטי זה לא כמו כל סיטי אחר, זה סיטי שהוא מסוכרן לפעימות של הלב, מסוכרן לתרשים אקג, וזה נעשה בעצירות נשימה.
6: במהלך הבדיקה נגיד לך כל פעם לנשום עמוק ולהחזיק את האוויר בפנים. אתה תצטרך לנשום עמוק ולא להוציא, עד שנגיד לך שאתה יכול להוציא. בסדר?
4: במילים אחרות, צילום הסיטי בצנתור וירטואלי צריך להתבצע כשהלב לא זז בכלל, לכן הנבדק מתבקש לעצור את הנשימה ל-10 שניות. אז שאלנו, אבל רגע, הלב הרי ממשיך לפעום, כלומר לזוז, גם כשאנחנו עוצרים את הנשימה.
7: בדרך כלל יש כמה מילי שניות, מדובר על 100 עד 150 מילי שניות, שיש לנו עצירה מוחלטת של התנועתיות של הלב, הוא לא מתכווץ וגם לא מרפא.
6: קצת יותר מעשירית שנייה,
7: נכון
6: שהלב
7: מאוד.
6: לא זז בכלל,
7: נכון
6: זה
7: מאוד.
6: הסיפור?
7: נכון מאוד.
4: בחלון ההזדמנויות הקטנטן הזה, מכונת הסיטי מצלמת את העורקים שמזרימים דם ללב כדי לבדוק אם יש אפילו רק התחלה של טרשת עורקים, מחלה שעלולה לגרום לחסימה בכלי הדם החשובים האלה, שעלולה להסתיים בהתקף לב.
6: רק לוודא, ממה שאתה יודע, הלב שלך הוא בסדר גמור, אין לך שום בעיה עם הלב.
5: לא, אין לי שום בעיה, פשוט אתה...
6: לא לוקח תרופות, כלום.
5: לא, לא, לא, הכל בסדר.
6: בן אדם בריא.
5: השם בריא לגמרי, רק פשוט אתה בשביל השקט הנפשי, כמו שאמרתי.
4: מיכאל הוא אלמן ואב לחמישה ילדים, וחשוב לו להישאר בריא גם בשביל הילדים שלו, לא רק בשבילו. אם משהו לא בסדר, הוא רוצה לטפל, ואם הכל בסדר, אז הוא רוצה לדעת בשביל השקט הנפשי.
6: אתה מעשן?
5: לא.
6: מיכאל, מתרגש? מה נאחל לך? אנחנו סיימנו, אתה יכול להוריד את הידיים.
8: יש גידול מתמיד באנשים שאני רואה שמגיעים לבדיקה, שהם פנו על דעת עצמם. בדרך כלל הם מספרים לי, חבר לעבודה נפל בסוף הרכיבה על האופניים.
5: אני אגיד לך, יש הרבה מקרים שאני שמעתי, ראיתי במו עיניי, שספורטאים הכי גדולים שרצים ועושים ספורט והכל, לא עלינו מקבלים דום לב ונופלים.
8: שני שליש מהאנשים שיש להם התקף לב או אירוע לב, לא היה להם שום סימפטום מקדים לפני זה, והם חיו את חייהם כרגיל. ואנחנו יודעים כמה שהמחלה הזאת קטלנית ומובילה בתמותה בעולם.
4: היתרון המרכזי של בדיקת הצנתור הווירטואלי הוא שהיא יותר מדויקת מכל בדיקות הלב האחרות, שאולי כבר יצא לכם לעשות בעצמכם בקופת החולים בחינם.
7: בדיקת מיפוי לב, בדיקת אקולוג במאמץ, בדיקת ארגומטריה, רמת הדיוק שלהם היא פלוס מינוס 80%. כשאנחנו מדברים על הסיטי שנעשה בידיים טובות במכשור המתאים, אנחנו היום מדברים על הערכים שהם נושקים ל-99%.
4: יתרון נוסף לבדיקה הוא שעל הדרך היא בודקת עוד איברים.
7: אתה לא רק סורק את הלב, אתה סורק מסביב ללב. אתה סורק את השרעפת, אתה סורק מתחת לשרעפת, אתה סורק את הריאות.
4: אז למי זה מומלץ? בדיקת צנתור וירטואלי מומלצת לאנשים בגיל 40 עד 65 שיש להם אפילו את אחד מחמשת גורמי הסיכון הבאים. לחץ דם גבוה, קולסטרול גבוה, חולי סוכרת, מעשנים, וגם מי שיש לו קרובי משפחה שעברו כבר התקף לב. והשאלה המתבקשת היא, ואם אני מעל גיל 40 אבל אין לי את גורמי הסיכון האלה, האם עדיין כדאי לי לעשות את הבדיקה רק בשביל השקט הנפשי?
8: הבדיקה לדעתי מומלצת לכולם, ובסופו של דבר, down the road עם השנים, אני מאמינה שהיא תהיה כמו סקר ממוגרפיה או כל בדיקות הסקר האחרות.
7: להביא את הלב למצב שהוא לא זז, זה דבר שדורש המון מיומנות. החמש שנים האחרונות עשיתי זה בדיקת הבחירה, גם בהנחיות האירופאיות וגם בהנחיות האמריקאיות.
6: מה זה אומר בדיקת הבחירה, הבדיקה הכי מדויקת?
7: נכון מאוד. רמת הדיוק שלה מאוד גבוה.
4: כלומר, למרות שהבדיקה קיימת כ-20 שנה, רק לפני כ-5 שנים היא זכתה להכרה כבדיקת לב מובילה, ומתברר שמאז נרשם זינוק בביקוש. על פי נתונים של מכון מור, רשת מרכזים רפואיים ארצית בבעלות שירותי בריאות כללית, בשנת 2022 בוצעו כ-1,300 בדיקות בלבד. בשנה שעברה, 2025, זה הגיע ל-2,200 בדיקות, והשנה המספר צפוי להגיע ל-3,000 בדיקות, כלומר זינוק של יותר מפי שניים תוך 4 שנים בלבד. גם באיכילוב נרשמה עלייה של 45% במספר הבדיקות בשנים האלה.
9: יש לנו גם ידוענים שלא עלינו נפטרו מדום לב, ואנחנו רואים עלייה בביקושים לבדיקות אחרי המקרים הללו. למשל, במקרה של אלון אבוטבול, ראינו עלייה בביקושים אחרי המקרה הזה של אנשים שביקשו לבצע את הבדיקה או לברר פרטים לגביה.
4: לבדיקה הזאת יש שני חסרונות. הראשון, היא עולה כ-3,000 שקל, וקופת החולים תממן אותה רק אם אתם בסיכון גבוה לאירוע לב, על פי חוות דעת של קרדיולוג של הקופה. החיסרון השני הוא סיכונים רפואיים. הקרינה של מכשיר ה-CT, שאומנם נחשבת לנמוכה במיוחד, אבל עדיין ישנה, והסיכון לאלרגיה לחומר הניגוד שמוזרק לגוף לפני הבדיקה, גם הוא סיכון נמוך.
8: בסופו של דבר, אני חושבת שעדיף לעשות אותה מלא לעשות אותה, ובוודאי שהסיבוכים הם דבר בטל בשישים.
4: המשמעות של בדיקה שיצאה תקינה היא שהסיכוי שלכם לחטוף התקף לב בשלוש עד חמש השנים הקרובות הוא מזערי, כלומר שקט נפשי, וזאת אולי סיבה נוספת לזינוק בביקוש מאז השביעי באוקטובר.
6: זהו מיכאל, סיימנו, אתה מוזמן להתלבש, ועוד כמה ימים יהיה לך תשובה עם ייעוץ.
8: תודה רבה.
6: כל טוב, תרגיש טוב.
4: אצל רוב המטופלים הבדיקה יוצאת תקינה, כלומר שקט נפשי לשנים הקרובות, או שהבדיקה מזהה התחלה של טרשת עורקים בלב, שעלולה בעתיד לעשות צרות אם לא תטופל.
8: יש לזה משמעות עצומה, כי זה נותן לבן אדם מוטיבציה לשנות את אורח החיים שלו, את הפעילות שלו, את התזונה, וגם אם צריך לקחת את התרופות שצריך.
10: מיכאל, בבקשה, כנס בבקשה.
4: הסוג הנוסף של נבדקים, מקרים נדירים יותר, הם אלה שיקבלו שיחת טלפון דחופה שעות ספורות אחרי הבדיקה, לא אחרי כמה ימים, ומתברר שמיכאל הוא אחד מהם.
10: במקרה שלך, לצערי, לא שללנו מחלה, אלא הבחנו מחלה. דבר כזה, בדרך כלל אנחנו שולחים לצנתור כדי לטפל בזה. בנוסף לכך, אנחנו נותנים לך טיפול תרופתי כדי שיגן עליך, כדי שנוכל לטפל ולפתור את הבעיה.
4: הבדיקה של מיכאל גילתה אצלו חסימה של 90% באחד העורקים בליבו.
11: רק בשביל להבין את הסיטואציה, כי מיכאל נראה לי קצת עדיין בהלם.
12: אני קצת בהלם.
11: הוא צריך ללכת מפה לבית חולים לצנתור? שורה תחתונה?
10: אנחנו מעדיפים שכן. ברגע שיש לנו הבחנה, אנחנו צריכים לטפל. ואין סיבה לדחות את זה לעתיד.
11: עשית איזה שהן בדיקות לפני כן, בקופת חולים, משהו?
12: אני דרך כלל, כשיש לי כאבים או כל מיני דברים כאלה, אז שולחים אותי לעשות אקולה וקג.
11: עשית בדיקות כאלה? ולא גילה כלום?
12: לא גילה כלום.
11: מתי היה הבדיקה האחרונה שעשית?
12: זה לפני שנה וחצי.
11: לפני שנה וחצי עושה בדיקות ולא גילו, סביר שכבר לפני שנה וחצי הייתה לו איזושהי חסימה.
10: סדורות בועה שכן, בהחלט.
4: כ-10% ממי שעושה בדיקת צנתור וירטואלי מקבל הבחנה כזאת, כמו מיכאל, ולרבים מהם יש אחד מגורמי הסיכון שציינו מקודם, גם למיכאל עצמו. אביו חטף בעבר התקף לב כשהיה בגילו של מיכאל פחות או יותר.
11: מ-1 עד 10 כמה אתה בהלם?
12: 10. באמת. כי אני אגיד לך, לא ציפיתי. אמרתי, אני עכשיו אזלך הביתה וכל תקין. ועכשיו נתחיל לטפל בזה.
4: הסיפור של מיכאל ממחיש כמה חשובה יכולה להיות בדיקה כזאת, בעיקר למי שיש לו גורמי סיכון כמו סוכרת, כולסטרול, לחץ דם גבוה או נטייה להתקפי לב במשפחה. כנראה שזה ייקח כמה שנים עד שתיכנס לסל כבדיקה שגרתית, אבל חלק מהביטוחים הרפואיים הפרטיים משתתפים במימון של צנתור וירטואלי כבר כיום, וגם אם לא, יותר ויותר ישראלים מוכנים לשלם מכיסם בשביל שקט נפשי, לפחות בגזרה הזאת.
0: משהו שעושה טוב על הלב. בית ההופעות המיתולוגית סבתא חוגג 70 שנות פעילות. על הבמה הזאת הופיעו גדולי האומנים הישראלים, בהם אריק איינשטיין, שלמה ארצי, יהודית רביץ, חווה אלברשטיין ועוד רבים ורבות. יונתן ריגר חוזר להופעות המיתולוגיות.
13: זה כבר כמה ימים שבית סבתא מופיע זמר מחופש. סבתא בשנות ה-70 היה בית מקדש שרק הכהנים הגיעו אליו.
14: מישהו הפסיק, מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי.
15: המקום הזה גם עכשיו עושה לי סמרמורות, כי לא השתנה הרבה חוץ מריפודים קצת של של הכיסאות.
16: בצוותא זה היה מין מקום, כמו שאתה אומר, אני מופיע בהיכל התרבות. הם היו בפינצטה, בודקים את ההופעות.
17: כך עובר לו יום ועוד יום, וכאילו השמש.
18: אולם צוותא בתל אביב, אחד המקומות החשובים והמשפיעים בתרבות הישראלית, חוגג 70 שנה להיווסדו.
19: למה אבל הוא כל כך מרגש אותך?
15: אני אומר לך, הופענו כאן רק צוותא, לא היה זאפות וכל ה... ופה היה הבית.
20: מי אומר שקר לו בראש לסגור את החלון, ואני חושב המועל שהוא
18: בסדר. בשנות ה-70 רק הגדולים ביותר הופיעו בצוותא. אריק איינשטיין, 5 שנים לפני שפרש סופית מההופעות, העלה ביחד עם מיקי גבריאלוב ב-1975 את המופע סלעת.
19: אריק סבל אבל כשהוא הופיע.
16: אבל לא אז, אז לא.
20: לא יתחילו בלעדינו סלעת.
19: במתח לפני
16: הופעות? לא. היו הופעות שהוא היה עולה, כי הוא לא הרעת, הוא היה הולך למיקרופון, נוגע במיקרופון, מרים את היד, לקלוט שהמיקרופון שם, ואז הוא יודע שהוא במקום הנכון.
21: גם אתם שרואים אותנו כאן, תהיו ערניים, כי זה אולם קטן.
18: צוותא הוקם על ידי השומר הצעיר מפם והקיבוץ הארצי. המשורר אברהם שלונסקי המציא את השם צוותא, ועד היום האולם בהובלת המנכ״ל חיימון גולדברג מאכלס את מיטב מופעי ישראל.
19: ארי, היית פה על סוס?
15: כל התדמית של הקאובוי הייתה אז, כל השירי קאנטרי שעשיתי, ונכנסתי בעצם מהצד השני ישר לשירים קורינר על דרך הקורקר שהיא כתבה.

26, 71 ימים לבחירות. אנחנו עם סקר המנדט, עם מאיר שרקי, אתה עם התוצאות, עם המועמד בימין שהצטרפות שלו דפקה.

0: מיקי גבריאלוב יהיה בין שלל האומנים שיופיעו בפסטיבל החופש ליצור שהתקיים בצוותא בספטמבר לחגיגות ה-70.
1: הכל השתנה, זה נהיה בלומפילד וקיסריות וכאלה וזה. אבל זה חשוב שהמקום הזה יישאר. זה חשוב.
2: כי?
1: מה זה כי? כי זה התרבות שלנו.
3: את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהב.
0: בצוותא גם משיקים אתר ארכיון שבו אלפי פריטים וסרטונים נדירים מהמקום שהוא המקה של התרבות.

0: איזה יופי. עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך עם העסקים והאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים והחיילות שלנו.
1: אנחנו בניידת התעודות של ערוץ 12
2: בדרך לבת ים.
1: מה יש בבת ים?
2: גלידת שרה.
1: הולכים לפגוש שם את קושמרו ולתת להם תעודה במסגרת עסק תומך לוחמים. אנחנו כאן בפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. קושמרו רצה לקחת אותי למדבר, ללוויתנים. אמרתי לו, גלידת שרה, מה יש פה, קושמרו?
3: יש כאן את שרה ואת מורדי, הצדיקים ששולחים כבר 3 שנים ארטיקים וגלידות ללוחמים שלנו בכל הגזרות. אתה יודע איזה כיף זה כשאתה שם בעזה, בחול, בדיונות, בחום, ומקבל פתאום משהו קר ומתוק?
1: אין יותר מגיע מזה. שלום.
3: שלום, יש פה גלידה.
4: וואי,
3: איזה... הלאה, את שרה המפורסמת.
4: שלום. התרגשות. יואו, אני מתרגשת.
1: קודם כל, גם אנחנו. אנחנו פה כי באמת קיבלנו המון פניות מלוחמים וחיילים. תנו תעודה לגלידת שרה, הם שולחים גלידות לשטח, זה נכון?
4: כולם, 200 בערך ארטיקים כל שבוע. מאז המלחמה.
1: כל הכבוד.
4: זה מחמם לנו את הלב.
1: זה מקרר אותם.
4: מאמן.
1: זה לקושמרו.
3: וכאן חלווה. נשמע, כשאתה בדבלאות של עזה, כל דבר שהוא קר ומתוק זה טוב.
1: והלוחמים האלה לא מתעייפים, והם לא מתעייפים מלתת. זה 3 שנים.
3: אז אנחנו גאים גלידות שרה כאן בבת ים. תומכים בלוחמים, ואנחנו תומכים בכם.
4: יואו, תודה.
3: שמחים על מה שקורה.
4: תודה, תודה.
1: תודה רבה.
4: אנחנו נמשיך לתמוך בחיילים לנצח כל עוד אנחנו עומדים על הרגליים.
0: אנחנו נצא להפסקה של דקה אחריי, אני אציע כאן עם תחזית מזג האוויר.

0: אוקיי. אילנית, רוצים לדבר עלינו וגם להראות מה קורה בקוריאה?
1: כן, אז מזג האוויר ממשיך להיות קיצוני באזורים רבים בעולם. בואי תראי מה קורה בדרום קוריאה. כמויות אדירות של גשם, בין 700 ל-800 מילימטרים שירדו בכמה ימים בלבד, גרמו כמובן להצפות נרחבות בכל האזורים, וגם למפולות בוט, שממש גרמו לארץ של כבישים, לבתים ממש להתפרק. כמות כזו של גשם היא חריגה למדי. בחלק מהמקומות אפילו ירדה כמות של כמעט 140 מילימטרים בשעה. אלה נתונים שאנחנו לא רגילים לשמוע עליהם, וכמו שאצלנו מזג האוויר קצת משתנה, ככה זה גם בעולם, אצלנו קצת יותר רגוע. בואו נראה את החסות ונמשיך.
2: התחזית בחסות?
3: מבצע שכח חד פעמי, עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, סמסונג.
4: מעברי ווסטינג האוס, חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
5: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
6: 80 שנה? חובר.
5: בנעים.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה היה יותר נוח, קצת פחות חם. אנחנו גם מחר עם יום נוח באופן יחסית עם עוד ירידה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. הים מחר צפוי להיות מסוכן לרחצה כשהטמפרטורות יורדות גובה הגלים, אולי יגיע 90 סנטימטרים. אבל בהמשך השבוע זה קצת מתקלקל, כי כבר ביום רביעי הטמפרטורות עולות. 56 צפויים להיות ימים חמים יחסית, אבל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אז הלילה הזה באמת בסך הכל לילה נוח, כבר עכשיו נוח בחוץ מרבית האזורים בארץ. 21 מעלות יהיו באריאל, מתחת ל-20 מעלות, 18 מעלות בלבד בצפת. מחר בשעות הבוקר כאמור מזג האוויר צפוי להיות נוח, חלק מהעננות יישאר איתנו במשך היום. תראו את ירושלים, מעל 30 מעלות היה כאן במהלך השבוע, 28 מעלות צפויות שם מחר, 32 ברחובות, 34 מעלות בבאר שבע. ועלה בימים הקרובים הטמפרטורות כאמור במגמה של התחממות, כבר ביום חמישי וגם שישי צפוי להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת הטמפרטורות ירדו מעט, אבל עדיין נשאר חם באופן יחסי לעונה. בהמשך אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לחודש עד לסופו. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
2: התחזית בחסות?
3: מבצע שכח חד פעמי. עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. סמסונג.
4: חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. מעברי ווסטינג האוס.
5: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
6: 80 שנה? חובר.
5: בנעים.
0: לפני שנסיים את דברים שאומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, עם תום 60 ימי הפסקת האש הרשמית עם איראן, כשהמגעים בין הצדדים עדיין לא התחדשו, טראמפ מתייחס לפני זמן קצר לאפשרות שהצדדים יאריכו את הפסקת האש. הנה.
7: Are you any closer today to reaching a final deal to end Iran's nuclear program?
8: Well, they want to make the deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
0: ככה נשיא טראמפ. אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. בהמשך הערב יהיו כאן אברי ושרקי עם עדכונים מספירת הקולות בפריימריז בליכוד. עכשיו מיד אחרינו מאסטר שף, ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. הפריימריז בליכוד, מיד נדבר בהרחבה על השינויים שמבקש ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה לחולל ברשימה שלאורך השנים, נאמר זאת כך, שינתה את פניה בלי לקבוע לאיזה כיוון, כל אחד ייקח לאן שהוא חושב, אבל די ברור שהחגיגה הדמוקרטית במפלגת השלטון תהפוך היום לקרב קניבליסטי של הכל בכל, אחרי שראש הממשלה הלאים מספר C של 8 שריונים, מחר בעצם, היום סליחה, יוצאים בעצם 140 אלף מתפקדים לבחור את מה שנותר להמשך הרשימה. 120 לערך מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי לרשימה בכנסת ה-26, כשנאמר היום עומד מספר המושבים של מפלגת השלטון ה-32, ולפי הסקרים העדכניים לפחות, המספר הזה צפוי להיחתך לטווח של 22-24 מנדטים. ובעצם, אחרי שהתפטרו שלושה חברי כנסת, אנחנו מדברים על 38 ח"כים ושרים שינסו להתחרות על 14, אולי 15 מקומות ריאליים, ודי ברור, די ברור שראש הממשלה גמר עומר בליבו לשנות את פניה של הרשימה, שבתפיסתו הפכה לנטל, וזו לא רק טלי גוטליב. בנימין נתניהו לא מרוצה מחלק לא מבוטל מהאנשים שמקיפים אותו, והיום הוא ינסה להשפיע ולשנות את הרשימה ככל שהוא יוכל. מיד נדבר על זה בהרחבה, גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם הפרשנים. בהמשך, כמובן, גם העניינים הביטחוניים, עזה, לבנון ועוד ועוד. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו. שלומי אהרוני העורך, שלום שלומי. נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליה.

0: או לביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. אמיר אטינגר, כתב פוליטי, ידיעות אחרונות. אמיר, שלום ובוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב.
0: חגיגה דמוקרטית לייט, נקרא לזה כך?
1: לא, לגמרי לא לייט, חגיגה דמוקרטית אמיתית, אבל מסוכנת, קשה, מאתגרת.
0: לא, ומצומצמת. אני אומר לייט כי בסוף זה לא... הרשימה לא לגמרי תעוצב בידי המתפקדים.
1: בהקשר של השילונים, בהחלט. נכון, רק קצת יותר מחצי מהמקומות הריאליים יעוצבו בידי המתפקדים, ולא כולם, אבל אופר היום זה חגיגה של הליכוד, אין מה לעשות. הפריימריז האחרונים שלנו, אני אומר לך בתור מי שהיה בכנסים בשבועיים האחרונים, זה והדמוקרטים, זה הפריימריזים האחרונים שיש במערכת הפוליטית בכלל, ופה זה הפריימריז האחרונים עם אתרי הצבעה, אתה יודע, עם אנשים שיעמדו עם פליירים, כמו כל השנים, לא הצבעה דיגיטלית, קלפיות, ספירה פיזית.
0: טעם של פעם.
1: כן, לגמרי. קבוצות מורגנות שכבר מגישות לך את הטופס המסומן, הכל כמו שהיה תמיד.
0: עכשיו תראה, אתה אומר קבוצות מאורגנות שמגישות לך את הטופס מסומן, אתה יודע, כשעוד הייתי תחקירן בחברת החדשות לפני 15 שנה, לפני איזה 15 שנה, משהו באזור הזה, אני עוד זוכר שעשיתי מצלמות נסתרות עם האוטובוסים המאורגנים של חיים כץ, מה שנקרא, יש דברים שלא משתנים.
1: לא משתנים. שום תחקירן לא יעצור את הקבוצות
0: המאורגנות. ואתה יודע, אתה בדיוק כמו שאתה מתאר, עם הטפסים המסומנים, למי אתם מצביעים, בעד מי אתם, אין לי מושג, למי שהגביעו אותנו להצביע. אתה יודע, ממש כמה להערכתך, להערכת, אתה יודע, השחקנים שאתה שומע הליכודיים, כמה באמת אלה קולות כאלה צבועים, מסומנים, מנותבים מראש, וכמה קולות חופשיים?
1: אז תראה, הערכה הרווחת המקובלת להגיד תמיד בליכוד, וגם הפעם, 60% קולות חופשיים, 40% קולות מאורגנים, אבל הפקטור הכי חשוב זה סיפור אחוז ההצבעה. ככל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה, ויתקרב לה, באמת ימצא את ה-140,000 מתפקדים, הדילים יהיו חסרי משמעות, והמתפקדים החופשיים הם אלה שיעצבו את הרשימה. ככל שאחוז ההצבעה יהיה נמוך, ובדרך כלל בפריימריז הוא נמוך, אז הקבוצות המאורגנות שיש להם יותר אינטרס, והם יותר ככה מוציאים אותם מהבית כמו שאתה אומר, ואומרים להם למה להצביע, הם יותר יוצאות בהקשר הזה, והם אלה שיעצבו את הרשימה, וזה דרמטי, זה לא... יש כאלה שחקנים שהם חזקים מאוד בחופשיים, ויש כאלה שהם חזקים במאורגנים, אין הרבה שמחזיקים את האיזון הבריא בין שני הקבוצות הללו, ולכן זה מאוד ישפיע אחוז ההצבעה.
0: כן, ומבחינת ראש הממשלה, אתמול צריך לומר, היה איזה ניסיון של רבים רבים, כולל מהבחירים, לייצר איזשהו, אתה יודע, מימד של תמיכה ויזואלי, בסרטון, בתמונה, נתניהו השיב את פניהם של מרבית הליכודניקים ריקם, והאירוע הזה בסוף גם הוא מצטרף לבחירות בפנימיות שיש בהן לא מעט זעם על ראש הממשלה, הוא מודע לזה, הוא לוקח את זה בחשבון, והוא לקח את הסיכון במודע.
1: תראה, קודם כל, ראש הממשלה אכן לא שיגר סרטונים לחברי רשימה, אבל מה שהוא כן עשה באופן חריג, זה כן שיגר סרטונים למועמדים במחוז, גם בתל אביב, גם בירושלים, ובעצם רוצה שם לעצב את הרשימה, כי במחוז הכי קל להכניס אנשים שהוא לא יכול לשלוט בהם מספיק, 2,000-3,000 קולות, ואדם נבחר למקום במחוז. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, נכון, אתה צודק שנתניהו לא הלך את כל הדרך לעשות סרטון למועמד ברשימה הארצית, אבל כן, הוא תדרך ותדרכו אנשיו את מי הוא רוצה כל הזמן ואת מי הוא יעדיף, והתדרוכים האלה בסוף מחלחלים לשטח.
0: אתמול בלילה אני שומע מאנשי ליכוד שהוא ממש הרים טלפונים לאנשים שהוא תופס אותם כשחקנים משפיעים.
1: לגמרי, וגם התדרוכים לתקשורת, בטח לעיתונאים שמה שנקרא מוערכים בבייס, אומר זאת בעדינות, אז יש לזה השפעה רצינית. ואחד המבחנים של נתניהו יהיה, האם באמת, אני חושב שיש לו שלושה מבחנים מרכזיים. מבחן טלי גוטליב, אחרי כל השבועות שאנחנו שומעים, כן רוצה, לא רוצה, חושש וכן הלאה, האם זה יחלחל אל מול הפופולריות העצומה שיש לה בשטח. שתיים, מבחן ניר ברקת, האם הסיכול הפוליטי הממוקד של אנשי לשכת נתניהו בתקשורת על הפוטש שברקת עשה בתחילת המלחמה, האם זה רק יפגע בברקת, או שזה מה שנקרא יביא אותו כבר למקום שהוא לא ריאלי. זה גם, ומבחן המחוזות, שאמרתי לך שם הוא ממש התערב ועשה סרטונים וממש ניסה שם להשפיע על האנשים.
0: כן. טוב, התוצאות והספירה של הקולות, גם על זה, כמו כל דבר סביב הפריימריז האלה, היו סימני שאלה ומחלוקות. איך זה הולך להתבצע?
1: ספירה פיזית במהלך הלילה בבלומפילד, שם יש את...
0: בהיכל שלמה לדעתי העבירו, לא?
1: בהיכל שלמה, שם יש את... בעצם את המנהלת שאחראית על התוצאות וועדת הבחירות של הפריימריז, ושם יצאות בלילה, אני אהיה שם.
0: אתה תהיה שם, אז לדעתי אנחנו ניפגש עוד בהמשך היום.
1: בסדר גמור.
0: אמיר יטינגר, כתב פוליטי ידיעות אחרונות, תודה רבה אמיר.
1: תודה לך.
0: אביב בושינסקי, רוני רימון, שלום ובוקר טוב חבריי.
2: בוקר אור.
0: אפשר לומר במובנים רבים שאחרי שנים שבהן ראש הממשלה ניסה לכוון את הרשימה למקום שהיא היום, לא נקרא לה בשמות, יכול להיות שהוא הגיע לרגע שבו הוא מבין שזה יתהפך עליו ועכשיו הוא מנסה לשנות את זה ברגע האחרון? זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, אביב, רוני?
2: אני חושב שאתה צודק בהגדרה שלך בגדול. יש לי משפט עם אבל. תראה, בגדול... באופן תיאורטי לרשימות בישראל אין כמעט משמעות, כי מצביעים עבור ראש הרשימה. יש, אתה יודע, יש אפילו מפלגות שהציבור לא יודע מה השם של המפלגה. אבל בעת הזאת אני חושב שהליכוד מפסיד מנדטים בין השאר בגלל הקצנה והתנהלות של חלק מהשרים וחברי הכנסת, וחסרים לו, וראש הממשלה מזהה את זה, העניין של להיות אנשי ליכוד ממלכתי, והוא מזהה את זה, ולכן הוא רוצה למהול את הרשימה באנשים יותר ממלכתיים, בגלל זה הוא גם רוצה את השריונים. אבל מצד שני, מתפקדי הליכוד רוצים דווקא את מי שביניהם מייצגים את רוח הליכוד העכשווית, אגרסיביות מול בגץ ומול היועמשית, ולכן להחתי יש פה באיזשהו מקום איזשהו מאבק בין הרצון של נתניהו לחברי כנסת ממלכתיים לבין הרצון של המתפקדים לחברי כנסת לוחמניים.
0: מקבל את האבל בשתי ידיים, אביב, ויש פה אני חושב דיוק מאוד מאוד נכון של רוני. מצד אחד נתניהו כן מבין או רוצה לעשות שימוש, אתה יודע, בכל הסיפור של הדיפ סטייט והקמפיין נגד מערכת המשפט, שהוא מבין שרותם את המצביעים שלו ומפעיל אותם מאוד רגשית. מצד שני, זה הלך רחוק מדי בהמון מובנים, הוא מבין שגם אם יש הרבה אנשים שהקולות האלה מביאים, יש הרבה מאוד אנשים שהקולות האלה מרחיקים, והוא צריך למצוא איזון מאוד עדין מבחינתו. איך הוא הולך לעשות את זה להבנתך היום?
3: לא, אני לא מקבל את ההנחות האלה. סליחה על
0: ה... טוב, אז שדע שאתה בדעת מיעוט בהרכב, כי רוני ואני כבר מאוד מגובשים איתן.
2: אגב, זה לא אומר שהרוב צודק.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו דעת המיעוט, כן.
3: נלך על חוכמת ההמונים. תראו, אולי הטעות של נתניהו זה שהוא לא הצליח ללהק שחקנים שהם אטרקטיביים או דם חדש למפלגה, אבל מה שאנחנו רואים פה זה more of the same. בדרך כלל אחרי פריימריז, אני מבין שהפעם זה לא בבלומפילד אלא באחד שלמה, אבל פעם זה היה, כמו רוני זוכר, בגני התערוכה.
2: נכון.
3: כשמסתיים יוצאים עם התוצאות, עולה נתניהו לבמה, גם אם הוא לא כל כך שמח, כמו למשל כשסילבן שלום היה חזק מאוד והיה סוג של אופוזיציונר לנתניהו,
0: אביב, תנסה טיפונת, אביב, תנסה טיפונת לשפר את הקו.
3: הוא היה קם, עולה לבמה ואומר, יש לנו נבחרת מנצחת. אני לא בטוח שהיום בערב נתניהו יוכל לעשות את זה. את מי הוא יעלה לבמה? נגיד את גדעון סער, ישראל כץ, חיים כץ ששוריינו, וגם חלקם, אולי כולם, לא היו נכנסים לרשימה אם הם לא היו משוריינים. יעלה לבמה את טלי גוטליב שתהיה בצמרת, את... דיר ברקת, ראש הכושרים לצורך העניין, דוד ביטן. אז אני לא בטוח שזה העניין. נתניהו חיפש ומחפש והתאמץ כדי למצוא אנשים שיהיו נאמנים לו. לא כל כך ליפות את הגלריה של הרשימה כדי לעשות אותה אטרקטיבית יותר. עם כל הכבוד, דוברונסקי שהוא שריין, זה לא איזשהו גיים צ'יינג'ר שישפיע על החברה בישראל. תגיד וואו, יש כאן משהו מדהים, עם כל הכבוד, הביטחוניסט הבכיר ביותר בליכוד זה יואב קיש, אני לא יודע אם הוא ייכנס, נתניהו משתדל, סגן אלוף במילואים, אחריו יש לך רב סרן ברקת. אני לא מסתכל על זה ככה, אני חושב שנתניהו טעה אולי כשהוא לא ניסה לרענן את הרשימה, אבל הרשימה היא more of the same, ועוד משפט אם יורשה לי, אנחנו עושים מזה לדעתי, סליחה עוד פעם שאני מקלקל את המסיבה, עניין גדול מדי. תראו רק בארבע שנים האחרונות, שמות שהיו פעם שמות חזקים מאוד בליכוד, דני דנון שעשה מספר אחת אם אני לא טועה פעם, בפיימריז אפילו התמודד נגד נתניהו, כבר לא שם, אופיר אקוניס, כבר לא שם.
0: אבל זו בדיוק הנקודה, אבל זו בדיוק הנקודה, כי תסתכל רגע, אביב, אבל דווקא אתה שמכיר באמת לפני ולפנים את גם את המפלגה וגם את לשכת ראש הממשלה, מצד אחד, ופה אני חוזר רגע לנקודה הקודמת, ברור היה שראש הממשלה לאורך השנים לא רצה לידו ברשימת הליכוד אנשים שיכולים, נקרא לזה בעדינות, לאתגר אותו, הן ברמת הפופולריות והן ברמת הצבע, ואז היא הגיעה יום אחד לנקודה שפתאום התהפך עליו.
3: וזה אני מסכים במאה אחוז, זו הטעות של נתניהו, או אולי בכוונה, זו ההחלטה האסטרטגית של נתניהו, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה כל הסיפור, נתניהו רוצה את הנאמנים שלו, אני חושב שהוא, כמו שרוני אמר, במפלגות אחרות, כולם מסתכלים על ראש הרשימה, אפרופו, גם למשל בישר ובאצל בנט, לא יודעים מי מספר 5 ומי מספר 6, גם נתניהו אולי שם פס על העניין הזה, ולכן מבחינתו, בסדר, אוקיי, יהיה מי שיהיה, העיקר שלא יעשו לי בעיות. לא שמות גדולים, לא שחקנים חדשים גדולים. אם אי גולן לא תהיה שם, אני לא חושב שהליכוד יגיד הוא שינה את פניו, ואני לא בטוח שהיום בערב יחגגו את יום ההולדת המאה ו-13 של מנחם בגין שהייתה אתמול, אולי לא כולם אפילו יודעים את זה.
0: תראה, רוני, אמר כאן אתמול חבר כנסת ניסים וטורי, שלדעתי לא בונה על מקום בחמישייה הראשונה, וכנראה שגם סרטון או תמונה שקיבה לה אתמול בשידור גם אותה הוא לא יקבל. אבל אמר ניסים וטורי, ביבי הוא אמר רוצה, איך הוא ניסח את זה שלומי? פנים יפות, אנשים שמדברים יפה. אני אתרגם את זה קצת לעברית. יש תחושה ואני שומע את זה, אני מצטט אנשים שאני שומע במפלגה שאומרים, נתניהו רוצה רשימה פחות, אני ממש בוחרת מילותיי בקפידה. נראה לי שהמאזינים שלנו מבינים למה וטורי התכוון לומר אתמול. האם נתניהו בעצם מסתכן פה בללכת נגד הבייס שלו, שיש לו הרבה מאוד אמפתיה וסימפתיה לדודי אמסלם שם קוד, לניסים וטורי שם קוד? האם נתניהו מנסה לכוון לרשימה שונה מהמצביעים שלו עצמה?
2: תראה, נתניהו מבין, בוא נניח שהוא מסתכל על הסקר ש... על הסקרים שהתפרסים אצלכם בערוץ 12 של מנו גבע, והוא מבין שלעומת 32 מהמדטים שיש לו היום בכנסת, יש לו נניח 22, 23, 24 מנדטים, אוקיי? אז הוא מבין שיש לזה סיבה, זאת אומרת, אותם אנשים שאתה מציין את השמות שלהם, הם אלה שמביאים 22, 23, 24 מנדטים, אבל הוא צריך יותר. בשביל היותר הוא צריך לרענן את הרשימה, הוא רוצה אנשים יותר ממלכתיים, לאו דווקא מהכיוונים שאתה רימסת אליהם, אבל אנשים יותר ממלכתיים.
0: לא, אני אומר לך לא כיוונים שאני מרמז להם, כיוונים שאני שומע מדמויות מרכזיות בליכוד.
2: שבטורי מרמז אליהם.
0: כן, אוקיי, כן, ואגב, ולא רק הוא. אני אומר לך, לא רק הוא, זה טקסטים שאני שומע בשיחות שאני מקיים. טקסטים שחוזרים על עצמם המון.
2: אני חושב שנתניהו מזהה נכון, דרך אגב הוא לא טיפל בזה במהלך כל הקדנציה של האמירות כל מיני קיצוניות של כל מיני חברי כנסת ושרים, לא שמענו אותו אלא לעתים אולי נדירות מסתייג מהדברים האלה, ועכשיו כן. הוא מקבל את זה, אוקיי? כן. זה, עכשיו הוא רוצה לתקן את זה, הוא הבין את הבעיה, הוא רוצה לתקן את זה על ידי הבאת שמות אטרקטיביים ולא חשוב, אני לא מקבל את התזה שוואטורי מדבר עליה, הוא רוצה להביא שמות אטרקטיביים, הוא רוצה ששמות שדוחים את הממלכתיים. הרי יש היום מצב שבו אם הליכוד היום באמת 22, 23, 24 מנדטים, זה אומר שבערך 8 מנדטים נדדו למקומות אחרים, זה עדיין אנשי ליכוד, עדיין אנשי ימין, הוא רוצה להחזיר אותם הביתה. כדי להחזיר אותם הביתה הוא צריך יותר ממלכתיות, וזה מה שהוא ינסה לעשות.
0: אביב, כמה נתניהו בראייתו הוא הסיבה שמצביעים ליכוד, וכמה משקל הוא מייחס בתמהיל הזה לרשימה שסביבו?
3: אני חושב שזו הטרנספורמציה שנתניהו עבר. אני חושב שנתניהו מרגיש, יכול להיות שבצדק, שהליכוד זה הוא. לא בכדי, גם היו אפילו פרסומים אולי נכונים שהוא באיזשהו שלב חשב או לעשות ועדה מסדרת או אפילו להקים מפלגה משלו, כי נתניהו הוא המותג. המונח ביביסטים לא נולד בשנות ה-90 אלא בשנים האחרונות, ועוד פעם, אני לא אומר את זה לגנותו, הוא באמת המותג פה. לכן אני חושב עוד פעם שהוא מייחס לעניין הזה פחות חשיבות, הוא מחפש את נאמנות. אני לא בטוח שארז תדמור, שאמור להיבחר במחוז המאוחד של ירושלים, הוא הבן אדם המתון ביותר על האדמות, או הבן אדם שהוא יעשה שוב את השינוי הגדול. נתניהו לא מתייחס לבצינות, והוא מרוויח דבר אחד שלא היה לו בעבר. רשימה שכל האנשים אומרים לו כן אדוני ולא מתכוונים לקום עליו. נתניהו התמודד עם סכינאות, עם נסיכים, עם אופוזיציה, עם כאלה שיש להם מה שנקרא חיילים. המונח חיילים לא היה רק במאפיה, הוא גם בפוליטיקה. והיו שחקנים בתוך הליכוד עם חיילים. לישראל כץ היו חיילים, לחיים כץ היו חיילים, לסילבן שלום היו חיילים, ואני לא מדבר על שרון ודוד לוי. ועוד משפט אחד, גם הדבר שנתניהו מאוד מוטרד ממנו, ויכול להיות שזה באמת מקלקל קצת את ההגמוניה הזאת שנתניהו רוצה לייצר, טלי גוטליב, אם היא תהיה מספר אחת או מספר שתיים, אולי מבחינת נתניהו, זה לא אסתטי, זה לא הדבר הכי ממלכתי והכי רצוי מבחינתו, אבל לפחות היא שחקנית בלי חיילים. אז הוא יעשה אותה, ינסה להמם, יצטלם איתה פחות, ולא יעלה לבמה איתה ויגיד, הנה יש לנו נבחרת מנצחת.
0: כנראה.
2: זה דרך אגב, אם אפשר בהערה, זה בדיוק.
0: לסיום, כן.
2: מה שיקבע היום, זה בקרב 140 אלף המתפקדים, מה יהיה אחוז הבוחרים החופשיים לעומת הבוחרים שהם חלק מדילים, משום שלבוחרים החופשיים אפשר להשפיע הרבה פחות, לעומת זאת דילים די מסדרים את הדברים, וזה עניין של אחוזים, כמה אחוזים יהיו מאלה וכמה אחוזים יהיו מאלה, כי למשל טלי גוטליב במצביעים החופשיים היא סופר פופולרית, בדילים אולי עדיין פופולרית, אבל פחות, משום שהיא לא חלק משום דיל.
0: כן, זאת ועוד התוצאות הערב. רוני רימון, אבי בושינסקי, חברים, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: אנחנו ממשיכים ברקע הגעתו של חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית ג'רד קושנר, תחילה למצרים, משם לישראל, אחרי שורה של פגישות, כולל עם חמאס. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, רועי, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: תן לנו עוד, לפני שנדבר על מה שצפוי כאן בישראל, מה הניבו הפגישות שעורך אתמול קושנר, עם הבכירים בקרב אותן מדינות מתווכות, so called, שגם מגנות את ישראל אתמול?
4: כן, אז למעשה מה שקרה אתמול זה שקודם כל ביממה האחרונה ראינו גם את משלחת חמאס בראשותו של מנהיג חמאס חדש, הנבחר חדר חיה, מגיעה למצרים לשיחות עם המודיעין המצרי, אבל גם כדי להיפגש עם קושנר עצמו. אתמול ראינו את קושנר נפגש גם עם נשיא מצרים אבל פתח סיסי, ובהמשך הוא נפגש גם עם משלחת חמאס בניסיון לעשות איזשהו אישור קו לקראת הביקור שלו היום בישראל. עכשיו, לפחות לפי לא מעט הדלפות מהפגישה הזאת, קושנר למעשה שווה למחויבות של טראמפ להמשיך, וגם על הנחישות שלו להמשיך ליישם את התוכנית שלו, כולל את השלב השני, כאשר מה שלפחות מהודהד, שקושנר אמר למשלחת חמאס שהם צריכים לתת איזשהו לוח זמנים מוגדר לעניין של הפירוק שלהם מנשק ומסירת הנשק לידי ועדת הטכנוקרטים, שזה מן הסתם יהיה זרז לגרום לישראל לעמוד במחויבויות שלה, וגם אמר להם, לפחות לפי דיווח בסקיים זה בשפה הערבית, ערוץ אמירותי, שעל אף ההפרות הישראליות הוא שיבח את זה שהם עדיין דבקים במה שהוסכם בעת האחרונה, אותן 15 נקודות בין חמאס לבין מועצת השלום.
0: אגב, אתה מזהה, סליחה רואי שאני קוטע אותך, איזשהו לחץ אמיתי של לא אתה ולא אני הרי נותנים קרדיט נדיב מדי למעורבים בקונסטלציה הזו, אבל אתה מזהה איזשהו לחץ אמיתי על חמאס שאומר אל תשחקו משחקים, עזוב ברמה, אני אומר בלי תהפכו לחובבי ציון, תפסיקו לשחק משחקים, תתחילו תהליך אמיתי של התפרקות מנשק ואל תערכו לפיגועי טרור ותצפו שלא יחסלו אתכם.
4: אני חושב שתראה, יש פה פער מאוד גדול, כי חמאס יכול מבחינה, אתה יודע, הצהרתית, מילולית, בפגישות האלה עם קושנר, עם המתווכות שלוחצות עליו, המצרים, הקטרים, התוקים מהטעמים שלהם, אבל בסוף בסוף אתה יודע, יש את המציאות בשטח, וקושנר לא נמצא שם ברצועת עזה, ולכן אני חושב שיש פער בין, גם אם, אתה יודע, גם אם אתמול בפגישה עם חדר חיה, הוא אומר לו, כן, אנחנו גם מחויבים לסוגיית הנשק. השאלה מה קורה בסופו של דבר בשטח. ובסוף בסוף גם יש את העניין הזה. לפחות לפי מה שמוגדר ב-15 נקודות, לא מדובר בממש התפרקות מלא מלא של חמאס מנשק. מה הכוונה? הכוונה שחמאס ימסור את הנשק לידיים אחרות, שזה הוועדת הטכנוקרטים, שזה המחסנים אולי של כוח הייצוב הבינלאומי.
0: רילוקיישן.
4: ופה בתווך הזה, אופר, יש פה שאלות. כלומר, האם חמאס יוכל, אתה יודע, ביום מן הימים, פתאום להחליט שאוקיי, אני רוצה את הנשק הזה בחזרה, מה עושים במקרה הזה? כלומר...
0: ואתה לא מעלה פה משהו היפותטי, כן? ביום מן הימים. זה חלק מהתוכנית שלו.
4: ולכן יש פה דברים שעדיין לא נראים סגורים, ונראה, אפרופו מה שהזכרת, שבסופו של יום, גם אם קושנר מגיע עצמו למצרים בניסיון, כלומר, ללחוץ החמאס, אולי אתה יודע, לתת עוד גרנטי או לתת עוד משהו, בסוף בסוף הלחץ כרגע, כך נראה, ברובו נמצא במגרש של ישראל. בטח אחרי שמועצת השלום וחמאס הגיעו לסיכום הזה על 15 הנקודות, ואתמול, בהקשר הזה, ראינו באמת את ההודעה של 8 מדינות ערביות ומוסלמיות שמגנות את הסירוב של ישראל לתוכנית של טראמפ, מתוכן מצרים, סעודיה, אפילו גם איחוד האמירויות שם. כלומר, זה מראה לנו גם הטיימינג של ההודעה הזאת, אופר, הוא לא מקרי.
0: ברור.
4: כי יש פה רצון מן הסתם לגרום לישראל להסכים לדבר הזה.
0: להסכים, אגב, להסכים זה... הסכמה של ישראל להתקפל בנקודה הזו עוד לפני התפרקות, או אמירה אפילו ברורה של חמאס שהוא הולך להתפרק מנשקו, כי הם משאירים את הדברים המומעמים בצד של חמאס, ודורשים את הדברים המדידים והמיידיים בצד של ישראל. זה המצג כרגע. וכשאתה מסתכל על הדבר הזה, זה לא תואם את התוכנית שעליה הצהיר טראמפ, ולא התוכנית שקושנר עצמו הגה במוחו עם השותפים מקטר ושות.
4: כן, ואני חושב שבסופו של יום הפער הגדול הוא באמת בסיפור של הפירוק מנשק. כלומר, אתה יודע, כי בסוף חמאס רואה את הפירוק שלו מנשק, גם אם הוא, אתה יודע, מצהיר דלקרטיבית שהוא רואה את זה בצורה שונה ממה שקושנר רואה את זה, ממה שגם אנחנו רואים את זה, ואולי גם ממה שהמתווכות שם רואות, אז למרות שהמתווכות הקטרים, הטורקים והמצרים, לפחות הקטרים והטורקים, נגיד, הם יותר, לא בטוח שהם לא ישמחו שהוא יישאר עם הנשק, מה שנקרא.
0: כן, כן. טוב, כרגע זה בנוגע לעזה. מילה לפני שנסיים, רואי, על לבנון. התקיפות הישראליות שם, זאת אומרת, בעצם גם שם וגם בעזה נמשכו. בארצות הברית העניקו לישראל בעניין הזה אמירה של מחלקת המדינה מאוד ברורה על כתפי מי מהם מניחים שם, אתה יודע, את האשמה להסלמה באזור. להבנתך, לתחושתך, בפרשנות שלך, כמה איראן היא זו שמנסה להדליק את האירוע בשני המוקדים?
4: קודם כל, תראה, לגבי הסיפור העזתי, אנחנו, אני, אתה יודע, אני פחות רואה אינדיקציות לזה, אבל לגבי הסיפור הלבנוני, זה בהחלט נקודה מעניינת, כי תראה, גם צריך לזכור שאנחנו היום, למעשה היום זה התום של הפרק זמן של 60 יום עם מזכר ההבנות. ואני מזכיר לך, אופר, אולי שכחנו שבמזכר ההבנות גם האיראנים ניסו לקשור את הזירה הלבנונית, כלומר שתהיה נסיגה ישראלית, מה שלא קורה, אנחנו רואים, ולא נראה שיקרה גם בטווח הזמן הקרוב. ואני חושב שבסופו של יום, איך שלא מסתכלים על זה, אין ספק שחיזבאללה ויתכם עוד בהכוונת איראן, ויש גם גורמים בלבנון שמסמנים את הכיוון הזה. מנסים פה להסלים בשטח, גם כדי להחליש את העמדה של המדינה הלבנונית, גם כדי לסכל את המסע ומתן הישיר בין ישראל ולבנון. כשחיזבאללה לוקח את הסוגיה הזאת של רכס על איתר כסוג של הסטלינגרד שלו, המדינה הלבנונית לא מצליחה ממש לנהל את האירוע הזה, ולכן יש פה איזשהו באמת, אתה יודע, פלונטר, שלא ברור כרגע איך יוצאים, אנו גם אם, אתה יודע, ההסלמה הנוכחית נדמה שהיא מאחורינו, אבל ייתכן מאוד שההסלמה הבאה כבר ממש מעבר לפינה.
0: כן, כך זה נראה. רועי, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו ממשיכים ואומרים שלום ובוקר טוב לדוקטור קובי ברדה, המכון למדיניות העם היהודי, מומחה לארצות הברית. קובי, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: קודם כל, ג'רד קושנר והפגישה עם אנשי חמאס, אתה יודע, אני זוכר שאדם בולר בזמנו נפגש, נאמר, מאחורי גבה של ישראל, זה עורר סערה. העובדה שאנחנו כאילו בתוך איזה מין ציר מדיני כזה, שבאלן אלן, כולל פגישה של אחד האנשים הכי בכירים היום בממשל האמריקני, עם אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, אני מסרב לעבור על זה לסדר היום, ונראה לי שאולי גם אתה.
5: תראה, ברמת העיקרון, ממשל טראמפ מסתכל על דברים בצורה אחרת ממה שהתנהלו כל הממשלים עד הנקודת זמן של ממשל טראמפ, וזה אומר בין היתר גם לדרוס את החוק האמריקאי. אנחנו אגב ראינו את אותו דבר בדיוק בשבוע שעבר, עם חשיפה, שמסתבר שבחודש מאי טראמפ רצה לדבר עם מישהו מחיזבאללה. אז רצו לחפש איזשהו שייך, כשביקרה אותו השגרירה של לבנון בחדר הסגלגל, הוא רוצה לדבר עם איזה מישהו מהחיזבאללה, להגיד לו, חמוד שלי, בוא תוריד את הנשק ובוא נתקדם הלאה, ולא הצליחו אגב למצוא אף אחד. כמובן, חיזבאללה עוד אפילו יותר מהחמאס לצורך העניין, יש לו דם של אלפי אמריקאים על הידיים, ואיך אומרים, בהקשר של החוק, יש חוק ויש התנהלות בדיפלומטיה האמריקאית תחת תקופתו של טראמפ. אני בהחלט מצטרף לתחושה שלך שזה מאוד לא נעים ומאוד לא לעניין שמתנהלים בטח בצורה ישירה שכזו.
0: זה מעוות, זה מעוות מהיסוד. הרי זה בסדר, כמו שאתה אומר, כשיש פה ממשל שאומר, אנחנו משחקים בכללי משחק אחרים, אנחנו עובדים באופן פרקטי שמשרת בעינינו את המטרה, והנה אנחנו גם יודעים להביא ביצועים. אגב, בעניין החטופים, לזכותם יאמר, עשו משהו שרבים רבים רבים האמינו שלא ניתן יהיה לעשות. אבל בסוף חליל אלחיה הוא ארכי, ארכי, ארכי טרוריסט, אגב מבוקש לא רק על ידי ישראל, העובדה שהוא מקבל, שוב, איזה מין מקום לגיטימי, על ידי המעצמה הגדולה והחשובה בעולם, שהוא מקבל את הפגישה עוד לפני, זאת אומרת, מגיעים לישראל עם המסרים שיוצאים מהפגישה שלו עם ג'רד קושנר, זה נראה לי ליקוי מאורות.
5: אני אין לי לא אסכים איתך, וגם אם מנסים לשקשק את האופן שבו מסתכלים על הזירה הבינלאומית, ולנסות לחשוב מחוץ לקופסה וכל מיני רעיונות שכאלה, אני חושב שבעצם העובדה שאתה נפגש עם החמאס ואני לא אגיד מתחנן, אבל אומר שאתה לא תהיה מוכן להתקדם אלא אם יפקידו את הנשק וכן הלאה, ותעשה את זה בצורה ישירה עם אפשרות לקבל תשובה שלילית, אגב צריך גם לקחת בחשבון, כן? שבגדול לא רוצים, מאוד מאוד מורכב. שוב, כמו שאמרת, אנחנו רואים את הצורה דיפלומטיה הזאת, היא פועלת בכמה וקטורים במקביל. אגב, בין היתר, זה פועל, כי טראמפ, כשהוא מגיע בפעם הראשונה לבית הלבן, הוא מגיע בלי רקע של דיפלומטיה או רקע של צבא, אלא אך ורק רקע עסקי, ומבחינתו, רקע עסקי יכול לפתור כל בעיה. מה שלא נפתר עם כסף, ייפטר עם עוד קצת כסף. ראינו את הגישה הזאת, למשל, שהוא ניסה לקחת את גרינלנד, בהתחלה הוא שולח את הבן שלו עם הצעה ל-$50,000 לכל תושב גרינלנדי שיהיה מוכן בעצם להתנתק מדנמרק, וכשזה לא עובד אז הוא מציע $100,000 מתוך תקווה שזה אכן
0: שיפרתי את ההצעה לעסקה.
5: אבל יש דברים שהם לא תמיד עובדים בצורה הזו, כן? אתה יודע, לא, זה שלא תמיד מוכנים, לא לכל דבר יש תג מחיר בקשר לאזרחות, לנאמנות, לאלף ואחד דברים אחרים. אז אנחנו רואים את השיטה הזאת פעילה גם במרחבים אחרים, בין היתר גם בהקשר הזה.
0: תגיד, האירוע האיראני לסיום, שלצערנו האיראנים משחקים פה שח לא רע בכלל, נערכים לפי חלק מהדיווחים בזמן שהוא נותן להם למרוח את הזמן עד אין קץ, נערכים כבר לעימות הבא. אתה רואה אותו מצליח לשמור על גובה להבות סביר עד נובמבר, או שהם יפוצצו לו את התוכניות עוד קודם, להערכתך?
5: תראה, אני מאוד אוהב את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ואני מאוד רוצה לקוות שזה יימשך ככה, קרי עדק כלכלי שככל הנראה יביא לקריסה בסופו של דבר הבלתי נמנעת של השלטון הזה. אני חושב שזו השיטה הכי אפקטיבית.
0: במהרה הלוואי, אבל זה משהו שיכול לקחת שנים גם.
5: אני לא יודע להגיד עם שנים, אנחנו כבר עברנו לקיצוב דלק, כל שבוע קיצוב הדלק הולך ויורד עוד ועוד ועוד, בין היתר בגלל שהפסיקו לייבא נפט בכלל ואין מספיק שימוש עצמאי. אתה יודע, בסוף בנקודת קצה של זה, כשאנחנו בחנו את כל האפשרויות הקיימות, גם התקפה קינטית, גם לנסות לעשות MOU וגם לעשות את הסגר, להערכתי בהינתן כל הנתונים, הסגר זה הפתרון הכי טוב. שוב, הוא לא המושלם, הוא לא הניצחון המושלם כמו שהבטיחו לנו, אבל מבין כל החלופות שהן פחות טובות, בעיניי זו החלופה הכי טובה
0: שיש. כי בעצם אתה בא ואומר דבר כזה, הרי הכוח כנראה העוצמתי ביותר שהופעל בעולם בעשרות השנים האחרונות, שיתוף פעולה של חילות האוויר האמריקני והישראלי, הביא הרבה הישגים, אבל ממש לא קרב אותנו להכרעה או להפלת משטר. ניסינו את הכיוון הזה, ניסינו להגיע, מה שנקרא, אנחנו ידענו שזה לא יקרה, אבל בהבנות ואולי לדבר לאיזה מין, לחפש את הקול הרציונלי, באיראן גם זה לא קרה, ולכן כשאנחנו מסתכלים כרגע על העובדה שמפעלים ותעשיות מושבתים למשך שעות ביום, כי לא יכולים להחזיק את החשמל ואת האנרגיה, מאוד יכול להיות שזה מה שמסמן את הדרך החוצה.
5: בדיוק, ואם ניקח את זה מדוגמה מההיסטוריה שלנו, אופר, בערך שנה הצליחו להחזיק במצדה. אבל בסוף, כשהצבא הגדול בעולם מטיל עליך סגר, גם אתה נכנע. וההיסטוריה מאוד ברורה בקשר לעניין הזה, וככל שהסגר האפקטיבי יישאר, אני מאמין שבסופו של דבר, יכול להיות שזה עניין של חודשים, אולי אפילו שנים, אבל ברגע שזה יקרה, הקריסה תהיה פתאומית, זאת אומרת, זה יגיע לאיזה נקודה שבה בעצם אי אפשר להמשיך לתפקד יותר. וזו הדרך הנכונה ביותר, עצם זה שגם טראמפ לאחרונה, בסוף השבוע, התקן את הגרסה שלו ואמר, זהו, אני נשאר על סגר, זה מה שהחלטתי, אני בדרך הזו, אני באופן אישי מאוד מבסוט, כי מבין כל החלופות בעיניי, זו החלופה הכי טובה והכי אפקטיבית לחלופה שיכולה לעשות, להגיד, ניצחתי, הלכתי. אז אתה יודע, בהינתן כל החלופות, בעיניי זו החלופה הכי טובה שיש.
0: מעניין, מעניין. שומע, אני רק שם כוכבית קטנה לסיום התזה שאני לא חולק עליה מאוד. תמיד צריך לקחת בחשבון שהאיראנים, נכון לרגע הזה, ידעו לשלוף הרבה מאוד פעמים פעולות שלא צפו בצד השני. רק אני מוסיף את הכוכבית הזו, ונמתין ונראה לאן זה מתפתח. דוקטור קובי ברדה, המכון למדיניות העם היהודי, מומחה לארצות הברית, תודה לך.
5: בוקר טוב.
0: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שלום ובוקר טוב.
6: בוקר טוב אופר, בוקר טוב למאזינים.
0: תראה מה זה הפרסום ברדיו עובד.
6: בהכוונתך.
0: על מה דיברנו כאן בשיחה הקודמת, על ההצעות שתגענה, ואם תגענה, הנה, היו מי שהרימו את הכפפה.
6: כן.
0: קודם כל, בהצלחה, חזי. מה שנקרא, קיבלת החלטה. כמה זמן מתנהלים המגעים עם גלעד?
6: בחודשיים האחרונים אנחנו משוחחים, בררנו אותה, אני עברתי כמובן את העמדות שלי, רציתי לשמוע את הקווים שלו, את קווי היסוד. אני חושב שגיליתי בן אדם רציני, מנהיג אמיתי, שאוסף סביבו חבורה מגוונת ומיוחדת, שבסופו של דבר על הדברים החשובים באמת, שהם גם ביטחון, גם קווי יסוד ימנים, גם גיוס ושירות לכלל אזרחי המדינה, וגם אחדות, שזה בעיניי הדרישה החשובה ביותר בעת הזאת, רוצה להיאבק עליהם. ואני שמח לחבור אליו בנושאים הללו.
0: כשאנחנו מדברים על אחדות, ואני באמת חושב שזה מושג קצת מופשט, אבל אני חושב שזה כן פורט על סנטימנט, חוצה מחנות. יש הרבה מאוד ישראלים שרוצים לראות אותנו יותר מאוחדים, אבל הפרקטיקה הפוליטית של זה היא כבר סיפור אחר לגמרי. כשאתם מדברים על אחדות, חזי בראייתך אישית, מה זה אחדות? עם מי? את מה מאחדים?
6: אני הייתי רוצה שתקום ממשלה שלפחות 70-75% מהציבור הישראלי מרגיש שהיא מייצגת אותו to some extent, למידה מסוימת. אבל התחושה היום היא שיש 52% שבטוחים שרק ממשלה כזאת מייצגת אותם, ו-52% שרק ממשלה כזאת מייצגת אותם, ואתה במאבק להכריע אחד את השני. ואני חושב שהגיע הזמן להגיד, חברה, אחרי 7 שנים נוראות שעברנו עוד מהקורונה ו-5 מערכות בחירות והמלחמה, בואו, מגיע לעם ישראל תרופה, מגיע לו בשורה אחרת, שאומרת שמה שלא יהיה, אנחנו לא נשיג 100% ממבוקשנו, אנחנו רוצים להעביר רפורמה משפטית, היא לא תעבור ב-100%, היא תעבור ב-75%, אבל בהסכמת 75% מהעם. וזה בעיניי, בשורה גדולה, ככה זה צריך לראות.
0: ציטטתי פעם, בהמשך למה שאתה אומר בדיוק, שיש לי חבר, איש עסקים ותיק ומנוסה, שאומר שיש איזו טעות שאומרת שעסקה טובה היא עסקה שבה כל הצדדים מרוצים. והוא אומר, עסקה טובה היא עסקה כזו שבה אף צד לא מרוצה עד הסוף. זו עסקה טובה, אלא שפה, בסוף אתה יודע, אתה מדבר איתי על אחדות בין הגושים, בקואליציה, צריכים גם כנראה אחדות איפשהו שם בקרבות התחתית. יש כמה וכמה שברי מפלגות שבעיניי מדברות פחות או יותר בקולות דומים, אתה יודע מה, גם אם לא אחידים, גם אם לא זהים, ואם אתם לא תייצרו את המנגנון שבו אתם תחברו אחד לשני, לפחות לפי הסקרים, אתם זורקים קולות לפח.
6: כן, בסך הכל אני רוצה להעביר, אני לא נולדתי להיות בכנסת, אני לא חייב לרוץ לפוליטיקה, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שהמפלגות הללו יתאחדו. ואני מפנה את מקומי אתמול, אני באמת לא צריך להיות שם במקום הזה. והלוואי ויהיה ייחודים. אני חושב עדיין שצריך להבדיל בין סוגי מפלגות. זאת אומרת, אם יש מפלגה של אנשים יקרים, כמו חילי טרופר ויועז אנדל, שאומרים בצורה ברורה שהם מוכנים להשלים לאיזנקוט, ב-61, אז כמובן שבקווי היסוד שלהם הם שונים מהותית מגלעד ארדן, שהוא איש ימין.
0: בקווי היסוד הפרסונליים.
6: כן, אבל הם רוצים. אבל
0: גלעד ארדן אומר, כל מה שאתה אמרת לי מקודם, אני שומע גם מהם. יועז נדל אומר, אני איש ימין, הערכים שלנו הם, הם, הם נוגעים לשוויון לכל, להגביר פה את המשותף. השאלה בסוף, זה מה שאלתי אותך, מה הפועל היוצא של זה? אתה אומר, הפועל היוצא של זה מבחינתי, הוא ממשלת אחדות רחבה עם נתניהו בראש, כן או לא, אבל כאופציה ראשית לכל הפחות. והוא אומר, אנחנו באופציה של האצבע 61 עם אייזנקוט ושם המחלוקת.
6: נכון, אנחנו בשום פנים ואופן לא נשלים לממשלה עם יאיר גולן, לא נשלים לממשלה כזאת, ל-61. אנחנו חושבים שכמו שאסור להחרים את ביבי וחבורתו, כך גם אסור להחרים לצד השני, אבל צריך כאן ממשלה רחבה אמיתית, שתייצג סגמנטים רחבים בחברה הישראלית, והדבר הזה אפשרי. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אני באחרון שיעמוד בדרך של איחוד בין מפלגות, אם אופר וינטר ירצה להצטרף, או כל מיני דמויות נוספות שמדברים.
0: אתה בקשר איתו אגב?
6: לא, אני לא בקשר עם אופר.
0: אבל אתה אומר, זה לא מבחינתך, אם ימצא עכשיו המנגנון שיחבר את כולם לרשימה אחת וזה יפלוט אותך למקום.
6: מפנה את מקומי אתמול, אני לא צריך להיות שם, באמת, אני אומר את זה במלוא הרצינות.
0: אבל אתה אומר, תראה, אתה אומר, אני רוצה שירות לכל, ואני רוצה פה משהו שיאחד לקואליציה רחבה. אגב, אני חושב שבאופן מהותי, עמוק, אני חושב שהתשובה לחלק מהכאבים שיש פה בציבור עוברת דרך זה שיהיה הרבה הרבה יותר ייצוג סביב שולחן הממשלה, וזה אומר קואליציה רחבה 70-75, הלוואי יותר מזה מנדטים. אלא מה הבעיה? בסוף אתם במרכאות או שלא נחשדים על זה שאתה אומר הם יהיו האצבע 61 של אייזנקוט, ובאים ואומרים לכם, אתם לא תביאו ממשלת אחדות, אתם תהיו האצבע 61 של נתניהו.
6: אז אנחנו אומרים באופן ברור, לא. אנחנו אומרים לא לממשלה צרה. אנחנו נלך לסבב בחירות נוסף, אם לא יהיה יכולת לייצר ממשלה רחבה בסבב הראשון. אומר את זה ארדן, אומר את זה אני, אומר את זה כל אחד שאתה תפנה אליו, לא נשלים לשום ממשלה צרה. נקודה.
0: מגוש האופוזיציה, מי בעיניך המועמדים הראשונים באמת לחבירה למשהו רחב יותר, והאם המנגנון הוא ממשלת אחדות בהגדרה, או דווקא משהו שיסיים את הרוטציות למיניהן?
6: אני חושב שכל המפלגות הגדולות באופוזיציה הן רלוונטיות. חוץ מהממשלות, חוץ מהמפלגות הערביות שהן לא ציוניות, אנטי-ציוניות, וחוץ מפלגת הדמוקרטים שאנחנו שומעים את הדוברים שלה ואת נציגי האחים לנשק ויאיר גולן שמוציא דיבת חיילי צה"ל. אני חושב שכל המפלגות הגדולות וכל מפלגה שקיבלה הצבעות של מיליונים בציבור הישראלי, מי אני שאני אפסול אותה? צריכים להיות, צריכים להיכנס.
0: למרות שאתה כבר למדת את הדבר או שניים ואתה יודע כמה שהכל אישי, אתה באמת רואה אתכם מצליחים לעמוד שם בין שני הגושים ולמתוח את היד לצד אחד ואת היד השנייה לצד השני ואיכשהו לחבר את זה?
6: אני חושב שזו המשימה החשובה ביותר בעת הזאת. אני חושב שהגיע הזמן להפסיק את ההתנצחויות. אני חושב שאם לא ילמדו בדרך הטובה, הם ילמדו בדרך הקשה. כי הדרך הקשה תהיה שאותו אחד שיהיה סרבן, שיסרב לעקרונות הללו בסוף הסבב הראשון של הבחירות וילך לסבב שני, הוא זה שיפסיד בענק בסבב השני. ולכן הם יבינו שהכדור עבר אליהם, הם יצטרכו לקבל החלטות קשות, וכשבן אדם עומד עם הגב לקיר, הוא מקבל החלטות קשות. וזה להערכתי מה שיקרה, מה שיביא אותם להחלטות הנכונות.
0: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, נראה לי שכמו כל אזרח שחי במדינת ישראל, כולנו צריכים לאחל לכל מי שנכנס לחיים הפוליטיים, שיזכה לעשות טוב למען המדינה שלנו, למען העם שלנו. אז תודה בהצלחה, ונמשיך ונשוחח. ביי, להתראות חזי.
6: תודה רבה.
0: של יומן הבוקר בעוד פחות משעה ייפתחו 80 מוקדי הצבעה בפריימריז לליכוד, ואנחנו הבוקר עם חבר הכנסת שעבר איש הליכוד אורן חזן. שלום אורן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב. בוקר אור, חגיגה של סמי דמוקרטיה בליכוד הבוקר, אני שומע את האנרגיות גם אצלך באולפן.
0: סמי חגיגה של, איך אמרת? סמי חגיגה?
7: אמרתי חגיגה של סמי דמוקרטיה.
0: של סמי דמוקרטיה, כן, כן, ניסחת את זה טוב יותר. רק צריך לומר, ולא, אנחנו לא חלילה כדי לעלוב בפרשנים הוותיקים בתוכנית, הערכת שזה לא יקרה.
7: אתה הקדמת אותי, ולא נתת לי את ההזדמנות להתנצל, אני רוצה...
0: לא, לא צריך להתנצל, הכל בסדר. אמת לי שאתה...
7: אני טעיתי. אני מודה, חצי טעיתי, בסדר? כי זה באמת סמי דמוקרטיה וסמי פריימריז, אבל תראה, אני הערכתי גם לאור הדברים שקרו בתוך המפלגה, ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו, עשרות העתירות שהגיעו עד לבית המשפט העליון, ואמירות מאוד ברורות שיש רצון לוועדה מסדרת, שינויים בחוקה ותיקונים, ומה לא, הערכתי שלא התקיימו פריימריז הבוקר. אני אפילו אשתף אותך שבסופה שהאחרון, כשהייתה התחממות בלבנון, אמרתי, הנה, ראש הממשלה נתניהו קיבל גם את האירוע הביטחוני שהוא רצה, ולא היו פריימריז, אבל זה קורה. ובתוך הטעות שלי, אני יכול להגיד לך שיש היסטריה אדירה בליכוד הבוקר הזה, כי בקצה 42 חברי כנסת ושרים מכהנים, ועוד עשרות מועמדים חדשים, שמתמודדים על סך הכל 13 מקומות ריאליים, גם לפי התחזיות הטובות ביותר, הרבה מעבר לסקרים.
0: תגיד, מה הסקרים, מה הסקרים של לפחות ממה שאתה שומע מסביבת ראש הממשלה, מי שאתה יודע, בקרביים של הליכוד, מה הסקרים האמיתיים שלפיהם עובדים במפלגה היום? כמה מעריכים שכרגע עומד כוחה של המפלגה?
7: מעריכים שביום הבחירות הליכוד יצליח לעשות את מה שקרה ב-2015, אז הסקרים ניבו לנו בין 18 בתחזיות הרעות ל-24 בתחזיות הכי טובות. מעריכים שגם היום נגיע להישג של 30 מנדטים.
0: אבל רגע, על כמה זה עומד? רגע, מה שאתה אומר, זה תולים תקוות בקמפיין שיצליח להעיר. הסקרים אבל היום, מה שמונח על שולחנו של ראש הממשלה, קרוב יותר ל-22-24 מנדטים, או לתרחישים המאוד אופטימיים בערוצים אחרים?
7: לשאלתך, מהבנתי וידיעתי והדברים שאני רואה ושומע, בסקרים גם הפנימיים והטובים ביותר שלנו, אנחנו קרובים יותר לתחזיות הפחות טובות מאשר לאופטימיות שתתגלה ביום הבחירות. לכולם ברור, גם בתוך המפלגה פנימה וגם המפלגה החוצה, לכולם ברור שאם לא יקרה פה משהו גדול שיעיר את הציבור הימני ואת הציבור הליכודי, אנחנו עלולים להיות הרחק בספסלי האופוזיציה. אני אהיה בוטה ואני אגיד, ואני אצטט את השרים הבכירים ביותר, לו הבחירות היו מתקיימות היום, היינו יושבים הרחק בספסלי האופוזיציה, וכשאני אומר הרחק, אז מדברים באמת על 20-22 מנדטים, והסיבה לכך היא לא נעוצה רק בעובדה שיש כעס על הרבה מאוד דברים שקרו פה בקדנציה האחרונה, ולא, אני לא מדבר על 7 לאוקטובר, ארור ואסון ככל שלא יהיה, אבל יש כעס באמת גדול. האירוע הוא לא זה שלא רק רוצים את הליכוד, כי מבינים שגם אם יש כעס על נתניהו ועל הליכוד, אז הצד השני הוא אלטרנטיבה הרבה יותר גרועה, ולכן אנשים פשוט לא רוצים להצביע, מרגישים שאין להם למי לצאת, וזה גם על זה יהיה הדגש בבחירות הקרובות, להוציא את האנשים להצביע. אין ערך הערבים יוצאים באוטובוסים אל הקלפיות, לא נוערים, נעים באוטובוסים, צריך להגיד את מה שנאמר בדיוק בסרטון. אז או זה, או אירוע מלחמתי גדול שתוצאותיו יראו בעיניים, לא שאנחנו גוררים לשם, אבל אתה תמיד יכול לסמוך על האיראנים שיעשו פה מלחמה.
0: כן, וצריך לא, לומר בעניין הזה, אורן, אף אחד לא יודע, ולצערנו ראינו שאנחנו לא מתמודדים מול שחקן מבוטל, כניסה לסבב ביטחוני, אתה יודע איך אתה נכנס, ממש לא יודע איך אתה יוצא.
7: חד משמעית, חד משמעית. אני רוצה להגיד לך, סליחה שאני קוטע אותך.
0: כן, כן, כן.
7: שאם נתניהו היה יודע ששאגת תסתיים כמו שהסתיימה, אני בספק גדול אם הוא היה יוצא למבצע הזה לפני הבחירות. ואני אומר את זה בזהירות גדולה ומתבקשת, כי באמת שהאיום האיראני הוא איום קיומי, והאיראנים נמצאו בנקודת זמן שבה הם יכלו להגיע למציאות שבה הם יכולים להשמיד אותנו. אבל כשאתה מסתכל, אגב, זה הביקורת, כל הזמן אומרים על נתניהו, שהוא יוצר מלחמות בשביל הפוליטיקה שלו. הנה, אני אומר לך, שאם הוא היה יודע ומעריך ככה, הוא לא היה יוצא, ולכן גם העובדה שאנחנו סיימנו את שאגת הרי עם כל ההישגים הגדולים שבה, אבל בפער שבין ההסברה שלנו לציבור אחרי עם כלבי, לתוצאה נראית בעין אחרי שאגת הרי, נתניהו עדיין עשה את זה מתוך הבנה שזה מה שנכון לביטחון, וזה פחות נכון לו פוליטית, והנה אנחנו נמצאים בנקודה הזאת היום.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אורן, בהמשך ישיר לדברים שאתה אומר, מה המשקל של הרשימה של הליכוד ביחס למשקל של המשחק הקואליציוני הקבוצתי? כמה הליכוד משלם מחיר על ההרכב, לא משנה, לא נצבע את זה, לא נקרא לזה בשמות כאלה ואחרים, כמה הליכוד משלם מחיר על ההרכב של רשימת הליכוד, לעומת כמה הוא משלם מחיר למשל על השותפות עם החרדים, שהגיע, אתה יודע, בקואליציה הזו לרמות תסכול מאוד מאוד מאוד גבוהות, גם בקרב המעגל שאתה רואה בבית, של ליכודניקים שאומרים, חבר'ה, מה לנו ולגור? מה לנו ולגופים שחוברים בסוף, שיושבים ונפגשים עם סאטמר, שמדברים על צהל במונחי גזירת שמד?
7: שמע, אני הייתי חושב שאם היינו רוצים לנצח את הבחירות האלה, באמת, אני צריך לקחת אותך, יועץ צמוד לנתניהו, כי אתה
0: אני אפוליטי.
7: לא רוצה לסבך אותך, אבל אתה דייקת הלכה למעשה את המציאות כמו שהיא. יש כמעט אפס השפעה על איך נראית הרשימה, לתוצאת הבחירות בקלפי, אבל 100% השפעה על המהלכים הציבוריים שעשינו בהקשר של הברית הזו, הברית האחרת, הסתמכות על הבאס, או שיתוף פעולה עם החרדים להבדיל אלפי אלפי אלפי אלפי הבדלות, אין השפעה. תראה, בסוף אנשים שהולכים לקלפי הם מרימים פתק בשביל מפלגה, בשביל ראש המפלגה. בחירות זה משחק קבוצתי, זה לא משחק פרסונלי. הדיבורים שהאו או האם מרחיקים ומביאים קולות כאלה ואחרים הם מינורים, הם ממש ממש ממש בשוליים. ואני אגיד לך יותר מזה, גם נתניהו יודע את זה. וגם נתניהו מכיר את זה, ואני, אתה יודע מה, הכי קל לי לדבר על משהו שחוויתי בעצמי. בשעתו, כשהתמודדתי ב-2019, וואו, כמה זמן עבר מאז, אני כבר מזדקן. אז הם ראו וידעו בליכוד שאני ערך אלקטורלי גדול, שמביא 5 ו-6 מנדטים לליכוד, וגם יכול לקחת אותם למקום אחר. אגב, אתה יכול לבדוק, סקרים שנעשו במפלגות אחרות, בתקשורת הראו את זה, ועדיין נתניהו היה לו נכון להוציא אותי, כי לא התיישרתי איתו. אותו כנ"ל גם היום, דקה אחרי שהרשימה הזאת נסגרת, המבחן שלה הוא בפעילות הפרלמנטרית בכנסת, הוא לא ביום הבוחר, כשאדם עומד מול הפרגוד עם עשרות הפתקים מוליו, הוא רואה את מחל, הוא לא עושה חשבון, במקום הזה יש את ההוא, במקום ההיא יש את ההיא, הוא אומר, יש לי את ראש הממשלה נתניהו, שהוא עומד בראש המפלגה, שהיא החשובה ביותר שהייתה קיימת בהיסטוריה של המדינה, זאת אפילו יותר מפאי, וזה הדבר היחיד שמשפיע, ואני אומר לך שאם תעשה, תשאל רחוב עצמאי, תשאל כל בן אדם, אם תבקש ממנו שיגיד לך שמות ברשימה כזו או אחרת הוא לא ידע, אם תבקש ממנו לשאול אותו מה הסיבות שבגינם הוא מצביע, אני מבטיח שהתשובה לא תהיה הרשימה. ואיזה כולם מבינים.
0: תגיד, הוא רוצה מבחינתו היום לסיים את הרשימה, לסיים את היום הזה עם רשימה, אתה יודע מה, אני אנסח רגע את השאלה האחרת. האם המשקל של הנאמנות, בסוף אורן חזן, גם כמו שאתה אומר, גם אם לפי סקרים כאלה ואחרים, הביא איתו סנטימנט, הביא איתו כוח פוליטי מסוים, בסוף אורן חזן היה בריאת נתניהו סוס פרא, האדם שהוא לא יכול לשלוט בו, נגיד ברמה הפוליטית, בסדר? האם נתניהו היום רוצה לסיים את סגירת הרשימה עם יותר אנשים שניתן לשלוט בהם, או עם יותר אנשים שייצגו משהו יותר ממלכתי, פחות נקרא לזה קולני או קיצוני, שפחות מסכנים אותו באמירות שלא יהיו לו נוחות לקמפיין?
7: אז התשובה היא מאוד פשוטה, התשובה היא תמונה בגוף השאלה שלך, בוודאי שהוא רוצה רשימה שתתיישר עם עצמו. אין על זה מחלוקת, נתניהו מסתכל על כל המפלגות האחרות, והוא אומר לעצמו, בנט לפיד, אייזנקוט, כולם קובעים מי יעמוד באיזה מקום, וכולם המבחן שלהם הוא נאמנות, ומי שלא מתיישר, נזרק החוצה. בטח ובטח ערב הבחירות. בסוף הוא מגיע למציאות שבה יש לו בתוך השיא אנשים עם דעה, עם דרך, עם אידיאולוגיה, עם אג'נדה, והם לא תמיד מתיישרים. עכשיו, אתה נמצא במערכת בחירות שבה הכל קובע, ורגע אחרי, הסקרים מדברים על כך שהאיזנקוט יצטרך אחד, שניים או שלושה, כדי להשלים את הגרוס ללירה ולגנוב לנו את השלטון, וסליחה שאני מתבטא ככה, אנחנו בפרשנות פוליטית, מה שנקרא. והוא אומר לעצמו, מה אני צריך? שיהיה לי מישהו בתוך המפלגה, שיקום וילך וישלים לו, והוא לא יצטרך אפילו את הערבים? אז כן, נתניהו עושה את השיקולים האלה, זה תמיד היה מונח על הפרק, בטח ובטח כשמדינת ישראל נמצאת בפרשת דרכים אדירה וגדולה, ביחס להסכמי השלום, עם מדינות שלא בטוח באמת רוצים את השלום, ביחס לאספקט הביטחוני, ביחס לתוצאות המלחמה בעזה, שהעתיד שלהם נראה, אתה יודע, כשאתה רוצה, קח את אריק שרון, אריק שרון עשה לנו את ההתנתקות על הראש, כי היו איתו אנשים מתוך המפלגה שישרו איתו קו, היה מספיק עוד שניים, שלושה שלא היו מיישרים איתו קו, וכל ההיסטוריה והעתיד של המדינה, אז אתם נראים אחרת לגמרי. אז כן, שאף אחד לא יעבוד עלינו, אני יודע שאני אשלם מחיר על מה שאני אומר, אבל אני כאן נתקן פרשן, ואני אומר את המציאות כמו שהיא. כשנתניהו קורא היום להצביע למועמד כזה או אחר, הוא עושה את זה כי הוא רוצה מועמדים שיתאימו לו והתיישרו איתו. רק נתניהו לא זוכר דבר אחד, שלאורך ההיסטוריה, כמעט כל מישהו שריין, הביא או תמך, לא התיישר איתו, גם בדרג המקצועי.
0: אגב, אבל יש בזה גם בסוף משהו בריא, בסדר? כלומר, אנחנו חיים במדינה, ואולי זה גם מצריך איזו התבגרות מצד ראש הממשלה בהיבט הזה, לצפות מאנשים, בטח בגוף כל כך גדול, כמו מפלגת שלטון, שיהיו כולם עושי דבריך, זה משהו ש... בסוף עלה לו ביוקר. כלומר, גם העובדה שהוא חיפש אנשים בדמות הזו, עובד לו תלוי מי אתה שואל. הנה תראה במבחן התוצאה. זה הוליד רשימה שיש הרבה מאוד ליכודניקים, ואתה פוגש אותם, שאומרים, אני לא מוצא את עצמי ברשימה הזו.
7: תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, אני אגיד לך למה זה עובד לו כן ולא. אני מסתכל על המאבק האחרון שהיה לפריימריז בליכוד. יום חג לדמוקרטיה, היה אחד שיצא בקולי קולות ונלחם כדי שיהיה פריימריז בליכוד, קוראים לו דוד ביטן. כל השאר ישבו בצד ופחדו להתערב כתוצאה מההשלכות של ראש הממשלה נתניהו. ילך להם על הראש או לא ילך להם על הראש. ואתה רואה את זה גם היום. אני נמצא בכניסה לקלפי, אני פה משש וחצי בבוקר, עוזר לחלק מהחברים שלי באמת לשים את השלטים שלהם, להעמיד את הדוכנים שלהם, מקבל את הפעילים שלהם. ואני גם פוגש אנשי ליכוד שכבר מגיעים ושואלים וחושבים שמתחיל מוקדם. אנחנו גם נמצאים בקאנטרי, באריאל, אתה פוגש הרבה אנשים שנכנסים ויוצאים, ואתה יכול לראות שאנשי נתניהו שמו להם למטרה למחוק את דוד ביטן, שמו להם למטרה למחוק אנשים שהם מיושרים עם הדרך שלו. אז אתה לא יכול להגיד שזה לא עובד, ואני אפילו יהיה בוטה עוד פעם, ואשתמש בעצמי כדוגמה. לאורך השנים הרבה אנשים ראו, אני אז העלתי לדבר, ביקרתי על הפרוטקשן ששילמנו לחמאס, ביקרתי על פינויים, ביקרתי על הריסה בהתיישבות, ומצאתי את עצמי בבית. אז אמרו, הנה מי שמדבר, הולך. עכשיו, זה משחק פוליטי לגיטימי. זכותו המלאה של ראש הממשלה לעשות את זה, הוא חלק מהדמוקרטיה.
0: אז לא זכותו, לא זכותו. השאלה היא, כשאתה מדבר על חגיגה דמוקרטית, ואני חוזר רגע לחגיגה הסמי-דמוקרטית שאתה מדבר עליה, האם בסוף הדבר הזה לא מתפוצץ לך בפנים? כי כשאתה בא ואומר, אני נותן לציבור המתפקדים לקבוע, ולמגוון דעות ולמגוון קולות, ואז אורן חזן מבקר לצורך העניין צעדים כאלה ואחרים במדיניות, ואומר, זה לא משקף את דעתי ואת תפיסותי, אני חושב שזו טעות, ואז נבעת החוצה, אז זו דמוקרטיה קצת מסורסת.
7: שוב, אתה לא יכול להגיד שהיא מסורסת, כי בסוף אנשים בוחרים.
0: לא, אני אומר על פי מה שאתה אומר. אני אומר על פי מה שאתה אומר.
7: אני אומר שאדם, אני מעריך בניגוד להרבה מאוד אנשים, שאנשים שנתניהו עובד נגדם היום דווקא כן יבחרו. הציבור הפנים ליכודי כואב לו בקרביים כשהולכים למישהו על הראש בקולי קולות ובקולי כוח. הוא יודע להשים את הדמוקרטיה. בוא ניקח דוגמה את גדעון סער. בחירות 2019, גדעון סער חוזר לתוך הכנסת, רוצה להתמודד, חוזר אחרי כמה שנים של הפסקה, וראש הממשלה נתניהו דאז הולך נגדו בכל הכוח, וגדעון נבחר בטופ 5, אם אני לא טועה, זה היה 3 או 4 שהוא נבחר, וזה היה כי הייתה אמירה ציבורית קשה נגדו, והציבור הליכודי אומר, אנחנו לא אוהבים שפוגעים באנשים שלנו בבית פנימה. אגב, זו גם המתנה של נתניהו. שים לב מה קורה עם ראש הממשלה נתניהו. העובדה שהציבור הימני מתכנס סביבו היא בעיקר כי הולכים לו על הראש, ופוגעים בו בדברים שהם out of delegitimiות, הם פרסונליים לחלוטין ולא אידיאולוגיים ואג'נדה פוליטית. אני אומר עוד פעם, ראש ממשלה או כל ראש מפלגה אחר, שהוא רוצה להניע או לשנע תהליכים שלא בהכרח מתאימים עם כל הציבור בישראל, הוא צריך שתהיה לידו נבחרת בתפיסת העולם שלו, שתתיישר, ככה נוהג מנהיג. בטח ובטח מנהיג שהוא רוצה להוביל שינויים, מנהיג חזק. הוא לא ירצה שיקרה לו עוד פעם את מה שקרה לנו עם הרפורמה, שיצאנו בכל תרועה וסיים בכל ענות חלושה, או עם דברים אחרים. כדי לשנות, אתה צריך שאנשים שיהיו סביבך יאמינו בך. האם הדרך שהוא עושה אותה היא נכונה או לא, זה רק ימים יגידו, אני חושב שלא. אני חושב שדווקא בתוך המקום הזה, קח את האנשים שחושבים קצת אחרת ממך, תשתף אותם, תקרב אותם, אומרים, תשמור את האנשים שלך, איך שאומרים, if you can beat them, join them, אז תעשה את ההפך, אם אתה חושב שאתה לא יכול לנצח, תשתף אותם, תהפוך אותם לחלק ממך. כי ככל שהרי מה יקרה, נניח ויבחרו מחר בבוקר אנשים שפחות מתיישרים עם הדרך של ראש הממשלה, ויודעים שהוא עבד נגדם. אז מה, בכזו קלות הם ילכו איתו? לא, מאחורי הקלעים הם עדיין יהיו עם כאב בטן. המזל היחיד, וזה שונה בליכוד מכל מפלגה אחרת, דקה אחרי פשוט כולם מתיישרים, ולכן גם כל הדיבורים על שילונים במפלגות אחרות, על זיגזוגים, על בריחות, אני לא קונה אותם, אני חושב שאף אחד לא יעבור את הקו.
8: לא, למרות שמה, אתה לא רואה את אחי שמאי גולן, שדי התחילה את דרכה הפוליטית לצידם של אנשי עוצמה יהודית, אתה לא רואה אותה חוצה לכיוונם אם היא מסיימת פתאום באיזה מקום לא ריאלי, או אפילו ריאלי אך משפיל?
7: תקן אותי אם אני טועה. קודם כל אין דבר כזה משפיל, אמר פעם, ואני אתן לך ציטוט מסרט, אחי, בסדר, היה פעם במהיר ועצבני אחד, אמר, קראו לו דומיניק השחקן, כן, זה היה השם של הדמות, הוא אמר, it doesn't matter if you win by a mile or an inch, a win is a win, זה לא משנה איך אתה תנצח, בסוף מי שיהיה בכנסת הבאה, משפיל או לא משפיל,
8: עברת את הקו האדום או לא עברת את הקו האדום?
7: בדיוק, זה הנקודה, עכשיו לגבי

0: כדי להיבחר, ואני גם מאמין שהיא תצלח את המשוכה הזאת היום. אני כן יכול להגיד לך שאני מסתכל על אנשים כמו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שידעו שאין להם סיכוי להיבחר, והחליטו לקום וללכת. ואני גם אתן לך משהו אישי ממני. ציפור יקרה וחכמה לחשה לי אתמול, שעברתי תהליך של התבגרות. אז הנה, אני גם יודע להודות בטעויות שלי. גם אני עשיתי את זה, וכשהפסדתי, חשבתי שאני חכם גדול, ולא הבנתי שבחירות זה משחק קבוצתי לטווח ארוך. כל מי שעזב את הליכוד, או יקום ויעזוב את הליכוד בגלל כיסאולוגיה, אין לו שום סיכוי פוליטי בישראל. אתה רוצה? תשב, תחכה, תילחם. אגב, נתניהו שהפסיד, עזב, חזר, חיכה בסבלנות עד אחרי אריק שרון, הפסיד בחירות לאריק שרון, חיכה בסבלנות וחזר בקול גדול.
1: בסדר, גם התמודד, גם התמודד בין לבין, גם התמודד בין לבין, וקרא תיגר בין לבין, והתגר, והתגר בין לבין. אבל אורן, אורן, כשאתה מסתכל בבלנס הכולל, מתפקדים, בוא נאמר ככה, המסות העיקריות, עד כמה שאפשר למפות את זה, כמה אנחנו נראה מקרב המצביעים להערכתך דילים, וכמה אנחנו נראה הצבעות חופשיות היום?
0: תשמע, אנחנו בשיא אוגוסט, הרבה מאוד מתפקדי ליכוד לא נמצאים בארץ או נמצאים בחופשה. היתרון הוא שלמשל אפשר להצביע בכל קלפי, ויש קלפי באלת, ואני חושב שגם שם תהיה הצבעה גדולה. זה מאוד מאוד מאוד תלוי. אני מעריך שהדילים יהיו בערך 60%, 65% מהקולות היום, הדילים בקבוצות בעצם הקבוצות המאורגנות. זה לא דבר פסול, שלא יהיה פה יבנה, כן? בסוף, כשאתה אומר דיל, אתה לוקח אנשים שהם נמצאים בקשר עם מתפקדים לאורך השנה, והם נלחמים עבור אלה שעזרו לעיר שלהם, לסביבה שלהם, לאג'נדה שלהם, לחקיקה שלהם.
1: זה בהנחה שאתה באמת מדבר על, אתה יודע, על פעילות שהיא עבור מטרות ולא דילים לשם דילים.
0: חד משמעית, אני מדבר רק על זה. אין בליכוד קבלני קולות כמו שהיה
1: בתחום. לא, יש, מה, המשחק של הפוקדים החרדים, שברור שהוא נועד לייצר השפעה סביב ענייני הגיוס, והנה אתה רואה כבר את הביטויים של זה, שזה מפריע להרבה מאוד פעילים בליכוד.
0: אני מסכים איתך שהמפקד החרדי הוא מפקד בר השפעה, ואני רוצה להגיד משהו שאולי יעלה לי בעתיד ביוקר, אבל אתה כבר מכיר אותי כמי שאומר את מה שהיה לי בו ולא שומר בבטן. היה צריך לנהוג עם המפקד הזה, כמו שנהגו עם המפקד של מה שקראו דאז הליפודניקים החדשים. כל מי שהוא לא באמת ליכודניק ורוצה להשפיע ולשנות את המפלגה הזאת מבפנים, אין לו מקום. בטח אם הוא בא ואומר ומצהיר את זה, בגלל יש חרדים בליכוד, דוגמת יעקב וידר מבני ברק, שהוא ליכודניק אמיתי, שנלחם על האג'נדה הליכודית, וגם במוניציפלי נלחם כדי שהליכוד ייכנס שם למועצה.
1: והרבה הרבה הרבה הרבה הרבה לפני משבר חוק הגיוס.
0: מסכים איתך, אבל הסקנים אין להם מקום, זה בא לידי ביטוי, אגב, לא רק עם החרדים. אני מתנגד לכל מי שיותר מפקד ארגזים, מה שנקרא, מפקד גדול. כל מי שיותר מפקד גדול, מתוך מטרה לשנות את הליכוד מבפנים, אבל ביום הבוחר לא שם את הפתק של הליכוד בקלפי, אין לו זכות. אני אגיד לך יותר מזה, גם החוק אומר את זה. אתה לא יכול להיות חבר במפלגה אחת ולהיות פעיל במפלגה אחרת. וגם חוקת הליכוד אומרת את זה. סעיף 21, אם אינני טועה, החוקה קובע שכל מי שלא עבד בשביל הליכוד בתקופת בחירות, חברותו מבוטלת, ולכן פה זה מקרה שבו ההסקנות באמת גברה על האג'נדה הליכודית. עוד אחד מהדברים שמשנה את פני הליכוד פנימה, אני מקווה מאוד שנעשה לזה.
1: שלישייה ראשונה לסיום, אורן? תן אימור.
0: אלי כהן, אמיר אוחנה, ואתה תופתע, בסדר? אני חושב שבטופ 5 אנחנו נמצא אולי את משה סעדה.
1: דווקא לא, דווקא לא מפתיע אותי.
0: אולי את המיכל, לא, זה מפתיע כי אין להם מפקדים גדולים.
1: אבל הם עבדו. אבל הם עבדו והם דווקא מייצגים משהו שהוא בסוף עצמאי ואידיאולוגי, בין אם אתה מסכים בין אם לא, אבל אני שומע את זה הרבה.
0: אני דווקא מסכים.
1: גוטליב, איפה אתה ממקם?
0: זו שאלה טובה. היא אניגמה בחזקת הבחירות האלה. אני יכול להגיד לך שבקולות חופשיים, לא נתקלתי בקול פתוח, חופשי, עצמאי אחד שלא אמרת שם של טלי גוטליב.
1: מדהים.
0: אבל אני יודע מאוד שהרבה מאוד קבוצות הולכים לה על הראש, מוחקים אותה, עובדים נגדה, ואגב, בצדק, אני רוצה להסביר לך.
1: בהנחיית ראש הממשלה?
0: לא רק, זה טעות להגיד
1: לא
0: את
1: רק,
0: זה בהנחיית
1: כן.
0: ראש הממשלה, ואני אסביר למה. חברת כנסת שבמשך קדנציה שלמה, וזו כנסת שממלא את ימיה, לא הגיעה לאף סניף, לא פגשה אף ראש קבוצה, לא פגשה אף מתפקד, לא היה לה זמן לאף אחד, חיה רק את עצמה, למה שנצביע לה? בסוף, כשאני חבר במפלגה, ויש לי את הפריבילגיה לבחור נבחרים. אני רוצה לבחור נבחרים שכשאני צריך את העזרה שלהם, לא בשבילי, לא בשביל ג'וב, אלא כך דוגמה, מירי רגב שהרסה את התחבורה הציבורית באריאל ובשומרון, אני מניח שהיא תקבל מכה קשה. אני רואה שהראשי קבוצות פה עובדים בשבילה, אני אישי

0: לא, אני חושב שהיא תקבל מכה קשה. אז זה בדיוק אותו דבר. אתה לא יכול לקבל את הקול שלנו כדי לקבל כיסא ומשכורת ועוזרים ושררה ופרסום, ודקה אחרי לא לספור את הציבור שבחר אותך. עכשיו טוב. היא חברת כנסת חדשה, שפשוט לא ראתה אף אחד ממטר, הצליח לה, אבל האמרה, יחס האמרה בין לייקים בפייסבוק לקולות בקרב מתפקדי הליכוד בקלפי,
1: זה
0: מאוד מבחן, מאוד מורכב. שוב,
1: זה מבחן מאוד משמעותי, ונראה לי אחד מהלקחים שהזכרת ככה לפני סיום, שגם אתה למדת, מבחן הלייקים לא בקורלציה תמיד ישירה למקום ברשימה.
0: אני אסביר גם למה, אני קיבלתי בשעתו 16,000 קולות, בסדר? זה מספר אדיר, והייתי לבד, אף די לא נתן לי וכולם עבדו נגדי, אז כן בהוראת ראש הממשלה, וזה לא הספיק, ולכן אני אומר, כדי להיבחר היום תאריך במחוזות ה-22 וצפונה, וכדי להגיע למספר הזה בלי דילים, זה קשה מאוד, לא בלתי אפשרי, אבל קשה, מה כן? הלאום התקשורתי שיצרו סביבה, אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו,
1: יכול להיות שבהפוך על הפוך שיחק לטובתה.
0: בדיוק, חד משמעית, בדיוק.
1: אורן.
0: לכן היא אניגמה.
1: בוא, האמת שמחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס, אבל אנחנו נמשיך ונדבר תוך כדי ואחרי התוצאות. יהיה מאוד מאוד מאוד מעניין לראות לאן תלך הרשימה הזו.
0: ממש.
1: אורן, תודה שהיית איתנו.
0: בכיף ובהצלחה.
1: ביי, ביי, להתראות. אודי עציון, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: עורך התעופה בתחבורה של וואלה. מה העניינים?
2: למי שלא יושב כרגע במטוס בנתב"ג של המוחים, בסדר?
1: שעתיים לפני שמפעילים את מערכת המיזוג.
2: נכון.
1: תגיד, מה, קצת נתונים, קצת מספרים, כמה אנחנו מדברים על, כמה איחורים, פיגורים, עיכובים אנחנו מדברים ביממות האחרונות?
2: תשמע, האיחור הממוצע, וזה רק ממוצע, הוא קצת למעלה משעה. גם אם אתם ממרים מטרמינל 3 וגם אם אתם ממרים מטרמינל 1. אבל זה עוד משתנה, מאוד משתנה לפי היעד. הטיסות שטסות צפונה ליוון, לאירופה, סובלות הרבה יותר, בעיקר בגלל עומס מעל יוון, עומס תבורתי שמקטין את ההקצאות לישראל. אבל יש עוד סיבות שמקשות עלינו עכשיו. המתדליקים האמריקאים שעדיין חלקם נמצאים בנתב"ג, זה אומר שמטוסים חונים רחוק יותר מהטרמינל, צריך לנסוע עליהם, צריך להשים אליהם את המזוודות, ומהם חזרה את המזוודות.
1: על כמה עומד מספרם הבוקר הזה בערך?
2: בסביבות 20, קצת יותר מ-20, ראינו כבר מספרים הרבה יותר גדולים, למעלה מ-70, חלק מהמתדלקים עזבו, חלק פוזרו למקומות אחרים, וצריך לזכור שהמתדלק הוא לא רק עומד, הוא גם ממריא מדי פעם לטיסות אימונים, ואז הלוקח המראות שיכולות לשמש מטוסים, מטוסי נוסעים.
1: עכשיו תראה, אני מקבל בממוצע, מה שנקרא, וזה לא תחום הסיקור שלי, אני מניח שאתה מקבל יותר ממני, פעמיים ביום הודעה מחברים שתקועים שמקבלים הודעה פתאום שהטיסה, בגלל שיבושים כאלה ואחרים, עוברת ליום המחר, וצריכים למצוא פתרון ברגע האחרון, חלקם ממש מקבלים את זה בשדה. כמה אירועים מן הסוג הזה נפוצים באופן חריג לעונה?
2: זה לא חריג לעונה, זה אוגוסט. אוגוסט זה האיילון בחמש אחרי הצהריים. העומס מטורף, והעומס הוא על הכל, גם על המטוסים, כל תקלה קטנה, כל איחור של מטוס נגרר להמשך הטיסות באותו יום. כל, כאמור שוב, המזוודות שצריך להסיע מהמטוס, לוקח להם זמן להגיע, ולכן אנשים גם מחכים. גם קורה שיש עומסים, שהנחיתות לא מתנהלות כמתוכנן. כרגע ממריאים מטוסים אמריקאים, יש להם עדיפות כמטוס צבאי, אז נדחות נחיתות והמראות. אז קורה שמגיעים כמה מטוסים ביחד. ואז הכמות הצוות קרקע של נתב"ג מתקשה לעמוד בזה, שהוא גם ככה היה בשיא האומס של אוגוסט.
1: עכשיו, מבחינת רשות שדות התעופה, יש, בוא נעשה רגע חלוקה לשניים. החברות כחברות ורשות שדות התעופה והנמל, ונתמקד רגע בחברות. האם אודי, אתה מזהה איזו קלות רבה מדי של חברות להזיז טיסות, לעשות את זה ברגע האחרון? האם יש מספיק שקיפות, מספיק זמן התראה מראש?
2: אבל זה לא היה שקיפות. אחרות גם לא מודיעות מספיק זמן מראש, וגם שכבר קורה משהו וצריך להתארגן, קשה לתפוס אותם, לתפוס את המוקדים. אתה רק יכול לדבר איתם בוואטסאפ, ואתה מדבר פעמים אל הקיר, וזה לא סביר. אפשר באמת להאשים את התנאים האובייקטיביים באוגוסט ובנתב"ג, אבל החברות היו יכולות לעשות הרבה יותר מבחינת השירות שלהם.
1: כן. טוב, כל הטוב הזה צפוי לפחות עד סוף חודש אוגוסט.
2: ואז יחזור אלינו בחגים, בכל המועד.
1: כן, כן. וזה תכף נעוד, נרחיב על זה עם עורך דין מומחה לדיני תעופה, אבל יש גם לסיום, צריך להזכיר, יש איזה חלון זול משמעותית בין סוף הקיץ לתחילת החגים, הפערים במחירים, לפחות בטיסות, בחבילות, יורדים במה? עשרות אחוזים בפרק הזמן הזה?
2: נכון, אומנם קצת פחות מבעבר, כי אנשים למדו לזהות את הטריק וטסים יותר, אבל החל מהראשון בספטמבר, כשרוב המדינה התחלה לחזור כדי להכניס את הילדים למערכת החינוך, המחירים יורדים משמעותית. שוב, עם פיקים בחגים, בגלל שהפעמים טסים הרבה בחגים, המחירים קופצים לחזרה באותם תאריכים.
1: אודי עציון, עורך התחבורה והתעופה בוואלה. אודי, תודה רבה.
2: להתראות.
1: ביי, ביי, ביי. עורך הדין יצחק מימון, הוא מומחה לדיני תעופה. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, צריך לומר, כמו שאודי אמר, בחמש אחר הצהריים באיילון יש פקקים, ובחמש אחר הצהריים באוגוסט יש איחורים ועיכובים. מה גבולות הגזרה שבהן פונים אליך ואתה אומר, חברים, אין קייס, זה חלק מהפקקים, זה חלק מהמחיר של לצאת לאיילון בחמש אחר הצהריים, ומתי התנהלות של חברת תעופה היא כבר כזו שמאפשרת לך לבקש פיצוי כזה או אחר?
3: שאלה מצוינת. אז קודם כל בוא נסביר מה קורה במצב שגרה. החוק למעשה קובע שלושה דברים. חוק שירותי תעופה, או בשפה העממית, חוק טיבי. ברגע שטיסה מוקדמת או מקדימים אותה, או ממריאה באיחור של 8 שעות, חברת התעופה מחויבת לספק שלושה דברים. אחד זה פיצוי כספי, שהפיצוי בעצם נגזרת של מרחק הטיסה מנקודת המוצא לנקודת היעד. עד 2,000 קילומטרים זה 1,530, עד 4,500 קילומטרים זה 2,450 שקלים, ומעל 4,500, 3,670. בנוסף, חברת התעופה מחויבת לספק שירותי סיוע, כגון לינה, מזון, שתייה, תקשורת, שירותי הסעה, ולהציע לנוסע או את השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו של הנוסע. זה במצב רגיל. אבל השאלה שלך היא מצוינת, מה קורה למשל אם הטיסה מתעכבת אחרי בשעתיים? שלוש. פה דווקא החוק לא מכסה סיטואציה כזאת. חברת התעופה מחויבת לספק רק שירותי סיוע, שממש בקטנה כזה. מזון ושתייה, ממש, אין פה יותר מדי, אין פה קייס, מה שנקרא, בדבר כזה. בשעתיים, שלוש, עיכוב, אין. אבל חשוב שהישראלים ידעו שהחוק כן מדבר על נושא שאם הטיסה, אם יש עיכוב בין 5 ל-8 שעות, למשל...
1: זאת אומרת, על איזשהו, על הפרק זמן ביניים. מתחת לשמונה שעות, אבל יותר מ5 שעות, כן?
3: נכון. בין 5 ל-8 שעות, חברת התעופה מחויבת להציע לנוסעים או את השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי. ופה אני אומר לך, אופר היקר, הם אף פעם לא עושות את זה. לא עושות. נדיר שבנדיר שאני מוצא איזה צדיקה שמציעה את זה, הם תמיד אומרות, אוקיי, בואו תיקחו איזה ואוצ'ר למקדונלדס, לא יודע מה, לאיזה משהו, והם כאילו ממשיכים כרגיל.
1: תגיד, רגע, ויש פה נקודה נוספת. הרי לחברת התעופה יש שלל נימוקים. אוקיי, הזכיר כאן אודי את העומס בשמי כפריסין. יכולה חברת תעופה לבוא ולהגיד, חברים, בואו תראו, אנחנו בזמן תכנון הטיסה הזמנו, הכל עמד ותקתק כמו שעון לפי מה שהגדרנו בכרטיס, שינו לנו את התנאים תוך כדי תנועה, על מה יש לכם להלין?
3: אני יכול ללכת איתך, בוא נלך לדוגמאות יותר קיצוניות.
1: לא, בכוונה לא הלכתי על פורס מז'ור.
3: ברמת העיקרון, לא, עדיין, זה חלק מה... זה משהו שהוא שכיח. חברות התעופה, לצערי, הרבה פעמים יתרצו ויאשימו את כולן, חוץ מאת עצמן, בהקשר הזה. לא, עדיין הן מחויבות, זה לא משנה. סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה את אמקל אבי למשל, או לא יודע, הטיל החוטי שנפל בנדבג. יש עדיין חובות מסוימות לחברת התעופה לספק, לא משנה מה קורה. גם אם זה כוח עליון, גם אם באמת היה איזה אומץ, גם אם היה מזג אוויר, לא יודע מה.
1: הוצאת אדם מהארץ, יש לך אחריות מסוימת כלפיו.
3: בטח, בטח. במיוחד לפי הסעיפים שאמרתי, זאת אומרת, הקטגוריות האלה, בין 5 ל-8 שעות, עיכובת 5 שעות, הקדמת טיסה, איחור טיסה, עדיין הם חייבות, זה לא משנה. סתם דוגמה, עכשיו יש ויכוח מאוד גדול על העניין של אמקל אבי למשל, למרות שיש הרבה פסיקה על זה כבר, שאנשים נתקעו בחול, ובאמת השמיים היו סגורים. זו טענה טובה. אני רציתי להטיס אתכם, התחננתי להחזיר אתכם ארצה, אבל השמיים נסגרו לי. עדיין הם היו מחויבות לספק גם את שירותי הסיוע וגם להציע כרטיס טיסה חלופי.
1: אגב, ולכן גם ראית את חלקן סוגרות את הקווים, גם כשניתן היה לפתוח ומצמצמות פעילות, כי הן הבינו שבקצה יכול להיות שנצטרכו לשאת בעלויות משמעותיות שלא היה בא להן.
3: נכון, נכון, נכון. אתה צודק.
1: שאלה שאני מקבל, שאלה שאני מקבל ממאזין, יצחק, תוך כדי תנועה, שאלה שאני מקבל ממאזין, הם הגיעו לאחד מנמלי התעופה באירופה, חברת התעופה שבה הם טסו, הייתה צריכה לעבור, לשנות מטוסים, באופן כזה שבסופו של דבר, אני מקצר לך את כל הפרקי העלילה, הציעו להם כמשפחה, זוג הורים עם בלי עין הרע לא מעט ילדים, לפצל כוחות, אמרו להם אין בעיה, אתם לא רוצים לדחות את הטיסה למחר בערב, אתם יכולים לטוס ארבעה עכשיו, ומחר עוד את החלק השני של הקבוצה, או בעוד כמה שעות. מבחינת החברה, אם יסיע משפחה כדבוקה אחת, כקבוצה על טיסה אחת, היא מחויבת באותו אופן להשיב את כולם?
3: כן, ואני אגיד לך משהו, אתה לא יודע כמה זה קורה, זאת שאלה מדהימה, ואני שמח ששאלת אותה, כי זה מה שנקרא אוברבוקינג. הרבה פעמים חברות תעופה פתאום משנות את המטוס למטוס קטן יותר. אתה לא... זה לא אחריות שלך בתור נוסע. חברת התעופה עשתה את השיקול שלה, שזה הוא שיקול כלכלי לדעתי, כן? אין פה עניין. יכול להיות שהמטוס היה חצי מלא והם החליטו לעבור למטוס קטן יותר. חברת התעופה, זה נקרא אוברבוקינג. חברת התעופה בסיטואציה כזאת, אמורה, אם הורידו מישהו או משפחה או אחד, שניים, שלושה, ארבעה נוסעים, לא משנה מה, היא חייבת לחפש מתנדב או מתנדבים שיחליפו. עכשיו, מה שמגניב בחוק, שחוק התעופה לא כתוב כמה מתנדבים. זאת אומרת, חברת התעופה ממש אשכרה צריכה לקרוז אולי בקריזה שם במטוס, ולחפש מתנדב אחר שיתחלף איתו. אתה יודע מה? זה פשוט מצחיק, כי אתמול אחד לאחד מקרה כמו שאתה מתאר, שפשוט פיצלו משפחה. עכשיו, הפיצול היה כל כך קר, כי אתה יודע, השאירו את האמא עם, עם שתי אחייניות שלה, ועם הסבתא, והילדים פיצלו אותם, ילדים קטינים. אז איך משפחה יכולה להמשיך לטוס, גם אם זה, הם לא יכולים להשאיר את הילדים הקטינים לבד.
1: במקרה כזה לצורך העניין, מה מגיע למשפחה על פי החוק היבש?
3: כרטיס טיסה חלופי, הם חויבים להציע או פשוט לפרוט השבת התמורה לפי בחירת הנוסע, או פשוט צריך להתעקש עם חברת התעופה שתחפש מתנדבים, ממש להתעקש שמישהו אחר, כי יש אנשים שיסכימו, יש אנשים שיהיו מוכנים לקבל פיצוי של כמה אלפי שקלים, תלוי ביעד.
1: חד משמעית.
3: כן, ולרדת מהמטוס, ושהם יעלו. זה הרבה פעמים יכול לקרות, אבל צריך להתעקש על זה, כי הרבה פעמים הם שואלות כזה, שתיים, שלושה, ארבעה נושאים, לא באמת מחפשים את כל המטוס, לא שואלים את כל המטוס, בוא נגיד ככה.
1: עורך הדין יצחק מימון, נראה לי שאתה בימים עמוסים, ברוך השם,
3: כן,
1: במשרד, עורך דין מומחה לענייני תעופה, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: ביי, להתראות. אנחנו ממשיכים עם ענף הנדל"ן, החיים עצמם. טוב, דיברנו כאן לא מעט על המלאים בענף הדיור. הרבה מאוד דירות שנמצאות על המדף. מצד אחד, אנחנו רואים את היקף המשתתפים בהגרלות מחיר למשתכן, שמלמדות על זה שהרבה מאוד ישראלים עדיין רוצים לרכוש דירה, וחלקם מחכים לזכייה הזו, ומשקיעים שאולי הורחקו בגלל המיסוי הגבוה. כך או כך, נראה שהענף בקושי גדול מאוד למכור דירות, בטח בהשוואה לשנות השיא. אבל לתוך זה אנחנו פתאום רואים את נתוני המשכנתאות שמציגים איזו התאוששות, לכאורה התאוששות. צחי גרוסמן, יועץ כלכלי, יועץ משכנתאות בכיר. אהלן צחי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב עופר.
1: אז מה, השוק מתעורר או שאנחנו באיזה מחזה קצת יותר מורכב מזה?
4: לצערי הרב, אנחנו במחזה מורכב יותר. השוק לא רץ ולא בורח. המדינת ישראל לא רצים לקנות דירות היום, אלא קונים, אבל בווליום נמוך יותר. אז איך מסבירים את זה שיש בכל זאת עלייה, גם החודש וגם חודש שעבר? אחד, עונתיות. אנחנו בקיץ, אנשים רוצים לעבור דירות. שתיים, סיימנו מלחמה באפריל, ומשם אנשים יצאו ורצו לקנות את הדירות. אבל עכשיו, בקיץ הזה, הדברים נרגעים, וקשה לאזרחי ישראל להגיע ולעמוד במחירים האלה. ולכן זה שהמספרים קצת יותר טובים וקצת עלו, זה לא משנה את הכיוון הגדול. הכיוון הגדול הוא זה ששוק הנדלן לא במצב טוב. זאת האמת.
1: עכשיו,
4: נחלק את זה.
1: עכשיו רגע, עוד לפני שאתה מנתח את שוק הנדלן, צחי,
4: כן.
1: תחלק לי רגע את המשכנתאות שכן נלקחות, כמה מהן נוגעות לעסקאות שכבר מזמן יבש הדיו בהן?
4: או, אני חושב שמעל 50% מהעסקאות אלה שיבש בהם בדיו. כלומר, אלה שקנו מזמן, מלפני שנה, שנתיים, שלוש, ועכשיו לוקחים משכנתאות או ממחזרים את הבלונים שהם קיבלו מהקבלנים, ולכן אנחנו רואים דבר נוסף, ברבעון האחרון היה גם מחיר למשתכן שיצא לדרך. מחיר למשתכן, בין אם הזוכים זכו לפני שנתיים, פתאום הגיע עכשיו הרגע, ועכשיו צריך לקחת את המשכנתה. ולכן הנתונים, גם ממחיר למשתכן, קצת מתאבטים. אבל אם נסתכל על התמונה הגדולה, נראה מבצעים אדירים של הקבלנים, וממש מתקשים למכור. ומצד שני, יד שנייה, אם הוא לא מוריד מחיר, הוא לא ימכור. הוא תקוע, בעסקה. ולכן אנחנו רואים בשוק הנדלן תקופה של חיפוש עצמי. אבל אני רוצה להעיר זרקור מזווית אחרת. כשאזרחי ישראל אומרים, לא, אני לא קונה עכשיו נדלן, הנדלן עוד ירד, אני אחכה. הגופים הגדולים עושים מהלכים. אחד מהגופים הגדולים נקרא מגדל, חברה לביטוח. מגדל חברה לביטוח בחודש האחרון השקיע בעולם הנדלן 2.5 מיליארד שקל.
1: הגופים המוסדיים, מה שנקרא, כן.
4: נכון מאוד, מגדל הכניסה את היד וקנתה אחוזים מחברה יזמית קבלנית. וזה מה שאנחנו נראה בשנה הקרובה. אנחנו נראה מזוגים ורכישות. יכול להיות שבנקים יקנו חלק מהחברות הנדלניות. יכול להיות שגופים גדולים, הם מרגישים שזה הזמן לקנות, הם מצליחים להשיג עסקה טובה. האם זה יעזור לאזרח הקטן שהמחירים ירדו? לא. מחירים יורדים זה רק אם הקבלן בלחץ וחייב למכור ודחוף. אבל הוא מעדיף כנראה למכור אחוזים לחברות גדולות.
1: כדי לעבור בעצם את הנהר, את הנהר או את הבמפר הזה, והגופים המוסדיים, ברוך השם, כסף יש להם ובשפע.
4: נכון מאוד.
1: וככה בעצם הם הולכים ונותנים את האוויר הזה לחברות הבנייה. אגב, גם הבנקים, צריך לומר, צחי, בעניין הזה, הם יהיו מוכנים להגדיל את הליווי, לתת לך טיפה יותר אוויר בהחזרים אם אתה יזם וקבלן, ובלבד שלא תיגע רגע במחיר הקטגורי של הדירות, כי זה משהו שמסכן גם אותם, כמחזיקי הדירות.
4: אתה צודק ב-100%, אופר. ואנחנו נראה את זה, זה ימשיך וזה יתווה. יכול להיות שיהיו יזמים או קבלנים קטנים שכן יפשטו את הרגל, שלהם כן ייתנו. אבל הגדולים מביניהם, הם יצילו אותם, ויכנסו שותפים אליהם. והאם זה יוזיל לנו את המחיר? לא. לא בטוח שזה יוזיל לנו את המחיר. אז האם המוסדים מזהים הזדמנות? כן. הם מצליחים לתפוס את היזמים ואת הקבלנים עם המכנסיים קצת למטה, והם כן מצליחים לתת להם. אבל האם אנחנו, האזרחים, יודעים לתפוס את ההזדמנות הזאת, לקנות את הדירה?
1: למרות שחלק מהישיבה על הגדר, הרי מגלמת בתוכה גם הנחת עבודה שבסוף המצוקה הזו בקרב הקבלנים וחברות הבנייה, גם הגדולות אגב, תתורגם לירידת מחירים. עכשיו צריך לומר, נכון. המספרים מלמדים על זה שזה קרה. אני מזכיר לך, צחי, 5 שנים, 4 שנים אחורה, כשאתה ואני דיברנו על מחירי הדירות, דיברו כאן בתרחיש האופטימי על עצירת העלייה. בוא, אנחנו רואים את תל אביב, הקטר של הנדלן הישראלי, בירידות מחירים נומינליות, ברורות, לא ליד, לא בערך, לא מבצעים, לא עטבות, ירידות מחירים. אז אולי עוד יש למה לחכות, ויכול להיות שבין אם בבנקים ירצו ובין אם לא, זה יקרה.
4: עוד ירד, כי אנחנו נמצאים במצב שהכלכלה כאן חנוכה. זה לא שיש צמיחה אחרי המלחמה, ויש פריחה, ועליות מחירים, לא.
1: אבל הכלכלה כן חזקה. היא כן מפגינה איתנו.
4: אבל הכיס, אתה מדבר על כלכלת מדינת ישראל, אני מדבר על הכיס של האזרח. הכיס של האזרח חנוק. ההוצאות האדירות שלו על יוקר המחיה, ההוצאות אגב שמתייקרות לו עכשיו שהוא גר בסחירות, יצומות, הם לא מפסיק להתייקר הסחירויות. ולכן לאזרח הפשוט הוא עומד מול שוקת שבורה, מצד אחד זה יישאר מול סחירות שמתייקרת, לא מפסיקה, ומצד שני הוא בטוח שהנדלן ירד עוד מעט, אז הוא לא קונה, ואם הוא כן קנה אז הוא צריך לקחת משכנתה גדולה. אנחנו רואים את המצוקה הזאת בצורה הבולטת ביותר למחיר למשתכן.
1: אבל קרה כאן משהו בחודשיים האחרונים, צחי, שאולי הוא עשוי להיות נקודת מפנה, אני רק מציע. בפעם הראשונה מזה 3 שנים ראינו היפוך מגמות. ברגע שאתה במשך שנים רואה שהריבית רק מייקרת את המשכנתה, והנה פתאום היא יורדת בשלוש פעימות ומוזילה את המשכנתה, ומולה הנתון של הסחירות רק הולך ועולה, כולל בערים של מעמד ביניים שמגיעות כבר ל-8,000-10,000 שקל, אז אתה עושה שיקול.
4: נכון מאוד, אבל אני רוצה עכשיו להעמיד אותך מול השיקול של מחיר הדירה בהנחה. לדירה בהנחה הגישו מועמדות 115,000 משפחות.
1: איווה.
4: זכו 8,000. כלומר, 107,000 משפחות בהגדרה הפסידו. בהגדרה מחכים כבר שנים לבית. בהגדרה לא מסוגלים לקנות במחיר השוק. כלומר, ביקוש אמיתי יש, וזה רק מראה לנו עד כמה קשה לאזרח לקנות את הדירה הזאת. כי אם הוא היה יכול, הוא היה רק לקנות. והם לא עושים את זה. אז התקופה היא מאוד מבלבלת. כי מצד אחד, כמו שאתה אמרת, שכירויות עולות, משכנתה יורדת. מצד שני אני צריך להביא הון עצמי גדול ולהיכנס להתחייבויות, וכל הזמן בטלוויזיה מדברים שהמחיר יורד. אז אני אגיד נקודה כזאת, אם יש לכם כסף, הון עצמי, ואתם מעוניינים לקנות דירה, זו תקופה מדהימה לקנות. אפשר להתווכח.
1: שוק של קונים.
4: כן, זו התקופה, אתם החזקים. מי שמחפש לקנות הוא החזק. להוריד מחיר, להשיג עסקאות. אני היום אוהב יותר את השוק יד שנייה משוק יד ראשונה.
1: יפה.
4: השוק יד ראשונה הוא מוטווה על ידי הבנקים. ביד שנייה הוא מוטווה על ידי הלחץ של המוכר.
1: צחי.
4: אם הוא בלחץ והוא חייב, הוא ימכור.
1: מסר חשוב, לבחון ולבחון כל עסקה מול היכולת, מול נקודת הזמן הזו, מרתקת תמיד. צחי גרוסמן, יועץ כלכלי, יועץ עניין משכנתאות, תודה רבה צחי.
4: תודה רבה,
1: אופן. ביי, להתראות. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו, לצוות שלנו, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, אליה אליהו, מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס. אנחנו נשתמע בעזרת השם.
5: חדשים ברדיו ירושלים.
6: חדשים ברדיו.
5: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
7: בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על ברחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...